0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Лео Манкіш. Листи. Твоїми шльовами пофарбовані листи. Червоними помадами штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті всі ми бігаємо колами. Королі бувають з голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

0: речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: The one thing that never changes is...

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії.
4: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софіївський собор. Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі

0: Київ ФМ.
1: 4+.
2: Привіт, я Куназюк Марта, мені 7 років. Я навчаюся в 2 А класі. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в Лего і читати казки. Мені подобається Кола та її пісня «Біля серця». Давайте слухати разом.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Пешкевич Тимур. Вчора в мене був день народження. Мені подарували класні іграшки та настільні ігри. Ми з батьками вже грали в одну. Також мені подарували гроші, але я вирішив віддати їх на допомогу армії України. Давайте послухаємо піано бой «Все, що тебе не вбиває».

0: 98 FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, я Люба Волоконіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

зараз стане темно, і впаде вагонний кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Рів FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Класна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарі Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Київ 98 FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+. Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме «Лама, сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Я Олеся Кобзар, і ми традиційно піднімаємо теми, які надважливі наразі для суспільства. А наші військові та ветерани – це одна із ключових зараз частина суспільства, на яку опирається наш захист і впевненість у завтрашньому дні. Дуже хочеться дарувати впевненість у завтрашньому дні і їм в тому, що вони можуть бути прийняті, почувати себе коханими. Це дуже делікатні теми, дуже інтимні нюанси, і їх ми будемо обговорювати впродовж найближчої години. Долучайтеся, можете нас слухати на хвилі 98 FM, Київ 98 FM, та дивитися в прямій трансляції на Ютубі. Сьогодні у нас в гостях на тему відновлення сексуального життя ветеранів Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Будемо говорити про дуже нагальну і дуже актуальну ініціативу, яка працює вже рік. Оля, вітаю вас.
4: Дуже дякую за запрошення і дуже дякую, що сміливо дивитись в обличчя таким темам.
3: Сміливо і насправді піднімаємо цю тему вже не вперше, тому що також в нашому ефірі на різні теми адаптації, реабілітації, відновлення свого життя, свого сенсу, бачення в майбутньому України ветеранів з різних галузей, от їхньої зайнятості ми торкаємо, а от їхнє особисте життя дуже часто залишається для них також особистим і закритим. А про це треба говорити, бо потрібно допомогти. Отже, ми побачили, що це не новина, що це вже тривала робота, зокрема, робота онлайн-кабінету, консультаційного офлайн-кабінету сексопатолога для військових ветеранів, які хочуть вирішити свої проблеми, які отримали внаслідок бойових дій. Як дійшли до необхідності створення такого кабінету? Які запити, які попередні передумови були, що ви вирішили цьому кабінету, цьому консультаційному простору бути?
4: Я, напевне, зроблю крок назад і розкажу, що в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» робиться значно більша і системніша робота. І в нас буде час про це поговорити, окрім кабінету. Але так, дійсно, оскільки ми тільки позаминулого року розпочали програму підготовки фахівців, які би могли працювати в реабілітаційних центрах за запитами щодо сексуальної реабілітації, тим часом нам було необхідно створити те місце, куди би ми могли вже

0: направляти людей з проблемами, які виникають в їх інтимному житті після бойового досвіду. Навіть якщо не було якогось важкого поранення, все одно бойовий досвід змінює людину, змінює стосунки, змінює відношення до себе. І ми маємо вчитись перебудовувати себе і стосунки після бойового досвіду.
1: Тобто сам алгоритм підштовхнув до того, аби створити і наступний крок, тому що спочатку стабілізаційні пункти, лікарні, можливо, направлення за кордон чи всередині України, протезування, постановка на ноги, так би мовити, навчити людину наново користуватися своїм тілом, якщо були завдані якісь травми, а вже потім думалося і про те, як продовжувати жити соціально і інтимно, так? Тобто це як наступний крок.
0: Не зовсім з вами погоджуюсь, так. Тому що ми це відкладаємо на потім, на наступний крок. І все це йде від того, що ми, в принципі, в Україні маємо доволі низький рівень сексуальної культури і вміння будувати діалог в найкращому нашому житті, да, припустімо, в минулому нашому житті, щасливому і безтурботному в якомусь сенсі. Не дуже-то й ми вміли говорити про інтимну частину свого життя. І, відповідно, на цей бекграунд накладається досвід війни, травма, багато переживань, і нам стає ще важче про це говорити. І наразі от якраз скажу про те, що за нашої ініціативи була зібрана робоча група МОЗ, яка працює над порядком надання допомоги людині з якимись сексуальними порушеннями, і ми якраз починаємо цю допомогу від моменту евакуації. Чому? Тому що моє особисте спілкування і досвід наших спеціалістів говорять про те, що чоловіки, коли отримують поранення, перше, що вони питають в цей момент, або ж коли вони прийшли дитями, чи в порядку, чи на місці їх статеві органи. Я кажу саме чоловіки, тому що з жінками це трошки там по-іншому сприйняття свого тіла працює і функціонально по-іншому працює. І, відповідно, нам треба розуміти, як комунікувати з цією людиною вже від моменту евакуації. Дехто може одразу дійсно не думати про це, але, як показує практика, все одно в людини навіть в важкому стані виникає це питання, а що далі, а кому я потрібен? І ми маємо підготувати спеціалістів на кожному з етапів реабілітації, не відкладати на потім це питання, а говорити потроху з певною мірою глибини занурення в тему на будь-якому етапі, коли людину це може хвилювати.
1: Тому я і запитала про це, чи дійсно до цього дійшли, до цього висновку дійшли вже тоді, коли люди поверталися додому і не знали, що їм робити після того, як їх умовно полікували, а всередині рана залишається, бо щось не функціонує, не працює, ти не готовий з цим змиритися. І тим паче, що ми насправді маємо досвід війни станом на зараз вже не 4 роки, а з 2014-го, тобто це пішов 12-й рік. І ми прекрасно розуміємо, що від суспільства була взагалі схована тема того, що після вибухів, мінно-вибухових травм, дійсно, у шпиталях, так як в нашій студії теж це описували ветерани, знаючи, що у них проблеми з ногами, вони водночас і взагалі боялись подивитися вниз, щоб побачити, що там взагалі відбувається. Був напрацьований вже також якийсь досвід, можливо, якийсь механізм направлень певних, хтось цим фахово займався, адже дійсно це роки досвіду, бо такі люди були не в такій кількості, як сьогодні, але були, було на кому цей досвід і систему напрацювати, чи ні?
0: Не було. Знову ретроспективно подивимось з вами назад. По-перше, в нас не було цієї культури. По-друге, вона розвивається, звісно, але вона ще далека від ідеалу, до якого ми наразі рухаємось. По-друге, у нас в країні, в принципі, не вистачає спеціалістів, таких як психологи, зокрема, сексологи, сексопатологи, для того, щоб ці питання закривати. І коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що загальна кількість поранень, вона, на жаль, виросла, і в той момент вже в 22-му році була заснована мережа реабілітаційних центрів «Рікаврі» з ініціативи Олени і Віктора Пінчуків. І з одного боку, з іншого боку, саме фонд Олени Пінчук мав на той момент вже майже 20-річний досвід роботи в сфері розбудови сексуальної освіти і культури. І я пам'ятаю день, коли я сиділа в офісі і думала, як оцю експертизу нашу інтегрувати в контекст війни і в контекст тих проблем, які ми маємо вже в 22-му році. І я сиділа, міркувала, така думаю, так, сексосвіта, реабілітація, думаю, о, сексуальна реабілітація. Я була впевнена, що це я придумала. Але все придумали до мене. Я тут же сіла гуглити. Я виявила, що насправді в світі вже дуже багато спеціалістів, вже дуже багато всього напрацьовано в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Ізраїлі, в Нідерландах, в Німеччині. І я почала зв'язуватися з цими міжнародними експертами. І вже в 22-му році ми створили перший і поки що єдиний в Україні освітній курс саме по підготовці спеціалістів з сексуальної реабілітації. І ми долучили цей найкращий міжнародний досвід для того, щоб готувати наших українських фахівців.
1: А кого? Хто це повинен бути?
0: Думаю,
1: це
0: були психологи, запитання.
1: Реабілітологи?
0: Да,
1: хто це?
0: Да. Коли ми говоримо про сексуальну реабілітацію, тут дуже важко сказати, чи ми рухаємося в напрямку фізичної реабілітації відновлення, чи то психологічної, тому що це питання сексуальної реабілітації, воно на межі. Тобто, якщо в людини є фізіологічна, наприклад, там невідновлювальна якась травма, це впливає на його психоемоційний стан. Якщо в нього, скажімо так, невидимі травми, як ПТСР, як контузія, це впливає на його фізичний стан. Тобто тут не можна піти в один чи інший бік, тут треба балансувати, і якраз оцей порядок, який ми прописуємо, допоможе взаємодіяти спеціалістам, які працюють і на фізичному рівні, і на психологічному. Ми готували, від початку ми зробили акцент саме на психологах, але вже за 3 роки ми зрозуміли, що чоловікам, чому я кажу чоловікам, тому що, по-перше, їх численно значно більше в реабілітації, і, по-друге, їм важче з відновленням саме за специфіки своєї фізіології, ніж жінкам. Тому наразі я кажу чоловіки, але ми жінок не губимо з уваги.
1: Обов'язково, до жінок повернемося.
0: Повернемось. Я просто так проговорила, щоб не подумала, що ми не думаємо про жінок. Так от, чоловіки, з якими я навіть особисто спілкувалася в наших реабілітаційних центрах, вони говорили про те, що їм важко зайти в кабінет до психолога. Психолог, як правило, жінка, дуже часто молода жінка, і їм важко прийти і сказати, ви знаєте, в мене там, не знаю, нема ерекції. І тому ми зрозуміли, що їм легше розпочати розмову з тією людиною, яка має, ну, вже встановила з ним контакт, і дуже часто це люди якраз з фізичної частини реабілітації. От реабілітологи, медсестри, ерготерапевти, люди, які допомагають їм переналаштувати побут, навчитися там приймати душ, бачить їх оголеними або бачить їх травми. І от в той момент певної інтимності їм легше почати про це говорити. І відповідно ми розширили коло цих спеціалістів. І буквально, от я думаю, що вже в квітні в нас вийде освітній курс на платформі «Дія освіта», який буде готувати цих спеціалістів першого контакту. Тобто людей, які починають цю розмову, з'ясовують, який характер травми, чи то психологічний, чи то фізіологічний, і перенаправляють до вже вузького спеціаліста для того, щоб більш глибоко і довго працювати з цим питанням.
1: Пригадала також ще і випадок з життя, коли мені одна із подруг розповідала, що вона зустрічається зараз з військовим, тобто він продовжує бути на фронті, але при тому, що вони зустрічаються, наприклад, він боїться в неї залишатися, тому що він лякається себе, що він може кричати, що в нього можуть бути панічні атаки, що він може себе якось, на її думку, повести неадекватно вночі. І через це, відповідно, це накладає певний відбиток і на їхнє інтимне життя, тому що там не є проблема критична, але, тим не менше, він вже відчуває проблему в тому, аби ніч буквально провести з жінкою. Зараз та площина, в якій ви працюєте з військовими та ветеранами, вона стосується і ось таких абсолютно поправних, нібито поверхневих розладів і глибоких, чи вже тільки тоді, коли людина перенесла серйозні травми, ампутації і з нею працює. Чи може звернутися людина, яка зараз безпосередньо на фронті з такою проблемою?
0: Будь-хто може звернутися, тому що дійсно це широке коло питань і воно не вирішується якоюсь магічною там пігулкою чи вправою. І я завжди кажу, що сексуальна реабілітація насправді це не про секс. Це про переосмислення сексуальності, про сприйняття себе, своєї цілісності, про пошук нових ерогенних зон. От те, що ви розповідаєте, якраз приклад того, що після будь-якої травми психологічної або фізіологічної, відновлювальної або невідновлювальної, секс вже не буде спонтанним і таким інтуїтивним, бо люди, як правило, займаються сексом дуже, дуже інтуїтивно і нічого не говорять одне до одного. І навіть більш того, вони до себе не говорять і не питають себе, а що мені насправді подобається, а що мене збуджує, а що мене збуджує в моєму партнерові. І ви здивуєтесь, є американське дослідження, яке говорить про те, що люди після травми зазначили, що їх сексуальне життя покращилося. Це звучить дивно, але має дуже класні пояснення. По-перше, коли ти розумієш, що вже як було, не буде, просто інтуїтивно.
1: Ти підходиш до цього заново.
0: Так, і ти починаєш з себе. І коли ти розумієш, що отак не працює, добре, а як працює? І от що насправді працює для мене? І коли ти з'ясовуєш, де твої ерогенні зони, які в тебе фантазії, чого тобі хочеться, чого тобі не хочеться, ти маєш поговорити про це з партнером, бо він не здогадається ніяк. Просто треба сказати. І от коли партнери поговорили і зрозуміли, що для кого працює, то дійсно, виявляється, сексуальне життя стає значно кращим. І нема безвихідних ситуацій, навіть в, скажімо, найгірших випадках, коли чоловіки залишаються без геніталій і статевих органів, все одно це питання, які можна вирішити пошуком інших ерогенних зон в чоловіка, різними девайсами, які є в світі і, наприклад, представлені в магазині секшопі Enjoy наших партнерів, з якими ми відкрили корнер цих адаптивних девайсів, де ми пояснюємо, що для чого може використовуватись, у яких випадках, при яких травмах. Плюс це розмова, це робота з фантазіями і зі спеціалістами. Тобто, якщо потрібно звернутися до психолога і пропрацювати це, то...
1: Це величезна робота і досвід практичних вирішень ситуацій, які, так, і ми напрацьовуємо в Україні, і ви згадали про міжнародний досвід. Знов таки наведу приклад, який прозвучав на одній із програм в цій же ж студії, коли ветеран з подвійною ампутацією теж, коли поїхав на реабілітацію, на операцію встановлення протезів за кордон, сказав, що от також не міг на себе дивитися, не хотів нічого слухати взагалі про лікування, тому що він своїм побратимам і лікарі навіть очі говорив про те, що ви мені розказуєте, яке нове життя, яке продовження нормального життя, якщо в мене не буде сексу. А вони, чого це в тебе не буде сексу? І там, як він нам розповів, ми навіть не були в курсі, там була одна із таких послуг, якщо він має бажання, то вони можуть запросити до нього дівчину, і вони можуть провести там відповідний час в інтимній атмосфері. І сам факт того, що він може і що все вдалося, для нього відкрило абсолютно інше поле мислення. Тому що він раніше думав, бо він до цього моменту думав, що він більше не зможе. А тепер він просто розуміє, що він повинен лише знайти того партнера, якому зможе довіритися так само, як цій дівчині, яка це зрозуміє, а з процесом проблем, як виявилося, немає.
0: Партнера і позу.
1: Так. І плюс до того, я і в багатьох фільмах бачила, коли різноманітні, не обов'язково військові, психологічні травми, пов'язані із сексом, є секс-коучі, які також там, наприклад, є такі практики, коли навіть ця людина приходить додому, може лежати біля тебе в ліжку, говорити про те, що тебе хвилюється, не обов'язково має бути секс. Тобто різноманітні практики. От з того, що ви кажете, запозичили також зараз із закордонних надбань. Що вдалося дійсно притягнути, впровадити або просто хоча б зрозуміти, до чого треба рухатися?
0: Ви дуже класний навели приклад, але ви згадуєте, скільки в нас медичний канабіс, із якими він
1: згадує? Звичайно, я прекрасно розумію, що це лежить не в медичній площині, в нас це в моральній.
0: Тобто як далеко нам до таких моделей, але дійсно в світі є і практика сурогатного партнера, і практика секс-робітників, які допомагають в цьому процесі. І, власне, коли я збирала цих спеціалістів по всьому світу, я познайомилася з якимось дуже видатним професором з Нідерландів, і він каже: дивись, я готовий долучитися до вашої програми, але система побудована так в Нідерландах. В них легальна проституція. Угу. Тобто жінки комерційного сексу, або, як зараз правильно казати, проституйовані жінки, вони отримують прозору зарплатню, мають страховку і таке інше. Відповідно, було вирішено, що оцими спеціалістами першого контакту будуть якраз секс-робітниці. Вони можуть як просто поговорити, пояснити якісь речі, так, власне, і практикувати якісь штуки. І виходить, що від того, що вся система прозора, людина, яка отримала травму, але там йшлось не тільки про військові травми, взагалі якісь побутові, якісь аварії, катастрофи, ну, різне, да, буває в світі, окрім війни, проте проблема там та сама. І людина отримує страховку, за рахунок страховки покриваються послуги цієї робітниці, яку і держава та, власне, і підготувала. Тобто там такий цикл. Але ви уявляєте, як далеко нам до такого формату. Тому, звісно, ми брали ті інструменти, які релевантні до нашого культурного і законодавчого процесу. І ми працювали з експертами з Сполучених Штатів, Великобританії і Ізраїлю. І насправді ми розуміли, що коли ти залучаєш міжнародний досвід, все одно не все буде прикладне. І так і виявилось. Ми, коли розпрацювали цей перший курс з міжнародниками і отримували фідбек від наших перших студентів, ми зрозуміли, що процентів 15-20 того, що до нас не працює, не підходить там якісь практики.
1: Це особливість національної ментальності. Не все абсолютно може працювати в кожній країні, і це нормально.
0: Так, і тому ми вирішили йти таким шляхом. Ми провчили кілька потоків студентів за участі міжнародних спеціалістів. Вони прийшли в міжнародну супервізію, а от минулого року ми вже готували українських тренерів. І більш того, вони отримали вже державну сертифікацію в Міжнародному інституті післядипломної освіти. І вони підготували програму, яка вже, тобто вони взяли найкраще з міжнародного досвіду, з міжнародних програм, які ми їм давали, і адаптували це до 100% контексту вже українського. І от минулого року ми 17 чи 18 українських тренерів вже підготували. Тобто
1: це чоловіки чи жінки? Хто береться за таку непросту справу?
0: Ви знаєте, і чоловіки, і жінки, жінок, напевне, більше, просто тому, що їх в психології більше. Але нема такого, що там суцільно жінки або суцільно чоловіки. Це по-різному. В нас є цей момент, я вам проговорила, що чоловікам, які пройшли війну, які такі мужні, їм дуже важко з жінками розпочинати такі розмови. Але тут якраз все залежить від того, наскільки професійно веде себе ця психологиня, наскільки вона може тримати дистанцію, наскільки допустимий флір, тому що він іноді потрібен для того, щоб людина розслабилась, але щоб вона не перейшла цей професійний кордон. Тобто тут вже м'яч, так сказати, на боці спеціаліста, який має вибудувати з одного боку комфортні відкриті стосунки, а з іншого боку не перейти
1: здорові межі виставити.
0: Да, не перейти оці кордони. Да.
1: Цікава тема, і сподіваюся, для вас, любі слухачі та глядачі на нашому YouTube-каналі, але робимо невеличку паузу, аби послухати не менш цікаві і актуальні новини станом на цей момент, і буквально за кілька хвилин повернемося до обговорення відновлення сексуального життя військових та ветеранів. В нашій студії сьогодні Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Залишайтеся з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? По сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року. Теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну те, що в принципі ми зараз і доказуємо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо всім, хто залишається на одній інформаційній хвилі разом із Київ 98 FM. Мене звати Олеся Кобзар. Говоримо про ми про відновлення сексуального життя військових та ветеранів і чоловіків, і жінок в студії у нас. Хто долучився щойно, нагадую, Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Отже, зупинилися ми на тому, що в Україні вже є певний свій досвід і свої фахівці, як працювати із чоловіками та жінками, які переживають і психологічну, і фізичну травму. З приводу цієї впевненості чоловіків має дуже цікавий і невпевненості в таких ситуаціях має теж дуже цікавий приклад ще довоєнний. Я працювала журналісткою, перша моя робота після університету в медичній програмі. І я була в інституті нейрохірургії, готувала сюжет на тему відновлення периферичних нервів. І гостем, точніше героєм мого сюжету був хлопець, молодий моряк, який поїхав після випуску з академії у свою першу навколосвітню подорож. Йому батьки за це подарували мотоцикл, бо він дуже про нього мріяв. І ось його перша поїздка на байку, він потрапляє в автокатастрофу і залишається без обох рук. Одна вище кисті ампутована, друга вище ліктя. І лікар, який з ним працював, Віталій Іванович Цимбалюк, нині очільник медичної академії наук, він його переконав, що про це потрібно розказати. І він насправді не дуже опирався. І ось я приходжу, молоденька дівчина, мені 22 роки, я вже рік як заміжня, і там молодий такий синьокий хлопець, але без рук. І я кажу: все гаразд? Можемо поспілкуватися трошки перед записом інтерв'ю? Чи, можливо, якийсь потрібен час? Він дивиться на мене так уважно і каже: ні, потрібні тільки мої окуляри. І не зводить з мене погляду. Спокійно, впевнений, розумію, що я перед ним ніякові, набагато більше. І він мені просто поглядом показує, що його окуляри там на тумбочці. І цей момент, коли я взяла його окуляри і просто вдягнула їх йому на носа, він був настільки інтимний, настільки трепетний. І тут мова не про флірт, не про вірність в шлюбі, ні-ні-ні-ні-ні. А про те, що його очі і його впевненість в собі, байдуже є в нього руки чи немає, вони працювали неймовірно магнетично. І я прекрасно пам'ятаю той випадок з життя через те, що я зрозуміла, що ось ця внутрішня сила, внутрішнє якесь переконання, внутрішня готовність за щось боротися має величезне значення. Тому в якому стані зараз ті бійці, які звертаються до вашого кабінету допомоги, хто спілкується з тим основним лікарем, який зараз їх веде? Наскільки важливо навіть психотип людини і попередня впевненість в собі, щоб чи то її повернути, чи то взагалі виростити наново самооцінку і впевненість в собі? Яка оця вилка тих станів емоційних, з якими приходять ветерани?
0: Я, на жаль, не маю права і не можу, і, власне, і Борис Михайлович, наш лікар-сексопатолог, який веде прийом, не розголошує цю інформацію. Uh-huh. Але ви, знову ж таки, привели дуже класний приклад, який ілюструє, що, по-перше, сексуальний потяг виникає не з огляду на фізичний стан людини, да? Оцей момент інтимності, і я впевнена, що там пробігла така іскорка. Звичайно. В той момент, да? От це так працює. І дуже важливо розуміти сексуальний секс і інтимність значно глибше і ширше, ніж просто якась фізіологічна привабливість. Це перше. А друге, теж ви дуже правильно підмітили, коли ми говоримо про відновлення сексуального життя або сприйняття себе, ми маємо розуміти, а який був бекграунд. Uh-huh. Тому що ми ж не знаємо, в яких стосунках була ця пара до, наприклад, моменту поранення. Можливо, в них вже давно того сексу не було. І треба розуміти, на яку сходинку ми заходимо, що в них було до того, тому що ми можемо очікувати і вимагати того, що в них, в принципі, не було в культурі інтимних стосунків. Тому обов'язково треба цей досвід попередній вважати. Також, на жаль, ми дуже маємо багато молодих хлопців у війську, в яких взагалі не було ніякого сексуального досвіду. Тобто травма в них сталася раніше, ніж секс. Uh-huh. І таких випадків теж чимало. І треба теж розуміти, з якої точки вони починають. Тому до нас звертаються з дуже різними питаннями, які стосуються і великої психологічної роботи, а часом потребують і втручання, наприклад, медикаментозного чи хірургічного. І відповідно, наш спеціаліст Борис Михайлович вже цих людей перенаправляє до своїх колег і фахових спеціалістів.
1: Про це хотіла й запитати. Про суміжників. Тому що так, комусь потрібна виключно психологічна робота, комусь, можливо, допомога тих же ж якихось секс-коучів, які просто підкажуть, які є ще сексуальні практики, якщо немає кінцівок. І там, наприклад, дружина обожнювала якісь пестощі руками, угу. Але це не проблема, бо можна знайти якісь альтернативні варіанти. А комусь потрібна хірургічна допомога, комусь потрібна допомога андролога, уролога, хірурга, який може, і пластичного хірурга, який, можливо, естетичні вади так. Якісь повинен вид прибрати. Чи є можливість у цієї певної сітки направлень, куди далі іти цьому бійцю, аби закрити гештальт цілковито?
0: Ну, поки що ця сітка працює виключно на особистих контактах цих спеціалістів. Але оцей порядок, який ми зараз прописуємо, і також найближчим часом його вже випустимо, і сподіваюся, що реалізуємо, він якраз буде регулювати, хто до кого направляє. І ми от над цим працюємо дуже активно. Але дійсно, я завжди кажу, що немає невирішуваних ситуацій, і наступного тижня ми будемо анонсувати вихід такого AI-асистенту для військових і їх партнерок, який знімить оці перші хвилювання і перші питання, які можуть виникати в людини. По-перше, легше розпочати розмову з чатом, а не з живою людиною. Можливо, там буде достатньо вже відповіді, і людина не буде звертатися до спеціаліста, чим ми розвантажимо спеціаліста. Тобто ми там зібрали дуже велику кількість питань, які також розкривають тему і адаптивних іграшок, і різних девайсів, і практик, і поз, які можуть використовуватися за тих чи інших видів
1: травм. Це анкета, яка буде передувати запису на консультацію?
0: Ні, це не анкета, це буде самостійний такий продукт в майже у всіх месенджерах, в Телеграмі, в Вайбері і в Ватсапі. Людина абсолютно анонімно, не залишаючи ніякі свої особисті дані, може там просто спілкуватися. Там буде і перелік питань по темах згрупований, і просто AI, якого ми навчили. Тобто ми його вчили майже півроку, щоб він не використовував незрозумілі джерела, щоб це була перевірена інформація. От ми його навчили спілкуватися на тему відновлення сексуального життя.
1: Але, до речі, можливо, таким чином розширити анкету було б і цікаво, тому що я пробувала до вас записатися на консультацію.
0: Так.
1: Два кліки, буквально і все. Вибирай собі день і час. Дуже зручно, дуже легко, дуже просто. Можливо, як додаткову клавішу варто також і додати.
0: Так, звісно, там є, там буде переадресація до нашого.
1: Я зрозуміла, бо я одразу поспішала перевірити. Думаю, можливо, там черга вже до вересня, я туди не потраплю, ну, чисто теоретично. Ні, тобто на той день, коли я пробувала, звісно, місць не було, але на наступний тиждень умовно. Записуйся, не хочу. Далі, чи можна записатися з партнером, якщо це подружня пара або пара,
0: звісно,
1: яка зустрічалася до, там, наприклад, травми і мобілізації? Як тоді працюють фахівці? Наприклад, можливо, не одразу навіть в людини є ось ця готовність при партнері це все обговорювати, але партнер каже, я тебе підтримую, я хочу, я можу, я буду супроводжувати і допомагати. Як тоді вибудувати ось цю роботу індивідуально і з партнером?
0: Я думаю, що перш за все, звісно, що партнери мають між собою домовитись, якщо один не готовий, бажано йому про це сказати. Але якщо партнери вдвох зайдуть до спеціаліста і почнуть розмовляти, спеціаліст дуже швидко зрозуміє, що один з них не готовий говорити при в присутності іншого, і, скоріш за все, він буде рекомендувати розділити ці запити. І він може працювати як з партнером, наприклад, який отримав травму, так і з партнером, з його партнером окремо. І якось може і зможе їх в кінцевому результаті звести на якусь парну терапію, якщо вона ще буде потрібна. А можливо, вони там окремо справляться. Але це абсолютно нормально, якщо люди не готові говорити в присутності свого партнера. Це абсолютно нормально, якщо вони готові вдвох проговорювати ці питання. Тобто головне, щоб вони говорили. Щоб вони починали цю розмову. Якщо не можуть з партнером, то зі спеціалістом. Якщо не можуть, багато є випадків, коли чоловіки, ну, знову ж таки, просто статистична така якась вибірка з нашого боку, якби жінки, по-перше, більш відповідально ставляться взагалі до здоров'я. У нас жінки завжди в родині відповідають за здоров'я всіх. Да? Себе, свого партнера, дітей. І тут ми говоримо про здоров'я стосунків. Відповідно, тут ніби як відповідальність знов-таки на жінці лежиться, по-перше. По-друге, жінки завжди більш відкриті до того, щоб дізнаватися щось нове, щоб звертатися до спеціалістів. І дуже часто вони якраз говорять про те, що от я би хотіла, але мій чоловік ще не готовий. І можуть прийти вони, і тоді наш спеціаліст допоможе підготувати цю жінку для того, щоб вона мала розмову зі своїм чоловіком, і вони прийшли або разом, або вона якось правильно аргументувала і вмовила його звернутися по допомогу. Або, можливо, вона отримує якісь рекомендації, інструменти, які вже допоможуть їй вирішити це на сімейному рівні.
1: Попередньо у темах, коли ми зачіпали також і сексуальне життя після травми психологічної, фізичної, дуже велику увагу ми приділили темі жалю до того, хто отримав цю травму. І гості, які в нас були ветерани, просили, що завгодно, тільки не жаль. І навіть той випадок, який я вам також навела, я зрозуміла, що якраз завдяки тому, який імпульс посилає мені оцей хлопець, який мав пройти важке лікування, я розумію, що це він позбавив мене відчуття жалю, бо він мені транслював щось зовсім інше. Є такий радянський фільм, не хочеться, звісно, наводити радянський, в приклад, але не можу сказати прощай. І там була така історія, коли чоловік лісоруб, на жаль, отримав травму з хребтом і просто зліг, дружина від жалю і від розуміння, що все життя закінчилось, тікає, а та, яка в нього була закохана, приїжджає і мало того, що постійно залишається біля нього. Вона йому ще каже, поремонтуй табуретку. Він лежить, вона каже, табуретку поремонтуй, я ставала там ці штори вішати, вона поламалася. І вона його так наче на слабо взяла. І він так, через біль, через не можу, кілька разів позлився в стіну, ту табуретку позапускав, а потім такий, та ні, можу. І тут дуже яскравий просто як приклад того, що хтось втік від нерозуміння і жалю, а хтось, ну, тобто, вирішив, я тут, я залишаюся, і, на жаль, місця не залишив. Як працюють зараз і фахівці, і як працювати з родичами, тому що, ну, я собі уявляю, син приїжджає, там, наприклад, мама ридає, тому що там без руки чи без ноги. Дружина теж може бути у вічі і боїться подивитися на це. Дітки теж, тато, а де твоя рука? Ну, і всім шкода людину. Як з цим працювати, тому що жаль, це точно не те, що лікує.
0: Тільки через комунікацію, через якісь інформаційні освітні заходи, через такі діалоги, які ведемо ми з вами. Але, ви знаєте, от в цьому, знову ж таки, класному, ви вас по прикладах дуже круто підготувалися до сьогоднішнього.
1: Я вже сподобалась, цікаво, я готуюсь.
0: Тут, знаєте, що важливо? Ми чомусь завжди засуджуємо цю жінку, яка не витримує і йде так від партнера, який отримав травму. Але я трошки сказала раніше, ми не знаємо, що було в їх стосунках до того. Можливо, він аб'юзер. І травма зробила його ще більш агресивним і аб'юзивним. Можливо, могло бути купа проблем до того, як він отримав цю травму. А ми розуміємо, що коли людина отримує травму, і поки вона не пройде цей процес відновлення, в неї можуть загострюватися якісь стани, які були в неї до отримання цієї травми. Тому ми насправді не розуміємо, чому ця жінка прийняла таке рішення. І з'являється та, яка його кохала, так, але вона з ним не жила багато років, і вона не знає, що він за людина, і вони, по суті, розпочинають стосунки в цій точці. І важливо сказати, що коли людина повертається з війни, навіть якщо вона не отримала травму, вона отримала досвід. І, по суті, стосунки в парі починаються заново, бо чоловік отримав досвід, ну, якщо ми таку вже з вами модель розглядаємо, а дружина в цей час отримала досвід життя самостійного, без чоловіка, вирішення купи побутових проблем. Це важко, це теж дуже змінює внутрішній стан. І от вони зустрічаються в цій точці, а це дві інших людини, і в них вже не будуть стосунки такі, як були раніше. Вони мають починати вивчати одне одного спочатку. І отут якраз про оце бажання і ресурс для того, щоб розпочинати ці стосунки заново. Знову ж таки, в нашій культурі є тема доглядальниці. Якщо ти гарна дружина, значить ти маєш доглядати свого чоловіка, включно зі всіма санітарно-гігієнічними процедурами, миттям, ну, якщо ми про важкі дуже якісь травми говоримо. І звісно, що ну, яка тут може бути сексуальність? І якраз в процесі от, реабілітації і відновлення ми працюємо з тим, щоб жінки розділяли ці дві ролі. По можливості в ідеальному світі бажано от такі санітарні процедури віддавати в руки медичного персоналу або соціальних працівників. В принципі, в нас ця система ніби працює, звісно, що вона не ідеальна, там цих спеціалістів може бути недостатньо, але за будь-якої можливості делегувати це фахівцю. І тоді буде легше вибудовувати саме стосунки партнерські і сексуальні. Якщо ж такої можливості немає, ну, може не бути, так, ми розуміємо. Дуже важливо навіть в межах квартири, будинку розділяти ці ролі. Тобто, якщо, наприклад, гігієнічні процедури відбуваються в одному місці, то сексуальна гра має бути в іншому місці. Це має бути інший одяг, інші меблі, навіть от в якомусь маленькому просторі. Це дуже важливо розділяти ці дві ролі.
1: Це дуже серйозна робота. І, звісно, ми не ідеалізуємо, бо так само, як і чоловік до мобілізації міг бути, так, в чомусь до нього могли бути претензії у дружини. Так само, як і в них в цілому стосунки могли бути в дуже специфічному стані. І, можливо, для них і навпаки краще розлучитися. А хтось, по-новому запустивши своє життя і після травми, і переосмисливши себе як партнера, теж може поводитися по-іншому, що вже неможливо в попередніх стосунках. Безумовно, тут всюди індивідуальна робота. Але чи вистачає того одного спеціаліста, який, зокрема, працює у кабінеті допомоги військовим та ветеранам, з тим запитом, який сьогодні є? Адже я розумію, що ціль – це всеукраїнська мережа. І зараз ціль, можливо, яка? Як, де то, можливо, яка географія звернення для того, аби зрозуміти, куди, можливо, ще в першу чергу направити подібну структуру, людину, кабінет?
0: Від початку ми відкрили кабінет в Києві на Володимирській 43, але зрозуміло, що дійсно ми таким чином дуже звужуємо географію і відкрили цей кабінет онлайн. І знову ж таки, декому просто легше звернутися онлайн, ніж зайти в двері і потиснути руку людині. Але ми якраз в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» готуємо спеціалістів, які працюють в реабілітаційних центрах. Звісно, що їх ще недостатньо, але, наприклад, в кожному реабілітаційному центрі «Рікавері», «Повернення» такі спеціалісти вже є. В минулому році в нас також проходили навчання спеціалісти з і «Superhumans» і «Unbroken», тобто якісь партнерські заклади, і в нашому ідеальному світі ми хочемо, щоб принаймні один спеціаліст в реабілітаційному центрі мав відповідну освіту і досвід для цієї роботи. Але цього недостатньо. Дуже важливо, щоб була розбудована культура, ну, загальнонаціональна, щоб з іншого боку людина, яка має цю проблему, звернулася до цього спеціаліста, бо вона ж може і не звернутися. А відповідно нам треба дати людині розуміння, що а, це нормально мати проблеми з сексуальним життям після війни, після травми, і б, немає такої проблеми, яку би ми не вирішили. Тобто, так, життя не буде вже таким, як колись, воно буде іншим, але воно все одно буде класним, і ви зможете отримувати задоволення. І сексуальна реабілітація якраз говорить про те, що навіть якщо в людини нема геніталій, в неї все одно може бути оргазм. Це просто інший шлях, але це працює.
1: Я розумію, що так, це, напевно, якісь дані, можливо, з індивідуальних консультацій, ми їх, напевно, не дізнаємося, але мені здається, що в цілому більшість навіть цю думку не допускає, як це без геніталій може бути оргазм. Люди готові почути цю правду і над цим працювати? Чи складні випадки, коли, знов-таки, ампутація складна або травма складна, і дійсно там, ну, немає зовнішніх репродуктивних органів? Як люди сприймають те, що все одно життя, навіть діти, тому що відсутність пеніса, це не означає неможливість мати дітей, неможливість мати оргазм.
0: Стосунки, оргазм, дітей, родину, все це можливо, просто ми дуже мало про це комунікуємо, і люди не знають про такі можливості. Mm-hmm. І у нас немає офіційної статистики в країні, тому що немає окремого коду, по якому би ми могли порахувати, скільки людей у нас сьогодні в країні залишились без статевого члена, але приблизно це 14-16 тисяч людей. Це дуже багато. І серед цих людей, знову ж таки, немає статистики, є розмови спеціалістів і фахівців, які працюють в цій сфері, про те, що там дуже високий рівень суїциду. Тому що люди просто не знають, що цю проблему можна вирішити. Вони не знають, куди звернутися, вони не бачать світла і можливості для того, щоб її вирішити. Тому от ваша і моя задача, як можна голосніше говорити про те, що все це можна вирішити, щоб люди почули і спробували принаймні.
1: Ми обіцяли, що ми згадаємо про жінок. У нас залишилося буквально дві фінішніх хвилинки, але не згадати про це неможливо. Чи є подібні проблеми через психологічні і фізичні травми у жінок? Знов-таки, навіть ампутації, вони можуть впливати на те, як жінка буде себе сприймати?
0: Звісно, проблеми є і у жінок, і проблема... От, насправді, ці інструменти, про які ми сьогодні з вами говорили, вони майже всі так само релевантні і до жінок. Просто що в чоловіків є пеніс і ерекція, яка більш очевидна, ніж збудження у жінки. Да? Але в усіх інших випадках всі ці інструменти працюють однаково і на чоловіків, і на жінок. І ми так само вчимо жінок вбачати свою сексуальність глибше, аніж на просто зовнішньому рівні якомусь. Тому і насправді жінки дуже часто говорять про те, що в них відсутнє сексуальне бажання. Але якщо ми навіть з вами не будемо говорити про жінок, які мали бойовий досвід, а просто люди, які живуть у війні, не сплять ночами, втомлені, звісно, що в них дуже знижується
1: проблеми це бажання. Проблеми з лібідо,
0: да, безумовно. Це середньостатистичного українця, я думаю, що зараз спитати, і, скоріш за все, він скаже, що ох, навіть я на собі це відчуваю. Тому, знову ж таки, тут немає нічого невідворотнього і страшного, з чим би ми не могли попрацювати і відновити.
1: Ви праві, дуже важливо саме середовище, де про це говорять, тому що якщо людина думає, що з цими думками, травмою і темою я наодинці, mm-hmm. то там, де десятки і сотні говорять, то рано чи пізно хочеться і своє питання поставити, долучитися і подумати, можливо, теж є шлях для вирішення. Можливо, теж є зелений коридор із зеленим світлом з цієї проблеми. Ну що ж, я вам дякую за цікаву і дуже глибоку розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисною для багатьох, хто боїться ставити певні питання, хто можливо, шукає такого якогось способу джерела інформації і допомоги, то, зокрема, це і кабінет сексопатолога, який працює для військових, для ветеранів. Говорили ми про це сьогодні із Ольгою Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Тема наша – відновлення сексуального життя ветеранів. Якщо пропустили, обов'язково шукайте на Ютубі. Я Олеся Кобзар. Дякую вам за вашу увагу, за довіру і до зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо «Київ 98 FM» про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, починається...
2: З В'ячеслава Липинського. Він був першорядною фігурою в українській соціально-філософській думці початку ХХ століття. Оригінальний мислитель, який намагався з нетрадиційних для українців позицій розглядати ті проблеми, які постали перед ним. Незважаючи на майже столітню віддаленість, багато що з багатої спадщини Липинського могло б придатися сучасним українцям. Особливо в цей непростий час боротьби проти агресії Росії. Йому вдається сформувати ідею, що українцям необхідно повернути еліту. Це було нове слово в українській суспільно-філософській думці. Адже ще з часів Кирило-Мефодіївського братства серед українських діячів утвердився погляд, ніби український народ – це народ без панів, еліти, і в цьому його перевага. Липинський брав участь в Українському Русі, що активізувався після революції 1905-1907 років. У кінці 1907 року він налагодив зв'язки з українськими культурними діячами, зокрема Борисом Грінченком, з яким узгоджував плани перекладачів для просвіти польських популярних книжок, зорієнтованих на селянство. У 1908 році під псевдонімом «Правобережець» Липинський починає дописувати в київську газету «Рада», а також друкуватись в часописі «Літературно-науковий вісник». Липинський став відомий і як політичний діяч. Напередодні Першої світової війни він брав участь в організації за межами царської Росії Українського політичного центру, що з часом перетворився в Організацію «Союз визволення

0: України. З самого початку існування Української Народної Республіки Липинський запропонував свої послуги її очільникам, зокрема в плані організації війська. Але лідери УНР, сповідуючи народницькі та соціалістичні принципи, поставились до його ініціативи з підозрою. Однак за часів гетьманства Павла Скоропадського Липинський починає співпрацювати з українською владою, стає послом України у Відні. Ця посада була дуже важливою, оскільки Австрія поряд з Німеччиною були головними союзниками гетьманського уряду. Після визвольних змагань Липинський залишається у Відні на еміграції, ініціює створення за кордоном Української консервативно-монархічної політичної організації. У 1920-25 роках він видавав збірники «Хліборобська Україна», де друкувалась його праця «Листи до братів-хліборобів». Окремою книгою вона була видана в 1926 році. У цій роботі мислитель намагався проаналізувати ті виклики, перед якими Україна опинилась на початку ХХ століття, і те, чому вона не змогла адекватно на них реагувати. У цій праці Липинський намагався вказати на проблеми, хвороби, які має українська нація і які треба лікувати. Він вважав, що головною нашою хворобою є недержавність. Мислитель дає зрозуміти, у нас немає держави не тому, що ми були кимось завойовані, що маємо войовничих сусідів, а тому, що в нас немає бажання мати своєї держави, власної організації, матеріально і морально сильної державної влади. Він попереджає, по упадку большевицької чи польської влади на Україні буде у нас не всенародна радість, а як це буває, звичайно, у визволених націй поневолених, а характерна для всіх недержавних націй – анархія і внутрішня різня між українськими людьми. Тому українці мусять виробити в собі почуття державності, а це непростий процес. І далі у своїй роботі Липинський роздумує про фундаментальні причини такої бездержавності українців. Звісно, за майже 100 років з часу появи праці «Листи до братів-хліборобів» багато що змінилось. Але чимало причин бездержавності, про які писав Липинський, збереглось. Вони так чи інакше впливають на наше політичне життя. І їх не варто ігнорувати, а сьогодні варто досліджувати.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається, з Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай нобік першим пріоритетом.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, ну що ж, я не скажу, що цей ранок сьогодні добрий для нашої країни, зокрема для столиці. 8.08 на нашому студійному годиннику «Київ Монінг Шоу». Ми розпочинаємо свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Друзі, напишіть нам, будь ласка, на наш студійний вайбер, як ви, що ви, ну, я розумію, що ми... значна частина киян, можливо, та всі кияни вночі не спали, можливо, ті, хто десь були в укриттях, їм вдалося, скажімо так, перенести цю ніч, але що ми маємо на цю годину, на цю хвилину? Російські окупаційні війська от завдали масованого комбінованого удару по Києву, Київській області. Ворог цілеспрямовано атакував житлові квартали, об'єкти інфраструктури, цивільні будівлі. Вже відомо про 10 жертв, більше 56 постраждалих в цій атаці. Я дивлюся ці світлини, ну, офіційні світлини, які зроблені ДСНС міста Києва. Ну, жахіття. Насправді, і що хотіли цим сказати росіяни? Який натяк в центрі Києва, в готелі били? До нас приїздять різноманітні делегації з різних країн. Можливо, це їм якийсь натяк. Натяк. Ну, давайте поспілкуємося про наші взагалі справи. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Прадчук сьогодні з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю.
6: Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю, друже.
5: Героям слава. Як ви вважаєте, що хотіла сказати Російська Федерація, московський диктатор, з такими обстрілами, комбінованими ракетними, шахедними?
6: Я знаю, що ми маємо сказати Російській Федерації, що Русня має бути знищена за цей терор, який вона чинить на українських територіях і, власне, сьогодні вночі столиця, напередодні південь нашої області, Одещина, нам з вами рідна. Там було вбито декількох наших людей, поранено дуже багато, балістика прилітала. Русню треба знищити, а що стосується якихось мотивів, ну, власне, які мотиви можуть бути у терориста, крім терору, терору, терору. Ми розуміємо прекрасно, зараз нічого нового насправді я не скажу, що ворог, не маючи успіхів на фронті, більше того, сьогодні ворог має дуже багато проблем на лінії бойового зіткнення, навіть в тих локаціях, де він просувається сьогодні, де він має певні тактичні успіхи. Ми про це, на жаль, теж, але мусимо говорити. Власне, сьогодні Україна підтвердила вкотре, що вона знищує, сили оборони знищують саме російський терористичний потенціал. Там в Нижній Новгород, Кстово прилетіло нафтопереробний завод і прилітає в Київ, столицю нашої держави, в житлові будинки, дійсно, в цивільну інфраструктуру, тобто, як кажуть в Одесі, відчуйте різницю. Різниця в тому, що ми б'ємо і воюємо чесно, а Росія, як завжди, за кута, прикриваючись, відповідно, якимись там заявами про начебто мир, про начебто відповідь, як вони заявляють, на терористичні атаки київського режиму. Тому тут нічого нового. Головне, що мусимо це витримати. Легко не буде. Попереду ще багато труднощів, які маємо здолати. Хотів би висловити слова щирого співчуття родинам загиблих. Що стосується поранених, то щонайшвидшого одужання, і вірте та допомагайте силам оборони. Це дуже важливо.
5: Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1140 російських окупантів та 57 артилерійських систем ворога. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Я бачу, що тенденція відмінусування не знижується, а перебуває десь ось в таких ось, скажімо так, середньостатистичної тисячі вже певний, ну, тривалий період часу. Про що це говорить, як ви вважаєте?
6: Ну, навіть не тисячі, понад тисячу, 1200, так, тому що червень нинішнього року, який ми передбачали, він став рекордним щодо втрат ворога, наскільки так зараз розумію, там 39 з хвостиком, трошечки до 40 тисяч не дотягнули цього разу, я сподіваюся, в липні ця цифра принаймні точно не буде меншою, відповідно, ця цифра говорить про те, що силам оборони вдається протистояти ворогу, який сьогодні не проводить масованих там м'ясних штурмів, як, чесно кажучи, хотілося б, тому що Русні знищено було б більше. Сьогодні ворог застосовує тактику інфільтрації, різні ділянки фронту, по-різному є один орк повзе, двоє. Зараз є там локації, де нас намагаються групи по 5-6, але в основному 1-2 інфільтруватися. Але їх багато, і вони рухаються, намагаються рухатися в режимі, як кажуть, нон-стоп. Силам оборони вдається технологічно протистояти ворогу. Це не говорить про те, що нам не потрібні люди. Люди надзвичайно потрібні у військах. Сьогодні мають бути ротації. На жаль, у нас теж є втрати. Маємо це розуміти, і це місце в строю треба заповнити відповідно. Тобто ми бачимо, що силам оборони вдається проводити контратакуючі дії, хоча, знову таки, я кажу, на різних локаціях різна ситуація, відповідно. І пріоритетні напрямки, зрозумілі, сьогодні там ворог найбільше втрат зазнає. Це Запорізький фронт, це Донецький Донецький фронт, відповідно. Тому я сподіваюся, що втрати ворога вони будуть зростати. Ну, власне, для росіян на сьогодні, як і вчора, як і позавчора, і місяць по тому, і два, і три, основною рушійною силою взагалі руху на фронті, активності на фронті є дві компоненти. Це піхотна компонента, тут ми говоримо, є великий, значний мобілізаційний ресурс ворога, ну і, звичайно, використання дронів та авіаційного обладнання, тобто, перш за все, авіаційного озброєння, кабів. От за рахунок цього ворог і продовжує ці атаки. Атак менше не стає, здавалося б, з одного боку. Подекуди інтенсивність бойових дій все-таки знижується. Знову-таки, тут вже питання до сил оборони, які змогли знайти ту ахіллесову п'яту на сьогодні у росіян. Це логістика і, зокрема, південна операційна зона, ви бачите, надзвичайно активна. Ну і, власне, ворог намагається розтягувати наші сили. Тут теж нічого не змінилося. Активності як на півночі, тут на півдні максимально рухаються, а не дають можливості, як вони думають, використовувати наші резерви на тих чи інших напрямках. Я зараз не буду говорити про те, що ми там знаходимося на якомусь переломному етапі війни, хоча чому б і ні, але не поспішаємо. Треба свою роботу надалі виконувати, отак методично, як сили оборони продовжують робити. Тому втрат ворога, я сподіваюся, менше ставати не буде. Для росіян це вже є проблемою. Тому очевидно, що зараз вони застосовують ті приховані так звані форми мобілізації, повної насправді, так? Я думаю, що зараз вони змушені будуть активізуватися. 40 тисяч, майже 40 тисяч за червень. Дуже хотілося б, щоб такий темп ми тримали по знищенню ворога, але це важка, надзвичайно складна робота.
5: Ну, звичайно, і для того, щоб їх мінусувати, і для того, щоб створювати умови, треба дійсно робити те, що роблять наші сили оборони, і, зокрема, по завданню ударів по території Російської Федерації, по нафтопереробним комплексам. От я, знову ж таки, поряд із тим, що ракети і шахеди летіли сюди в Україну, дуже приємно, знаєте, якось воно, ну, все-таки надихає, і принаймні, знаєте, відчуття справедливості, воно якось врівноважується, коли ти читаєш, що там більше 300 чи 400 дронів полетіли на територію Російської Федерації.
6: Абсолютно вірно, з цим важко не погодитися. І дивіться, росіяни в цьому плані інформаційно дуже масштабують можливості України. Ми дійсно сьогодні, якщо говоримо про сили оборони, то завдяки вищому військово-політичному керівництву держави, військовому керівництву вдалося масштабувати процес використання наших дронів різної номенклатури. І ці удари по території Російської Федерації не просто є щоденними, вони є такими масованими атаками. І так ворог інформаційно масштабує. Він там за кілька днів, щось навіть була одна доба, ледве не 1000 дронів українських збив. Розуміємо, для кого ця цифра, розуміємо, що вона не відповідає дійсності. Ну, власне, якщо б і відповідала дійсності, уявляєте, там протягом доби росіяни знищили там умовно 900 тисяч українських дронів. То скільки ми їх тоді запустили? Якщо так буде, я не проти. Значить, 2-3 тисячі ми точно запустили, і стільки ж там пролітає і влучає, зокрема, в ті об'єкти, які на сьогодні ми бачимо. Тому, відповідно, ми говоримо про те, що сили оборони діють дуже активно, технологічно, масштабуються ці процеси, і дуже хотілося, щоб вони масштабувалися і надалі. І, власне, подивіться сьогодні, наскільки наша стратегія, вона насичена різноманітними векторами, стратегія знищення російського потенціалу ведення війни. Ми говоримо окремо про Кримський фронт, ми говоримо окремо про нафтопереробний фронт, я про нафтопереробні заводи, по яких завдаються удари, енергетична інфраструктура, окрема сторінка тимчасово окуповані території, логістичний локдаун. Це не до того, що у нас скрізь одні перемоги, але там, де ми мусимо і потрібно говорити про ці перемоги, вони мають мотивувати для того, щоб нам і надалі дійсно дійти до того моменту, коли ми зможемо перехопити стратегічну ініціативу на фронті. І, власне, сподіваюся, це силам оборони все-таки вдасться зробити.
5: Україна поступово бере під логістичний контроль окупований Крим, окупованого Криму. І як це відбувається? Куди тікають росіяни? А як же відпочинок?
6: З відпочинком не склалося. Хоча є, можливо, у них там відповідні турне, там, наприклад, заїдьте до Криму, але виїхати важко, або, наприклад, відсмокчи бензину. Ну, я не знаю, росіян багато чого там креативно у цьому плані є. Можна у кулачних боях взяти участь, наприклад, і це не жарт, коли, наприклад, так звані кримчани, я поясню, чому так звані, це як правило, я поясню, чому так звані, це росіяни.
5: Так, є зв'язок.
6: Так, є, да. Вони їдуть, наприклад, на тимчасово окуповану українську Кубань, у Краснодарський край, і там з місцевими починають битися, тому що ті не хочуть їм давати бензину. Відповідно, понаїхали, ну, що хотіли, на те й нарвалися. Так, а ці хочуть бензину, бо треба їхати до Криму і там займатися спекуляцією, відповідно. Тобто з відпочинком не склалося. Більше того, ви знаєте, що стосується Криму, то сьогодні є багато проблем з, наприклад, збиранням врожаю. І я тут не жалкую про те, що не шкодую, що там врожай не збирається, так, тому що це ж для окупантів, не для нас поки що. Нехай горить і згорить то усе. Проблеми величезні. І з водою стали проблеми, так, бо треба там і насос запустити, а бензину немає відповідно. Тобто величезний спектр проблем, який зростають і стає дуже багато, що навіть тимчасово живий гауляйтер Криму Аксьону добалакався до того, що я би рекомендував так званому слідственному комітету Російської Федерації звернути на нього увагу. Адже він дискредитував нікого-небудь, а громадянина Путіна, який там буквально напередодні виступає, каже, в Криму все добре. В Криму є на кілька діб бензину, дизельного пального. Потрібна така-то норма. Ми зараз будемо масштабувати. І тут Путін говорить про те, що... І тут цікаво. Бо ми ж говоримо про логістичний локдаун, ми говоримо про контроль над так званою трасою Р-280 Новоросія, що вона знаходиться під контролем сил оборони. Може, не лише там знищення бензовозів. Настільки рутинна, буденна стала робота, подивіться, медійно сьогодні практично про це ніхто не говорить, що українські сили оборони знищили, відповідно, бензовоз там, в Донецьку там 20 штук. Якщо говоримо про південну операційну зону, там кожного дня знищуються мости, там переходи, відповідні, логістика ускладнюється. Так от Путін почав говорити, фактично визнав, ага, так, траса під контролем сил оборони, давайте будемо повітрям і морем. І ви знаєте, в цей момент я відчув і навіть побачив, як наші оператори дронів, морських дронів, повітряних дронів, вони просто почали аплодувати Путіну, бо вони чекають тих конвоїв там з пальним. Ми розуміємо, що це важко зробити, але такі жирнючі цілі. І Аксьонов цей виходить наступного дня і каже, у нас нічого не виходить. Як кажуть, треба потерпіти. Ну, тобто він не вірить в Путіна. Ну, це вже їхні справи, як вони там будуть між собою розбиратися. Тому проблеми зростають. Я не кажу, що, знаєте, от у нас мають бути лише рожеві окуляри, що в нас, ну, просто ідеальна картина. Ні, це важка робота. Сьогодні росіяни, треба віддати належне, намагаються протиставити нашим мідлстрайкам відповідно свої тактичні якісь прийоми. Я не буду про них говорити, щоб ворог не розумів, а що ми знаємо, а що передбачаємо відповідно. Але й сили оборони, повірте мені, масштабують ці процеси. Тому тут головне так, втримати цей темп, ритм бойової роботи щоденний. І по Кримському фронту ми тоді дійсно зможемо, сподіваюся, дійти до того моменту, коли ворог буде витіснятися. Яким чином евакуюватися? Ну, повітряним Путін пропонував там морським, Кримський міст. Бачите, Україна з гуманітарних міркувань тримає поки що той об'єкт відкритим для відходу, відповзання на територію Російської Федерації окупантів. Усіх інших після деокупації чекають відповідні фільтраційні процеси. Але до цього ще дуже-дуже багато часу. Потихеньку тікають, потихеньку не афішують. Звичайно, більше того, і територія Херсонської області тимчасово окупована. Є в нас інформація про те, що от якраз понаїхавши, це представники Російської Федерації, які війшли до складу тимчасово окупаційних структур владних, вони починають виїжджати. У них є така проблема. Питання в тому, наскільки цивільно вони можуть робити. Ми ж розуміємо, як репресивний апарат російський буде їх повертати на місце.
5: На підтвердження ваших слів про масштабування і нарощування технологічних можливостей для ударів по військових цілях Російської Федерації не тільки в Криму, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на прес-конференції в Києві. Каже, що росіяни перетворили окупований Крим на військову базу для забезпечення окупації Півдня. Ну і перекидання сил на схід. Тут знову ж таки хочеться запитати, наскільки зараз їм складно зі своїми цими логістичними такими маршрутами, особливо по узбережжю Азовського моря там, і наскільки сили оборони України взяли, ну скажімо, тримаються під контролем.
6: Власне, однією з особливістей, давайте назвемо її, щоб росіян потішити, спеціальної воєнної операції України Крим, якраз те, що логістика може перетворитися для ворога, перетворити півострів на острів Крим, власне, це безпосередньо впливає відразу на проведення бойових дій з боку Російської Федерації в південній операційній зоні. Тобто ми бачимо, що у ворога виникають проблеми з БК, виникають проблеми з пальномастильними матеріалами, відповідно з озброєнням, з особовим складом. І не забуваємо, питна вода – стратегічний продукт на сьогодні. Я не кажу вже про звичайні там продукти харчування. Вода, питна вода, її треба діставити відповідно до позицій. І ресурсні витрати ворога щоденні у південній операційній зоні, вони там багатотисячними, десятками тисяч тонн вимірюється. І це при нинішній інтенсивності бойових дій, а коли наступальні дії ворог хоче збільшити, то відповідно і матеріального ресурсу необхідно більше. І знову таки, і це порахувати усе це, його треба довести. Це скільки треба пального, відповідно. Знову таки, загроза, ризики атак сил оборони з повітря нашими дронами. Тому розуміємо, що якраз от все те, що сьогодні успішне і позитивне є в південній операційній зоні, з нашого боку у нас є локації, де сили оборони активізували свої контратакуючі дії. Я не кажу про наступальні, про контратакуючі можемо сьогодні говорити. Це тому, що у нас з'явилась така можливість, з'явилось, як модно говорити, вікно можливостей для проведення таких дій, тому що ворог виснажується. Я не кажу, що російський фронт посипався. Поки що, на жаль, я так не можу заявити, і, власне, це не моя компетенція. Але проблеми у ворога є. І сили оборони це знають, і відповідно використовують такі можливості для деокупації українських земель, власне, покращення наших позицій. Тому безпосередньо от з події з логістикою перетворення півострова Крим на Крим, на острів Крим, то, звичайно, це проблеми. Проблеми для ворога сьогодні, і вони зростають, вони стають більш масштабованими. От таке масштабування по-російськи мені подобається.
5: Я тут з вами абсолютно погоджуюся в цьому контексті, і хотілося, щоб це було набагато більше, але я розумію, що, знаєте, не за один день, є певний період часу для того, щоб наростити потужності, і це величезна робота всієї країни. Я тут, дійсно визнаю в цьому контексті, що це величезна робота всієї країни, всіх сил оборони, звичайно, і керівництва наших сил оборони. Пане Сергію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, і гарного дня бажаю. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Ось ми поговорили про удари по території Російської Федерації. Знаєте, треба думати про це і допомагати нашим силам оборони. І, звичайно, сприяти всьому цьому, тому що от віримо в те, що прийде той прекрасний день, коли Москва буде палати, вона вже палає, і ворог втіче з нашої території, просто втіче. ганебно втіче, залишить цю територію, залишить нашу землю. Зараз, друзі, наша постійна рубрика, після цього новини, і ми повернемося.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Олег Ширяєв, комбат 225-го окремого штурмового батальйону, Герой України.
8: Перш за все, це режим. От коли вони приходять до табору підготовки, я забираю мобільні телефони, щоб підвищити якість концентрації у особового складу. Забираю мобільні, видаю раз на тиждень, на одну годину в неділю.
9: Всім подзвонити, я живий, здоровий.
8: Подзвонити дружинам, дітям, батькам, друзям.
9: Та, ну все-таки підготовка, з чого вона починається?
8: Це і є підготовка вже.
9: Це вже підготовка.
8: Це вже підготовка до самостійного життя. Потім, звісно, починається кожен ранок не з кави, а з зарядки, з фізичних вправ. Потім харчуються, нормальне добре харчування, я за цим слідкую. Тому що харчування – це теж і момент і фізичний, і психологічний. Людина заспокоюється, коли нормально харчується, і в неї є нормальний режим. І потім вже безпосередня підготовка, зв'язок, медицина, безпосередня інженерна підготовка. Я намагаюся так, щоб кожен солдат, штурмовик міг і замінувати, і розмінувати. Тобто, щоб не викликати саперів, а діяти вже безпосередньо. Вони могли, і у нас є випадки, коли хлопці самі там знімали ОЗМ і інші міни і так далі.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
10: Остання принцеса Кореї – благодійниця, що давала робочі місця людям з інвалідністю. Українка Юлія Мулок. Невизнана представниця монаршої родини з'явилась на світ 1923-го у Філадельфії в багатодітній сім'ї українських емігрантів. Ймовірно, її батьки походили із Західної України та мали оригінальне прізвище Мулік або Малюк. 1958-го Юлія працювала в команді Пею Міна, одного з найкращих архітекторів Нью-Йорка. Він спроєктував легендарну скляну піраміду для Лувру. Дівчина хотіла звільнятися з компанії та переїздити до Іспанії. Саме тоді до їхнього офісу влаштувався принц Кореї Ї Гу. Хлопець натрапив на оголошення Мулок про продаж квартири і відгукнувся на нього. Але не з метою оглянути приміщення, а щоб познайомитись з дівчиною. Невдовзі Ї та Юля почали зустрічатися. Не завадили навіть різний менталітет, соціальне становище та вік. Мулок було 35, а принцеві лише 27. Кореєць, щоб освідчитися дівчині, вивчив кілька українських слів. Це підкорило її серце. Пара побралася в українській церкві в центрі Нью-Йорка. Щоправда, Юлію не внесли до реєстру монаршої родини, бо шлюб провели не за корейськими традиціями. Спершу подружжя мешкало у США, потім на Гаваях. Причина – зміна державного устрою в Кореї. Монархічна країна стала президентською республікою, а династія Ї-Гу втратила вплив. Однак після виборів нового президента 1963-го королівській родині дозволили повернутися на батьківщину. Юлія Мулок разом із чоловіком і його батьками поселилася в одному із сеульських замків. Блакитнооку українку не сприйняло монарше оточення, тому жінка знайшла розраду в благодійності. Допомагала сиротинцям, відкрила магазин одягу, пошитий людьми з інвалідністю. Навчала нужденних, як працювати за швейною машинкою. До Юлії Мулок прикріпилося прізвисько «Велика мама». А от мамою в прямому розумінні слова жінка так і не стала. Подружжя не могло мати дітей і вирішило вдочерити 10-літню дівчинку. Сім'я Їгу знову запротестувала. Постійні натяки на недостойність Юлії бути з нащадком славетної династії зруйнували шлюб. Після офіційного розлучення принц переїхав до Японії. Українка ж ще довгий час жила в Сеулі. Потім повернулася на Гаваї, до доньки. Їгу помер від серцевого нападу, а Юлію не запросили на похорон. Жінка приїхала сама і здалеку спостерігала за процесією. У її квартирі до останніх днів стояв портрет колишнього чоловіка. Ось така вона – Юлія Мулок. Українка, що залишила слід у світі корейської монархії.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Реклама на Київ.ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Соціальна реклама.
1: Київ разом. Київ разом.
13: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
1: Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, я вітаю всіх, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Лішанський, 8:37 на нашому студійному годиннику Київ Morning Show. Ми продовжуємо свою роботу і, знаєте, я хочу зараз обговорити масштабну армійську реформу в Україні, яка була представлена Міністерством оборони, а до цього анонсована президентом Володимиром Зеленським. Він сказав, що він дав доручення міністру оборони Михайлу Федорову провести цю реформу. І, звичайно, обіцяли це все зробити в червні місяці. Сьогодні у нас 2 липня. Давайте підіб'ємо підсумки того, що відбувається. І я пропоную зараз долучити до нашого ефіру Народну депутатку України, членкиню Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки від фракції «Європейська солідарність» Ірину Фріз. Пані Ірино, доброго ранку, я вас вітаю. Так, чи є ви на зв'язку, пані Ірино? Пані Ірино, добрий раночок. Чи є ви на зв'язку? Давайте зараз ще раз будемо намагатися зв'язатися з Іриною Фріз, тому що дуже насправді цікава тема. Я просто хочу ще навести одну цитату, яку заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він сказав, що демобілізація в Україні можлива лише за умови, що мобілізаційний ресурс дозволить зберегти боєздатність армії. Логічно, тому що військові по-іншому нічого не можуть сказати. Їм потрібен ресурс. І якщо цей ресурс буде, тоді можна піднімати питання про демобілізацію. Ірина Фріз зараз з нами на зв'язку, народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність», членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пані Ірино, я вас вітаю, добрий ранок.
14: А
5: що ж відбувається? Я чую якийсь чоловічий голос, а пані Ірину я не чую. Пані Ірино, добрий ранок. Ні, немає зв'язку. Може, ми зараз її просто перенаберемо і просто повідомимо про те, що варто доєднатися. Ну, якась дійсно дивна ситуація сталася, тому що не можемо зв'язатися. Зараз пропоную послухати нашу постійну рубрику, і зараз ми з'ясуємо ці технічні нюанси.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
16: Він був не просто воїном, він був славетним героєм. Це про Андрія Жованика, побратима, командира, громадського діяча, чоловіка, батька, українця. Він все своє життя присвятив служінню України. З юних років Андрій долучився до громадських і політичних ініціатив, був активним учасником революції на Граніті, Помаранчевої, революції Гідності та інших історичних подій. Також він підтримував молодь у Пласті та вшановував пам'ять українських героїв у клубі «Холодний Яр». Його військовий шлях розпочався в 90-х під час конфліктів у Придністров'ї та Грузії, а з 2014 року Андрій воював у зоні АТО у складі добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року він приєднався до Карпатської Січі. Андрій був учасником боїв за Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину, зокрема під Бахмутом і Соледаром. Своїм професіоналізмом він неодноразово стримував ворога та знищував його техніку. У березні 22-го року поблизу Ічні його підрозділ знищив танк, БТР і бензовоз. У квітні та травні під Барвінковим – два танки, а 2 серпня у Соледарі – 2 бойові машини піхоти. У цьому ж бою Андрій загинув, стримуючи наступ ворога. Його життя та подвиг увіковічнено у фільмі «Андрій Жованик. Світ як воля та уява». Та книзі «Побратима мого зачепила куля вражає». Йому посмертно присвоїли звання Героя України, а в Києві на фасаді гімназії, де він навчався, встановили меморіальну дошку.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
17: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на Граниті. Українка Оксана Мешко.
14: Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності.
1: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі, ну вдалося нам зв'язатися з народною депутаткою України Іриною Фріс. Пані Ірино, доброго ранку. Я вас вітаю. Так, пані Ірино, чи є ви на зв'язку? Щось я знову не можу налагодити цей зв'язок. Пані Ірино, ви є на зв'язку? Немає. Немає зв'язку. Так, ну, в такому разі я знову...
18: Да-да, на зв'язку.
5: Пані Ірино, доброго раночку, я вас вітаю.
18: Доброго ранку.
5: Напевне, що після сьогоднішнього обстрілу зрозуміло, що можуть бути проблеми зі зв'язком. В будь-якому випадку, ви цілі, все добре з вами?
18: Так, так, все окей. Бажаю всіх найкращого всім нашим слухачам.
5: Так. Пані Ірино, я от знову ж таки, я розпочав цю тему стосовно масштабної армійської реформи, яку запропонував міністр оборони Михайло Федоров, і до цього її анонсував президент України Володимир Зеленський. Ну, у нас сьогодні вже 2 липня. На якій стадії армійська реформа, в тому числі, в першу чергу, цікавить підвищення зарплат нашим військовим?
18: Так, на експериментальній стадії воно знаходиться. На жаль, дійсно, замість очікуваних змін і закріплення в законодавстві відповідного підвищення, в тому числі заробітних плат, ми отримали 2 експериментальні постанови, які за великим рахунком, окрім того, що вони містять в собі зміни, ну, наприклад, зміни за підписання контракту, насправді є достатньо нестабільною формою, адже будь-яку постанову Кабміну можна змінювати іншою постановою Кабміну або внесенням до цієї постанови Кабміну. Я говорю про те, що, на жаль, замість реформи, яка б містила зміни до чинного законодавства, тобто була б закріплена змінами до закону і, відповідно, гарантувала би всім, хто розраховує на нові зміни, що вони є сталими і, скажімо, стійкими, да? Ми отримали 2 постанови, які, за моєю думкою, є достатньо вразливою сходинкою. Більш того, вчора на засіданні Нацбезпеки, оборони та розвідки Комітету профільного Верховної Ради України ми говорили про те, що є необхідність все це закріпити в законодавстві, повертаючись від постанови, яка пропонує повернення СЗЧ. Необхідно внесення в Кримінальний кодекс, в Кримінально-процесуальний кодекс, в закон про воєнний стан та військовий обов'язок. Тоді це може виглядати як зрозуміла і послідовна позиція дій влади і нового і команди нового міністра. І завершуючи від постанови, яка розрахована лише на 2 роки і має експериментальний формат щодо контрактів та нових виплат та відстрочок.
5: Пані Ірино, я розумію, що от в цій всій ситуації з, скажімо, анонсованою армійською реформою, мені здається, що головний принцип тут має бути чесність і прозорість по відношенню до наших військових. Тому що, знаєте, обіцяти це не означає виконати. І судячи з усього, те, що ви сказали, якщо це експериментальний зараз, експериментальна модель, це означає, що вона ще не працює. Це означає, що грошей з бюджеті на виплату зарплат і підняття зарплат військовим нема. Це означає, що про демобілізацію поки що можна забути, хоча це було анонсовано, я так розумію.
18: Дивіться, на форматі експериментальному на старті воно може мати фінансове підкріплення. Але ви абсолютно правильні стосовно того, що про чесність, справедливість, а головне про довіру, варто говорити, коли все це має більш чітку форму, особливо закріплено в змінах до закону. Тому що на рівні постанов навіть ті, хто прочитав, наприклад, ну, зокрема, дуже привабливу постанову, хоча вона розрахована за баченням урядовців лише на 2 роки, я маю на увазі постанову про контракти, да? Які нібито після підписання гарантують певну відстрочку. Але не може уряд, не може Міністерство оборони гарантувати форму нової контрактної служби на рівні постанов. Тому що впроваджуючи нові контракти з новими термінами, тобто на 10, на 14 місяців, чого немає в законодавстві, вони тим самим насправді закладають міну повільної дії, адже вона вибухне тоді, коли ці контракти 10-місячні, хто їх укладає, або 14-місячні, хто їх укладає, спливає. І якщо вони не закріплені в законодавстві, то ті відстрочки, які гарантуються, обіцяються за цими контрактами, можуть не виконуватись. Більше того, шановні слухачі, будь ласка, читайте уважно не лише постанову Кабміна, а й в тому числі форму контракту, де вже закладено формулювання, яке говорить про те, що у разі законодавчих змін військовозобов'язаний, який підписав цей контракт, погоджується зі змінами. Що це означає простою мовою? Це означає, що у разі змін ці контракти в тій формі, в якій вони зараз написані, не будуть виконуватися цією владою. Тобто вам сказали 10 місяців або 14 місяців, ви підписали, але після того, як сплив цей термін, вам або на етапі того терміну, який спливає, наприклад, якщо ви його підписали на зараз, нагадаю, експериментальна постанова на 2 роки, а, наприклад, в наступному році, якщо ви підписали на 14 років, і термін спливає поза експериментальною постановою і її термінами, ніхто вам не буде гарантувати, що все, що написано, в тому числі і, зокрема, по грошовому забезпеченню, буде виконуватися цією владою. Тому що вона не спромоглася і або не захотіла закріпити це як сталу позицію, яка має чітке і гарантоване фінансування, гарантовану відстрочку в законодавстві. В законодавстві станом на зараз немає категорії контрактів 10 і 14 місяців з відповідним грошовим забезпеченням, яке б гарантувало вам відстрочку. Тобто все це величезна омана. І мене це насправді дуже сильно бісить, адже в такий спосіб підривається головне – довіра. Підривати довіру, особливо серед військовослужбовців або серед тих, хто підписує контракти і стає військовослужбовцем, є величезна ризикована позиція, яка насправді може вдарити по нашій стійкості. І це є неприпустимим. Саме тому я говорю, що замість того, щоб водити манівцями, з обіцянками, з красивими формами і обіцянками, будь ласка, шановні урядовці, шановна влада, знайдіть в собі спроможність говорити з парламентом і закріплювати все це на рівні законодавства, бо це є більш стала конструкція і більш послідовна, яка має чіткі гарантії для всіх, хто розуміє, що на рівні закону вам влада або Міністерство оборони, або міністр не лише обіцяє красиві цифри, а й гарантує, що вони будуть виконані в тому числі і змінами до бюджету у фінансовому забезпеченні.
5: Тобто, уявимо собі такий приклад. Військовий отримує там до 400 тисяч гривень за цим контрактом, і оця скажімо, опція, що військовий має погодитися на зміну законодавства. Кабінет міністрів каже, грошей нема.
18: Угу.
5: Нема грошей в бюджеті.
18: Да, ви абсолютно праві.
5: І що тоді? Він має погодитися з цим.
18: Да, бо підписуючи відповідний контракт, він вже погоджується зі змінами. Там є така, там є таке формулювання. Воно може не виглядати, знаєте, на відміну від красивої цифри по грошовому забезпеченні, такою зрозумілою, але будь ласка. Шановні радіослухачі, будь ласка, шановні громадяни України, читайте уважно все, що ви підписуєте з цією владою. Там диявол в деталях. Читайте уважно і розумійте, що окрім красивих новин і красивих обіцянок, за великим рахунком ми не маємо дуже стійкої і чіткої позиції. Тобто це, я наголошую, це не реформа. Це чергова обіцянка, на жаль, яка не має, не має стійкої гарантії, яка не є послідовною, тому що не закріплена в законодавстві. Якщо б вони пішли змінами до законів, і це не лише по контрактам і по цим красивим виплатам, да, а й в тому числі по СЗЧ, це друга експериментальна постанова, то ми б мали більш адекватну, правильну конструкцію, яка б гарантувала всім, хто повірить владі в те, що це не тимчасовий формат, який може зазнати змін, як фатаморгана, а що це стійка конструкція, більше того, це стійкий крок щодо зміни системи, і це дійсно реформа, а не трансформація.
5: Пані зараз Ірино, це трансформація. Поясніть, а чому, що так було важко звернутися до народних депутатів, обговорити на комітеті, внести якісь певні законопроекти, розробити ці законопроекти, внести на розгляд Верховної Ради, чи що? Я не можу зрозуміти. Чому це не проведено через законодавчі ініціативи?
18: Тому що так простіше. Тому що окрім того, щоб робити крок в напрямку реальної реформи і зміни законодавства, спілкуючись з народними депутатами, комунікуючи з ними, обговорюючи необхідні зміни. Більше того, ще в березні місяці, коли була зроблена перша презентація на Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки, ми очікували, що буде пакет змін до законодавства. Вчора на засіданні Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки ми вчергово почули, що Міністерство оборони розробляє зміни, і пріоритетними є зміни по постанові щодо СЗЧ, а вони передбачають зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Тобто спочатку внесли постанову, а тепер ми готуємо зміни. Замість того, щоб спочатку зробити зміни до закону, а потім вже порядками і планами регулювати його виконання. Тобто, розумієте, ще раз наголошую, поставили воза поперед кобили. В результаті маємо ситуацію, мало хто, напевно, пам'ятає з наших слухачів, як з контрактами для молоді 18-24, коли спочатку це все по контрактах з плюшками затвердили на рівні постанови Кабміну, а потім намагалися дуже швидко в авральному режимі внести ту відстрочку після укладання контракту молоді, яка гарантує, що рік після спливання терміну тебе не будуть призивати, внести до законодавства. В даному випадку в мене таке враження, що замість реальних змін, реальної реформи Міністерства оборони і реальних змін в сфері мобілізації, в сфері повернення СЗЧ тощо, тобто цілих таких комплексних форматів, ми отримали бульбашку. Бульбашку, куди залізли Міністерство оборони, бо так зручно, бо не потрібно ламати генеральний штаб, який постійно буде ставити в колеса реформи свої аргументи щодо неможливості, неможливості і неможливості, бо у генерального штабу є своя позиція, їм потрібно щодня виконувати ті бойові завдання, які мали б тримати лінію бойового зіткнення і фронт, і стримувати ворога. Не потрібно говорити з парламентарями, де за великим рахунком монобільшість вже не має того статусу, а відповідно потрібно говорити з усіма фракціями, що з моєї точки зору є правильним, бо це плюралізм, да, політичний. І тут потрібно напрацьовувати те компромісне рішення, яке не буде однобоким. Да? Тобто не буде, от я пообіцяю і вийду красивим.
5: Ну,
18: а
5: так.
18: Тут потрібно гарантувати. Гарантувати, а не лише обіцяти.
5: І підкріпити ці гарантії. Дякую вам, пані Ірино. Дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Ірина Фріс, народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, була з нами на зв'язку. Зараз згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повернемось.
19: Привіт!
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
20: Горняк, головний сержант.

0: Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Почну з масованої атаки росіян на Київ. Наразі відомо, що загинули вже 13 людей, повідомляє ДСНС. Ще понад 30 постраждали. Врятувати вдалося 34 людини. У різних районах столиці виникли пожежі та значні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури. За інформацією ДСНС, найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район. Це де частково зруйновані 5, 9 та 16 поверхові житлові будинки. А також приватна забудова. У Шевченківському районі горіли покрівля житлового будинку та будівля готелю. Також зафіксовані руйнування і пожежі в житлових і нежитлових будівлях. Крім того, під удар потрапила підстанція швидкої допомоги. Поранень зазнали 5 працівників, серед них медики і водії підстанції. Один із них – парамедику в край важкому стані. Житловий двір постраждав у Дарницькому районі. Один з будинків частково зруйновано. Також потрощені і навколишні багатоповерхівки. Декілька будинків охоплені вогнем, пошкоджені автомобілі, які були припарковані у дворі. На місці падіння уламку утворилася величезна вирва. Там нині триває пошуково-рятувальна операція. У Голосіївському районі сталася пожежа на технічному поверсі 16-поверхового будинку, а в Печерському районі пошкоджено 9-поверхівку. На Оболоні горів складський майданчик і також пошкодження житлових будинків зафіксовані у Святошинському та Деснянському районах. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок масованої російської атаки громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Зокрема, затримуються рух тролейбусів, трамваїв. Додатково організовано рух автобусів за маршрутами трамвая номер 14. Контрактова площа, проспект Відрадний, тролейбуса номер 41, вулиця Тулузи, станція метро Святошин. Також у зв'язку з перекриттям руху на бульварі Тараса Шевченка, рух автобусів номер 114, 118. Організовано так: вулиця Велика Васильківська, вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, вулиця Володимирська, бульвар Тараса Шевченка. Тим часом рух тролейбусів номер 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43, 50 вже відновлено за власними маршрутами. І внаслідок атаки у столиці досі підіймаються стовпи чорного диму від пожеж, також росте рівень шкідливих речовин у повітрі. І за даними сайту Safe EcoBot, найгірші показники у Дарницькому районі і

0: І навіть у столичному середмісті на вулиці Щуся вам поради на цей випадок традиційні: зачинити вікна і двері, покласти вологі ганчірки там, де є щілини, а на вулиці краще одягати захисну маску, перебувати на дворі якнайменше, а за можливості взагалі залишатися в приміщенні. І на сам кінець про ситуацію на Київщині. Там унаслідок атаки Росії теж є постраждалі. У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, постраждалих із закритою черепно-мозковою травмою, опіками та рваними ранами голови госпіталізували до медичних закладів. Ще одному чоловікові з різаними ранами обличчя медики надали допомогу на місці. Я ж зауважу, вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на столицю та Київщину. Застосували ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Загалом наслідки ударів зафіксовано у 5 районах області. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, складські приміщення та автомобілі. Рятувальники ліквідовують кілька пожеж. Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 29 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують спекотних 32. А ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 28 до 23 під ранок. Протягом усього дня, ранку та відповідно вечора зберігатиметься сонячна і ясна погода без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця сьогодні о 21.12. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго ранку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Якось, знаєте, незвично говорити слово «доброго ранку», особливо після сьогоднішньої ночі. Ну, насправді, росіяни, бачите, продовжують тактику терору по відношенню до мирного населення, і, напевне, для того, щоб схилити наше військово-політичне керівництво до якогось примирення, до якихось перемовин. А можливо, вони вже і йдуть, ці перемовини, якісь кулуарні домовленості, про щось зустрічаються, про щось домовляються, якісь представники, про це ми періодично чуємо в нашій пресі, в західній пресі. Ну і як так само, як ми чуємо і з нашої преси, і матеріалів про ймовірність найближчих виборів в Україні. Давайте це обговоримо. Політичний аналітик, немає ще на зв'язку. Ну, зокрема, я хочу зараз послатися на статтю, яка вийшла в виданні «Українська правда», який має заголовок «Один в бюлетені, два в умі. Як Зеленський відмовляє генералів від політики». Ось про що мова. Насправді, в цьому матеріалі розповідається про те, як відбувалася якась нарада з представниками команди президента. Зокрема, на цій нараді був присутній голова офісу Кирило Буданов, заступник Олег Татаров, від парламенту був постійний лідер фракції більшості Давид Арахамія, з уряду глава Міноборони Михайло Федоров, від РНБО приїхав секретар Рустем Умєров. Також розповідається про те, що відбувалися певні зустрічі із сьогоднішнім нинішнім послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем Збройних сил України. Ну і ведуться якісь певні розмови, перемовини, можливо, планування, можливо, проєктування того, як можуть відбуватися, які розклади політичні можуть відбуватися на майбутніх президентських виборах. Питання тільки... Коли ті майбутні президентські вибори можуть відбутися, якщо ми з вами розуміємо, що після сьогоднішньої ночі зрозуміло, що ніяка Російська Федерація, ніякий Путін про мир думати не хочуть. З ким домовлятися? Про що? Вони будуть бити нас ракетами, будуть шахедами пісочити українську землю. А ми будемо думати про те, як з ними сісти за стіл перемовин. Ну, якось воно, знаєте, не корелюється абсолютно в свідомості і в розумінні того, як це має бути. Тому от в цьому контексті, звичайно, мені дуже складно, скажімо, прогнозувати, але ну, якщо такі домовленості десь і відбуваються, і якісь розмови, то, звичайно, це звертає увагу українського суспільства. Чому звертає увагу? Тому що, друзі, ми з вами розуміємо, що під час війни, знаєте, треба думати про військо, треба думати про те, як нам вижити в цій ситуації, а не про збереження свого крісла. Особливо, знаєте, дивно для людей, які там не мають якихось посад, для них дивно, чому чиновники так прагнуть зберегти свої посади. Якщо ти чесний, прозорий політик, чиновник, тобі нема що втрачати, в принципі, на цій посаді. Можливо, навпаки, будь-яка посада, вона передбачає величезну відповідальність і свої внутрішні затрати, те, що ти витрачаєш, яке може не окупитися тобі ніяк, тільки хіба що якимось моральним задоволенням від того, що ти зробив. І ну так, напевне, це воно якось працює. Я не бачу великої такої... знову ж таки, можливо, жага є, але є певні соціальні і політичні інституції всередині держави, які протидіють отаким бажанням, які не дають переобратися там на третій, четвертий строк, наприклад. Ну, максимум на другий, якщо ти виграєш, звичайно. Я не бачу, що, скажімо, в провідних європейських державах ці тенденції зберігалися, наприклад, не вдається вижити політикам там більше двох строків підряд, тому що, ну, з'являються інші політики, політичні сили і течії, які можуть протидіяти, які можуть надавати кращі аргументи для електорату, що краще їх обирати, а не оцих старих, не хочу називати словом, поганим, які, можливо, вже там зажерлися або не виконали своїх обіцянок. Бачите, люди звертають увагу на обіцянки, і це дуже добре. Нам треба моніторити всі обіцянки. Нам треба моніторити все те, що обіцяє влада, тому що якось, знаєте, у людей пам'ять буває інколи короткою, і ми забуваємо те, що обіцяють. Нам обіцяли, наприклад, там шашлики в травні, нам обіцяли про те, що країна буде процвітаючою, і ми будемо сміятися, не плакати. Щось виходить все навпаки. Я розумію, що, можливо, це, скажімо, важко сприймається, коли в цій війні, звичайно, винен Путін і винна Російська Федерація, і тут дуже важко, звичайно, дуже важко в цьому контексті визначити, хто винен. Але те, що залежить від нас, воно має виконуватися. От зараз залучимо до нашого ефіру експерта Бюро аналізу політики Віктора Бабаренка. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю.
4: Доброго здоров'я.
3: Отже, Українська правда написала матеріал, в якому вказується, що команда Зеленського зараз бачить певне вікно можливостей по проведенню виборів найближчим часом. І навіть називаються певні, скажімо, строки, ну, десь на осінь. Як це можливо? У нас буде закінчення бойових дій, тобто те, що, знову ж таки, все це відбувається, інформація дістається з інсайдів. Говорилось про те, що коли Володимир Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, він окреслював приблизну дату закінчення війни – листопад-зима цього року. Тобто, я так розумію, що вже і про вибори варто подумати.
4: Може, вони в своїй голові вже закінчують війну, але війна точно не закінчується. Звичайно, зараз ми маємо ситуацію таку, що є ж певні ну, певні моменти, да, у війні. По-перше, війна завжди ділиться тактично на весняно-літню і осінньо-зимову. Да? Такою межею собі є якраз листопад. Коли падає листя, міняється тактика. От, голе дерево, мороз. І, звичайно, Путіну потрібно зараз визначатися, чи він буде заходити в зимову кампанію. Да? І, відповідно, бабуть, Зеленського розрахунок на те, що вони не наважаться заходити в зимову кампанію. Для цього аргументів є безліч. Да? Там і впала ціна на нафту, Росія не витягуватиме бюджетом, там і мідстрайки у нас, ми фактично їхню... фактично десь на 150-200 кілометрів вглиб можемо добивати, і поки що у нас стратегічна перевага тут. От, і, мабуть, з розрахунку на це от Зеленський і думає. Знову ж, на Росіюшки є ключова точка. 18-20 вересня там будуть вибори в Государственную Думу, а це такий своєрідний п'єдестал для царювання, для трона Путіна. І тому ця точка ключова. Якщо дійсно заморожуватись, то можна, ну, є очікування російського суспільства, що ось-ось буде заморозка конфлікту, то для нас це буде показовим. Якщо і заморожуватись, то десь напередодні починають переговори, обнадіювати російське суспільство та й взагалі всю світову спільноту. От, і можливо, але навіть якщо перемовини про заморозку почнуться десь у вересні, то все одно на кінець листопада не встигає Зеленський ніяк. Тобто, по-перше, що сама заморозка дуже під питанням, скажімо, тут 50 на 50, тут дві альтернативи, або Путін заходить у зимову кампанію, і тоді заморозка можлива там, ну, умовно, весною. От, або ж, якщо він все-таки наважується заморожуватись і не буде оголошувати мобілізацію там після виборів, то все одно на листопад ніяк Зеленський не встигає. Тобто, звідки вони беруть? Ну, я би на листопадові вибори не ставив, тому що 90 днів має пройти для того, щоб вибрати президента, так в законі. І тут, можливо, хтось, ну, багато експертів, та і я в тому числі, вони розглядають, звичайно, альтернативу, як вибори за скороченою процедурою. Наприклад, не 90 днів, а там 60 або ж 45. Да, спеціальний закон, родина в опасності, враг там у ворот, і тому давайте швидко проведемо. Але ми будемо розуміти, що це з цією метою, щоб конкуренти не встигли зареєструватись, наприклад. Тобто одна із альтернатив, коли Залужного, наприклад, вони норму в закон вписують, що тільки особисто треба там подати заяву Центральну виборчу комісію, в ЦВК. Uh-huh. От, і, наприклад, вони і не дадуть Залужному подати заяву, да? Або там Буданов генерал досі ж діючий, він якби прикомандірований в офіс президента. І як генералу там йому не дадуть зареєструватися, до прикладу. І все, конкуренти зняті, він там буде конкурувати, не знаю, там з кимсь там. Порошенка теж можна там зняти. Чому? Тому що там, типа, під санкціями. І все, він без основних конкурентів. Можливий такий варіант? Можливий. Але я хотів би попередити «Слуг народу», що якщо буде заморожений конфлікт, то суспільство вже ж не зобов'язане Зеленському не виходить на Майдан. І то Майдан буде страшний. Якщо я, наприклад, не побачу свого кандидата в бюлетені, то я гарчусь, скажімо так, м'яко сказано. Тому я не знаю, як вони збираються в листопаді проводити вибори. Це нереально. От, скоріш за все, якщо там десь до листопада відбудеться заморозка, а знову ж, а як ми дізнаємося, що заморозка відбулась? Це ж не просто підписаний указ, то що сьогодні Путін заморозився, а завтра розморозився, правильно? І тому замороження конфлікту буде, коли Путін, скажімо так, 1700-800 на дембель відправить своїх. Оце це буде заморожений конфлікт. І відповідно там наші з 900 тисячних ЗСУ там залишать, ну, скажімо, половину, да? От. І то є заморожка конфлікту дорівнює демобілізація, ну, половини війська, скажімо так. От, десь і тоді аж можливі якраз можливі якісь вибори. Ну, десь так.
3: Якщо, скажімо, ми перейшли до цієї теми виборів, нардеп Качура, народний депутат від «Слуги народу», заявив про те, що законопроект щодо виборів після завершення війни в Україні готовий на 80-90%. Однак наразі його не планують подавати до Верховної Ради. Чому, як ви думаєте? Для того, щоб прийняти всі необхідні, додати всі необхідні правки вже ось-ось напередодні?
4: Я думаю, да. І в тому числі головні хотілки Зеленського. Тому що зараз його опублікувати, то ми побачимо, що ж вони, як вони хочуть з нами зманіпулювати, що десь хімічить. І тому основні коми вони збираються розставити буквально. От завтра вони збираються вже оголошувати вибори, значить сьогодні подадуть. От десь приблизно так. І ми вже, якби, як то кажуть, свинячий голос, узнаємо, що о, а оце ж так же ж нельзя. А вони скажуть, та ні, можна, чо.
3: До речі, от в цьому матеріалі «Української правди» також йдеться про те, що Володимир Зеленський викликав колишнього головнокомандувача і посла України в Британії Валерія Залужного до Києва перед відставкою британського прем'єра, але не це його цікавило насправді, не відставка Стармера, а його цікавило, це був привід просто, щоб з'ясувати, чи буде він брати участь в президентських виборах, якби їх провели восени. І Валерій Залужний сказав, що так, він буде брати участь.
4: Звичайно, перед цим так само була зустріч з Будановим. І Буданова спитали. І інсайди всі говорять, що Буданов якраз не дав чіткої відповіді, чи йтиме він, чи не йтиме. Він каже, що та й не я ж основний конкурент, а Залужний, питайте в нього. А я вже там буду визначатися, там подивимося по розкладам. Опять же, Володимир Олександрович обіцяв, що він на один термін іде. От, і, власне, Буданов на що розраховує, що Зеленський не наважиться сам іти, бо у нього шансів немає, да? І що всю основну ставку будуть робити на Буданова, намагатися. От, на цей розрахунок Буданова. А Залужним, да, дійсно, викликали, да, дійсно, очі в очі спитав Зеленський, і тим ж, да, Залужний сказав і тим, сказав, що його якби не цікавила раніше політична кар'єра, але дуже багато людей хочуть, щоб він висунувся. От, на цьому розмова закінчилась, але потім до Залужного прискакали Умєров і Арахамія і казали йому там щось типу там, та брат, ти подумай, та там опомнись. І основний аргумент, так ти ж суспільство ж розхитуєш, не можна ж розхитувати суспільство, такі важкі часи. На що хочеться відповісти їм? Так ви не розхитуєте теж суспільство, просто хай Зеленський не йде, та й все підтримає Залужного, і от ніякого розхитування суспільства не буде. Але ж Зеленський же ж думає, ну як всі нарциси, він же ж впевнений, що він найвеличніший лідер сучасності, тільки він може тут всіх врятувати, тільки він, і він, ну, серйозно і щиро так думає. От, і тому там, типа, що це погано, переходить йому дорогу, от, а не він комусь переходить дорогу. Ну, от десь таке. Плюс Зеленський на що орієнтується? На те, що є соціологія свіжа, там якоїсь лівої контори, тобто зроблена. Чому я вже їй якби не дуже довіряю? Тому що у мене є паралельні дані, а по цим даним, що у Зеленського є якби майже 33%, 32,7%, а у Залужного 17%, у Буданова 15%. Мої ж Моя ж соціологія, яка теж, та, ну, як би її не публікували, але вона показує інше, що у Зеленського 28, а у Залужного 24, тобто не така райдужна. Да, в першому турі там, типа, у Зеленського більше, але в другому він зі свистом програє генералу Залужному, тому що від інших кандидатів голоси переходять, як правило, до генерала Залужного, а не до Зеленського. Але навіть оце опубліковане дослідження, воно, на мою думку, хибне. Чому? Тому що а там немає такого кандидата, як Усик. А Усик якраз свої, там у нього хай буде всього 10%, ага. Але Усик откусує якраз у Зеленського і нічого, ну там частково у Зеленського, частково у Буданова, і він нічого не надкусує у генерала Залужного. Тобто, якщо це ж саме дослідження, яке компліментарне до Зеленського, я думаю, що просто не поставили Усіка в список, і таким чином результати вийшли більш симпатичні для Зеленського. Може, але насправді це не так.
3: Може, варто зустрітися з Усиком і теж щось обговорити?
4: Ну, так, да, теж спитати, ти йдеш чи не йдеш?
3: Цікаво, да, що це то дасть? Ну, що людина має сказати, коли вона не знає, чи будуть ці вибори, чи ні? Ну, ми ж з вами розуміємо, що кнопка від старту виборів лежить, по-перше, сама головна кнопка, це, в принципі, вона в Кремлі, тому що там Путін,
4: ну, да,
3: закінчить війну, тоді будуть якісь вибори. Знову ж таки, ми ж так само можемо завадити їм там проведенню якоїсь виборчої кампанії, якщо коли в них це почне відбуватися.
4: Б'ючи... От у них з 18 по 20, у них 3 дні вибори, ну, і всі ці 3 дні можуть 3 дні. В Москві, наприклад, лунати тривоги. Це точно.
3: Хоча я думаю, що вони такі, що вони під час тривоги погонять своїх людей на голосування. Але навіщо їм люди взагалі для голосування? Там люди не потрібні, там все і так зрозуміло, і все і так порахують.
4: Ні, але їм для легітимізації потрібно, щоб умовний дядя Ваня із Рязані позвонив дяді Вові із Тамбова, і вони десь в місті служили в якихось 70-х там в десанті. От, і щоб він спитав, а що ти пішов за ЛДПР проголосувати? Да, а я за Єдину Росію. От, тобто їм потрібні ці вибори для легітимності, хоча вони, понятно, що можуть підмалювати будь-який результат. Ну, не будь-який, але підмалювати, железно підмалювати, там, понятно, що Єдина Росія виграє. І домалюють там скільки потрібно, щоб у них була більшість.
3: Пане Вікторе, дякую за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю, я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи Safe Women Hub. Сьогодні говоримо, як спілкуватися з дітьми, щоб вас чули. Використовуйте в розмові з дитиною фрази, які спонукають дитину ділитися ідеями та почуттями. Цими словами ви підтримуєте вашу дитину, даєте знати, що ви насправді слухаєте її і зацікавлені. Прикладами таких фраз можуть бути: «Розкажи мені більше», «Я тебе розумію», «Це цікаво», «Це дивовижно». Виявляйте повагу до дитини. Якщо дитина підходить, приділіть їй увагу, подивіться їй в очі і дайте відповідь. Завдяки цьому наступного разу ви зможете пояснити дитині, що коли ви розмовляєте з нею, вона повинна відволікатись від своїх справ, від телефону чи іншого гаджету і послухати вас. Але і ви також повинні відкладати телефон, коли до вас звертається дитина. Не звинувачуйте дитину, якщо в неї щось вийшло не так. Не говоріть «А я тобі казала». Натомість скажіть: «Давай спробуємо ще раз. Чим можу я тобі допомогти?» Не використовуйте категорично фраз «Ти завжди так робиш», «Ти ніколи мене не слухаєш». Якщо ви не звинувачуватимете дитину, з нею будуть відбуватися позитивні зміни. Не заперечуйте емоції дитини. Заперечення емоцій може спантеличити та засмутити дитину. Якщо дитина плаче, не варто говорити «Не потрібно плакати», «Чемні дітки так не поводяться». Краще втішити її такими словами: «Я знаю, що ти засмучена, сумувати нормально, розкажи, що сталося». Давайте дитині альтернативу. Забороняючи щось дитині, знайдіть, що запропонувати саме для неї на заміну. Ви, наприклад, заборонили прогулянку з друзями. Запропонуйте щось інше – спільний час, гру або приготування смаколиків. Зацікавте дитину іншою діяльністю. Неприпустима поведінка і наслідки за неї. Необхідно обговорити з дитиною, яка поведінка є неприйнятною, і які наслідки настануть згодом. Обов'язково обговорюйте правила заздалегідь. Можна навіть ці правила написати та розмістити на видному місці. Це добре працює з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Але дослухайтесь і до дитини. Та мають бути і її правила. Виховання – це творчий процес. Виховуючи дитину, прагніть послабити напругу в вашому домі і встановити доброзичливу атмосферу. Пам'ятайте, що діти потребують вашої уваги та любові. Це допомагає їм рости і розвиватися в гармонійній сім'ї. З вами була Тетяна Франчук.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання, 9:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко.

0: У Києві вже 13 загиблих, повідомляє ДСНС. Це понад 30. Ще понад 30 постраждали. Врятувати вдалося 34 людей. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де частково зруйновані 5, 9 та 16-поверхові житлові будинки, а також приватна забудова. Там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Станція метро після атаки на Київ не пошкоджена. У метрополітені пояснили, що це було запилення через удар неподалік, а не задимлення чи обвал штукатурки. А вімкнення вентиляції нормалізувало повітря за 15-20 хвилин. Метро працює у звичайному режимі, а цієї ночі на станціях укривалися понад 52 тисячі людей. І також унаслідок масованої російської атаки громадський транспорт у Києві курсує зі змінами, зокрема затримується рух тролейбусів та трамваїв і додатково організовано рух автобусів за маршрутами 14, також тролейбуса номер 41 і також рух автобусів номер 114 та 118. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової масованої атаки росіян закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо посилення української ППО та нових санкцій проти Росії. За словами міністра, Росія цілеспрямовано атакувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Україна вже інформує міжнародних партнерів і організації про черговий воєнний злочин росіян. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини. Слухай Київ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
4: Київ Morning Show.
5: Вітаю всіх, друзі. Київ Morning Show продовжує свою роботу. 9:34 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. На радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Ну що, друзі, я хочу нагадати вам, що Верховна Рада схвалила рішення щодо створення Українського національного пантеону. За проголосували 287 народних депутатів. Нагадаю, в День Конституції Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідний законопроект. Документ передбачає, що пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. І хочу нагадати, що внесення президентом Зеленським законопроекту про створення національного пантеону вже викликало певну реакцію і в Польщі. Назвали її діями ескалаційного характеру. Про це заявили в канцелярії президента Польщі. І кажуть, що президент Польщі мав рацію, коли забрав орден Білого Орла у Зеленського. Польські медіа пишуть, що уряд Польщі не планує зараз поки що реагувати на цей закон. Вони зайняли таку певну вичікувальну позицію і чекатимуть перелік імен, якщо до пантеону цього увійдуть певні історичні постаті, які в Польщі викликають, як то кажуть, перестороги або пов'язують з Волинською трагедією. Це може різко ускладнити відносини між країнами. Давайте поспілкуємося на цю тему. Долучимо зараз до нашого ефіру політичного аналітика, публіциста та фахівця з комунікації, члена міської комісії з найменувань, секретаря експертної групи з усунення пам'ятників, пов'язаних з Росією та СРСР у місті Києві, Тимішом Мартиненко-Кушлянським. Пане Тимішо, я вас вітаю. Доброго раночку.
6: Доброго ранку. Вітаю.
5: Дуже дякую, що ви доєдналися, і якраз хочеться дійсно поговорити з фахівцем. Ми будемо говорити зараз поки що про Польщу і про цей пантеон українських героїв, і плавно перейдемо, і, звичайно, до Києва, тому що Києва це теж торкнулося. От створення українського цього пантеону. Що має входити в цей пантеон? Чи є якась зрозуміла трактовка? Хто там має бути представлений? І, знову ж таки, знову ж таки, суспільство розділилося. Одні кажуть, ми не маємо оглядатися ні на Польщу, ні на Чехію, ні на Румунію, ні на наших сусідів. Інші кажуть, та зараз не на часі, в принципі, з ними зваритися, тому що нам і так важко. Що ви думаєте?
6: Ви знаєте, я для початку хотів би почати зі співчуттів тим, хто постраждав цієї непростої для Києва ночі.
5: Даю вам можливість, так, дійсно.
6: Та наші східні сусіди нам вкотре доводять, що, знаєте, як в свій час казала видатна киянка Голда Меїр і видатна державна лідерка Ізраїлю, наші сусіди хочуть нас бачити мертвими, ми хочемо жити, і тому це, на жаль, не лишає якогось простору для компромісу між цими двома позиціями. Ми змушені боротися за виживання і за життя на нашій землі. І пантеон, з моєї точки зору, це частина цієї боротьби, це частина нашого життя, бо, знаєте, з одного боку, гріш нам ціна, якщо ми будемо дозволяти комусь розповідати нам, як нам вибудовувати нашу власну політику пам'яті, нашу власну культуру, наше власне розуміння взагалі, чим є Україна і ким є українці. З іншого боку, ми вже переросли, як мені видається, от той період, коли той етап, коли ми, скажімо так, змушені були якось прислухатися до якихось позицій інших держав. Безумовно, ми зараз, знову ж таки, повертаємось до того, що ми зараз там ведемо боротьбу за виживання, і нам потрібне союзництво. Але це союзництво, воно має бути засноване на рівноправних, очевидно, засадах. Та? Тобто не можна мати за союзника людину, яка не визнає за тобою право на гідність. І історична пам'ять не мусить бути там складовою наших військових зобов'язань чи політичних зобов'язань. Україна на сьогоднішній день, знаєте, не є якимось там бідним родичем, який простягає руку. Та? Я маю на увазі наш народ, наше суспільство, ми в буквальному розумінні цього слова виступаємо східним щитом для всієї Європи і всього західного світу. І, в принципі, те, що Європа там політично на сьогоднішній день ще виглядає так, як вона виглядає зараз, це заслуга українського народу, тому що вже четвертий рік поспіль український народ не дає можливості Російській Федерації встановити домінування політичне над Європою. Тому тут великий простір для дискусії, для обговорення, але мені здається, що ми дуже сильно виросли за цю війну і занадто багато заплатили, щоб не поважати себе.
5: В тому і справа, що, знаєте, дійсно, ми маємо себе поважати, але знову ж таки, Як ви вважаєте, хто має приймати рішення про внесення до цього пантеону тих чи інших осіб? Це мають бути громади, це має бути на рівні керівництва держави, які етапи можуть бути пройдені? Інколи, знаєте, коли треба щось зробити, а бюрократичні ці перепони, вони можуть завадити, і таке може не відбуватися роками.
6: Ви знаєте, закон, перепрошую, не закон, президент ще не підписав. Законопроект, який вчора проголосувала Верховна Рада, він дає доволі чітку методологію і етапність якраз визначення, зокрема, і імен, які мають бути представлені в пантеоні. А задача ця доручається спеціальній дорадчій експертній раді, яка створюється при Кабінеті міністрів як управителі пантеону. Відповідно, після того, як закон набуде чинності, Кабінет міністрів має створити там формальну інституцію і розпочати на конкурсній основі процес створення цієї дорадчої експертної ради, яка буде включати представників Інституту національної пам'яті, інститутів Академії наук і також представників багатьох профільних і інституцій, організацій, які б представляли широкий спектр сфер, тобто це там в тому числі і спорт, і медицина. Тобто це така має бути міждисциплінарна комісія. Далі ця комісія, вона напрацьовує первинний список, подає його на розгляд Кабінету міністрів, після чого Кабінет міністрів передає Верховну Раду, і Верховна Рада вже має голосувати оцей список. І всі наступні внесення імен після того, як основний список буде проголосований, вони так само передбачатимуть оцю етапність, і там насправді дуже багато запобіжників від політичного впливу. Тобто ми маємо розуміти, зараз всі українці мають розуміти, що після багатьох етапів обговорення там імен, якщо у громади, у громадськості будуть бажання вносити когось до складу пантеону, після багатьох етапів обговорення і дослідження там можливості внесення цієї особи до пантеону, має бути ще рішення Верховної Ради. Тобто насправді тут дуже великий перелік запобіжників, і оця от, знаєте, сито якості, воно дуже-дуже якісне, насправді. Вибачте за тавтологію, певно. І, до речі, знову ж таки, до тих претензій, які наші польські партнери на сьогоднішній день виступають. Знову ж таки, законопроект містить багато запобіжників з приводу осіб, які там, зокрема, вчинили військові злочини, тобто особи, які там мають кримінальне обвинувачення, здійснили злочини проти людяності. Вони не мають права бути, відповідно до законопроекту, внесені до складу пантеону. Тому тут мені не до кінця зрозуміла там позиція поляків з приводу тієї ж самої волинської трагедії. Якщо, звісно, не говорити прямо, що хтось займається політичними спекуляціями.
5: В тому і справа, що ми ж з вами розуміємо, що як всередині Польщі, так всередині України є певні радикальні елементи, які готові йти на таку конфронтацію і видьоргувати фактично те, що було там, Бог знає скільки, ну, нещодавні скандали ми з вами знаємо. Але зараз я теж хочу додати, що от чому я сказав про Київ. Володимир Зеленський заявив про те, що на місці пам'ятнику Леніну треба поставити пам'ятник Івану Мазепі. Прекрасна ідея. Я вважаю, що Івана Мазепу треба, ну, мені здається, більше увічнити і більше уваги йому приділяти, як дуже значущій постаті в українській історії, яка була забута, ціленаправленно забута. Але чекайте, давайте от все-таки мені просто цікава процедура цього моменту, і чи може президент своїм, скажімо, своєю заявою зробити так, щоб там з'явився цей пам'ятник, є ж місцева влада, є ж певні якісь процедури. Поясніть мені, будь ласка, як це має відбуватися?
6: Ви дуже хороше питання підняли, тому що насправді дійсно в нас в суспільстві, знаєте, досі є таке певне сприйняття президента, президентської посади, як якоїсь такої
5: надзвичайної руки,
6: надзвичайної функції. Там, та. Але парадокс в тому, що насправді за рішенням там президента чи за указом президента пам'ятники в місті Києві не з'являються. Власне, як і в інших містах. Тобто для цього мають передавати дуже багато інших рішень і процедур. Коли ми говоримо про скульптуру міську, різну скульптуру в місті Києві, ми раз за разом повертаємось до тієї проблеми, що насправді в місті Києві не існує там на локальному рівні якоїсь прописаної зрозумілої процедури і чіткої, от як встановлювати скульптуру. І від цього починаються всі проблеми. І, власне, не передбачено також і конкурсної процедури, і там обов'язкового конкурсу та обов'язкового залучення громадськості. Звідси починаються абсолютно всі скандали в нашому місті, пов'язані зі скульптурою, незалежно від того, чи це ініціатива президента встановити щось на Бессарабській площі, чи це ініціатива там якоїсь організації встановити щось на місці району. Тому нагадаю ще нашим слухачам про те, що якщо не помиляюсь, десь років 20 тому чи 15 тому, перепрошую, не пам'ятаю точно, але президент України Віктор Ющенко вже підписував цілий указ президента про спорудження пам'ятника Мазепі на площі Слави. Там була інша не до кінця адекватна ідея там гетьмана Мазепу поставити на загазовану парковку між готелем Салют і парком Слави. І цей указ ні до чого не привів. Тому що мають бути певні дії вчинені на рівні міста. Місто, зараз ми вже чули позицію міського голови, місто посилається на встановлену чинним законодавством процедуру. А ця процедура – це урядова постанова, точніше, урядовий порядок встановлення пам'ятників 2004 року. Це документ, який досі продовжує бути чинним в Україні, але він морально застарілий, він дуже-дуже складний до реалізації. Тобто технічно за цим документом можливо встановити пам'ятник десь в будь-якому населеному пункті на теренах України. Але практична реалізація, вона дуже-дуже складна, тому що вона дуже забюрократизована, вона пов'язана з великим кількістю там запитів і документів, які треба оформити між Кабінетом міністрів і місцевими органами виконавчої влади. Тому, якщо ви запитаєте мою особисту думку, я на сьогоднішній день не сильно розумію, яким чином можливо реалізувати там цю ініціативу президента про пам'ятник Мазепі на Бессарабці.
5: От ви зазначили стосовно там таких рішень навіть на рівні району. Я давайте знову ж таки виник певний скандал із відкриттям Алеї Героїв в Деснянському районі Києва. Ряди бетонних стовпів, до яких прикріплені таблички зі знімками полеглих військових. Це викликало певну реакцію і в соціальних мережах, зокрема, і родин полеглих військових. В чому там проблема, насправді, якщо ви вникали, скажімо, в цю ситуацію?
6: Питання дуже складне. Воно мене так само особисто зачепило, тому буду якось стримувати свої емоції. З моєї точки зору, проблема у тому, в першу чергу, що процес, знову ж таки, не було належно організовано. І ми знову ж таки повертаємось до того, що немає чітко виписаної на рівні міста процедури. Я от в світлі останніх дискусій там 4 років, які пов'язані з різними пам'ятниками в Києві, я там послідовно і завжди кажу там всім людям, які особливо активно беруть участь в цих дискусіях, якщо ви маєте бажання в Києві щось встановлювати, розвивати якусь міську скульптуру, боріться не за імена і не за конкретні проекти, боріться за процедуру, тому що у кожного з нас, можуть бути якісь особисті естетичні вподобання, смаки, якісь уявлення про те, а кого конкретно із історичних персоналів треба увічнити. Але міське середовище, воно не є нашою власністю особистою. Це спільний простір для всіх. І коли ви хочете щось зробити для громади, для міста, ви маєте залучати громаду до дискусії. У випадку з Дарницьким районом була в корені правильна ініціатива районного керівництва. Чи вона на часі? Так, на часі, тому що ми маємо вшановувати людей, які тут і зараз віддають своє життя за нашу країну, за наше місто, за те, щоб у нас з вами була можливість зараз говорити в цьому ефірі. Але спосіб, в який це було зроблено, він, з моєї точки зору, не є етичним абсолютно, тому що не було пророблено належної роботи з родинами. Що б там районна влада не казала. Зрештою, родинам показували один там проєкт, одну візуалізацію, а на виході ми дістали зовсім інший об'єкт, зовсім іншу естетику об'єкту. Не було проговорено форму цього вшанування. От ці стовпи бетонні, які там стоять, справді, них багато дискусій виникає. Тобто, по-нормальному мав би бути відкритий конкурс, в якому всі бажаючи архітектори, скульптори могли би висловити там своє бачення, як би вони бачили реалізацію такого проєкту. І далі, знову ж таки, в ході дискусії з залученням громадськості, з залученням родин загиблих героїв, ми би, як суспільство, змогли прийти через конкурс до переможця, до того проєкту, який би викликав якомога менше зауважень, застережень і об'єднував би якомога більшу кількість людей.
5: Пане Тиміш, я дуже дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ох, не люблять чомусь у нас конкурсів в країні, якась тенденція пішла повальна. Дякую вам дуже. Тиміш Мартиненко-Кушлянський, політичний аналітик, публіцист, фахівець з комунікації, член міської комісії з найменувань, секретар експертної групи з усунення пам'ятників, пов'язаних з Росією та СРСР у місті Києві, був з нами на зв'язку. Друзі, прощаюся з вами, дякую всім, дякую, що ви долучилися. Друзі, ну, тримаємося. Складна ніч, попереду день. Нам треба жити далі і допомагати одне одному і Збройним силам. Зараз постійна рубрика «Новини». Колеги з «Другої кави» продовжать ефір.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
8: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
7: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», що б там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що вони ще вчора були найкращими друзями.

0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 10 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У лікарнях столиці перебуває, зокрема, троє дітей. П'ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики, а також 16-річна дівчина. Медпрацівники надають усю необхідну допомогу усім постраждалим, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, загалом уже 86 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували, відомо про 13 загиблих. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де частково зруйновані 5, 9 та 16-поверхові житлові будинки. І також приватна забудова. Там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи, зауважив мер Віталій Кличко. Він додав, що пошкодження є на 36 локаціях, майже в усіх районах столиці. Там розгортають штаби допомоги, і під час атаки також постраждали медики. Влучання було у станцію швидкої допомоги. Кількість жертв може зрости, бо під завалами у Дарницькому районі ще можуть бути люди. Далі про транспорт у столиці. Унаслідок масованої російської атаки громадський транспорт курсує зі змінами. Зокрема, затримуються рух тролейбусів, трамваїв і додатково організовано рух автобусів за маршрутами трамваю номер 4, маршрутом Контрактова площа, проспект Відрадний, тролейбуса номер 41, маршрутом вулиця Тулузи, станція метро Святошин. Також у зв'язку з перекриттям руху на бульварі Тараса Шевченка рух автобусів номер 114, 118 організували вулицею Велика Васильківська, вулицею Гетьмана Павла Скоропадського, вулицею Володимирська, а також бульваром Тараса Шевченка. Про ситуацію на Київщині. Там унаслідок нічної масованої атаки Росії є постраждалі. У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, постраждалих із закритою черепно-мозковою травмою, опіками та рваними ранами голови госпіталізували до медичних закладів. У Бориспільському районі жертв, на щастя, немає, але є дві постраждалі жінки. І також про житловий двір у Дарницькому районі. Як відомо, будинки частково зруйновані і потрощені навколишні багатоповерхівки. Також відомо, що в Печерському районі пошкоджено 9-поверхівку, на Оболоні горів складський майданчик і також пошкодження житлових будинків зафіксовані у Святошинському та Деснянському районах. Декілька будинків охоплені вогнем, також у Голосіївському районі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ.ФМ.
1: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 28 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 33. Ввечері та вночі стовпчики термометр коливатимуться в межах 28-24 градусів тепла. Протягом усього ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна і відповідно ясна погода. Опадів на сьогодні.

0: сьогодні не передбачається. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, доброго ранку. Сподіваюся, що для більшості з нас він добрий, хоча це дуже важко говорити, тому що коли їдеш містом, бачиш ці чорні стовпи диму, розумієш, який божевільний, не знаю, як людину, не повертається язик назвати, яка божевільна тварина живе за Перебріком і що робить. І найжахливіше розуміти, що це не одна людина і що це ж не Путін пускає ці ракети, це пускає конкретна людина, і це страшно, що такі люди взагалі існують на планеті. Наші співчуття всім, хто рідним, близьким, тих, хто загинув після цієї кривавої ночі. Друзі, ми ж продовжимо. Це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про тему, яка вже викликала активне обговорення не лише серед істориків, а й в політичному середовищі, та навіть не тільки в політичному, а, напевне, і серед простих людей на кухнях теж про це говорять. От Верховна Рада напередодні ухвалила закон про створення Українського національного пантеону. Це місце, де держава планує вшановувати своїх видатних діячів різних епох. І це правильно, у багатьох країнах таке є. Документ вже пройшов всі формальності, отримав підпис голови Верховної Ради і зараз на підписі у президента. І на перший погляд це питання історичної пам'яті, але лише історії чи чогось більшого. Наскільки такі рішення впливають на внутрішню політику, на міжнародні відносини та навіть на економічний імідж держави? Про це все будемо говорити з кандидатом економічних наук, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Так, вітаю, доброго ранку. Не дивлячись на все, мусимо жити, далі працювати і боротися.
0: Абсолютно підтримую, так, прокинулися живі, хоча спали, напевне, дуже недобре всі сьогодні, але ми мусимо працювати, відроджувати, піднімати країну. Тож, пане Андрію, для початку, простими словами, поясніть, якщо ви вже знайомі з цим документом більш детально, що таке Український національний пантеон у визначенні цього документа і чому, на вашу думку, саме зараз держава вирішила створити його окремим законом?
1: Ну, почну з кінця вашого запитання. Чому зараз? Я би сказав точніше запитання, чому лише зараз? Оце велике запитання, чому лише зараз на 35-му році незалежності, після 12 років війни, яку Росія розв'язала проти України, з них 5 років, вже 5 рік повномасштабної війни. Чому лише зараз ми в Україні дійшли до розуміння того, що власна історія – це і є фундамент для своєї нації.
0: Ну, у нас виходить так, але... знаєте, що вже краще пізно, ніж ніколи, так?
1: Так, ну, як я тільки ви зірвали у мене з язика, як по нашій українській поговірці, краще пізно, ніж ніколи. Ну, а тепер з приводу самого пантеону, ну, бачимо, що вже викликав він тільки сам закон, який прийнятий, вже викликав резонанс і всередині країни, і зовні країни. Дуже мені сподобалось в лапках миттєва реакція польського президента, його канцелярії, можна знайомитись, він вже проти українського пантеону, він вже його назвав ескалацією, хоча зауважте, ще жодне ім'я до цього пантеону офіційно не було внесено.
0: І схожий пантеон точно є в поляків, ми про це знаємо.
1: І є в поляків, і є в французів, і ще в багатьох народів. Але ще жодне ім'я не внесено, а польський президент вже проти. І називає це вже ескалацією. Ось вам вся ціна оцих всіх польських безкінечних претензій по так званій Волинській трагедії. До речі, дві польські експедиції вже 15 років копають Волинь там, де вони хочуть, де вони вважають, що там похоронені поляки після Волинської трагедії, 15 років копають, дві експедиції, і ще жодної могили не знайшли. Це перший факт. А другий, в мене дуже просте запитання. Якщо навіть там щось і було, чого ще не знайшли, польська ж експедиція, дві експедиції, в мене просте запитання, а що польська армія робила на українській Волині взагалі? Оце питання до тих поляків гарячих, з гарячими головами, яких, на жаль, зараз очолює президент Польщі, прости господи, який вже зреагував на український пантеон тільки закон, до якого ще, до пантеону ще ніхто не внесений, а він вже проти. І вже називається ескалацією. Ось вам приклад і ціна, всіх цих безкінечних польських і не тільки польських, російських претензій до України, до українців. Я думаю, що цим законом і цим пантеоном ми, українці, повинні раз і назавжди відрізати, остаточно відрізати всі ці найменші посягання на те, щоб хтось нам, чи з Сходу, чи з Заходу, чи з Півночі, чи з Півдня, вказував на нашу історію і на того, кого ми, українці, вважаємо своїми героями. От саме для цього потрібен і цей український національний пантеон. Саме для цього. Ну і, звичайно, для внутрішніх потреб на пантеоні, в тому числі, повинні виховуватись українці. Починаючи від малечі, туди повинні йти екскурсії шкільні. Я вважаю, що в будь-якій школі України з усіх куточків, як мінімум, повинна бути як мінімум одна екскурсія наших школярів до цього пантеону в свій час. Тому що саме так виховується нація, саме так формується її знання, культура, дух національний, дух єдності, от в тому числі на такі речі, як національний пантеон. Тому дуже правильно, що він прийнятий, шкода, що пізно. Ну, але, як ми завжди кажемо, краще пізно, ніж ніколи.
0: Пане Андрію, багато хто думає, сподіваюся, що навіть не так, сподіваюся, що не багато хто думає, але точно такі люди є, що пантеон – це щось на кшталт кладовища, так? Але це насправді зовсім не так. Це державний великий проєкт. На вашу думку, як це має виглядати і який політичний сенс ви бачите у його створенні? Чого хочуть досягти ним наші можновладці?
1: Ну, якщо говорити про політичний сенс, так як ви в цьому ракурсі запитуєте, в принципі, правильно запитуєте, політичний сенс в тому, щоб якраз виховувати політичну націю українців, тому що ми знаємо таке поняття, як політична нація, незалежно від етнічного походження, в будь-якій країні світу, будь-яка нормальна влада повинна формувати саме політичну націю. Знову ж підкреслюю, незалежно від етнічного походження. Тому що і це саме поняття політична нація формується якраз навколо держави, навколо державних символів і героїв країни в різні історичні епохи. Оце тому це є важливо саме для формування якраз політичної нації українців. Знаємо, що, знову ж таки, по українській народній мудрості чергові, в сім'ї не без виродка. Так, сім'я, тим більше така велика як сім'я, як народ, завжди має своїх виродків. І от якраз, щоб їх було якомога менше, і щоб нормальна частина народу була якомога більш ґрунтована навколо своєї держави, національних ідей, національних символів, національних героїв, от в тому числі потрібне таке місце, як національний пантеон. Як він буде формуватись? Зараз, згідно цього закону, скажімо так, внесення імен до цього пантеону, воно первинно розглядається Національною комісією при Інституті національної пам'яті, але все одно потім за рішенням цієї комісії остаточне рішення приймає парламент країни, тобто Верховна Рада України. Тобто це є такий декількоетапний, багатоетапний процес. Тут ніхто не буде особисто вказувати, що він когось хоче внести цей пантеон. Ні президенти України, ні там прем'єр-міністри, чи будь-хто. Це буде колективне рішення в декілька етапів, декілька груп, скажімо так, авторитетних і фахових людей, істориків. Зокрема, до цієї комісії при Інституті національної пам'яті будуть входити історики, культурні діячі, моральні лідери нації, там релігійні діячі. Тобто це буде таке дуже завжди поважне, виважене рішення колективне декількох колективів, починаючи від цієї національної комісії і закінчуючи врешті-решт, остаточне рішення приймає Верховна Рада своєю більшістю.
0: Пане Андрію, ну дивіться, ну тут зараз може статися так, це знову ж я лише припускаю, що коли немає однієї відповідальної людини чи там інституції за щось, то можуть бути варіанти. І от, мені здається, все найцікавіше, в лапках і найскладніше, це буде саме тоді, коли будуть визначати уже персоналі, які будуть входити до цього пантеону. І якщо там, умовно кажучи, якісь історичні персоналі не будуть викликати суперечки, то деякі точно будуть викликати суперечки. Чи не може оце стати таким, знаєте, затягувальним механізмом на роки, що процес начебто буде, а результату ні?
1: Ну, я впевнений, що, як і при будь-яких колективних рішеннях, завжди результат буде, тому що в колективних рішеннях рішення приймається більшістю. От просто простим голосуванням, більшістю, от та ж національна комісія по кожному імені буде голосувати. Перед тим вислуховуються аргументи, аргументи за, аргументи проти. Ну, ви знаєте, що до будь-якої особи, чи то з минулого, чи то сучасності, до нас з вами, до будь-якої особи можна завжди додати як плюси, так і мінуси цієї особи, її діяльності чи бездіяльності і так далі. Ну, немає ідеалів у світі. Ідеал, ну, вважається, що це Бог. Так, але навіть по Богу ми знаємо, скільки народів, фактично, скільки релігій.
0: Абсолютно точно.
1: Тобто ідеалу взагалі не існує як такого. От якраз тому і важливо, що рішення буде прийматися колективно, декількома колективами, більшістю. Перед тим все буде зважуватись, аргументи за і проти. Тому це не буде одноосібне рішення якоїсь особи чи вузького кола людей, які собі щось там надумали і внесли в український національний пантеон якусь особу. От саме тому це важливо, що це буде дуже такий поважний пантеон з виваженими рішеннями, кого до нього буде внесено, будуть вноситись багато років. Це ж не рішення там цього року чи наступного. Це буде безкінечний процес, який буде тривати, ну, поки буде існувати українська держава.
0: Тобто, і завжди, таки... іншими словами, завжди. А, пане завжди. Андрій, а як ви вважаєте, чи може спровокувати це поява пантеону довготривалий конфлікт з Польщею, і як би Україні варто було реагувати на це? Приблизно так, відчіпіться, ми самі знаємо, що робимо, чи давайте шукати компроміс. Як правильно тут зробити? Тому що, ну, ще одного ворога мати і на захисті, Східному кордоні, ну, якось не хотілося б.
1: Ну, нам не хотілося б, але дехто, на щастя, далеко не всі в Польщі, я так бачу, тільки хочуть мати весь час Україну за ворога. Знову ж таки, не знаючи історії, що як тільки для поляків і Польща Україна стає ворогом, польська держава зникає. Ну, це вже історично доведено багато сотнями років, що якщо не козаки, не Україна захищає польську державу, то ця держава кимось руйнується. В різні історичні періоди, різними, скажімо, ворогами, литовцями, тими ж росіянами, турками, якщо Україна не захищає Польщу, Польща зникає. Ну, але багато хто в Польщі має такі гарячі, неосвічені голови. Як то кажуть, знову ж таки, в сім'ї не з виродка, ми також маємо свої гарячі голови, також в різних напрямках. Ну, а те, що ви спитали, чи не буде з Польщі реакція і конфлікт, ну, я ж вам навів на початку, що вже ця реакція, вже цей конфлікт від польського президента і, очевидно, його оточення, він вже проти. Вже назвав це ескалацією, хоча, знову ж таки, підкреслюю, що жодного імені не було внесено в український пантеон, а польський президент вже проти. Ну, таке саме я схожу реакцію, безумовно, чекаю від росіян, потім, можливо, ще від когось, але от ви сказали декілька слів. По-перше, нам має бути наплювати вже тепер, ніяких компромісів ні з ким, я вважаю, на сьогодні. Після того, коли черговий раз історично Україна проливає кров за всю Європу, за безпеку всієї Європи, ніяких компромісів у своїх внутрішніх питаннях, а це наше внутрішнє питання, ми вже ні з ким вести не повинні по цьому конкретному питанню, як кого ми вважаємо своїми героями України в різні історичні періоди. Тому це слово в цьому питанні, компроміс, я вважаю, ми повинні забути. Ми вирішуємо на своїй землі, у своїй державі, кого ми вважаємо своїми героями, як ми називаємо свої вулиці, площі, міста, підрозділи Збройних сил України і так далі. Це тільки наше внутрішнє рішення.
0: Абсолютно підтримую. Пане Андрію, а як ви вважаєте, чи варто чекати принаймні інформаційних атак і спроб посварити Україну з Росією, з союзниками з боку Росії? Чи будуть запорєбріковці використовувати цей аргумент в їхній уяві, так? Як таке, що начебто дискредитує Україну?
1: Звичайно, будуть. Навіть в цьому не сумнівайтесь. Росія використовує будь-які аргументи. Коли аргументів нема, вона їх придумає. Тим, що називається фейки. Ну, ми ж це бачимо постійно, кожен день і по 100 разів на день від всіх, без винятку, російських чиновників, які мають там публічні функції. Тому це навіть можна і не сумніватись. Але знову ж таки, з сьогоднішнього моменту, з сьогоднішнього часу, нам на все це має бути наплювати. В цьому конкретному випадку, вибачте за грубе слово українське, так, ніяких компромісів з приводу своїх внутрішніх питань ми ні з ким вести не повинні. Ні на Заході, ні на Сході, ні з будь-якої іншої частини світу. Ми не ліземо ні до кого, до жодного народу, зауважте, з претензіями, кого який народ вважає своїми героями. Ні до поляків, ні до румунів, ні до росіян. Вважайте собі, кого ви вважаєте за потрібне. Ніяких претензій Україна ще нікому, зауважте, не виставляла. Жодному народу. Тільки до нас постійно якісь претензії до того українського народу, який вже століттями історично захищає ту Європу від постійних набігів зі Сходу і не тільки зі Сходу. Тому все це вже треба припиняти. Нам треба свою гордість національну поставити настільки твердо, щоб ніхто навіть не міг підходити до нас з подібними питаннями і претензіями, кого ми в Україні вважаємо своїми українськими героями.
0: Пане Андрію, ще одне питання, яке точно буде підніматися, ну, висока вірогідність, принаймні так скажу, створення будь-чого – це витрати. І на створення пантеону теж потрібні будуть гроші і, вочевидь, немалі. Як зараз людям, особливо під час війни, пояснювати важливість таких проєктів, хоча це точно не економічний проєкт, він не передбачає прибутку, але як пояснити, що такі видатки зараз абсолютно потрібні і вони доречні навіть зараз, особливо зараз, під час війни?
1: Я впевнений, що розумним людям навіть не треба нічого пояснювати. Тому що розумні українці розуміють надзвичайну важливість і неспівмірність будь-яких затрат на матеріальних, технічних, фінансових затрат на будівництво і потім розвиток українського національного пантеону порівняно з тим, яке він значення має ментальне, культурне, історичне, не тільки з приводу минулого, а саме головне на майбутнє покоління українців. Тому навіть під час війни ми повинні, як то кажуть, віднайти ресурс і в центральному бюджеті, і в місцевих бюджетах, зокрема, багатому київському міському бюджету, який є завжди профіцитний. І я впевнений, дуже багато приватних спонсорів з задоволенням по першому кличу внесуть свої внески в будівництво і розвиток українського національного пантеону. Його значення неспівмірне з будь-якими затратами. Будь-які затрати – це мізер порівняно з важливістю цього українського національного пантеону.
0: Ну, точно ви сказали про приватні гроші, я особливо, думаю, і діаспора теж відгукнеться на це, тому що ну, це дуже важливо. Пане Андрію, якщо дивитися на перспективу 5-10 років, на вашу думку, яким має стати український національний пантеон, щоб він справді об'єднував суспільство, а не створював лінії поділу?
1: От якраз він і буде об'єднувати. Він і буде об'єднувати те, що як нас розділяли Схід і Захід, тому що в пантеоні будуть уродженці з усієї України, як Сходу, Заходу, Півдня, з історичних українських всіх земель, в тому числі, які зараз, наприклад, тимчасово знаходяться в тимчасовій державі під назвою Російська Федерація. І якраз це буде об'єднавчий аспект і по місцю народження, чи там навчання, освіти тих українських героїв, які війдуть до цього пантеону. І це буде історичне об'єднання, яке буде показувати, тобто, які люди з яких історичних епох будуть внесені до цього пантеону. Це буде і історичне об'єднання, такий, ну скажімо, історичний супровід того, як формувалась українська нація, українська державність в різні епохи, як вона називалась по-різному, але все це мало одне коріння – коріння українського народу. Оце якраз цей фактор об'єднавчий, це один з ключових функціоналів, якщо вже так говорити, прагматично, який буде нести цей український національний пантеон. Тобто це не просто буде як якийсь музей, так, а це якраз фактор об'єднання і регіонального, і історичного для української нації.
0: Тобто це можна сказати, що буде таким навіть фактором, питанням національної безпеки, так?
1: Абсолютно, тому що ну, єдність народу, єдність нації, це, як ви правильно сказали, це базова національна безпека. Тому що яка в нас навіть зараз війна? Війна тож гібридна. А звідки починається гібридна війна? З мозку,
0: з голів.
1: З того, що так, з голів, що вкладається в мозок, яка інформація. І коли ця інформація спотворена, коли в Україні у нас скільки десятиліть вся Україна була всипана пам'ятниками, наприклад, Леніну, чи Ватутіну, чи Щорсу, катами України, українського народу і не тільки українського народу, то ну як може формуватись нація, коли вся країна всипана такими пам'ятниками, таких катів свого ж народу. Тому це дуже важливо, і те, що зараз буде формуватись український національний пантеон, і я впевнений, подібні проекти будуть розвиватись, і в тому числі на регіональному рівні, це якраз і буде формувати ну, єдиність нарешті, єдиність і регіонального і історичного українського народу.
0: Пане Андрій, дуже вам дякую за розмову. Це був Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова комітету економістів України. Ми говорили про український пантеон, який буде створено, закон вже на підписі у президента, і це лише питання часу, коли він буде підписаний. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. У часи, коли електропостачання нестабільне, важливо мати надійний доступ до інтернету та мобільного зв'язку. Перш за все, варто звернути увагу на тип вашого інтернет-підключення. Якщо ви ще не користуєтесь оптоволоконним інтернетом, зверніться до свого провайдера щодо можливості переходу на цю технологію. Вона більш стійка до перебоїв у електропостачанні. Також дуже важливо подбати про резервне живлення для вашого обладнання. Використовуйте павербанки або джерела безперебійного живлення для роутера та модема. Це допоможе вам залишатися онлайн навіть при відключенні електрики. Фахівці радять не обмежуватися одним провайдером. Підключіться до кількох постачальників послуг інтернету. Багато з них пропонують аварійний інтернет як резервний варіант, що може стати у нагоді під час блекаутів. Якщо не поталанило і альтернатив немає, рекомендують використовувати гібридні роутери з вбудованим 4G-модемом, який автоматично переключається на LTE при відключеннях інтернет через кабель. Не забувайте про мобільний інтернет. Розгляньте можливість використання гібридних роутерів з вбудованим 4G-модемом. Вони автоматично перемикаються на мобільний інтернет при відключенні кабельного. Для покращення якості мобільного зв'язку можна використовувати зовнішні антени MIMO. І нарешті, подбайте про те, щоб у вашому телефоні були сім-карти різних операторів. Це збільшить ваші шанси залишитися на зв'язку, якщо один з операторів матиме проблеми. Пам'ятайте, що за якісний зв'язок потрібно платити, але це дозволить вам залишатися на зв'язку навіть у складні часи. Бережіть себе та підтримуйте контакт із близькими. Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дарницькому районі столиці під завалами продовжують пошуки людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину, поінформував міський голова Віталій Кличко. За його словами, також пошкоджена станція швидкої допомоги та 9 автівок швидкої. Поранені 6 працівників медиків та водіїв. І наразі у Києві 13 загиблих, ще більше 90 постраждалих. Врятувати вдалося 34 людей. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, там з-під руїнів. Вдалося деблокувати 7 людей, всього врятовано на цій локації 17 осіб, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. І є інформація про ще щонайменше 6 зниклих безвісти. Завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. Ну а цієї ночі РФ атакувала Україну, застосувавши 496 ударних дронів, 74 ракети, зокрема 4 протикорабельні, це ракети «Циркон», 24 балістичні ракети «Іскандер-МС-400», 34 крилаті ракети «Х-101» та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». ППО знешкодило 48 ракет та 476 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо посилення української ППО та нових санкцій проти Росії. Адже РФ цілеспрямовано атакувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Україна вже інформує міжнародних партнерів і організацій про черговий воєнний злочин та вимагає рішучої відповіді. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І от будемо далі говорити про те, що Міністерство оборони нещодавно представило низку важливих змін. І серед них також новий механізм добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, або, як це просто називають у народі, скорочено СЗЧ. Нововведення передбачає спрощену процедуру повернення до війська та можливість самостійно, підкреслюю, самостійно обрати бригаду для подальшої служби. Як це працює на практиці? Чи вже є успішні приклади і що чекає військового після повернення? Про це все сьогодні, просто зараз будемо говорити з нашим гостем Андрієм Назаренком, на позивний студент, командиром батальйону безпілотних бойових систем 72-ї окремої механізованої бригади. Вітаю вас, пане Андрію.
2: Бажаю здоров'я.
1: Дякую, що доєдналися, що знайшли час. Тож, СЗЧ, так, всі чули цю абревіатуру, але мало хто уявляє взагалі, які масштаби. Звісно, без подробиць, про які цифри йдеться? Це десятки, сотні, тисячі людей, які пішли в СЗЧ?
2: Ну, нещодавно озвучував міністр цифру, що це близько 300-400 тисяч осіб. Тобто масштаби досить великі, але мають різні причини.
1: Ну, причинами так, ми поговоримо про це, але 300-400 тисяч, ну, це дуже велика цифра, це близько, так, як називали цифру, що наша армія зараз близько мільйона, то це десь 30%, ну, це дуже багато. Так от, Міністерство оборони анонсувало новий механізм повернення із СЗЧ. У чому його революційність, можливо, чому відмінність, і як воно працювало раніше, і як буде тепер?
2: Раніше був такий алгоритм, що люди навмисно йшли в СЗЧ для того, щоб перевестись в ту чи іншу бригаду. Однак десь близько року тому було прийнято ряд рішень і постанов, у зв'язку з якими тепер люди, які пішли в СЗЧ, могли повернутися або в ту бригаду, з якої вони йшли, або в десантно-штурмові війська, оскільки там була найбільша потреба. Наразі було визначено близько 30 підрозділів бригад і з'єднань, яким надали пріоритетність і можливість забирати протягом 100 днів, наразі вже лишилось, напевно, днів 90, до себе в бригаду людей з СЗЧ і пропонувати ті чи інші посади. Тобто наразі знову з'явилось вікно можливостей для людей, які в СЗЧ, обрати посаду і підрозділ, де вони будуть служити, а не примусово піти в десантно-штурмові або в підрозділ, з якого вони і так пішли в СЗЧ з тих чи інших причин.
1: А якщо людина от на сьогодні або послухає наш ефір, або вже таке ухвалили рішення, оце за останні кілька днів, коли ці зміни набрали чинності, вирішить повернутися до служби і завершити свій СЗЧ, так? А який алгоритм дій? Які кроки потрібно зробити от просто від моменту вирішення і аж до фактично повернення у стрій?
2: Вони досить прості. В застосунку «Армія Плюс» є вже відповідний пункт повернення СЗЧ, після чого реєструється звернення до військової частини. І після того, коли військова частина ухвалює рішення, а це там до 3 діб, потім протягом 7 діб йде загальне узгодження. І людина отримує статус «погоджено», і він змінюється в дорозі. Протягом 120 годин людина має приїхати в військову частину. Тобто загалом це там близько до 10 діб. Уже є практика того, коли до нас повертались хлопці за 3-4 дні.
1: Зараз ми поговоримо і про це, як це на практиці працює. А ви вже точно знаєте, спілкувалися, напевне, з людьми, які скористалися цим вікном можливостей, цю процедуру пройшли. І з розмов з ними, наскільки важливо, що от є оця можливість, про яку ви сказали, що можна самостійно обрати підрозділ. Чи є цей фактор вирішальним, і наскільки він саме оцей момент мотивує людей повертатися?
2: Звичайно, це є критично важливим аспектом, оскільки А коли ти повертаєшся з СЗЧ і ти не знаєш, що буде далі, це найбільше лякає людей, і це логічно. Наразі, тобто, людина може обрати безпосередньо, де вона буде служити, яке її майбутнє, навіть може поговорити з командиром, хто буде керувати тим чи іншим підрозділом. Тобто, у людини є ряд можливостей дізнатися все і обрати. Тому це є критично важливим, оскільки це вже не крок в невідомість, а це вже тверезо визначений крок уперед на те місце і з цими людьми, з якими він сам обирає.
1: Ви підкреслювали в нашій розмові, що різні причини є того, що люди йшли в СЗЧ. Одна з причин, що хотіли змінити підрозділ, а також люди йшли в СЗЧ і йдуть в СЗЧ не завжди лише тому, що не хочуть служити або не хочуть бути у війську. Так от, які, за вашою звичною вибіркою, статистикою, найбільш поширені причини, через які військові свого часу залишали частину? Небажання служити, воно на першому місці, чи все ж таки воно не в лідерах от цих причин?
2: На мою думку, не в лідерах. Раніше це були люди, які більше були проблеми безпосередньо в підрозділах,
1: Тобто
2: тобто
1: особистого
2: їх не
1: характеру, так?
2: так точно, їх не влаштовували якісь там особисті зв'язки, відношення, умови роботи, напрямок роботи, посада, де він знаходиться. Останнім часом є багато СЗЧ в розрізі, коли люди навіть не доїжджає до кінцевого підрозділу. Причина дуже проста, те, що я казав до цього, це крок у невідомість. Людина не розуміє, з ким буде служити, де буде служити, на яких умовах. Тобто, як на мене, потрібно збільшувати саме інформаційну складову, роз'яснювати людям, що тут нічого страшного немає, що людина сама обирає і може потрапити у військо на ту посаду, навіть безпосередньо, якою він і займався в цивільному житті, лише буде займатися тепер в Збройних силах. Ну і третє, звичайно, це те, що люди йшли на посади, на які вони не хотіли, намагалися змінити посаду, їх не чули, і люди розуміють, що вони там будуть неефективні або не хотіли там працювати, вони йшли в СЗЧ.
1: А
2: І тільки, напевно, десь на чи.
1: зараз, після повернення військовослужбовець може претендувати на іншу посаду, не та, яка в нього була до цього у війську, або, можливо, на спеціальність там відповідно до свого фаху, або на ту спеціальність, якою він займався, будучи цивільним ще?
2: Звичайно, він зараз може обрати будь-яку посаду, яку він хоче. Посад зараз більш ніж достатньо у цих підрозділах і бригадах, яких визначили. Тобто там є, починаючи від повара, кухаря, діловода, бухгалтера, там комірника і закінчуючи вже там безпосередньо штурмовиком або там піхотинцем. І в тому числі пілоти БПЛА, пілоти НРК, тобто посад дуже багато, і напрямків дуже багато.
1: От ваша 72-га окрема механізована бригада, вона теж у переліку оцих підрозділів, які мають право пріоритетне, так, приймати до себе тих, хто вирішив повернутися із СЗЧ. А які потреби зараз у вашій бригаді, можливо, у вашому підрозділі, у вашому батальйоні зараз найбільш нагальні? Кого потребуєте? Яких фахівців, яких спеціальностей?
2: Потреб є дуже багато в розрізі того, що зараз підрозділи, зокрема мій, збільшуються, масштабуються, оскільки ми показуємо високі результати, відповідно, наш досвід постійно масштабують, збільшують штат. Потрібні нам і логісти, і водії, потрібні і пілоти БПЛА, пілоти НРК, потрібні інженера, потрібні навіть люди, які розбираються в автомобільній техніці, оскільки є дуже багато історій, які потрібно обслуговувати. Напрямків є дуже багато. Весь перелік у нас на сайті. Як на мене, там такий великий перелік, що одне потрібно для того, щоб повернутися і працювати в нормальних умовах. Це бажання. Якщо є бажання, все інше є.
1: Ну, це правда, без бажання нічого не буде. Пане Андрію, а що чекає людину, коли вона вже повертається у підрозділ? Вона одразу приступає до виконання своїх обов'язків, чи є якийсь період адаптації, пояснення, навчання, можливо? Як це відбувається от в реальних польових умовах?
2: Ну, саме перше, це людина проходила базову військову підготовку чи не прийшла. Якщо не проходила, то це спочатку базова військова підготовка 2 місяці.
1: Це якщо стосується вже навіть, якщо людина раніше служила, але, наприклад, була в армію, пішла ще до того, як БЗВП стало мастхевом, так?
2: Так точно, так точно. Він проходить базову військову підготовку. У нас в бригаді вона у нас власна, тобто на нашому полігоні з фаховими інструкторами. Це майже всі бувші військовослужбовці, які пройшли бойові умови. Ось і після чого, або якщо ви проходили до цього БЗВП, то ще є адаптаційний період. Він складає від 7 до 14 діб. Уже безпосередньо в підрозділі людина не залучається до будь-яких бойових дій, а вона просто проходить адаптацію вже безпосередньо в підрозділі, в якому вона буде служити.
1: А автори цього закону наголошують, що рішення щодо кожної постаті, яка буде повертатися назад у військо, буде ухвалюватися окремо. А що це означає на практиці? Чи не завалить це роботу, якщо буде таких охочих дуже багато, і чи достатньо це для того, щоб уникнути якоїсь заангажованості, не знаю, упередженості у виборі чи прийнятті людини назад?
2: Ніякої заангажованості немає. Це все виключно в розрізі того, що керівник підрозділу безпосередньо обирає собі вже підлегло. Тобто він з ним комунікує, проводить таку, так би мовити, співбесіду, і вони вже в ході співбесіди розуміють, чи підходить один одному. Тобто тут же відбувається, як і військовослужбовець, який повертається в СЗЧ, слухає і обирає там варіанти. І аналогічно, з іншої сторони, керівник підрозділу комунікує і обирає людей. Тобто тут нічого такого немає. Це як просто найнятись на роботу, ні більше, ні менше.
1: Ну, це насправді можливо і так, але це дуже, ну, якщо ви сказали про 300 тисяч іде потік, ну, 300 тисяч людей зараз принаймні у СЗЧ, можливо, то чи не буде так, що просто багато так буде охочих, що просто не будете встигати навчати і так далі? Чи це, в принципі, не може бути такою проблемою?
2: В розрізі 30 підрозділів це велика сума 300 тисяч, але ж ми маємо дивитися правді в очі, не повернуться всі. Як на мене, кількість, яку можливо віднавчати, ну, не є проблемою слова взагалі. Оскільки є дуже багато фахових центрів підготовки, є дуже багато центрів навчань, тому проблемою, як на мене, не буде. Вистачає вакансій, навіть якщо вже будуть наповнені ці 30 підрозділів, я більш ніж впевнений, що просто будуть до цієї програми доєднані ще якісь підрозділи, у яких не вистачає особового складу.
1: Пане Андрію, а як ставляться до людей, які повертаються із СЗЧ, майбутні побратими, так, які уже служать, тобто ті, до кого вони приходять у підрозділ? Є якась недовіра з боку людей, які в підрозділі, до тих, хто вже має досвід СЗЧ?
2: Взагалі немає нормального відношення, як і до будь-кого. СЗЧ, іноді воно відбулося через певний ряд причин, і людина просто була змушена, а іноді людина робить помилку і йде в СЗЧ. Тому ми всі люди, всі робимо помилки, нічого страшного тут немає. Як на мене, наразі це просто є чудова згода повернутися назад з високо піднятою головою, зрозумівши, що там СЗЧ чи було помилкою, і повернутися в нормальні умови. Тобто різниці між тобою в СЗЧ чи воюєш наразі немає. Головне, щоб людина виконувала відповідально свої обов'язки.
1: А психологічна допомога потрібна? Як працюють, можливо, психологи, там люди, командири, щоб згуртувати отакий колектив, тому що нові люди з'являються, і мені здається, що це може бути отим моментом, де може виникати напруга?
2: Нові люди приходять завжди, оскільки, я ще раз наголошую, ми масштабуємось постійно і підрозділ збільшується. Тобто це нормальна практика вже згуртовувати колектив. Вони попадають, наприклад, якщо говорити про нас, попадають колектив, який має свою історію, традиції нормальні. І колектив просто приймає їх, комунікує, показує всі можливості. І ще раз наголошую, навіть якщо у людини щось там, наприклад, в його взводі, який він набрав, щось не виходить, чи Він вирішив ще змінити професію. Це не є проблеми. Як в межах батальйону, так і в межах бригади ми пропонуємо потім будь-які можливості по там зміну навіть підрозділу, якщо щось пішло не так.
1: Пане Андрію, змушений перерватися на хвилинку. В Києві оголошена повітряна тривога.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Сподіваюся, що ви зараз у безпечному місці знаходитесь, і ми можемо продовжити розмову.
2: Так, да, звичайно.
1: Так, бо сьогоднішня ніч була дуже напружена, страшна, важка, багато руйнувань в Києві, в регіоні, тому дуже треба бути обережними, бо ті, хто по той бік перебріка, вони неадекватні, м'яко кажучи, і можуть продовжувати це в будь-який момент. Пане Андрію, наскільки важливо, на вашу думку, сьогодні давати військовослужбовцям оцей шанс повернутися, і якщо він, звісно, усвідомлено це хоче зробити?
2: Ну, це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже хороша умова і дуже хороший крок на зустріч від влади до тих людей, які зробили, я ще раз повторюю, ту чи іншу помилку. І я вважаю, що воно має ще більше згуртувати населення навколо того, що ворог у нас один. Це саме те, хто знаходиться за перебріком, а не ми, які знаходимося один біля одного. Тому всі робимо помилки, маємо протягнути руку допомоги і далі з високо піднятою головою виконувати поставлені задачі.
1: Я переконаний, що зараз нас слухають ті, хто знаходяться у такому з таким статусом та тимчасовим статусом СЗЧ. А що б ви сказали тим військовим, що які нас зараз слухають, чують і зараз вагаються, і лише думають про повернення, повертатися чи ні, не зважилися ще, не вирішили цей крок зробити. Чому не варто відкладати це рішення саме зараз?
2: Ну, по-перше, не варто відкладати це рішення, тому що залишилось не так багато днів. Воно так здається, що 100 днів – це дуже-дуже довго. Але це умовно до середини вересня. Це перше. А друге, все ж охочих багато, і ви ж розумієте, що кращі місця, вони найшвидше заповнюються. Тобто вакантів наразі дуже багато, місць є дуже багато, напрямків дуже багато, але це є, як і влаштуватися, те, що я казав, на будь-яку роботу, чим швидше, тим будуть кращі місця.
1: Тобто ви очікуєте розв'язі таку навіть конкуренцію в хорошому значенні цього слова, так?
2: Звичайно, звичайно. Ну і не варто відкладати, і варто приймати рішення, оскільки, ще раз наголошую, це хороший час і хороша можливість обрати посаду, обрати колектив і повернутися до нормального життя, оскільки ми самі розуміємо, що СЗЧ – це постійні тривоги, постійні якісь ущемлення в тих чи інших діях. А це можна повернутися до нормального життя, з нормальної зарплати, до нормальних умов. І хочу наголосити, що це не просто гарна картинка, а це дійсно той алгоритм, який працює на сьогодні, і вже десятки, а тільки у нас, військовослужбовців, повернулися до бою.
1: От, а тут хочу теж зупинитися. От наскільки швидко після оформлення усіх документів, усіх процедур, про які ви зазначали, там, коли людина повертається до підрозділу, вона повертається до виконання своїх службових обов'язків, до служби, так? Наскільки швидко вона може отримувати відновлення усіх належних видів забезпечення? Ви згадували про зарплату, а також про інші види забезпечення.
2: Протягом 3 днів після того, як людина зараховується до військової частини, вона отримує всі відповідні необхідні речі, починаючи від форми і в кінцевому випадку закінчуючи грошовою винагородою. Тобто все відбувається дуже швидко, і найкоротші терміни, людина повністю забезпечена всім необхідним.
1: А враховується причина, чому людина йшла у СЗЧ, коли ви приймаєте до себе? От, наприклад, от через цю причину ок, а якщо от така от причина, то це вже не ок?
2: Причин є дуже багато, кожна ситуація індивідуальна. Напевно, в цьому і казали, що будуть прийняти по кожній людині індивідуальне там рішення. Треба спілкуватися з людиною, випадки бувають дуже різні, тому якихось там Визначених категорій немає. Як на мене, випадків життя є дуже багато, і до кожного потрібно підходити індивідуально.
1: Тобто цей закон, про який ми говоримо, це не є така собі амністія, а це просто вікно можливостей для людини повернутися до військового, до військової служби, військовозобов'язаної людини повернутися до військової служби, так?
2: Саме так.
1: А які страхи найчастіше стоять перед людьми, які планують повернутися? Ви згадували про те, що невизначеність – це єдине, що стримує, чи все ж таки стримує щось інше?
2: Здебільшого так, невизначеність і недовіра. Недовіра до того, що вони оберуть якийсь там підрозділ, посаду, повернуться до війська і там через тиждень їх знову там поставлять, наприклад, в якийсь піхотний підрозділ, потрібно буде штурмувати ту чи іншу посадку. Ще раз наголошую, це не так, і тим паче, що людина може обрати саме колектив, яким не тільки посаду, а ще й колектив, в якому буде працювати. Є дуже-дуже багато здорових колективів, і ті умови, які обіцяють, будуть дотримані. Тобто людина може не боятися на рахунок цього.
1: А якщо говорити ширше, так, на вашу думку, ця реформа може вплинути загалом на боєздатність підрозділів, комплектування війська, ну і на нашу армію?
2: Звичайно, як на мене, це є хороша можливість докомплектувати підрозділи, оскільки ті підрозділи, які зараз обрані під цю програму, це дуже боєздатні і з величезними історіями підрозділи, які готові виконувати поставлені бойові задачі. Я вважаю, що їх докомплектування – це є таким досить важливим пріоритетом.
1: Ну і тим паче докомплектування людьми, які мають бойовий досвід, які мають досвід служби і які точно мають мотивацію, це набагато ліпше, ніж комплектація новобранцями, які ніколи не тримали зброю в руках, хоча і це теж потрібно. Пане Андрію, ви сказали, що часу до середини вересня, так умовно, плюс-мінус. А що потім буде? Як ви вважаєте? Що треба робити? Бо ви вже наголосили на тому, що, вочевидь, навряд чи всі повернуться ті, про яких ми зараз знаємо, про яких казало наше командування.
2: Ну, тут ми не можемо загадувати, але я думаю, що дуже важливо, як покаже себе за ці 100 днів ця програма. Я думаю, що вона покаже себе добре. Якщо вона досягне тих результатів і тих успіхів, які були поставлені, то, можливо, буде ще там наступний якийсь період і ще якимось підрозділам нададуть таку можливість. Хоча не факт. Тому, як на мене, не потрібно надіяти, що потім ще щось буде. Потрібно зараз приймати рішення. Оскільки, ще раз наголошую, зараз можна обрати і просто як звичайний цивільний, ви можете обрати бригаду, напрямок, посаду і, ще раз кажу, повернутися до війська із високо піднятою головою і виконувати поставлені задачі і нормально жити.
1: Ваша порада рідним, близьким людей, які зараз знаходяться в СЗЧ, як підтримати такого військовослужбовця, військовослужбовицю, і якими словами, порадами підштовхнути людину зробити правильний крок? Що варто сказати, на чому зробити аргументацію?
2: Ну, здебільшого, це люди, які в СЗЧ, вони досить на низькому моральному щаблі зараз, тобто у них психологічно досить тяжко. І в першу чергу вважаю, що рідні і близькі мають його підтримати, пояснити, що все нормально, все буває, просто всім робимо помилку і наразі потрібно зробити правильне рішення. Однак все одно рішення повертатися чи ні, це в першу чергу безпосередньо військовослужбовця, який він має тверезо прийняти для себе.
1: Пане Андрію, дуже вам дякую за службу, в першу чергу, вам і вашим побратимам, а також за цю розмову, відверті відповіді і, найголовніше, за те, що ви робите. Нагадаю, нашим гостем був Андрій, студент Назаренко, командир батальйону безпілотних бойових систем 72-ї окремої механізованої бригади. Говорили про реформу і як повернутися із СЗЧ просто зараз. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Петро Шукайлович з юних років жив бігом. Починав зі шкільних стартів на дистанціях в 1,5 та 3 тисячі метрів, а згодом долав марафони, трейли, командні естафети. Його ім'я знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій Україні. Виступаючи за клуб «Динамо», він неодноразово здобував медалі на всеукраїнських і міжнародних стартах. Мав звання майстра спорту з легкої атлетики. Особливою для нього стала участь у «Могриця Еко Трейл», де Петро тричі здобував перемогу, а згодом став чемпіоном України з марафонського бігу. Його витривалість була легендарною. Навіть у 2024 році, уже як військовослужбовець, попри отримане поранення та втому, Петро пройшов 16 етапів престижної естафети Race Project – справжній особистий рекорд і символ незламності. Воювати за Україну Петро Шукайлович пішов ще у 2015 році. Двічі був поранений, але завжди повертався у стрій. Свою службу називав професією, а любов до батьківщини – особистим обов'язком. На момент загибелі служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» імені Сергія Михальчука. Загинув спортсмен на Донеччині. У Петра залишилася дружина, яка також служила.

0: Мої вітання. 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі. Однорічний хлопчик, який постраждав унаслідок атаки РФ на столицю у тяжкому стані і зараз в операційній. Стан його сестрички, яку також госпіталізували, середньої тяжкості. Окрім того, постраждали ще шестеро медиків, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Тетяна Мостепан. Вона підтвердила, що сьогодні був приліт біля підстанції екстреної медичної допомоги. Медичні працівники в лікарні, їх стан середньої тяжкості і їм надається вся відповідна медична допомога, додала Мостепан. Я ж нагадаю, у лікарнях наразі троє дітей, 5-річна дівчинка та її братик поранена і 16-річна дівчинка. Завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив мер Віталій Кличко. Він додав, що пошкодження є на 36 локаціях міста, майже в усіх районах. Розгортають штаби допомоги. Нагадаю, наразі відомо про 13 загиблих та понад 90 постраждалих. Окупанти запустили на місто реактивні дрони та величезну кількість балістики. Тим часом у Шевченківському районі після влучання ворожого БПЛА горить будівля готелю. Пожежу гасять уже понад 6 годин. На місці працюють рятувальники та близько 5 одиниць техніки. Час від часу вогонь знову посилюється. Рух бульваром Тараса Шевченка в напрямку цирку частково обмежений. І в Оболонському районі пожежники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Тут загорілися склади. До гасіння пожежі залучили гелікоптер. Нагадаю, найбільше постраждалих ждав у столиці Дарницький район. Там пошуково-рятувальні роботи тривають. І частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях залишилися без світла через удари по енергетичній інфраструктурі, повідомляє Міненерго. Найскладніша ситуація зараз на Сумщині. Там найбільше знеструмлених абонентів. Також повністю або частково без електропостачання залишаються близько 70 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях. Ну а в столиці зараз немає світла у частині Печерського району. За попередньою інформацією, електропостачання відновлять до 14.05. І на атаку Києва також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомляє, що у Києві триває ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших російських атак. Рятувальники розбирають завали, шукають людей і допомагають постраждалим. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 20 локаціях. І переважно це житлові будинки, а також станція швидкої допомоги, науковий інститут, готелі, підприємства. І відомо на зараз про понад 90 поранених та 13 загиблих. Також, за його словами, були завдані удари на Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Черкащині. Цієї ночі загалом Росія застосувала понад 70 ракет різних типів і майже 500 ударних дронів, а основною ціллю став Київ. Україна наголошує, що посилення системи протиповітряної оборони, реалізація домовленостей щодо виробництва антибалістичних засобів і подальша підтримка партнерів є критично необхідними для захисту людей від атак. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 32-33, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 25. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна і відповідно ясна погода. Опадів на сьогодні синоптики не передбачають. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця о 21.12. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
3: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, повітряна тривога в Києві триває, тож, будь ласка, будьте максимально у безпечних місцях, хоча ми розуміємо, що таких місць на всій території України просто немає. Друзі, далі будемо говорити про навчання, про вчителів. У другій каві будемо говорити про конкурс Global Teacher Prize Ukraine. Це премія, яка вже багато років визначає українських педагогів, що не просто навчають дітей, а змінюють освіту, а відтак і свої громади, бо освіта – це саме те, що буде розвивати нас у майбутньому і визначати нас. Тож, будемо говорити про перші проміжні підсумки кампанії, тому що подати заявку ще можна на участь у цьому конкурсі, отримати цю премію. І хто претендує на звання найкращого вчителя країни, чому ця премія давно стала більшою, ніж просто будь-який конкурс. Ми будемо говорити з Анною Сидорук, СЕО Освіторії. Пані Анно, вітаю вас.
2: Вітання.
1: Розкажіть, будь ласка, на якій стадії зараз прийом заявок, про яку кількість можемо говорити і чи можна ще подавати заявки?
2: Подавати заявки можна і навіть потрібно. Ми ще продовжили буквально трошки більше, ніж на тиждень, до 8 липня включно.
1: Це тому, що був такий ажіотаж, чи з чим це пов'язано?
2: І ажіотаж, і ми отримували велику кількість від вчителів про те, що розпочали анкету, вона в нас насправді не маленька, там велика кількість запитань, але десь хтось не встиг, тому ми вирішили дати ще там можливість всім бажаючим, охочим допрацювати анкети, заявки і подати тим, хто не встиг. От бачимо дуже такий сильний рівень заявок і історії різні, тому зробили так, щоб всі охочі мали змогу податися, але станом на зараз вже маємо близько 1000 анкет і понад 1200 номінацій, коли учні або батьки або колеги номінують вчителів.
1: Тобто самі вчителі не знають, так, про те, що їх висувають на здобуття цієї премії, так?
2: Деякі не знають, от їх номінують колеги або учні або батьки, а ми тоді вже продзвонюємо і вітаємо, що вас номінували, розповідаємо про премію і просимо подати заявку. Тоді вже вчитель подає заявку, і далі вона проходить відповідно декілька етапів відбору.
1: А якщо порівнювати з минулими роками цього року, активність більша чи менша? Ну, звичайно, ще прийом заявок триває, і в останні кілька днів може просто шквал посипатись, але от за відчуттями.
2: Так, ви насправді правильно кажете, бо зазвичай найбільша кількість заявок припадає на останні декілька днів. Ось така магія дизайну, вона працює.
1: Вчителі, знаєте, як учні, як і студенти, та? Вони теж на останній момент відкладаються.
2: Є таке, але загально я би сказала, що десь на рівні, от з минулим роком, а якщо порівнювати з попередніми, то трохи більше. Тобто я рада, що збільшується кількість історій насправді, бо знаєте, нам за 10 років здається, що ми вже, мабуть, ну всіх вчителів країни там охопили, але ні, щороку відкриваємо все нові і нові історії, і вони просто вражаючі.
1: Ну, це дуже справді дуже важливо, що кількість, можливо, і незначно, але збільшується заявок. А на вашу думку, а що мотивує людей, вчителів, дітей, не знаю, колег подавати на цю премію і брати участь? Адже, напевно, викликів і так вистачає в житті, і втоми, як вона сьогоднішня ніч показала, що от вранці багатьом просто хотілося руки опустити, нічого не робити, бо це, ну, морально-психологічне виснаження, але працювати все одно треба. Що мотивує? Для чого це людям? Все ж причина у призові головному, до речі, розкажіть про нього, чи щось інше мотивує?
2: Ви згадали про приз, це теж одна з таких, звісно, мотивацій. Ми головному переможцю вручаємо 1 мільйон гривень. І цього року вчитель зможе витратити ці кошти на будь-які свої власні бажання. Тобто це не обов'язково має бути якийсь освітній проєкт, як захоче, так і витратить.
1: Тобто це не цільові, так? Не цільові гроші, це просто приз.
2: Це саме ось така грошова винагорода. Грошова винагорода. Але там може витрачати абсолютно на будь-які потреби. Але це не головна мотивація. Вчителям важливо, щоб їх почули. У нас дуже велика кількість класних вчителів, які роблять насправді неймовірні речі не лише в своїх класах. У нас є вчителі, які, наприклад, допомагають внутрішнім переселенцям так лагідно перейти на українську мову. Є вчителі, які дуже розвивають науку, математичні науки. Тому от в них є свій голос, і їм важливо, щоб його було почуто, і щоб максимальна кількість українців там зрозуміла щось дуже важливе, що вони намагаються донести не лише в класі своїм учням. А премія – це якраз дуже такий потужний інструмент. Наші вчителі, вони очолюють там з часом якісь додаткові проекти. Пауль Пшенічка, наш переможець першого року, вчитель фізики, один з найвидатніших вчителів не лише України, а загалом його учні викладають в топових університетах світу сьогодні. І от він виступав у Верховній Раді теж з такою дуже важливою промовою про те, що освіта – це питання національної безпеки, і це було ще там до повномасштабного вторгнення. Тобто у вчителів є свій голос, і премія допомагає їм бути почутими на рівні країни. І, звісно, спільнота. Так? От станом на зараз це близько 80, навіть більше, мені здається, вже станом на зараз, вчителів, які є фіналістами, то ті, хто увійшли там до десятки, але ж ще близько сотень вчителів, які потрапили до топ-50. Ми регулярно організовуємо якісь заходи для вчителів, де вони можуть обмінятися досвідом, понавчатися один об одного, просто поділитися власними якимись життєвими обставинами, ситуаціями, зрозуміти, що в мене насправді дуже схожі от виклики, як і в інших колег. І спільнота – це дуже-дуже такий потужний інструмент для них, для їх розвитку, для їх такого професійного зростання. Тому не лише фінансова винагорода.
1: А є якісь історії учасників, які найбільше вражають експертів? Якісь такі, знаєте, як зараз кажуть, такі суперцікаві кейси, та? Я хоча я не люблю цього виразу, але все ж таки, щось от просто нестандартне, що вразило або метод викладання, або спосіб, або якийсь підхід неочікуваний.
2: Дивіться, є їх сотні, їх тисячі таких історій, кожна історія абсолютно унікальна. І в нас, до речі, щороку ми запрошуємо до нашого складу журі когось переможців світової премії, фіналістів світової премії. І от, ну, там їх особливо вражають, звісно, історії вчителів з прифронтових регіонів України, про те, як вчителі викладають в підземних школах, що взагалі означає провести урок от в таких обставинах, де, ну, абсолютно в режимі виживання все працює, і наскільки важливо, що це кожен урок сьогодні, це цеглина в майбутнє нашої країни. Ось це дуже вражає в основному наших іноземних експертів, але і нас завжди зражають всі історії. Як деякі вчителі після полону російського не здаються, повертаються до школи і працюють. Є вчителі, які буває так, що змушені проміняти були зошити і дошки, і піти до лав ЗСУ. Це доволі часто вчителі історії. Є вчителі, які в своїх класах разом з учнями працюють і створюють проекти, їздять на різні конкурси, які організовує НАСА, і організовують міжнародні проекти, класи, наприклад, англійської мови, де вони роблять уроки з учнями в Бразилії, з учнями в Великій Британії. Ну, абсолютно фантастичні речі. І це все от в тих обставинах, в яких сьогодні є наша країна. Тому історії вражаючі, і я вже з нетерпінням чекаю, коли ми будемо їх всі перечитувати знову.
1: Пані Анно, от війна, ми вже зазначили, вона кардинально змінила не лише освіту, а й все наше суспільство, нашу країну. Але все ж таки, на заявках, наскільки позначається вплив війни? Робиться на цьому акцент? Роблять учасники на цьому акцент? Чи все ж таки більше схиляється до інновацій, до підходу вивчення нового предмета чи навчання? На що робить акцент переважно учасник?
2: Ви знаєте, майже в кожній заявці, майже в кожній історії є ось цей вплив війни. В нас дуже велика кількість учасників, це якраз зі сходу України, тому там неможливо якось не, знаєте, не зачіпати цей контекст, тому це дуже відчувається. І вчителі винаходять, роль вчителя змінилася сама по собі. Вчитель не просто вже наразі передає дітям знання, вчить їх вчитися. Він, вчителі стали їм величезною підтримкою. Що би не сталося, а вранці вчитель скаже: «Доброго ранку, діти, як ви сьогодні?» Так, і от такі якісь дуже маленькі кроки, але великої підтримки, дуже-дуже важливі. Вчителі про це говорять в своїх заявках. Але змінилися не лише заявки, у нас змінилася і сама премія. І, наприклад, в нас з'явилася нова спеціальна номінація «Вчитель-захисник», яка покликана відзначити педагогів з досвідом от військової служби. Вона відкрита для вчителів, які сьогодні захищають Україну в лавах Сил оборони, ветеранів і ветеранок, які після служби повернулися до роботи в школі, або також педагогів, чий професійний шлях поєднав освіту та військову службу, але за яким станом обставин вони наразі не мають можливості повернутися до викладання. От маємо навіть таку номінацію цьогоріч, бо кількість таких вчителів збільшується, і ми дуже хочемо їм подякувати ось такою спеціальною відзнакою.
1: А наскільки важливо, на вашу думку, сьогодні відзначати і публічно говорити про професію вчителя і показувати успішні приклади роботи, навіть незважаючи на важкі умови? Так, ми всі розуміємо, що вчителі в першу чергу це теж люди, і вони точно так само, як і ми з вами, переживають все, що відбувається в країні, і обстріли, і блекаути, і холоднечу, і спеку, все, що завгодно. Але при тому, при всьому, вони ще навчають майбутнє покоління, тобто вони роблять вклад в майбутнє. Наскільки важливо це підсвічувати і робити відомим на всю країну зараз?
2: Дивіться, це критично важливо, бо ви правильно зазначили, от поки там наші ЗСУ не виборюють наше сьогодні, вчителі вони формують наше завтра, майбутнє нашої країни. Від того, що вони закладають в голови і серця учням за своїми партами, залежить те, яку країну будемо мати через 10, 20, 30 і 40 років. Тому це дуже важливо. І це важливо не лише для самих вчителів підсвічувати ці історії і давати їм можливість бути почутими. Це важливо взагалі для всього суспільства усвідомлювати те, яку колосальну, яку важливу роботу вчителі роблять сьогодні. Наскільки ми маємо бути їм вдячними не лише в День вчителя, не лише 1 вересня, а кожного дня. Просто дякувати їм за цю працю, за цю роботу. Вчителі теж батьки, вони теж хвилюються за власних дітей, коли сирени. Але вони стають підтримкою для десятків дітей у своїх класах, у школах і виходять далеко за межі просто передачі знань. Це колосальна праця.
1: Це правда, тому що я знаю це як ніхто. Моя мама, моя сестра вчителі, і мама вже багато-багато років викладачка, і до сих пір вже далеко на пенсії вона викладає. І навіть зараз вже випускники, які багато-багато років тому закінчили, які вже мають своїх дорослих дітей, які навчаються в університетах, приходять до мами і дякують. І я переконаний, що таких викладачів дуже багато по всій країні, і їх треба берегти як зіницю ока. Пані Анно, за 10 років українські фіналісти існування цієї премії стали відомими далеко за межами країни. Ви згадували, що ви намагаєтесь запрошувати попередніх переможців на діючі конкурси. Які взагалі можливості відкриває ця премія для переможців після фіналу, після отримання призу, або, можливо, навіть якщо не отримав приз, але вийшов до фіналу і став відомим на всю країну?
2: Ця видимість, відомість, це теж такий великий потужний інструмент для вчителя проявити те, що він робить. Чимало вчителів наших українських увійшли до світової премії, до топ-50, або навіть маємо Артур Пройдаков, який увійшов до топ-10 світової премії, топ-10 найкращих вчителів світу. Деякі вчителі, вони після премії розпочинають такий новий виток, тобто вони продовжують працювати в класах, але при цьому ще долучаються до якихось проєктів і таким чином можуть мультиплікувати свій вплив на всю Україну. Так? Це якісь курси або програми навчальні для своїх колег, для учнів. І таким чином теж масштабують свої знання, вплив тощо. Деякі країни, деякі вчителі, вони там розпочинають співпрацю з різними організаціями. Наприклад, у нас є один з наших партнерів, це Біофарма. І вони відзначали окрему номінацію вчителя хімії. І потім теж це така певна співпраця, і вчитель разом зі своїми учнями може зробити свій вклад у розвиток от такої фармацевтичної сучасної технології в Україні. Тому можливостей величезна кількість від того, що стати частиною класної спільноти, ділитися власним досвідом з іншими, навчатися від інших, отримати різні цінні нагороди або фінансові подарунки. От і також освітні подорожі до інших країн.
1: Наскільки реально досвід переможця чи переможниці потім масштабувати на всю країну? Чи підтримує міністерство такі інновації, чи все ж таки в нас доволі така негнучка система освіти?
2: Дуже підтримує міністерство. Міністерство теж є одним з наших партнерів, і вони завжди підсвічують премію і приходять до нас на церемонію нагородження. Тому ми співпрацюємо, і ми маємо велику кількість таких от прикладів, коли вчитель-переможець премії дійсно масштабує свій вплив. Наприклад, от я згадувала про Артура, він якраз вчитель української мови, і він навчає, викладає дітям в одному з проєктів з підготовки до НМТ, де безкоштовно кожна дитина може долучитися, проєкт iLearn називається, і готуватися до НМТ безкоштовно, з такими вебінарами від найкращих вчителів країни і курсами, і решта. Тому ми завжди намагаємося це робити і створюємо такі можливості для вчителів, щоб масштабувати цей вплив. Багато вчителів долучаються якраз до проєктів реформи і допомагають створювати навчальні програми для своїх же ж колег, і які проходять там десятки тисяч вчителів по всій країні, такі курси чи програми. Тому наша задача на цій премії – знайти ось цих зірочок і дійсно масштабувати їх вплив на всю країну. Ті, хто бажає, звісно, це абсолютно добровільно, і якщо справді є чим поділитися для своїх колег.
1: Сподіваюся, серед наших слухачів є ті, хто дуже гідний бути представлений на цьому конкурсі, отримати цю премію, але ще не встиг подати заявку. Що зробити? І зараз просто от відкласти приймач і сьогодні буквально ввечері зробити, як подати заявку, які кроки потрібно зробити, які документи, можливо, треба зібрати, що робити, куди бігти?
2: Бігти на сайт Global Teacher Prize Ukraine, і є там кнопка «Подати заявку». Ось на неї треба натиснути, створити свій акаунт і заповнити анкету. Вона довга, вона потребує таких глибоких відповідей. Документів можна додати, там є вкладка «Додатки», якщо не знаю, це якісь професійні конкурси, здобутки або якісь цікаві проекти, якими бажають поділитися, можна це додати. Це буде лише в плюс, але от заповнити щиро цю анкету, приділити цьому час, і дійсно це може абсолютно змінити життя професійне і загалом для вчителів.
1: Пані Анно, і на сам кінець, до речі, хочу всім сказати, що відбій повітряної тривоги в Києві, небо нарешті чисте від ворожого залізяча, але будьте пильні, зважайте на сигнали тривоги. Тож, на сам кінець, яким ви бачите головний результат Global Teacher Prize Ukraine? Ну, от що має змінитися в українському суспільстві завдяки цьому конкурсу, завдяки цій премії?
2: Нам би дуже хотілося, щоб до професії долучалися молоді спеціалісти, щоб ті, хто ще думають, яку професію собі обрати, дивлячись на ці історії, на те, якими є неймовірними українські вчителі, робили свій вибір на користь цієї професії. У нас величезна нехватка професійних кадрів в вчительській професії, тому для нас це був би один з таких дуже важливих досягнень. Але так як я говорила на початку, так ми намагаємося підняти престиж цієї професії і зробити так, аби наше суспільство її поважало, було вдячним і згадувало про важливу роботу вчителів не лише от на свята професійні, а кожного дня. Тому якщо більше українців будуть дякувати вчителям за їх роботу, будуть ставитися з розумінням і з такою великою повагою до цієї праці, то ми будемо щасливі від того, що нам вдалося.
1: А, пані Анно, а таке питання, зважаючи на попередні роки, можливо, вже цей рік знаєте, а який вік найпопулярніший для подачі учасників? Це молоді спеціалісти чи і вже фахові з досвідом викладачі теж подаються на цю премію?
2: Дуже і дуже різні. Дуже різні. Взагалі немає жодних вікових тут у нас лімітів. Ну,
1: лімітів то вчитель... зрозуміло, що немає, але от хто активніше бере участь? Все ж таки молодь чи досвідчені викладачі?
2: Мені здається, що все ж таки більше досвідчені вчителі подаються, але нам хотілося бачити більше і молодих вчителів. Просто можливо є такий, знаєте, у вчителів, це те, що я от з розмови з вчителями доволі часто чую про те, ну я ж звичайний вчитель, я ж роблю звичайну роботу, ну куди ж мені до там переможця?
1: Ну така недооцінка власних сил.
2: Так, а при цьому вони роблять просто фантастичні речі, вони вигадують власні методи, там як класно викладати математику.
1: Друзі,
2: чи якісь нові проекти
1: будь ласка,
2: роблять.
1: Якщо ви знаєте такого вчителя чи вчительку, яка не готова сама про себе розказувати, така людина, то зробіться за неї, допоможіть стати відомою. Пані Анно, дуже вам дякую за те, що ви робите. Дякую за цей конкурс, тому що це дуже важливо не лише для українців, молодих українців, які навчаються, для України загалом і для вчителів це дуже важливо. Тож, друзі, Global Teacher Prize Ukraine ще можна подати заявку і підтримати свого улюбленого вчителя. Дякую, що були з нами. Далі в ефірі коротенька пауза і ми повернемось.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Назва має значення.
3: У межах дерусифікації перейменували і вулиці Шевченківського району столиці, в тому числі і вулицю Житкова. Тепер вона названа на честь братів Малакових, чия історія тісно пов'язана зі столицею. Григорій та Дмитро Малакові походили з сім'ї службовців. Важким періодом став час Другої світової війни, і після мобілізації батька сім'я жила в великій скруті. Мати змушена була віддати молодшого сина Дмитра до дитбудинку, де працювала сама, а старший син Григорій в 13-річному віці пішов працювати помічником до художньої майстерні, де малював різні тематичні листівки для продажу. В подальшому його автобіографічні замальовки та серії ліногравюр вже у 1960-х стануть своєрідним мистецьким літописом Києва часів Другої світової війни. А сам митець одержить звання заслуженого художника України. Він став видатним художником, але, на жаль, пішов з життя лише в 51 рік. Значну роль у дослідженні та популяризації його творчості відіграв його молодший брат Дмитро, який присвятив творчості старшого брата близько 70 книг, альбомів, спогадів та статей. Дмитро Малаков – досвідчений мандрівник, автор понад сотні альбомів, путівників, монографій та статей. Його неоціненні книги, спогади, монографії, путівники, написані у різний час, нині складають Золотий фонд києвознавства. Якщо ніколи не мали нагоди познайомитись з доробком обох братів Малакових, сьогодні саме цей день. Досліджуйте історії тих, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Моє вітання, 11.31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росіяни вбили 13 людей, ще майже 90 мирних поранені, більшість з них зараз у лікарні під наглядом лікарів. Постраждали і троє дітей, тож завтра у столиці оголошено день жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, заборонені будь-які розважальні заходи. У Дарницькому районі столиці, який найбільше постраждав під час російської нічної атаки, під завалами продовжують пошуки людей, зокрема 15-річну дівчинку та її родину. Про це поінформував міський голова Віталій Кличко. За його словами, також пошкоджена станція швидкої допомоги та 9 автівок швидкої. Поранені 6 працівників, медиків та водіїв. Постачання протиповітряної оборони для України – це абсолютно першочергове і критичне питання, заявив Володимир Зеленський. Так він відреагував на масований ворожий удар по столиці. Тому, зі слів президента, важливо, щоб були внески у програму «Пьорл». Також Україна дуже розраховує і на рішення США щодо ліцензій на системи ППО «Петріот». Ну, а цієї ночі РФ атакувала Україну, застосувавши 496 ударних дронів, 74 ракети, зокрема 4 протикорабельні ракети «Циркон», 24 балістичні ракети «Іскандер» МС-400, 34 крилаті ракети «Х-101» та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». ППО знешкодила 48 ракет та 476 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ.ФМ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити, звісно ж, про літо, сонце, відпочинок, овочі, ягоди, фрукти, але разом з цим приходить і справжнє літо, це випробування, адже це спека. Як не допустити перегріву? Що їсти влітку? І чи справді вечеря може впливати на якість сну і навіть на процеси відновлення організму? Можливо, є прості звички, які реально допомагають жити довше. Про це все будемо просто зараз говорити з лікаркою, дієтологиною Оксаною Скиталінською. Пані Оксана, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дорогі друзі.
1: Дякую, що доєдналися. Тож, літо, тепло, на дворі понад 30 градусів. А що в цей момент відбувається з нашим організмом і чому одні люди почуваються нормально і кажуть, я люблю спеку, мені абсолютно комфортно, а другі просто буквально плавляться на спеці?
2: Так, коли дуже жарко на дворі, коли температура перетинає позначку 30 і більше градусів, то в організмі відбуваються певні зміни. Не просто так ми почуваємо себе якось не так, незвично. Ну, по-перше, в нас є, в нашому мозку є така структура, як гіпоталамус. Він вважається внутрішнім термостатом. І це наш гіпоталамус, він переходить в режим такого кризового менеджменту. І головне завдання тіла – це обов'язково скинути зайве тепло для того, щоб захистити наші ферменти, білки, імунну систему захистити від перегрівання. І для цього у нас розширюються наші потові залози, виходить піт, для того ми червоніємо, розширюються капіляри, для того, щоб відбувся перерозподіл тепла і для того, щоб ми не перегрілися, щоб не постраждали наші внутрішні органи. Але реакція у всіх людей дуже різна, це залежить від віку. Якщо дітки маленькі, вони перегріваються дуже-дуже швидко, тому що у них потові залози, вони ще недосконалі, у старшому віці, особливо там у віці 60 і особливо більше років, люди не відчувають спраги і легко зневоднюються, і також у них можуть виникати якісь порушення роботи нервової системи, серцево-судинної, тому що кров стає густішою, у деяких людей можливі там тромби, розвиток тромбів, порушення роботи нервової системи, як я казала, можливі навіть дуже такі фатальні наслідки, і тому за цим треба слідкувати, щоб наше тіло не перегрівалося, особливо в такому віці.
1: Пані Оксано, багато хто вважає, що достатньо просто у спеку просто більше пити. Пити воду, якісь тонізуючі напої. А насправді, як правильно пити воду у спеку? Чи можна перепити воду і наскільки важливо не втрачати електроліти?
2: Так, ви абсолютно праві. Багато людей вважають, що треба просто пити і пити її чим побільше. Це помилка, тому що може бути такий стан, який називається гіпонатріємія, тобто в крові буде менше дуже важливо електроліту, натрію.
1: А натрій – це просто сіль, іншими словами, так?
2: Так, це той електроліт, який міститься в звичайній, наприклад, кухонній солі. Саме тому наш піт, він є солоним. І дуже часто, коли люди п'ють воду в великій кількості, їм стає набагато гірше. Може бути навіть, коли дійсно дуже багато, і таких випадків є чимало, особливо спортсменів. Коли люди багато п'ють води, може бути навіть напряг мозку і так далі, і так далі. Тому дуже важливо робити, не обов'язково пити воду, так її треба пити, і в середньому це приблизно 30-40 мл на кілограм ваги в середньому. Але це ж вода, вона може бути і в напоях, і в чаї, в трав'яному чаї. Можуть бути соки, морси, узвари. Вода настояна, там, наприклад, на овочах, на зелені, на м'яті особливо. Це, до речі, дуже корисний такий лайфхак, щоб вживати напої і додавати туди м'яту, тому що там є ефірна олія, міститься ментол, і він охолоджує наші рецептори, і нам дійсно ми себе краще почуваємо, у нас краще регулюється температура тіла. Тому у рідину, яку ми п'ємо, особливо в спеку, дуже важливо, щоб в ній містилися не лише H2O вода, а також електроліти. Найпростіше це можна зробити, наприклад, додати трошечки солі, на кінчику ножа солі, трошки-трошки додати навіть на кінчику ножа звичайної соди, і можна додати там чи соку ягід, чи соку лимона. І оце буде найпростіший електролітний напій своїми руками. Або це може бути мінеральна вода. Краще вибирати такої середньої столову мінеральну воду, середньої мінералізації. Або це може бути мінеральна вода, наприклад, є мінеральні води солоні. Так, от солона мінеральна вода, вона містить практично всі електроліти. І от саме літо, коли ми потіємо, це саме найкращий час, коли треба пити мінеральну воду. Ось вона захищає організм від втрати електролітів. Або може бути більш такий, більш дорожчий варіант, хоча це насправді не дорого, піти в аптеку і купити просто розчин електролітів, додавати водичку. Особливо корисно дітям, особливо корисно людям старшого віку, це не дорого, мати під рукою оцей пакетик електролітів.
1: А, пані Оксано, холодний душ, кондиціонер, вентилятор, вологий рушник, що найкраще працює у спеку для того, щоб охолодити, а що може нашкодити?
2: Ну, насправді, це залежить від типу спеки. Яка спека? Суха чи волога? Ну, в основному у нас все-таки суха спека. Тому, якщо є можливість кондиціонера, це добре, непогано. Головне, щоб не сидіти під самим кондиціонером, тому що легко застудитися. Ось, може бути вентилятор. От, звичайний вентилятор, який включається, він працює тоді, коли нема дуже високої температури. Тобто, коли дуже-дуже жарко, тоді, звичайно, він розганяє тепло. Але якщо це вдома, це буде нормально. Може бути вологий рушник. До речі, це така дуже така хороша порада, тому що якщо ми беремо вологий рушник і прикладемо собі, наприклад, на шию, там, де проходять великі судини, наприклад, ну, такі судини, які ми прямо відчуваємо на шиї, чи це може бути зап'ястя, це можуть бути стопи, це можуть бути підколінні ямки, отут, де пахові області. І якщо ми прикладемо туди якусь вологу тканину, чи навіть просто прикладемо навіть стопи, руки, зап'ястя, трошки змочимо в холодній воді, наша кров остудиться, і ми будемо себе краще почувати, менше буде ось таке перегрівання. І навіть такі, знаєте, як японські жінки, чи там не обов'язково японські, ми бачимо, іспанські жінки, вони використовують віяло. От віяло, нема в нас такого віяло. Беремо просто якийсь журнал і просто обмахуємося. І таким чином так само собі забезпечуємо, що в нас буде трошки холодження.
1: В літню спеку дуже популярні, особливо в закладах громадського харчування, напої з великою кількістю льоду, або, знаєте, такий покришений льод. Холодна, дуже холодна крижана вода. Вона справді допомагає охолодитися, чи це короткочасний ефект? І це ми говоримо як і про напої, а також і, можливо, про душ, або, знаєте, є навіть ванни, пропонують з льодом, особливо в якихось спа-центрах. То наскільки це корисно от в спеку рятуватися дуже холодним?
2: Насправді воно так виглядає, нібито справді може допомогти, тому що холодний лід, але коли, наприклад, ми вживаємо крижану воду, ну, наприклад, занурюємося. По-перше, це роблять біохакери, що є дуже сильним таким шоком для організму і можуть бути дуже непередбачувані наслідки. Взагалі, крижана вода – це така, як, знаєте, як ілюзія порятунку і стрес для організму. Тому що, коли крижана рідина потрапляє в наш шлунок, наприклад, ми п'ємо холодну воду, то рецептори сигналізують про такий, знаєте, холодний шок. І організм рефлекторно починає звужувати капіляри шкіри для того, щоб утримати внутрішнє тепло. І в результаті виділення поту може навіть спинитися. Внутрішня температура тіла буде зростати, а всмоктування рідини сповільнюватися. Тому найкраще рішення – це пити воду кімнатної температури, або навіть, як от це роблять східні народи, наприклад, Середньої Азії. Так, вони п'ють гарячий чай. От недавно ще якраз я теж давала інтерв'ю і казала, що п'ють гарячий чай з ведучою, говорили, і навіть підсолюють його. Чому? Тому що сіль – це електроліти, а гарячий чай, він стимулює потовиділення, і організм таким чином регулює температуру в організмі і не буде перегріву. Тому п'ємо невеличкими ковточками. Взагалі правило пиття, особливо в спеку, це постійно щось п'ємо невеличкими ковточками. От, і дуже добре, якщо це буде зелений чай, тому що він містить багато таких важливих протизапальних речовин, їх називають антиоксидантами. А коли спека, то весь наш організм перебуває в стресі, імунна система перебуває в стресі, і організм після цього стає більш таким схильним до запалень, до якихось порушень. І от присутність, наприклад, ягід, ягідних оцих антиоксидантів чи зеленого чаю, вони зменшують ризик ось таких порушень.
1: А давайте поговоримо про їжу, тому що часто, коли спека або є такий ефект, у людей вони просто не хочуть їсти взагалі, тому що ну, не лізе просто. А які продукти буквально створені для того, щоб літню спеку переносити легше, а від чого краще взагалі відмовитися, ну або хоча б до вечора, поки дуже спекотно?
2: Ну, давайте скажемо, що харчування, взагалі режим харчування в спеку, влітку має бути трошки інакшим, ніж наш звичний режим.
1: Що треба точно прибрати? Що точно треба прибрати з раціону, от коли спека?
2: Ну, перш за все, треба харчуватися, розбити прийоми їжі, два основні прийоми їжі. Це сніданок рано вранці і ввечері, вже коли не так жарко вечеря, а в день щось таке легке, наприклад, це може бути окрошка, якесь сварене яйце, сир кисломолочний, якісь огірки, ну, щось такий легкий перекус. Але взагалі в спеку активність, треба сказати, в травних ферментів, вона завжди трошки знижується. І тому організму дуже важливо дати такі продукти, які будуть розщеплювати, які будуть легко засвоюватися. Не треба буде багато зусиль для ферментної системи. Тому, що це може бути? Це можуть бути, наприклад, якісь огірки, кабачки, селера. Не просто овочі. Це овочі наповнені такою так званою структурованою водою. І більше того, в цій воді є дуже багато калію, є багато електролітів, магнію. І вони, ці речовини, вони входять всередину клітини і запобігають таким чином набрякам, підтримують нормальний тиск, одним словом, допомагають адаптуватися. Це обов'язково мають бути ягоди. От не просто так літо створено, і влітку є багато ягід. Все в природі дуже передбачено. Ягоди – лохіна, малина, ожина, полуниця, кавун, до речі, теж ягода. Ось це концентрати так званих поліфенолів і дуже важливих протизапальних речовин. Вони захищають наші судини, клітини, від окислення, яке може посилюватися під час оцієї спеки. Обов'язково має бути зелень і обов'язково має бути м'ята. От якщо ви особливо любитель м'яти, таких людей, які не люблять м'яту, таких не так багато, це може бути базилік. Чому? Тому що в ній міститься ментол, а він хімічно подразнює рецептори холоду в ротовій порожнині і таке дає таке відчуття прохолоди без переохолодження.
1: Ну, так само, як якісь жувальні гумки з м'ятою.
2: Жувальні гумки якраз так, з м'ятою якраз зараз підходять. Так.
1: Ви особливу увагу приділяєте вечері. Чому саме останній прийом їжі може впливати не лише на вагу? Звісно, ми в першу чергу це пов'язуємо з вагою, та, щоб не переїдати, але він також впливає і на якість, ну, на відновлення, і навіть на здоров'я мозку. Як це пов'язано абсолютно? Я не розумію.
2: Так, нам дуже багато років говорили, що сніданок – це
1: найважливіший.
2: Найважливіший прийом їжі, звісно, що кожен прийом їжі, він має свою цінність, тому що їжа, якщо харчування, якщо воно збалансоване, якщо воно, в ньому є білки, корисні жири, складні вуглеводи, ось ці допоміжні речовини кольорові, природні, воно є збалансоване, воно допомагає нам повноцінно жити, уникати багатьох хвороб. Але для вечері дуже часто ми не фокусуємося на вечері. І дуже часто ми приходимо додому з роботи втомлені.
1: І думаєш, пропускаємо вечерю, я собі, так?
2: Де я зараз відпочину, де я, як це, повністю буду, дозволю собі зняти стрес за допомогою їжі. І кожна їжа має так званий термічний ефект, тобто енергію, яку тіло витрачає на її перетравлювання. Якщо на ніч з'їсти, наприклад, шматок жирного м'яса чи щось дуже солодке, то організм замість того, щоб знижувати температуру нашого тіла, ну там ядра нашого, середини нашого тіла, то він починає бурхливо працювати. І тіло починає само ще себе розігрівати додатково. І сон стає поверхневим. А дуже важливо, щоб наш сон обов'язково включав, ми знаємо, що там є цикли і є фази. Фаза поверхневого сну і фаза глибокого сну. І під час фази глибокого сну дуже важливо, щоб вона відбулася. Тому що під час фази глибокого сну наш мозок очищається від багатьох токсичних речовин. Так звана включається глімфатична система, не лімфатична, а глімфатична система. Це така якби комунальна служба, яка вночі вимикає з тканин мозку, вимиває всі токсичні білки.
1: Так що не їсти? Пані Оксано, що точно не їсти, що заважає цим системам працювати? Що прибираємо? Жирне м'ясо, я так зрозумію, прибираємо.
2: Не їсти смажену, копчену їжу, наприклад, там солодощі поєднані із смаженою копченою їжею. А що їсти? Це може бути, наприклад, якісь овочі із макарони, до речі, можуть бути з твердих сортів пшениці, додати пармезану і додати якихось там тушкованих помідорів може бути, чи додати моцарели до пасти, до такої цільнозернової пасти, і додати трошки оливок, наприклад, чи там морепродуктів варених, чи там на пару приготовлених. Ну, щось таке обов'язково бажано, щоб були вуглеводи складні. Чому? Тому що коли у нас є на вечерю складні вуглеводи, це може бути, наприклад, там тушковані овочі, це може бути, як я вже говорила, дуже добре паста, може бути гречка, бурий рис. Вони допомагають нам краще заснути і краще спати. От якщо ви так.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Про які ми вже трошки згадували, прості звички, які можна привити собі з молодості, можуть допомогти продовжити якісне життя.
2: А пане Андрію, ви задали, по-моєму, найголовніше питання. Насправді, так, зараз ми живемо в час, коли дуже багато людей говорять про довголіття, про якісь екстремальні, а деколи навіть агресивні методи там омолодження так званого, і там і крижані ванни, і там переливання, очищення крові і так далі. Але насправді все наше здоров'я, наше довголіття базується на дуже простих речах, які мають надзвичайно глибокий вплив на організм. Перш за все, це сон. От я вже говорила, якщо у нас буде неповноцінний поверхневий сон, наш мозок буде страждати. Він буде з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком погіршувати свою роботу, а мозок, він керує всім нашим тілом.
1: Тобто перша порада понад усе, якісний сон, зробити все для того, щоб
2: лягати спати, щоб було абсолютно темно, лягати спати раніше до того, як будуть вмикатися тривоги, дуже часто сирени, все-таки хоча б виспатися. Ось, не робити якихось екстремальних там супернавантажень фізичних, не дивитися якісь там страшні новини, а просто лягти і заснути. Це важливо. Багато людей цього не роблять. Друге, обов'язково бути, робити вправи, займатися силовими вправами.
1: Фізичні навантаження, так? Має бути м'язи розвинуті.
2: 2-3 рази в тиждень робити вправи з гантельками, з власною вагою. Обов'язково третє. Харчуватись. Третє, уявіть собі, не перше. Харчуватися. На тарілці завжди у нас має бути щось, білковий компонент, якісь овочі свіжі, тушковані чи квашені мають бути. І щось, якісь там вуглеводи складні, це може бути там гречка особливо, шматочок цільнозернового чи висівкового хліба, не треба боятися хліба. Ось, і якісь ягідки обов'язково, все. Все найпростіше. І пити водичку. Пити вода – це найздоровіший напій. Нема нічого, що людство не придумало. Кава, чай теж можуть бути.
1: І, звісно, позитивні думки. Я думаю, що це його не можна виміряти у аналізах, так, але точно воно не буде зайвим. Пані Оксано, а чи відрізняються оці поради, що ви останні сказали? Поради для того, щоб якомога довше продовжити якісне життя для людей молодшого віку і людей старшого віку?
2: Вони приблизно такі самі. Ви знаєте, просто коли людина молодша, у неї завжди є дуже високі резерви здоров'я, у неї хороша адаптація, вона може багато витримати, але це не означає, що вона має себе перевантажувати. От дуже часто в молодості завжди є відчуття, що так буде вічно. Тому люди зловживають солодощами, тому люди курять сигарети, можуть там легко там чи нелегко навіть алкогольні напої вживати. Але це все, просто знаєте, що це дуже швидко підточує, забирає ці резерви організму. І коли людина доходить до віку там 50 плюс 60 років, вона виживає, як правило, на тих резервах, які були в молодості. Тому в старшому віці обов'язково звернути увагу на силові вправи, на сон, можливо, на сон трошки в день. І не забув, кажу, силові вправи – це дуже важливо. Обов'язково вживати квашені продукти, ми про них мало говоримо, а це просто супер їжа для нашого кишечника. Це те, що робить нас молодшим, здоровішим, сильнішим, захищає нас від багатьох хвороб. І їсти локальні продукти, те, що нам дарує природа. Взимку це овочі, які, до яких ми звикли, капуста, буряк, морква, картопелька зварена в мундирі, чесничок, цибулька, квашені овочі, не смажити, намагатись, тушкувати, варити, запікати. Ось так от, спати достатньо багато, 7-8, можливо, комусь 9 годин. Рухатися. Все базується на дуже простих речах. Тоді ніякий біохакінг, нічого не спрацює, якщо не буде цієї бази.
1: Прості речі зазвичай найскладніші, тому що, знаєте, легше піти купити сосисок і наїстися сосисок, а те, що воно шкідливе, то про це вже інші подумають люди пізніше. Пані Оксано, дуже вам дякую за те, що знайшли час і за цю практичну розмову. Сподіваюся, що нашим слухачам сьогодні вдалося отримати практичні поради, як пережити спеку, а також продовжити якомога довше якісне своє життя. Це була Оксана Скиталінська, лікарка-дієтологиня, і ми говорили про те, як правильно їсти.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Q-FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ-ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Він співавтор коміксів про одного з культових персонажів літератури і кіно. Першотворець легендарного образу Супермена – людина з українським корінням Джо Шустер. Історія появи на світ усім відомого супергероя почалася з пустотливих підліткових вигадок. 17-річні хлопці з родини мігрантів Джо Шустер, мама якого була уродженкою Києва, та Джері Сігел, чиї батьки переїхали до США з Литви, намагалися втекти від доволі невеселої реальності у світ фантастичних подій і незбагненних випадків. В Америці панувала економічна криза. У сім'ї Шустера не вистачало грошей навіть на папір для малювання, якого так жадав хлопець. Справжнім скарбом були кілька старих рулонів шпалер, які викидали на смітник з місцевої крамниці. І саме тоді юнаки зрозуміли, що читацькій аудиторії потрібна надія на щось світле і хороше. Так з'являється ідея створити мальовану розповідь про чоловіка з іншої планети. Такого собі емігранта, який буде, як і самі хлопці, походити з простої незаможної сім'ї. Підлітки наділяють свого персонажа невразливим тілом. Тут відгукується особиста трагедія Джері Сігела. Його батька застрелили грабіжники у власній крамниці вживаного одягу. Спершу місцеві газети не звернули увагу на Супермена, але в 1937 році хлопці йдуть до видавців коміксів Detective Comics. Тепер DC. Підписують з ними контракт, за умовами якого передають компанії ексклюзивні авторські права на візуальний образ, сценарій та назву. І оцінюють усе це лише в $130. І це була фатальна помилка. Уже перший випуск Action Comics у червні 1938 року із супергероєм у блакитному костюмі із буквою «С» став справжньою сенсацією. Тираж миттю розкупили. Юні творці намагалися переглянути домовленість, але все було безрезультатно. У 1940 році з'являється новий персонаж – суперхлопчик. Але видання Detective Comics нехтує історію про підліткові роки супергероя. Далі трапляється крадіжка. У 1945 році Джо Шустер і Джері Сігел дізнаються, що цього персонажа таки створили, і комікси з ним вже можна побачити на полицях книгарень і газетних кіосків. Чоловіки йдуть до суду та виграють частину справи. Їм компанія DC повертає авторські права на суперхлопчика і виплачує $94 000. Проте Супермена, образ, який щороку приносить усе більше грошей, відвоювати не вдалося. Далі кар'єра в митців з родини емігрантів не склалася. Вони опинилися на межі виживання і саме тоді вирішили не дати справі про Супермена публічного розголосу. У 1975 році кіностудія Warner Brothers оголошує про зйомки стрічки «Супермен». Тоді і поширюється правда про невдячне ставлення до першотворців. Компанія DC, щоб зберегти репутацію, погоджується виплачувати обом митцям щорічну пенсію розміром у $30 000, покривати їм всі витрати на лікування та в усіх майбутніх історіях про Супермена вказувати імена творців. З моменту зародження образу Супермена минуло вже 80 років, а він і досі щороку приносить правовласникам і їхнім сім'ям сотні мільйонів доларів. Ось такий він, Джо Шустер, людина з українським корінням, що підкорила світ коміксів.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ-ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Моє вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про перебої зі зв'язком.

0: оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. Також Кличко нагадує, що пошкодження є на 36 локаціях у столиці, у майже у всіх районах. Розгортають штаби допомоги. Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання, заявив Володимир Зеленський, відреагувавши на масований ворожий удар по столиці. Як зазначив президент, основний удар був спрямований саме на Київ, і більш значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всім. У столиці поруйновані переважно звичайні житлові будинки, також станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства. Тому, зі слів Зеленського, важливо, щоб були внески у програму «Пьорл». Також Україна дуже розраховує і на рішення США щодо ліцензій на системи ППО «Петріот». Через нічну атаку РФ у столиці можливі перебої зі світлом та зв'язком, інтернетом, попереджають оператори. Наразі користувачі можуть відчувати труднощі з доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку та дзвінками до контакт-центру. Унаслідок ворожого обстрілу Києва виникли тимчасові збої у мережі фіксованого інтернету. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням сервісів із самого ранку. Також, нагадаю, у столиці зараз немає світла в частині Печерського району. За попередньою інформацією, електропостачання відновлять до 14.05. Натомість українські дрони атакують воєнні цілі ворога. БПЛА вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії, який забезпечує пальним московський регіон. Це нафтопереробний завод у Нижньогородській області – «Лукойл Нижньогороднафторгсинтез». Підприємство переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє близько 5 мільйонів тонн бензину та є одним із ключових постачальників пального для московського регіону. Це вже друга атака на завод за останні дні. Після попереднього удару підприємство було змушене зупинити частину виробництва через пошкодження установки, яка забезпечує чверть потужностей. І на сам кінець про те, що посол України в НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що країни-партнери внесли в ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ приблизно 6,3 мільярда доларів з початку заснування механізму. Вона також зазначила, що минулого тижня ще дві країни зробили внески. Це Фінляндія. Вона оголосила про це у Гданську. А ще одна країна зробила непублічний внесок. У цьому контексті посол зазначила, що буде важко отримати в Анкарі ще кращий результат. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 30 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних – 32-33. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 25. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна і, відповідно, ясна погода. Опадів на сьогодні синоптики не прогнозують. Вітер наразі помірний – 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ FM – ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Київський університет культури оголошує набір

0: На топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
2: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І у мене на зв'язку єдина українка, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019-2022-2026 Ольга Ляшук, яка у мене на зв'язку з Вашингтону. Привіт!
5: Привіт! Дякую, що в мене є така можливість спілкуватися з вами. Я дуже рада.
4: А я дуже рада бачити нашу українку, яка має цей титул. Давай ми одразу поговоримо про Арнольд Класік, так як буквально нещодавно ти виграла цей титул, і ми бачили яскраві відео там, де Арнольд Шварценеггер підходить до тебе, обіймає і так, і сяк цілує. І ще хвилин 10-15 ви на сцені прямо з ним говорили, і він чоловікам не давав мікрофон, а саме тобі дав мікрофон, і ви там розмовляли про спорт. І було дуже приємно бачити, знаєш що? Як дівчата, твої колеги по стронгу просто кричали, коли ведучий сказав «From Ukraine, the first place, Ольга Ляшук», і всі вони заверещали так радісно. Я думаю, боже, як це приємно бачити, що саме твої суперниці з інших країн так щиро підтримують і вболівають за тебе. Так, це мої емоції від Арнольд Класік, а давай тепер до твоїх емоцій.
5: Так, це, звісно, дуже, дуже гарно, і я дуже раділа. Мої емоції, я плакала вперше, тому що кожний бал, коли я йшла, кожну вправу, one point, two point, це було дуже важко емоційно. Моя команда була зі мною, мій тренер Денис Бережний. Чому дівчата раділи? Тому що ми знаємо, як це тяжко бути в десятці самих сильних на усій планеті. Це не просто титул, це, я даже не знаю, як це пояснити, тому що це фізично це дуже тяжко, тому що не кожен чоловік видержить ці навантаження фізично і психологічно, коли на тебе давить усі люди, говорять щось не так.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
4: дивись, ну от на дівчат, на жінок, які навколо тебе, з одного боку, ви робите ну неймовірні речі. От зараз, хто буде включати YouTube, там було відео, де ти піднімаєш. Вибач, я буду, можливо, неправильні абревіатури використовувати. Це не гантель, це не гантеля, а як її називають? Ну, може, гантеля, правильно?
5: Да, це гантеля, так.
4: Добре.
5: Це гантеля. Вибач, що перебиваю.
4: Ні-ні-ні, гантеля, вона скільки важить? Ну, візуально, мені здається, це, ну, якась тонна. Ти, і видно, тобі дуже важко її піднімати, і тобі треба над головою підняти, зафіксувати, там на декілька секунд, наскільки я розумію, на три. І у мене завжди страх, що, не дай Боже, там на голову вона впаде, чи на ноги, на стопи. І я з острахом на все це дивлюсь. Скільки вона важить і наскільки це взагалі от, ну, це піднімати? Тобі ж декілька разів ще треба зробити?
5: Так, на цих змаганнях в мене з моїм тренером були дуже... Дуже звичайні пункти, тому що ми хотіли встановити новий рекорд на дамблі. І та кількість хвилин і секунд, які даються на дамбл в цей раз, десь по 30 секунд я бажала, думаю, це достатньо, щоб зафіксувати її над головою. Кожного разу, коли Джордж, суддя, у кожного суддя свої секунди. Першого разу, коли я відірвала 86 кілограмів, він чуток рухався. Но суддя не зарахував, він довжен був дати відмашку, але він цього не зробив, тому що дамбл рухався. Но я бачила, як рухався дамбл у Інесту. Ну, теж. Вибачайте, я буду англійською. Буде Little Surgic.
4: Нема питань, Little Surgic, that's okay.
5: Тому що я бажала піти на 93 кілограми. Це був рекорд. Ну, я пішла, я підняла, але ще 2-3 секунди не вистачило, щоб штовхнути його і зафіксувати.
4: 93 кілограми одна гантеля це важить?
5: Так. Предыдуща була 86, і кожна атлета, коли підходить, вона набирає количество балів, яке далі сумується. Чому ти виграєш? Тому що в тебе більше балів, ніж у остальних жінок.
4: Слухай, а от як називається ця вправа, я не знаю, коли така величезна глиба, каменюка, ти її піднімаєш з підлоги спочатку, ну, з такої подушки, мату, на коліна, потім перекочуєш якось на груди, потім на плече, ну, просто страшно, це ж реальний камінь, правильно я розумію?
5: Так, це natural stone на англійської мові, задача була зафіксувати на плечі. Так, це натуральний камінь, він дуже громоздкий, невдобний.
4: Царапучий.
5: Царапучий, так, very царапучий.
4: Very царапучий.
5: Ну, так як, коли ви будете приглядати відео, не знаю, YouTube, Instagram, ви будете слухати, як Деніс Бережник, мій тренер, кричав мені: «Оля, як дитину». Ну, як дитину я його казав і питалася швидше піднятися на плече, тому що, ну, що саме цінне в жінки? Я бажаю, що це дитина, яка, за якою ти дивишся, яку ти бажаєш, я не знаю, у кого. У мене є декілька гачал, за якими я дуже сумую, з України.
4: Хресна мати, ти хресна мати.
5: Хресна мати, так. І я пам'ятаю, що Деніс Ольга, як дитину, як дитину. І це на усю залу. Я це чула, коли ти щось важке піднімаєш, в тебе закладає вухо. Не зовсім ти чуєш, ти тільки бачиш, чому суддя треба дати мені відмашку, тому що інколи я не чую, тому що дуже велика вага. І коли останній раз шостий, я шість разів, я сама не вірю в себе. Шість разів, це було дуже тяжко.
4: Ну,
5: я не знаю, що зробила.
4: Я тобі говорила, я тебе побачила, ну, на превеликий жаль, до нещодавно я не знала про нашу таку славетну спортсменку, як ти, але у мене планшет висить в ванній кімнаті, і я поки робила якісь свої справи, відволікаюсь і дивлюсь, Оля щось піднімає, піднімає, і я зрозуміла, що я просто в якийсь момент стою і кричу на всю ванну, Оля, піднімай, давай, а це був запис, це був запис, ще розумієш, а я вболівала так, наче це просто прямий тер, і потім я одразу думаю, треба тебе знайти, бо це неймовірно. Неймовірно, добре, коли ти бачиш чоловіків, як це роблять. А потім виходить Оля з манікюром жовто-блакитним, з очима жовто-блакитними пофарбованими, піднімає, Денис кричить, як дитину тримає, там прапори України. Ну, коротше, це такі емоції у мене були, при тому, що я не була присутня навіть при цьому.
5: Я кожного разу переглядаю, я стільки емоцій. І мені треба тільки відпочивати, не дивитися Інстаграм, Фейсбук чи Ютуб. Бо кожного разу, коли я дивлюся, це такі емоції непередаваємо. Звісно, я зрозуміла, що це було вже, але коли я бачу це, такі відчуття, це навіть роблю я ще зараз, right now, it's not later.
4: Добре, а от дивись, right now біля тебе стоять три нагороди Арнольд Класік. Повторюся, ти єдина українка, яка має цей потрійний титул чемпіонки 2019, 20 та 26 роки. Ось, так, вага.
5: Дуже кажу, це ж такі... Дуже тяжкі, 17 кілограм. Так, ця перша, тому що вона не така тяжка, тому що вона важить 16,5, друга 17,5 важить, а ця, тому що п'єдестал був не гранитний, а дерев'яний, майже 15 кілограмів. Ох, я пам'ятаю ці дуже гарні моменти, коли я представляла ще до цього, де я знайду вдома місце для цієї гарної фанатної дівчини.
4: Слухай, ну камін твій – це ідеальне місце якраз для трьох дівчат твоїх і ще твої інші нагороди. Слухай, ну коли ти кажеш важко 17 кілограм після того, як ти піднімаєш 100 майже однією рукою, ну так, давай, для тебе це не важко. Але дійсно видно, навіть коли хлопець, чоловік подавав Арнольду цю нагороду, він так, ну напружився і двома руками, ну, виніс цю нагороду, передав Арні. Ну, Арні однією ручкою ляп тобі. Як взагалі вдалося, окрім офіційної розмови вже на п'єдесталі, поспілкуватися з Арнольдом? Тому що, наскільки я розумію, він не завжди нагороджує. Це тема питання.
5: Першого разу він нагороджував, тому що, я не знаю, це дуже багато мітингів в нього було, чи... Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що до цього Діон Весел, ця директорка Strong Corporation, яка потім продала цю компанію за 1 мільйон доларів, яку вона создавала 10 років. Чому говорю цю інформацію? Тому що ця жінка дуже багато зробила для жіночого стронгу. Вона вивела жіночий стронг на дуже високий рівень. Після цього в нас пішли дуже великі призові. До цього це була, не знаю, штука доларів, дві штуки доларів. Ну, ти зрозуміла, тому що переліт, з тобою їде команда, готелі, фуд, ну, this is very expensive. Specifically in US. Це дуже багато грошей, но завдяки людям, які зі мною, які мене з усього світу підтримують, я не знаю, де знаходяться гроші, сила, тому що в мене є місія, як і у тебе, передвигати українців по всьому світу, говорити, яка гарна Україна, які сильні і талановиті українці.
4: Ну, у тебе це виходить, і знаєш, на дивно дуже, коли кажуть, що жінки слабка стать, а потім виявляється, що донещодавно жінки, на прикладі Стронгу, заробляють значно менше, ніж чоловіки, хоча тягають майже такі ж самі важкі предмети. Як це так? І от, наприклад, на цьому Стронгу, якщо не секрет, скільки ти заробила, скільки вийшло відшкодувати це ще й... Боже, я теж заплуталася в умовах. Ти маєш заплатити в Америці... Ні, Боже мій. Ти зрозуміла.
5: Так.
4: Так.
5: Це... Ну, я дуже радий, що вони підвисили цей прайс, тому що до цього в нас не було майже, не знаю, 5 тисяч доларів, хлопці заробляли 25 тисяч. Зараз ми заробили 25 тисяч, але я не зрозуміла, чому бодібілдинг отримав 750 тисяч доларів, а стронгвумен, стронгмен і тільки 25, з котрих 40% то треба віддати на такс, 10 тисяч доларів ти вложив
4: підготовка,
5: це капельниця, масажі, пептиди, таблетки, ну, не знаю, електроліти, це дуже багато усього. Я мовчу про зарплату тренера, но я все починалося, тому що я йшла не за грошима, я йшла за титулом. І це в мене було перший мій Арнольд, це був мій 10-й Арнольд, і казалось, що дуже така велика кількість років, коли я тут з Strong Woman, тому що я почуваю, як у сім'ї, тому що дівчата, вони дуже розумні, дуже щирі. Це не показуха на камеру, це really, really, really feeling.
4: Ну, дійсно, щирі відчуття. Так, я ж тому і сказала, що коли, мені здається, це була твоя суперниця Інес, вона ж просто там кричала: «Оля, я думаю, Боже, як це класно». Слухай, а якщо повернутися саме до змагань, до підтримки аудиторії, всі, ну, Америка, слава Богу, нас підтримує, і більшість, як ми бачимо і хочемо бачити, американців дійсно щиро підтримують Україну. Це відчувається на змаганнях? Це відчувається умовно в спілкуванні з Арнольдом, з Інес, з іншими суперницями, тренерами, ведучим?
5: Так, це дуже відчувається, тому що коли почалася війна ще в 16-му році, дуже багато хто підтримав мене, мої друзі, вони американці, вони писали мені, щиро не турбували, дуже розпитували, но вони казали, що все буде добре, ми з вами, ми допоможемо. Це я бачила на протязі 4 років, коли я тут, дуже... я very lucky. Very lucky, тому що дуже багато людей, благодаря яким я ще тренуюся, тому що в Нешвілі в мене був фрі-джим, безплатно, я нічого не платила. В мене знайшли роботу, мені дали спортивне
4: обладнання,
5: спортивну одежу, обладнання. Потім я докуповувала, коли вигравала.
4: Це саме була підтримка українців, правильно? Саме тебе, як українки?
5: Це була підтримка американців, які знали мене, які підвозили мене на машині, тому що кожне тренування мені треба платити за таксі, а це maybe 30 хвилин треба було їздити, трафік коли був, тоді 40 хвилин. І це дуже дорого було. Коли був трафік, це 100 доларів тільки таксі в одну сторону. І це дуже багато. Я пам'ятаю, коли вони знайшли роботу для мене, коли вони підтримували. І я дуже була рада, тому що я була дуже важкої ситуації, коли приїхала з 200 доларів в Америку. Ну, це зробило мене сильнішою, тому що хто був ті, хто бросили мене, нічого не пояснивши, не казавши, ні тренер, ні менеджер. Я знайшла нових друзів, нову підтримку. Я дуже важко переживала цю, я не можу казати трагедію, але я знаю, я доросла людина, треба вже відпускати людей, я вже давно відпустила, але ще в серці, у жінці, воно є, як пам'ять. Ти зрозуміла мене, так? Mm-hmm.
4: Ну, слухай, знаєш, як ми з тобою телефоном говорили, і ти правильно сказала, може не для етеру, але ми дуже сильні, дівчата, в усіх сенсах цього слова.
5: Я дуже рада, що ми сильні, що я познайомилася з тобою. Я дуже рада, що ти така титулована. Я не бачила тебе теж. Я дуже рада, підпишуся на твій канал, буду дивитися про українців. Дякую, що ти віщаєш. Це дуже круто, і я була дуже вражена цьому.
4: Дякую тобі. Знаєш, зараз ти сказала про 200 доларів, Америка. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхала, я теж мріяла про Америку, і слава Богу, я туди періодично приїжджаю, виступаю. Але перші рази у мене була зарплата на місяць 500 чи 600 доларів. І це було неприємно. І коли я була в Чикаго, і було дуже холодно, а в мене були тільки літні речі, і тоді не було таких перевізок, як зараз компанії, які перевозять речі туди-сюди дуже швидко. І я в літніх речах вдягала багато речей на себе, щоб не мерзнути, бо купити і передати це було складно. Так що я тебе розумію, і це про омріяну Америку ми ще поговоримо. Давай тоді ми зараз зробимо невеличку перерву. У нас зараз будуть новини. Нагадаю, що у мене з Вашингтону наша українська стронгвумен, єдина спортсменка, яка має потрійний титул Арнольд Класік 2019, 2020 і 2026. Ольга Ляшук, Надя Васіна Шоу. 3 хвилини. Повертаємось.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У Києві збільшилась кількість загиблих до 17, повідомляє ДСНС. Також у столиці госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика. Його оперують лікарі. Батьків під завалами не знайшли. З дитиною перебуває дідусь, повідомляє мер Віталій Кличко. Нагадаю, під завалами продовжують пошуки людей. Найбільше постраждав Дарницький район. штаби допомоги для постраждалих від ворожої атаки відкрили у 5 районах Києва – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Святошинському. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів, а також подати документи на оформлення матеріальної допомоги. Завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. У Києві відновили рух тролейбусів і трамваїв. Транспорт курсує за власними маршрутами, однак з відхиленням графіка. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Нагадаю, через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Через обстріли запізнюються близько півсотні поїздів. Найбільше, майже на 8 годин, відстають від графіка потяги з Харкова до Рахова та Ужгорода. Порушений графік міжнародних поїздів до Польщі та Австрії. Вони затримуються від 3 до 5 годин. Найменше атаки зачепили регулярність сполучення на Одеському та Житомирському напрямках. Там затримки мінімальні або помірні у межах години. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ.ФМ.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект Надія Васіна Шоу. З вами я, Надія Васіна, та Ольга Ляшук з Washington DC. Єдина представниця, стронгвумен, яка має потрійний титул Арнольд Класік 19-го, 20-го та 26-го року. Давай поговоримо про те, що взагалі таке вид спорту як стронг. Для багатьох українців ми знаємо Конюшка, Вірастюка, Лашина і не тільки, наших сильних хлопців, які зараз молодці допомагають з 15-го року, мені здається, ветеранам повернутися чи зайнятися спортом, адаптивним спортом. Ми бачимо відео, як вони там тягають літаки і не тільки. Тобто у свідомості українців отакі обличчя є стронгу. Але от бачиш, ми, слава Богу, зараз дізналися, що у нас є і ти, і не тільки ти, жінки, які виступають в стронгу. Так, правильно. І ти чемпіонка. Розкажи, будь ласка, ти була в важкій атлетиці, ти сама з Донецької області, але потім якийсь то момент Михайло Герскевич, тренер та батько і президент Федерації скелетону України, тренер Владислава Гераскевича, тебе направив саме з важкої атлетики в стронг. А чому? Чого тобі не вистачало в важкій атлетиці? Так.
5: Я займалася регбі.
4: І регбі.
5: І ще до того, коли він запросив мене до Strong Woman, ми ще притягували канат з ним в 2009 році.
4: З Михайлом?
5: Так, ми їздили в Тайпей, город Куашинг, жіноча команда у нас була. 520 кілограмів вона важила. Це 8 дівчат. Ми зайняли 5-те місце. Так, це дуже файний був experience in my life.
4: А це Михайло тренер був, правильно? Тут сказав, так, ми з Михайлом перетягували жіноча команда.
5: Тому що я була знайома з ним до стронгу. Він 2 роки ходив, говорив: Ольга, треба попробувати стронгвумен. Ще була Ніна Гєря, це його підопічна. Він займався з нею, вона виграла чемпіонат світу. Ну, в мене була мета виграти чемпіонат світу. Чому я стала займатися стронгом? Після 2 років спілкування зі мною тренер, ну добре, ми спробували і цього ж року виграли цю нагороду. 2016 року ми виграли в Фінляндії город Котка.
4: Ну добре, це але дуже... чого тобі не вистачало? Дивись, наче все добре, все нормально, а потім стронг. Це ж, ну, значно інші навантаження. В Україні стронг не популярний, як мінімум жіночий був.
5: Тому що я бажала виграти чемпіонат світу. Коли я пригала з жердиною, коли я грала в регбі 7, я була тільки чемпіонкою Європи. Но в мене була мета ще з дитинства виграти чемпіонат світу. І коли ця мета збулася, я виграла нагороду з Михайлом Грискевичем. Ми ще декілька змагань їздили з ним, але потім, коли він почав свою кар'єру з бобслеєм і зі своїм сином, ну, наші дороги розійшлися.
4: Strong woman. Дивись, багато людей, всі по-різному відносяться до того, що роблять жінки. Зараз багато жінок борються за права жінок. Хтось каже, що жінка має бути на кухні. Хтось каже, ні, вже війна, жінки воюють і сильніше за чоловіків. Strong woman, чоловіки завжди отримували більше, хоча слабка стать тут жінки, а жінки на рівні з чоловіками. От іноді я твої відео дивлюсь, а ви тренуєтесь з чоловіками, і тренери, чоловіки. І як взагалі світ стронгу і фізичні тренування, навантаження на тебе впливають? І як ти справляєшся з тим, що не всі залишають приємні коментарі і кажуть, о, яка Оля молодець, а кажуть, що навпаки, от що ти робиш, хай там Арнольд тягає літаки чи там ще щось. Оля, ти же жінка, давай нігті намалювала і там, не знаю, зі стрічкою бігай.
5: Ну, дякую за питання, тому що в мене, я бажаю, в мене є мета і я до неї йду. Люди, які мене надихають, це люди, які зі мною. Ну, люди, які в мене напроти говорять, що я вигляджу як чоловік, мені зовсім байдуже, тому що ці люди нічого в своєму житті не добилися. Це по-перше. По-друге, дуже добре сидіти на дивані, нічого не робити. Тільки обговорити, які усі погані і як усі виглядають. Дуже тяжко казати, не знаю, людині, яка вона цілеустремлювана, яка вона гарна, яка вона талановита. Не усі люди можуть це зробити, на жаль. Не усі люди можуть, які знають мене, написати мене: Ольга, вітаю. Вітаю тобі, це титул дався дуже тяжко, ми знаємо тебе вже, не знаю, там 10-12 років. Це просто люди, які порадуються за тебе, тільки но не, як це сказати, порадуються, но вони нічого не будуть робити, тому що вони тільки підтримка. Я хейтери, це дуже добре, тому що я пам'ятаю, як один чоловік казав мені, що в мене дуже маленькі ноги, ну, квадрицепси. І це було дуже. Я у той самий момент робила станову тягу. І це було ну, десь nearby 300 кілограмів. І це дуже тяжко, тому що кожної неділі ваги додають. Це дуже тяжко. Тому що інколи ці хейтери додають злості, і в мене являється дуже багато сили, коли я в мене маленькі ноги, добре. Very good. Ну, я потягнулась. Це інколи дає мені поштовх робити щось дуже тяжко. Просто люди, які обговорюють інших, це дуже добре, але це страшно, коли вони стають зі мною і роблять те, що я робила, і пройшли теж мій путь. Тому що я бажаю, що зараз Стронг, він дуже розвивається і в Україні, і в Америці. Коли я починала, дівчат було тільки, не знаю, 40-50 у всьому світі. А зараз thousands, тисячі дівчат різної категорії. Є категорії 63 кіло, 73, 82, open, це відкрита категорія, навіть 91 кілограм. Я пам'ятаю, коли в 2022 році я схудла, це було дуже тяжко худнути і ще тримати силу.
4: Слухай, ну ти кажеш 63? От гаразд, я 59, так не люблю озвучувати ці цифри, всі матеріали, як є.
5: Це тільки цифри,
4: я з тобою повністю згодна. Але це виходить, що 4 кілограми і я можу йти в стронг?
5: Так. Це дуже, ти їси що завгодно, коли завгодно, не знаю, в мене немає такої дієти, я люблю їсти нашу українську кухню, я готую борщ, гречку, горю яйця, омлет.
4: А скажи, будь ласка, от ти сказала, що у тебе є мета ще, але і сказала про такі неприємні коментарі, там не так виглядаєш, не такі ноги, не такі руки. А от яка ти ідеальна для себе? Оля Лящук, вона яка? От куди ти хочеш дійти? Яка твоя мета в зовнішньому вигляді, в титулах твоїх спортивних?
5: Я хотіла б, моя вага була б 110 кілограм.
4: А зараз скільки?
5: Зараз я схудла десь на 3 кілограми. Я схудла. Ну, це не жир.
4: Ні, це м'язи. Ти що, у тебе такі м'язи?
5: Це дуже гарна робота, коли я інколи їм піцу, ну це нормально. Я їм морозиво, вибачаюсь. Тому що це дуже прикро, коли в нас є якісь прегради, це не можна. Я хочу бути тією, хто усе може, хто, що ця жіночка, вона дуже красива, вона дуже добра, дуже ніжна, дуже талановита, знає декілька мов. Не знаю, це дуже цікаво, тому що не усе, що ходить на екран, я люблю вирощувати ростіння. Якийсь це хобі. Воно не приносить гроші, але коли в мене буде моя земля, я щось буду вирощувати, я вже вмію щось 22-му році 40 бурячків я виростила. Вони були дуже, дуже великі. Я нічого не клала в землю, тільки в воду. Зараз у мене декілька бурячців дуже маленькі.
4: Ну добре, скажи.
5: Я стараюся бути з цією жіночною енергією, не тільки з силою, а тільки бути цією гребливою. Може, хочу зробити щось з дизайну, тому що оцю футболку розробила я.
4: Красивий герб, так.
5: Тому що він спеціальними принтами. Ще декілька різних моментів, коли я щось стараюся придумувати. Це не тільки коли я ходила, давила арбузи бедрами.
4: Так, я бачила це по 8.
5: Це тільки я заказала в бібліотеці 3 книги, займаюся маніфестингом, стараюся робити, виходити на різний рівень, тому що кожного разу, коли ми набираємося опиту, ми розумніші, ніж 10 років тому.
4: А скажи, будь ласка, ти сказала про жіночність. Наскільки виходить зберігати ту жіночність, коли ти стаєш на рівні з чоловіками і за своїм бажанням піднімаєш такі важкі речі, а потім ти приходиш додому і у тебе, майбутній чоловік, він... Я не знаю, що він бажає бачити. Сильну Лящук, яка може однією рукою, так, я не знаю, диван посунути, чи навпаки ось цю м'якеньку, яка дизайном займається, бурячки висаджує.
5: Він любить ту сильну. Він розтрагається мені мишцями. Він говорить «сексі Волга». Тому що це краса, це мишці, це не жир, це дуже потужно, це виглядає дуже сексуально. Для нього, я так зрозуміла, що жінки, які сильніші, більші, йому подобаються. Тому що він для мене теж як п'єдестал, тому що він знає декілька язики, декілька мов, тому що ми спілкуємося і на українською, і англійською, і російською. Зараз я почала вивчати іспанську, він ще знає іспанську. І я дуже вражена, коли він розповів, що він бігав 4 рази марафон, а це 42 кілометри. Я думала, what?
4: А скажи чесно, він сильніший за тебе, чи ти за нього сильніша?
5: Ні, зараз я сильніша. Зараз я бос.
4: Зараз ти бос.
5: В нашому домі бос я. Ну, все нормально. Він це релива ситуація, тому що жінці треба бути сильною. Він направляє мене. Він знає, що він теж сильний, теж має силу, але він так посміхається, коли я говорю «Олга Бос». Це дуже дивно, але мені подобається, йому подобається теж. Це наша гра, ми вважаємо це нормальним, тому що різні відносини, коли ми вже більш дорослі, коли люди зрозуміли, що їм треба. Я зрозуміла, що йому треба, він зрозумів, що треба мені. Я почуваю себе маленькою тендитною леді, котрою він відкриває двері в машині, коли я сама воджу автомобіль, але коли він є, це його задача, це його робота, заботиться о нашій фемілі. Ну, я зрозуміла, тому що іноді я теж дуже забула, встаю і зрозумію, що це не моє, це його робота. Він дуже багато всьому допомагає мені. Цього разу він їздив на Арнольд, тому що ті Арнольди був тільки тренер Денис Бережник. І я дуже вдячний, що в мене є підтримка, тому що моя рідна сім'я не зі мною, і я дуже сумую, коли тато помер, це було 10 років тому. Ну, я настільки сумую за ним, що в мене що декілька моментів я знайшла в моєму
4: чоловікові, майбутньому.
5: Чоловікові, так. Тому що я бачу його усмішку, його натхнення, що він спілкується. Америка – це не така легка страна, як кажуться усі фільми, які ми дивимося. Це не те, що на самом ділі є. Більшість – це тяжка праця. Сім'я – це коли ти працюєш на роботі, за яку тобі не платять ніяких грошей. Ну, я вважаю так.
4: Дивись, а твій чоловік, ви жили в Україні, він жив в Україні, ну, ти українка, зрозуміла, твоя сім'я тут, а він спілкується українською зараз, коли була Пасха, от, то ви святкували, я пам'ятаю, ти ще тоді надсилала фотографії, що ви ходили на захід, і українська діаспора, mm-hmm. у Вашингтоні вона достатня, ну, достатня кількість людей. Ось, наскільки виходить залишатися українкою в Америці, тому що ми з тобою говоримо, я бачу, що забуваєш українську мову, американізм пролітає, суржик, але все рівно, як зберігається ось ця українська культура в твоїй сім'ї і навколо?
5: Я подарувала йому вишиванку, коли змогла заказати у Закарпатті в моїх друзів, ще вони надіслали скатертину. Я
4: красиво.
5: Стараюся українізувати мій будинок, робити щось. Я пеку плінчики для мого чоловіка. Він дуже полюбляє їх. Борщ він їсть, але блінчики – це його улюблення.
4: Сало?
5: Сало. Ми знайшли дуже крутий ресторан український, Рута. Ми відмічали мої призові місця у цьому ресторані. Я була дуже довольна. Я тільки приїхала сюди, тому що він працює у Вашингтон, Д.С. До цього я жила в Нешвілі, це було дуже багато друзів. Зараз я питаюся знайти роботу, знайти нових друзів, знайти усе для мене нове. 3 місяці – це 4-5, це не настільки багато для Америки, щоб вчити, де знаходиться українське посольство, де знаходиться українська церква. Ну, він празнував Пасху зі мною, ми не празнували американську Пасху.
4: Якщо у нас 3 хвилини, трішечки ще до повернутися до українців і захисників. Я пам'ятаю, ти говорила про Володимира Яворського.
5: Розказую.
4: Просто я згадала про таксі, про машину, що ти зберігала кошти, щоб йому надіслати і не витрачати на свої переїзду.
5: Так, я пам'ятаю, коли я жила в Нешвілі, був рік 2022. Я пам'ятаю, коли я йшла в Крогер, це супермаркет у Нешвілі, щоб зберегти кошти. Я йшла пішки 40-45 хвилин, щоб скинути йому гроші на авто. І приблизно це було кожного місяця, коли я скидувала ці гроші. Це не багато, ну 10 тисяч гривень, але для мене це були великі гроші, тому що коли ти в Америці, все дорого, тебе немає ні документів, ні друзів, ні роботи. Перші 6 місяців це дуже було тяжке время, але я зрозуміла, що йому було ще тяжче, і ми спілкувалися, підтримували, він підтримував мене, він скидував фотографії. Це дуже гарний друг, який назавжди останеться в моєму серці, тому що ми грали з ним в регбі. І я знаю доволі давно його. На жаль, він погиб. І я дуже плакала у цей день, коли я дізналася. І дуже багато інших друзів, які Михайло Кобища, який теж загинув. Він був військовим. Ми вчилися разом у спортивному училищі імені Сергія Бубки. Хочу замітити, що
4: у нас
5: зараз
4: 30 хвилин, секунд буквально.
5: Угу. Ще є дуже Петро, який тільки почав воювати, і Олександр, який в мене тренувався, він теж воює, теж пише, його сім'я дуже мене любить, і я люблю його фемілі дуже вирівав. І ми підтримуємо контакт. У мене є дуже багато воєнних, які пишуть і гордяться, що я піднімаю український флаг, тому що я сильна жінка, і це слава Україні.
4: Героям слава. Дякую за те, що ти піднімаєш український прапор. Продовжуй це робити. Говори про Україну. Продовжуй не допускати росіян на світову арену. Нагадаю, зі мною була єдина українка, єдина стронгвумен, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019-2020-2026. Ольга Ляшук з Вашингтону. З вами був проект Наді Васіна Шоу. Почуємося за тиждень.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
1: Київ 98 FM.
10: Янголи спорту.
11: Янголи спорту.
10: Пам'ятаємо їхні імена.
4: Галина Поповська віддала спорту понад 40 років життя. Спочатку як спортсменка, згодом як тренерка з кульової стрільби та суддя першої категорії з легкої атлетики. Навіть після виходу на пенсію жінка не залишала улюблену справу. Жила спортом і людьми, яких виховувала, поколіннями дітей, для яких була наставницею і опорою. 8 вересня 2023 року її життя обірвалося. Під час російського обстрілу села Зайцево на Донеччині Галина Поповська загинула разом із чоловіком. Того дня вони зібралися з сусідами, щоб просто поспілкуватися. Два артилерійські удари забрали життя 5 людей. Колеги згадують Галину як щиру, уважну і віддану своїй справі людину. Вона залишиться у пам'яті як наставниця, яка жила своєю справою до кінця.
10: Янголи спорту.
11: Янголи спорту.
10: Пам'ятаємо їхні імена.
1: Слухай Київ. 98.
4: Києва.
7: Мої вітання 13-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про збільшення кількості загиблих у столиці, про штаби допомоги для постраждалих містян, а також про рекордну кількість випущених росіянами ракет по Києву. У Києві збільшилась кількість загиблих до 18. І також наразі відомо про 86 поранених, повідомляє ДСНС. За словами речника Павла Петрова, ще 6 осіб вважаються безвісти зниклими. Як повідомляє мер Віталій Кличко, також у столиці госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика. Його оперують.

0: столицю, повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що балістика наразі залишається найскладнішим викликом для ППО, адже збити її може лише «Петріот». Нагадаю, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 524 цілі, з них 48 ракет та 476 БПЛА. За аглом РФ застосували 496 ударних дронів та 74 ракети. А саме 4 протикорабельні «Циркони», 24 балістичні ракети «Іскандер-МС-400», 34 крилаті ракети «Х-101» та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69». І штаби допомоги для постраждалих від ворожої атаки відкрили у 5 районах Києва. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів. А також подати документи на оформлення матеріальної допомоги у Шевченківському районі. Штаби працюють за двома адресами – на вулиці Олександра Довженка і на проспекті Берестейському, 86. У Голосіївському – на вулиці Голосіївській, 12. У Дарницькому районі звернутися можна за адресами вулиця Новодарницька, 27А та вулиця Ялинкова, 23. У Деснянському районі документи приймають на Лісовому проспекті, 17В і 33Б. І у Святошинському районі штаб розташований на вулиці Гната Юри, 14Б. У Києві цієї ночі знову були пошкоджені енергооб'єкти. Частина киян залишилася без світла. У ДТЕК повідомили, що енергетики виїхали на місця влучань, щойно це стало можливо, і зараз працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання у всіх районах столиці. А раніше повідомлялося, що нема світла у частині Печерського району. За попередньою інформацією, електропостачання відновлять до 14.05. І також можливі перебої зі зв'язком та інтернетом попереджають оператори. Наразі користувачі можуть відчувати труднощі з доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку та дзвінками до контакт-центру. А натомість українські дрони атакують законні воєнні цілі ворога. БПЛА вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії, який забезпечує пальним московський регіон. Це нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижньогороднафтооргсинтез». Підприємство переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє близько 5 мільйонів тонн бензину та є одним із ключових постачальників пального для московського регіону. І це вже друга атака на завод за останні дні. Після попереднього удару підприємство було змушене зупинити частину виробництва через пошкодження установки, яка забезпечує чверть його потужності. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 30 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 32-33, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 25. Протягом усього дня буде сонячна та суха погода. Ввечері також зберігатиметься ясність і обійдеться без опадів. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. А от завтра вже прогнозують легших 27, похмуро погоду з незначними проясненнями в першій половині дня і також очікується дощ. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067.

0: 7-298-22-98. Програма звучить у повторі. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
1: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Це проект психологічної підтримки «Поруч». Я Діана Бершацька, і вже традиційно зі мною поруч психологиня Ірина Полянська, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб», фахівець з когнітивно-поведінкової терапії і член Української асоціації нейропсихологів. Тим часом ми продовжуємо оговтуватися після важкої нічної атаки на столицю і країну в цілому. Ірино, ти знаєш, от щоразу, коли щось подібне стається, мені, от сидячи в коридорі, вночі, в укритті, під час чергового обстрілу або отримуючи важкі звістки з Харкова, з інших міст від родичів, мені щоразу думається про те, у який непростий час нам випало жити, скільки втрат, скільки болю, страхів ми переносимо. І ми бачимо темряву на власні очі, відчуваємо дотиком власної шкіри. І попри те, що це важко, дуже хотілося б, щоб це давало змогу нам ще сильніше прагнути до світла. Трошки поділилася з тобою думками. Розкажи, будь ласка, як ти пережила цю атаку?
2: Ти знаєш, це, як завжди, от вже ми більше 3 років живемо от в такому режимі, але кожен раз, коли це стається, це дуже емоційно важко, складно, небезпечно. Звичайно, що це викликає і тривогу, і страх, і десь відчуття безсилля, нерозуміння, що буде далі. А далі то буде ранок. І да, ми маємо от розуміти в такі моменти, що в нас буде наш ранок, і буде далі продовжуватися наше життя. І дуже важливо, що коли ми переживаємо такі складні ночі, дні, щоб це не занурювало нас в ще більшу тривогу, щоб ми не фіксувалися на цьому і не жили потім в очікуванні того, що це вже не останнє, поки що ж нічого не закінчилось. Щоб ми, знаєш, не жили от в тому стані, коли ми чекаємо, ну це ж повториться, ну ми ж вже проходили, да, там це було і рік тому, і 2 роки тому, і знаєш, коли ми на цьому фіксуємось і живемо в очікуванні, ми втрачаємо можливість радіти, відчувати життя тут і зараз. І от важливо, щоб от такі ночі нагадували нам про те, що коли приходить ранок, світанок, ми маємо вставати і йти, і робити себе і наших близьких щасливішими.
1: Це дуже важливі слова. Хочеться, аби наші слухачі їх почули і дійсно взяли до уваги під час відновлення сьогодні і взагалі під час можливих атак, які ще ми можемо почути у майбутньому. А от скажи, будь ласка, зі своєї фахової професійної точки зору, от ми зараз у студії це говоримо, це радимо, а чи вдається тобі на практиці це застосовувати, коли вночі здригаються вікна від ударів, від роботи повітряної оборони, коли ти сама прокидаєшся від цього, чи вдається фахівцю поєднувати експертні знання з застосуванням їх на практиці?
2: Я тобі скажу так, що по-іншому ніяк. Але це не означає, що от мені це вдалося отак зразу. Тому що коли почалася війна, я пам'ятаю себе, яка сиділа в коридорі, я застала війну у Харкові. Я перші 7 днів не могла ні їсти, ні спати, нічого. Я не могла зібратися докупи. Моє критичне мислення не працювало. Мені здавалося, що я просто кожної ночі, от я кожна ніч, коли наставала, мені здавалося, що от цієї ночі я помру або від ракети, або від страху. І от я пам'ятаю себе в цій точці, тоді і от зараз. Да, зараз мені вдається тримати більш-менш спокій, збиратися, відновлювати свій ресурс, щоб зранку починати працювати і допомагати іншим людям. Але це шлях, який я пройшла, дослухаючись до себе, до тих знань, виконуючи техніки. Але наша психіка, знаєш, я люблю казати, що як м'яз, її необхідно от тренувати, бо так от одразу, раз, знаєш, як прес. Ми покачали прес, і що, ну, він у нас вже з'явився? Ні. Його треба качати півроку, рік, тоді він з'явиться. От так і спокій. Його треба качати півроку, рік, може, комусь необхідно. І тоді він почне приходити, навіть після таких критичних ситуацій, як була сьогодні вночі.
1: Тобто спокій і можливість давати собі ради – це не тільки для фахівців, які в цьому давно, це не тільки для людей, які відчувають певну відстороненість або які не зважають на емоції у своєму житті. Спокій – це може бути реальність навіть для емоційних, вразливих людей, які гостро переживають все, що відбувається навколо, якщо не тренуються в собі як навичку.
2: Так, якщо побачать в цьому сенс і будуть розуміти, що от саме так – от тут мені потрібно про себе подбати, бо якщо я не приведу себе у стан спокою, у стан такого ресурсу, то я не зможу функціонувати, це почне мене руйнувати. І от, знаєш, з тобою поділюся, це от багато про це говорили з клієнтами на цьому тижні, що люди помічають фізичний біль і надають собі допомогу. Ну, тобто, болить шлунок, да, люди, такі, треба записатися до лікаря. Спочатку, да, там от заболів шлунок, а що це може бути? Я переїла, отруїлася, чи там це мої якісь...
1: Але навіть так не всі люди, тільки свідомі, бо несвідомі кажуть, само пройде, треба потерпіти.
2: Теж погоджуюся, але все більше і більше зараз свідомих людей стає до свого фізичного здоров'я. Да, і людина починає навіть, знаєш, на такому на несвідомому рівні вже розуміти, так, ну, я не отруїлася, я там не переїла, значить, щось сталося, треба йти до лікаря. Там не сьогодні, так завтра, так через тиждень записуються, йдуть до лікаря, тобто задаються питанням оцеї самодопомоги.
1: І що немаловажливо, звертають увагу на динаміку, тобто пробуджують в собі цю спостережливість, уважність.
2: От, важливо, що ти це замітила, да. Звертають увагу і аналізують, мені стало краще чи гірше. От я вчора не пішла до лікаря, як мій стан сьогодні, що відбувається. І розумієш, наша психіка, ну це так само от наш емоційний стан. Нам погано, але просто більшість людей не звертає на це увагу. Тобто мені погано, мені моєму ментальному здоров'ю потрібна допомога. От є фізичне здоров'я, є ментальне. От якось ми дійшли вже до того, що коли фізичному ми потребуємо допомоги, ми ведемо себе до лікаря. А от ментально ще, ой, та само, ну я ж не можу це фізично відчути, ну що це таке погано, ну типу, і чим його міряти? І от коли людина почне звертати на це увагу, да, на свій емоційний стан, да, от мені погано, мені тривожно, мені хочеться плакати, або мені хочеться сумувати, або мені нічого не хочеться, мені хочеться сидіти дивитись в одну точку. Це вийшов із ладу моє ментальне здоров'я. І тут треба, так само, як з фізичним, підбирати. Да, що це? Я перевтомилася вчора, я перенервувала сьогодні. Можливо, я хвилююся за те, що буде завтра. Що зараз викликає цей мій стан далі? Як я можу сама собі допомогти? Тут я зараз не кажу про те, що йдіть до фахівців. Ні. Давайте вчитися, по-перше, допомагати собі самостійно. Бачити цей свій стан і хоча б аналізувати, що може, через що це сталося і як я можу собі допомогти.
1: Угу. Це, до речі, дуже важливо так, що ти про це кажеш, тому що зараз дуже популярна практика, вона все більше і більше набуває поширення, звертатися до спеціалістів, і це, направду, класно, бо є деякі речі, на які ми не впливаємо самостійно, які ми не бачимо самостійно, але щодня, щогодини, щохвилини ми не можемо стосовно кожного дріб'язкового нашого запиту, запитання писати або звертатися до фахівця. Ми не можемо кожен свій ранок починати з прийому у психолога. Тому на якомусь, бодай, мінімальному рівні нам потрібно опанувати цю навичку самостійно.
2: Так, і знаєш, я завжди своїм клієнтам кажу, що година в терапії не врятує ваше життя. От ця година має навчити вас думати, аналізувати. Ви маєте отримати якісь відповіді, якісь розуміння. Але якщо ви хочете змінити своє життя, то ви маєте ходити з цією думкою, от цього аналізу, спостереження, відслідковування. Це і є самопізнання, тобто розуміння, як, в яких ситуаціях я реагую.
1: Давай ще повернемося до твоєї тези, що шлях до спокою – це безпосередньо процес. І спокій, він не приходить одного ранку, одного дня, однієї ночі, і не набувається просто так. З ним не народжуються, не набувають його якимось випадковим чином. Ти кажеш, це шлях. шлях який, з чого він складається, з яких маленьких кроків варто починати і як цей шлях взагалі відбувається?
2: Ну, шлях цей починається в дитинстві, так? От зараз про от, почнемо спочатку. Що саме маю на увазі, коли кажу про дитинство? Тобто, в тому середовищі, в якому зростала дитина, як батьки реагували на критичні ситуації? От щось ставалося, щось неочікуване, щось раптове, да? Як батьки реагували? Для них це було щось страшне, катастрофа, ми не знаємо, що робити, чи вони підпорядковували свої емоції собі і починали діяти. Тобто, який приклад бачила дитина, які інструменти, боротьби чи підкорювання спокою дитина отримала з батьківської родини. Далі наступний крок. Вона це перейняла собі. Да? От якщо критична ситуація, перше, що там? Ми починаємо психувати, кричати, відсторонюватись, діяти. Що фантазувати, що мріяти. Різні бувають стратегії. Далі що відбувається? Далі дитина пішла в світ і дивилася на інших людей. Тобто брала досвід ще з інших людей. Да? Як вони керують чим вони керуються в складних ситуаціях. І десь щось вже к дорослому віку зліпилося таке спільне поміж соціальним впливом, сприйняттям дитини і батьківським досвідом, який вони передали дитині. І от цей момент, а потім, да, от якщо людині комфортно з цими інструментами, то вона зараз взагалі не задається питаннями, як приходити в стан спокою, рівноваги, як відновлюватись. В неї це відбувається на несвідомому рівні, бо вона автоматично використовує ці інструменти, навіть не думаючи про те, що о, це інструмент спокою. Що я маю на увазі? Це от була неспокійна ніч, да, але людина знає, що її заспокоює, якщо вона, наприклад, зранку щось готує. Чи є люди, яких прибирання заспокоює. І людина замість того, що там прокинулась у третій, потім замість в п'ятій лягла знову в шостій прокинулась, вона не буде лягати далі ще поспати, щоб відновити сили. Вона знає, так, мені треба заспокоїтись, я піду прибирати. От якраз перед роботою, там, чому пил не попротирати, да.
1: Тут ще важливий нюанс, на який варто звернути увагу, що ми маємо ці дії, ці ритуали виконувати саме за безпосереднім власним рішенням. Тобто ми не маємо йти іноді за покликом того, що нам хочеться чи не хочеться, ми маємо знати і це приймати як пігулку. Бо іноді цього може не хотітися в моменті, так, бо о 6-й ранку після важкої ночі хочеться, бодай, трошечки більше поспати. На 30, на 40 хвилин. От хочеться кожну вільну хвилинку поспати взагалі. Це нормальна природна реакція організму. Але іноді буває краще у кінцевому підсумку, так? Для добробуту людини в день, щоб вона все ж таки встала, зібралася докупи і щось зробила, що її відновить. Знайшла ті ж самі 15 хвилин на чашку чаю, наприклад.
2: Так, знаєш, може з'явитися така думка, може не будемо лягати спати. І от може щось інше, ну от воно так в голові виникає, а ми такі, все ж таки поспати, а потім ще гірше себе почуваємо. От у нас завжди, от у тих людей, у кого випрацьовані ці стратегії, заспокоєння, то мозок десь там пропонує. Може, ні, і нам головне дослухатись і почати от діяти по цьому протоколу. І інша ж історія, з людьми, які не набули достатню кількість цих інструментів для того, щоб відновлюватись, вміти заспокоюватись, брати свої емоції під контроль. Тому що пам'ятаємо, що навчитись брати свої емоції під контроль – це теж вміння. Це не так, що комусь це дано, комусь це не дано. Просто комусь батьки, друзі допомогли це зробити, навчили, показали своїм прикладом, а комусь ні. І тоді це наша задача в дорослому віці. Тоді починається найцікавіше, коли людина свідомо розуміє, я не вмію заспокоюватись. Я не знаю, я взагалі коли нервую, а що я роблю, щоб заспокоїтись? Ні, я сижу і чекаю, поки саме пройде. І оце якраз дуже розповсюджений зараз запит для терапії, да, оці інструментарії для самодопомоги, самозаспокоєння, типу, а що, якось інші люди заспокоюються, в них є якісь інструменти?
1: А от конкретніше, от що робити, коли ми вже за собою поспостерігали, зрозуміли, що немає у нас цих інструментів, нічого робити не можемо, не знаємо, як заспокоюватися, але від того не легше.
2: Ну, по-перше, тут класно працює подивитися, попитати в друзів, знайомих, як вони заспокоюються, що вони взагалі роблять. Це не так, мені треба заспокоїтись, розкажіть мені про своє заспокійливе. Ні-ні-ні, це не про це. Це про те, щоб поспостерігати. От всі нервують, але чомусь хтось прийшов на роботу сьогодні дуже продуктивний, хтось там повів дітей в дитячий садок, потім прийшов додому, там щось готує. Да? Що, ось що цій людині дає цей ресурс? І просто поговорити про це, да? Знаєш, така, провести таку розвідку от навколо свого оточення, де люди беруть ці осередки спокою, як вони думають. Тому що мало просто, от як ти сьогодні правильно сказала, взяти і почати ну там щось робити, от приймати як пігулку. Да, це потрібно робити, але в цей момент необхідно ще й правильно думати. Да? Тобто, як ці люди думають, чому це їм допомагає, чому от якесь прибирання комусь зранку допоможе, а когось знервує ще більше.
1: О, це, до речі, дуже цікаво, тому що ми часто фокусуємося на діях, так? Що зробити після важкої ночі? Випийте чаю, помедитуйте, приберіть, можливо, приготуйте. І ми мало звертаємо увагу на те, щоб узгодити наші дії з певним психоемоційним станом і з оцією озвучкою в нашій голові, так? Що буде в цей момент відбуватися в голові? Дуже важливо це от поєднати, зробити цей меч.
2: Так, і це от старт того, старт, знаєш, нашого заспокоєння. І тому, коли ми хочемо навчитися, нам необхідно зрозуміти, як думають інші люди, як вони себе заспокоюють, в чому вони знаходять сенс. Тому що от цей досвід зовні, він нам допомагає. Далі, коли ми попитали, поцікавились, зрозуміли, що все це фігня і не працює, скоріше за все воно буде так, треба знайти в цьому сенс. І от зрозуміти, от інші люди, запустити механізм адаптації. Не дистресу, да, як ми з тобою раніше говорили, коли в нас є тривога, стрес, адаптація. А є тривога, стрес, дістрес. Це коли ми не адаптуємось до стресової ситуації, вона починає нас руйнувати, і ми так гойдаємось на цих гойдалках. Да? Щоб не допустити дистреса, ми починаємо аналізувати, що може мене в такому самому ключі заспокоїти, в чому я побачу сенс для себе, в якій справі, що я буду робити. Не повторювати дії, а повторювати от ці думки і бачення цього сенсу, да?
1: До речі, мені здається, от ми зараз коли з тобою спілкуємося, що саме з цієї причини війна так багато такої кількості людей загострила питання, а чи дійсно вони на своєму місці в житті, а чи дійсно вони займаються тим, що приносить їм задоволення. Тому що раніше, коли оцих осередків спокою, ресурсності було багато, а потім поменшало, і основним джерелом ресурсу для багатьох це от що залишилося, хто, власне, залишився, це передусім родина, друзі, і це безпосередньо робота, фах. Так, те, що з нами кожного дня. І от саме це дало змогу побачити і подивитися, а наскільки ми щасливі, задоволені, наскільки нам приносить радість і ресурс те, в якому середовищі ми перебуваємо, і те, чим ми займаємося. Тобто, в ідеалі, якщо тут все ок, то це має наповнювати.
2: Так, знаєш, от коли навколо стало так небезпечно і тривожно, осередків спокою стало все менше, і ми, знаєш, почали дивитися в корінь, а тобто в фундамент нашого будинку, да, на чому він тримається, і чому я не можу брати, або можу навпаки, спокій з того, що маю, от безпосередньо. Тому що, по суті, да, от моя родина, вона мала мене наповнювати, але в спокійні часи в мене під боком друзі, з якими я наповнююсь, і все нормально, і не звертаю увагу на те, що в мене є якісь там проблеми в родині. А от зараз так, друзі роз'їхались, ми не можемо так часто бачитись, ну, тут би якби там хтось каже, що родина наповнює мене, не наповнює мене, тільки ще більше руйнує. Питання. І багато питань. І тут мозок такий, а чому, чому? Знаєш, от це наш фоновий аналітичний процес, який відбувається на постійній основі.
1: Тобто це не простий дійсно процес, але в ідеалі у нашого мозку, у нашого тіла закладений певний механізм балансування і регуляції, що якщо ми дуже сильно десь втрачаємо сили, ресурс, мотивацію, то є якісь альтернативи, де ми навпаки наповнюємося.
2: Так, головне, щоб ми звертали на це увагу і задавалися питаннями, як я можу собі допомогти, щоб не думали, що я тривожуся, само пройде. Типу, я от маю заспокоїтися, що робити? Сидіти. Не звертати увагу. Ні. Ну, от пам'ятайте, це як у вас болить шлунок, чи серце, чи голова. Сидіти і чекати, поки само пройде? Ну, от уявіть, чи я люблю наводити приклад з зубом. Якщо болить зуб, не звертати увагу, випити знеболювальне. Ну, зуб вилікується, не вилікується, але в нас станеться таке відчуття, що начебто після знеболювального, що він вилікуваний, але ні, ми будемо відкладати, а це зруйнує зуб. Отак і тут, наше ментальне здоров'я. Ми не маємо відкладати. Якщо ми щось відчуваємо, ми звертаємо увагу, що саме, і намагаємось собі запропонувати якісь механізми, способи заспокоєння.
1: Дійсно, дуже хочеться, щоб наші слухачі це почули, і щоб ми навчилися бути дбайливими і турботливими не лише до свого фізичного стану, так, коли неспомовнучі, то ми завжди думаємо, а можливо ще десь доспати, а можливо десь закапати очі, а можливо щось іще зробити ще для свого фізичного стану. Але і спостерігати, і турбуватися про свій ментальний стан, бо він не менш важливий і не менш наповнює силами, аніж фізичний. Тому що сили – це дійсно про комплексну цілісність і добробут. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Це була програма «Поруч». Почуємося наступного четверга.
2: Дякую, до зустрічі.
0: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Ілля, водій.
4: Прийшло усвідомлення, що це війна для кожного з нас. З жінкою було прийнято рішення, якщо будуть виклики. Я бігати не буду, візьму повістку, піду в армію. Мене звати Ілля. Зараз в мене військова спеціальність водій протизабезпечення. Якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо разом боротися з тою бідою, яка завітала до нашого дому, ми не переможемо. Я все життя працював водієм, і якщо б опинився б на іншому місці, б іншій посаді, б, не знаю, скільки б часу мені знадобилось для того, щоб бути корисним. Но завдяки тому, що дійсно звернув увагу на мою спеціальність, приношу набагато більше користі, ніж би приносив би на іншому місці. Тут намагаються якомога реалістичніше відобразити ті умови, яких ми опинимося. По фаху я, в принципі, працюю давно, бо складностей як такових немає. Людина не залізна. Ротація, зміни вкрай важливі. Тому я зараз і знаходжусь в Збройних силах України. Я бачу перемогу тоді, коли по нашій рідній Україні не буде жодної ноги загарбника. Власне, для цього я і купив.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Мої вітання. 13:30 за Києвом у студії Наталка Сулпід. Далі новини коротко. У Києві збільшилась кількість загиблих до 18. 86 наразі відомо, що поранені, повідомляє ДСНС. За словами мера Віталія Кличка, госпіталізували з важкими травмами ще одну дитину. Це виходить вже четверту. 10-річного хлопчика, його оперують лікарі, батьків під завалами не знайшли, а з дитиною перебуває дідусь. Нагадаю, найбільше постраждав Дарницький район. Штаби допомоги для постраждалих відкрили у 5 районах Києва – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Святушинському. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів, а також подати документи на оформлення матеріальної допомоги. Під час нічного обстрілу у київському метро ховалися 52,5 тисячі людей, з них 4,5 тисячі дітей. Про це повідомила прес-служба столичного метрополітену. Це рекордний показник за останні кілька років. Нагадаю, завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки. Будуть приспущені прапори та заборонені розважальні заходи. Через ворожу атаку у Київзоу постраждали тварини та пошкоджені будівлі. Унаслідок вибухової хвилі травм зазнали черепахи і крокодили. На щастя, жодна тварина не загинула. А пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду. Глава МЗС Андрій Сибіга подякував за пропозицію високої представниці ЄС Каї Калас щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії одразу після сьогоднішнього удару. Він підкреслив, що це саме той підхід, до якого ми закликали. Сильне стримування потребує проактивних дій, зауважив Сибіга. І на сам кінець про те, що Кабмін оновив правила бронювання працівників, за словами міністра економіки Олексія Соболєва, для критично важливих підприємств мінімальний поріг зарплати підвищили до 26 тисяч гривень, для прифронтових територій – до 21 600 гривень. Також переглянули критерії критичності, тож частині компанії доведеться заново підтвердити статус. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ FM.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
7: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції.
8: В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 24-му році були прийняті спеціальною директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками. Правильно?
9: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але В той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості, журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговорення робочої групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
10: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно, класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. Це страшно важливо, бо ось те, що сталося два дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічної давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
8: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
10: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посадової реформи, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх всіх конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої кори... не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центром протидії корупції проти не пана Олега Татарова. Мені здається, це хороше дуже рішення.
9: Це був не зовсім Центр протидії корупції. Ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ. А ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова. Тож завдяки таким процесуальним історіям ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги. І суд став на нашу сторону, тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, два рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І два рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, то і від генеральний прокурор там чинний, так само, як в кейсі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів в суд. зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой Боже, а на чий бік мені стати? Да? Навіть якщо це незалежний суддя, так їм не дуже приємно такі історії розглядати, але нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
8: Ну і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
9: Саме так, і тут якби у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний або називаємо там проросійським колаборантом, так от що в нас було з паном Портновим, він не хотів якраз цю фразу ж про російського колаборанта, аби ми видалили. Так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
10: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно з кейсом Шевчука, тому що він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти-розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постили про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці дані, всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
8: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки так вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
10: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащин, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа, тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які, я знаю, в прифронтових містах, тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду. Як відбувається судове засідання? Транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде. Хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як відні слухачі, це в підтримку. Аналізувати потім максимально розголос і публічність – це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а, власне, Олена адвокат детектива про... Ми знаємо, що це адвокат, який, власне, був одним з тих, хто документував, власне, цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями. Тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
8: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
10: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівця, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. А що по якійсь стесі пішла Олена, і що важливо, може хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена – випускниця нашої школи Антикору. В цій школі Антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
8: Це знову ж таки про публічність. Але так, от я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, ну, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
9: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ці слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює, ну, на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
8: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи, потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
9: Насправді, це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова, вона в ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили, його вже суд виправдав. Прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що, власне, в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто, і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатися і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
8: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб, власне, не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь ще рішення?
9: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримають врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
11: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни, ще якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа, бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували, власне, нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ, власне, встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕБ, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день. Ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
8: Дякую вам. І знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Київ. 98.ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
12: Коли небо кишить дронами, а кожен квадратний метр прострілюється артилерією, єдиним безпечним місцем стає те, що знаходиться глибше 2 метрів під землею. Ви могли подумати, що підземні тунелі – це архаїзм часів Першої світової. Але ні. Сьогодні під українськими степами розгортається справжня битва за нульовий поверх. Це кілометри прихованих комунікацій, підземні заводи та госпіталі. Але тепер у цю темряву спускаються технології, від яких Сунь Цзи збожеволів би. Ласкаво просимо у світ, де лопата працює в парі з нейромережею. Головна проблема підземелля – це відсутність зв'язку. Товща ґрунту миттєво вбиває GPS та звичні радіохвилі. Ви опиняєтесь в інформаційному вакуумі. Раніше це означало роботу на осліп. Ви не знали, що за наступним поворотом – засідка чи тупик. Але тут на сцену виходить ШАІ. Оскільки керувати дроном у тунелі вручну майже неможливо, сучасні розвідники стають повністю автономними. Використовуючи лазерні лідари, штучний інтелект відчуває стіни і малює 3D-карту лабіринту в реальному часі. Дрон летить сам, без GPS і пульта, прокладаючи шлях там, де людина ризикує наступити на розтяжку. Підземна війна – це гра в тишу. Хто перший почує чужий підкоп, той і вижив. І тут у ШАІ нема рівних. Спеціальні сейсмічні датчики, розкидані по позиціях, записують кожен шурхіт землі. Нейромережа фільтрує весь цей гуркіт фронту. Вона ігнорує вибухи снарядів на поверхні чи гул танків, щоб знайти один конкретний звук – методичний удар лопати або роботу бура. ШАІ здатна вирахувати глибину та напрямок підкопу ворога з точністю до метра, даючи нашим саперам час на сюрприз у відповідь. Використовуючи ці цифрові карти, піхота отримує неймовірну перевагу. Були випадки, коли тунелі рили сотнями метрів, щоб вийти в тил ворожого опорника. Це справжній жах для оборони. Ви чекаєте атаки з фронту, а земля розверзається прямо у вас під ногами. Більше того, ШАІ допомагає інженерам розраховувати стійкість цих конструкцій. Алгоритми аналізують склад ґрунту та потужність вибухів зверху. Підказують, де треба зміцнити звіт, щоб бліндаж не став братською могилою після прильоту важкої авіабомби. Це війна, де математика тримає над вами небо. Підземна війна – це битва терпіння, нервів і алгоритмів. Поки в небі домінують дрони, під землею створюється невидима фортеця, яка дозволяє тримати фронт там, де на поверхні не виживає нічого живого.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
13: «Армія майбутнього».
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
14: 14 година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про рятувальну операцію в Києві, перебої зі зв'язком внаслідок нічної атаки, а також нові правила бронювання працівників. І розпочну з того, що у Києві триває рятувальна операція. Після російського удару лікарі оперують 10-річного хлопчика, який дістав важкі поранення. За словами мера столиці Віталія Кличка, батьків дитини досі не знайшли під завалами. Хлопчика з операційної чекає дідусь. Наразі відомо про 18 загиблих у Києві, деяких людей наразі вважають зниклими безвісті. Їх число уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали, регулярно оголошують хвилини тиші та використовують спеціальне обладнання, щоб знайти тих, хто може залишатися під руїнами. І в продовження теми, унаслідок масованої російської атаки, пошкоджень вночі зазнав і київський зоопарк. Вибухова хвиля травмувала кількох його мешканців – черепах і крокодилів. Однак працівники оперативно надали їм необхідну допомогу. У Київзоо повідомили, що жодна тварина не загинула. Нині всі вони перебувають у безпеці. Також пошкоджені будівлі відділів приматів і птахів, купол зимового саду, акватерраріум, сіносховище, північ.

0: Ужгород, Харків, Чернівці та Харків, Рахів. Також із запізненням прямує низка інших внутрішніх і міжнародних рейсів, зокрема й до Польщі. В Укрзалізниці наголошують, що графік руху може змінюватися залежно від безпекової ситуації та робіти з відновлення інфраструктури. Пасажирів закликають перед поїздкою перевіряти актуальний статус свого рейсу на офіційних сторінках компанії та стежити за оголошеннями на вокзалах. Також через нічні обстріли у Vodafone попередили про можливі перебої в роботі інтернету, а також труднощі із доступом до окремих сервісів, зокрема поповнення рахунку та роботи контакт-центру. У компанії зазначають, що відновлювальні роботи тривають ще з ночі, однак точних термінів завершення поки не називають. Про проблеми також повідомив інтернет-провайдер Undernet. Там пояснили, що через пошкодження одного із ключових київських дата-центрів можуть тимчасово не працювати офіційний сайт, служба підтримки та частина послуг зв'язку. Обидві компанії запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу сервісів. І на сам кінець до інших тем. Кабмін оновив правила бронювання працівників. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, для критично важливих підприємств мінімальний поріг зарплати підвищили до 26 тисяч гривень, для прифронтових територій – до 21 тисячі та 600 гривень. Також переглянули і критерії критичності, тож частині компаній доведеться заново підтвердити статус. Для сумісників змінили правила. Працівник можна враховувати в квоті бронювання лише на одному підприємстві. Чинне бронювання автоматично зберігається до 1 вересня і не скасовується. Статус критично важливих до 10 серпня мають підтвердити близько 20% підприємств. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 31 градус на столичних термометрах. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 32 градусів. У столиці сонячно. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 42%. Спека почне спадати ввечері після 19 години, якраз тоді, коли сонце буде вже рухатись до обрію. Втім, контрастної свіжості чекати не варто. Опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 27-26 градусів з позначкою плюс. Вночі температурний мінімум становитиме 22 градуси тепла. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15-ту. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати

0: Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ми вже п'ятий рік живемо в ситуації, де небезпека – постійне тло. Повітряні тривоги, обстріли, новини про загиблих і руйнування – це щоденна реальність. І психіка на це відповідає. Навіть якщо людина не під обстрілом прямо зараз, тіло все одно реагує як на загрозу, яка може статись будь-якої миті. Коли це триває місяцями і роками, нервова система виснажується. Фіналом можуть бути тривожні розлади або посттравматичний стресовий розлад. Тож спробуємо розкласти це по поличках і з'ясувати, коли тривога – норма, а де вже сигнал, коли потрібна допомога фахівців. І допоможе нам в цьому розібратись фахівець Олена Шершньова, практикуюча психологиня. Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Про тривогу багато говорять і вже говорено-переговорено, але все одно є потреба щоразу розуміти і нагадувати, що це. Під час війни тривога – це нормальна реакція на загрозу, ми це всі знаємо. Але є таке поняття, як генералізований тривожний розлад, коли тривога присутня більшість днів і триває навіть місяцями. Як це виглядає в реальному житті і що відрізняє нормальну тривогу від стану, який вже можна назвати розладом?
1: Генералізований тривожний розлад – це вже діагноз, який, власне, ставиться психіатр, і який є, ну, вже крайньою межою цієї, як ми звикли вважати, побутової тривожності. Насправді, генералізований тривожний розлад самому собі не можна діагностувати, лише за допомогою спеціаліста. Ми взагалі про будь-які діагнози говоримо. А що є нормою, а що не є нормою, то, власне, легко розрізнити, тому що в нормі наше життя, якість нашого життя є задовільною, ми можемо вести соціальну активність, побутову активність, ми можемо нормально жити, при тому так, інколи тривожачись. Якщо ж вже межу перетинається ця тривожність, то порушується якість життя. Людина не може працювати, людина не може нормально спілкуватися, нормально функціонувати, та й просто нормально прокинутися зранку, встати і піти, тому що зранку, до речі, найважчий стан при депресивних розладах, при тривожних розладах. І тоді вже очевидно, що далі так тривати не може, що потрібна допомога. Як не допустити до того, щоб проста тривожність стала вже розладом? Угу. Дозволяти собі вікна без тривоги, як я їх називаю. Дозволяти собі не гортати новинну стрічку постійно. Дозволяти собі відволікатися від того, що відбувається. Люди кажуть, а як же я буду тримати ситуацію під контролем? А якщо щось трапиться? А раптом я пропущу? Ну, я запевняю, що не пропустите. Кожен раз, коли щось траплялося в нас, жахливе, таке тяжке, непросте, трагічне, всі ми дізнавалися одразу, миттєво. Тому ви не пропустите, але збережете ментальний стан. Бо постійно перебуваючи в тривозі, ми себе, до речі, часто самі туди занурюємо. Так, інколи обставини нас примушують, але інколи ми і самі вибираємо замість прогулянки новинну стрічку, замість розмов про, не знаю, книгу чи мистецтво, розмови про тяжкі виклики сьогодення, про війну. Так, про це важливо говорити, але не 24/7. А ось це бажання тримати все під контролем часто нас якраз підштовхує постійно перебувати в стані тривоги.
0: Ну, журналісти, напевно, позазрили всім решта, яким можна не гортати і не сидіти в новинах, але, на жаль, є професії, які не можуть собі дозволити цього.
1: Я чую це не вперше. Насправді, на кожному ефірі, коли ми з журналістами обговорюємо цю тему, журналісти зітхають і кажуть, а ми собі такого дозволити не можемо. Я запевняю, можете, тому що дуже важливо розмежовувати час для роботи і час для дозвілля. І в будь-якій професії є дозвілля. В журналістів воно, ну, як мінімум, має бути те дозвілля. І от якраз під час того дозвілля надзвичайно важливо от якраз проявити волю, закрити новинну стрічку, не гортати робочі чати, не скролити, а змусити себе, якщо дозволити так сказати, піти погуляти, побути наодинці, послухати природу, послухати музику, почитати художню книгу, не якусь професійну, знову ж, літературу, яка на всі ці думки знову наштовхує, а те, що допомагає відволіктися. Чому зараз, мені здається, кінематограф так активно розвивається, і слава Богу, український, бо допомагає частково відволіктися від того, що відбувається. І це важливо. Хоч на якісь миті відволікатися і пірнати в якийсь художній світ, в легку літературу, у, можливо, навіть комедійні якісь стрічки, і давати собі оці вікна без тривог.
0: До речі, так, під час війни, і не тільки цієї, а загалом досить популярними були комедійні фільми. Ми зараз теж бачимо і знімаємо. І, напевно, треба буде для журналістів якісь окремі психологів, які допоможуть повернутися до адекватності. Я ще хотіла вас запитати про генералізований тривожний розлад, і про новини ми теж ще поговоримо, бо в нас ще є час. І які основні симптоми цього генералізованого тривожного розладу?
1: Важко контролювати думки. Страх того, що може відбутися, чого немає насправді в реальності, але те, що могло би статися, оці страхи, вони буквально, виснажують людину, тому що вона постійно перебуває у цих розмірковуваннях. Починає
0: тривожного розладу.
1: Відомі безсоння, втрата апетиту, тремор в тілі, серцево-судинні захворювання. Ну, це вже наступний етап, коли психіка дає збій наступним тіло здається. Тому однозначно нічого з цього не ігнорувати, не думати, що воно мене саме, а йти до спеціаліста, як я говорила на початку нашої розмови, до психіатра. Тому що, власне, генералізований тривожний розлад лікується медикаментозно, і ці медикаменти прописує психіатр, навіть не психолог.
0: А чим генералізована тривожність відрізняється від панічних атак, які виникають раптово, тривають кілька хвилин, бо теж зараз такий термін, який ми ніколи не знали, але от зараз він такий в обіході, панічна атака.
1: В обіході термін і надзвичайно багато запитів, дуже багато запитів з панічними атаками. Різниця в тому, що панічна атака дуже гостро. Якщо простими словами, то людині здається, що вона помирає. Вона знаходиться, в принципі, в відносній безпеці, але за її суб'єктивними відчуттями вона помирає. І ось саме цей стан зветься панічною атакою. В гостроті певного цього стану в моменті різниця. І панічні атаки, до речі, не обов'язково за допомогою медикаментів знімаються. Насправді психолог може працювати з панічними атаками, психотерапевт. Людині важливо, по-перше, навчитися в моменті вводити себе з цього стану, є певні вправи. Ось, і потім поступово ось той страх, який є тригерним, який вмикає такий стан, цей страх пропрацьовується на сесіях терапевтичних, пропрацьовується, робиться не таким жахливим суб'єктивно для клієнта. І, власне, таким чином виліковується панічні атаки. Важливо в моменті знати, що робити. Ну, найпростіше це, якщо комусь потрібен цей лайфхак, то повертатися в своє тіло. Добре, якщо хтось вам може це допомогти зробити, але якщо нікого поруч немає, то хоч би самі пробуйте це зробити. Що я розумію під словами повертатися в тіло? Постискати долоню в кулак, порахувати пальці, відчути, до чого ви торкаєтеся, порахувати предмети навколо. Тобто з оцих думок, які в майбутньому, а тривога – це завжди про майбутнє, що зі мною щось станеться, повертатися в своє тіло і відчувати його, а з ним насправді в ту хвилину нічого критичного не відбувається.
0: А оцей страх смерті під час панічної атаки, відчуття втрати контролю – це така фізіологічна реакція чи це когнітивна?
1: Це пов'язана реакція. Вона і когнітивна, і фізична. Людині дійсно не бракує, а навпаки забагато повітря в цю хвилину. І тому ми неодноразово могли бачити у фільмах, як дихають в пакет. Що це значить? Людина намагається знизити кількість кисню в організмі, тому що його надміру. Ну, тобто, звісно, що це фізіологічна реакція. От коли зменшується ця кількість кисню, то теж відпускає панічна атака. Тому не можна сказати, що це лише психіка реагує, або лише тіло. Все в одній зв'язці. Ми такий складний механізм.
2: Людське тіло, психіка.
0: Після панічної атаки люди досить часто починають боятися повторення, і вони постійно сканують свій стан, чи зараз не почнеться. Це закріплює тривожність, і взагалі як оцим з тривожністю щодо повторення панічних атак боротися? Бо я знаю, що той, хто один раз пережив, боїться, що це трапиться будь-якої миті.
1: Звісно, страшно таке пережити бодай раз, і потім є страх, що воно повернеться. Ось ця інструкція, яку дає психолог, знову ж там, як повертатися в своє тіло, оця вправа 5-4-3-2-1, коли просять людину, в якої панічна атака, перерахувати 5 предметів, які вона бачить навколо, 4 звуки, які вона може почути, 3 відчутті, які вона зараз відчуває, 2 запахи і 1 смак. То, знову ж, такі вправи, і коли психолог надиктовує буквально цю інструкцію, що робити, поставити ноги на підлогу, спину до стіни притиснути, тобто заземлитися, то людина, маючи вже цю інструкцію, трохи себе впевненіше почуває. Вона знає, що навіть якщо повернеться панічна атака, в неї є спосіб реагування. По першого разу вона точно не була готова. Скоріш за все, не була готова.
0: Ще один блок – посттравматичний стресовий розлад. Часто думають, що це тільки про військових. Ну, принаймні, коли почалася в 2014 році війна, то була така навіть назва як Донецький синдром. Але зараз уже він віджив себе, тому що це на всю Україну розповсюдилася війна. Як він проявляється у цивільних, які живуть під обстрілами і в постійному очікуванні загрози? Чим відрізняється від посттравматичного розладу стресового у військових?
1: Власне, посттравматичний стресовий розлад не завжди про військових. Це будь-який тяжкий стрес. Це жертви сексуального насилля, це цивільні, які знову ж були під обстрілами, або в будь-якій страшні травматичні ситуації опинилися. І, до речі, є військові, які пройшли пекло і повертаються ветерани без посттравматичного стресового розладу. А є цивільні, які не були на передовій, які знаходяться ось в містах, але мають посттравматичний стресовий розлад. Все залежить від особливостей психіки. Ось, тому одна і та сама травма на різних людей може по-різному позначитися.
0: А від чого це залежить?
1: Ну, це більш уже вроджені генетичні фактори, наскільки стресостійкість висока, наскільки, як то кажуть, міцна психіка. Можна стресостійкість розвивати, багато теж про це говоримо, як себе загартовувати. Ну, але бачимо, що в когось це краще вдається, в когось гірше. Якщо у вас психіка, ну, не настільки потужна, щоб без посттравматичного стресового розладу пройти цю війну, то теж, звісно, звертатися за допомогою. Тому що посттравматичний стресовий розлад, він, ну, насправді може призводити до найстрашніших наслідків. Тому що людина замикається, тому що людина постійно повертається подумки в ту свою травму, вона не може вести нормальне життя, вона, як я вже сказала, ізолюється від оточуючих і, ну, можуть навіть бути суїцидальні випадки в результаті, якщо не звертатися за допомогою і не працювати з цим.
0: Ви сказали, що повертається до тієї своєї травми. А чи може посттравматичний стресовий розлад формуватись не від однієї події, а від тривалого життя в стресі? Ну, напевно, цивільних це стосується, так? Те, що ви мали на увазі.
1: Ні, в цивільних виникає, знову ж, почути звук сирени для підлітка. Це був такий кейс, що от звуки сирени підліток чує, в нього розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Тому що фантазія домальовувала одразу такі картинки, які були надто тяжкі для його психіки. Чи може за таким накопичувальним ефектом ви маєте на увазі? Знову ж, залежить від психіки. Те, що ми живемо в постійному стресі, воно, скоріше, не посттравматичний стресовий розлад нам дає, а таке тотальне виснаження від стресу, втому від війни. Це трохи інше. Це коли психіка дійсно втомлюється. Ми не повертаємося до якоїсь однієї події, ті, хто без посттравматичного стресового розладу. Ми не повертаємося, у нас немає тих флешбеків, але в нас є повна втрата якогось ресурсу, сил, мотивації. І ось те триматися, боротися, воно якось вже не вдається. Просто тому, що дуже втомлені. Ось це результат якраз накопиченого стресу постійного і накопиченої втоми від війни.
0: Скажіть, будь ласка, посттравматичний стресовий розлад у військових і цивільних, можуть цивільні психологи лікувати, я не знаю, який тут правильний термін вживати, чи це мають бути вузькопрофільні, військовий психолог лікує, цивільний лікує, і чи в нас достатньо фахівців військових психологів, це таке вузьке спрямування?
1: Цивільний психолог може це робити, але тут питання, чи готовий сам військовий працювати з цивільним, тому що насправді важливий цей принцип рівний рівному серед військових, він, ну, для багатьох принципово важливий, щоб працювати саме з рівним, щоб можна було довіритися цій людині, бути впевненим, що вона точно розуміє, про що мова, і розуміє клієнта. Тому я думаю, що, звісно, краще, якщо військові би працювали з військовими. Хоча серед моїх клієнтів є військовослужбовці, я безоплатно консультую і терапевтую наших хлопців, дівчат, військовослужбовців, військовослужбовців, до мене звертаються. Ну, насправді, не з запитами посттравматичного стресового розладу, більш особистими, скажімо так, запитами. Але, ну, якби нормально у нас іде робота, при тому, що я не служу. Ось. Чи достатньо в нас спеціалістів? Ну, я знаю, зараз насправді багато хто здобуває ще додатково професію психолога, тобто кадрів стає більше, волонтерів немало.
0: Я маю на увазі військових психологів. От.
1: Теж, ну, можливо, в силу моєї роботи я все більше і більше бачу військових психологів, знову ж, людей, які дотичні до війни, і які здобувають додаткову професію психолога, і розширюючи свої, так би мовити, навички. Ну, будемо оптимістами, будемо думати, що все ж таки вистачає в нас кадрів, і те, що я бачу, скільки зараз волонтерів і добровольців-психологів, наскільки вони відгукуються допомагати і військовослужбовцям, та й просто українцям, то насправді це гріє серце.
0: А ще я в 2014 році пам'ятаю, коли почались ці розмови про посттравматичний стресовий розлад, що військовий психолог, він, по-перше, те, що він говорить одною мовою з військовим, то він ще і розуміє, коли військовий говорить речі, які є там військовою таємницею, а от цивільний психолог не може, ну, і це не вийде за межі. От такий момент я чула, не знаю, як воно насправді.
1: Ну, звісно, хотілося б консультуватися з приводу своєї дитини з психологом, у якого є діти, так? Mm-hmm. І знову, щоб це не було той чоботар без чоботів. Ось. Але повторюю, що є випадки, коли це прийнятно. Ну, знову ж, те, що я навела приклад своїх клієнтів, військових, які до мене звертаються, з особистими запитами, то це спрацьовує. А якщо розмови дійсно про передову, про поле бою, не знаю, про якісь ті моменти, які хочеться обговорити з людиною, яка на 100% розуміється, і не лише в теорії, ну, то, звісно, краще. Рівний рівному.
0: У нас ще є кілька хвилинчок, і про новини ми говорили, і що це створює відчуття контролю, але разом з тим і підвищує рівень тривоги. Які сигнали в поведінці або в стані показують, що новини вже шкодять психіці?
1: Постійно рука тягнеться до телефону, постійно людина пірнає в ці новини. Ну, я вже не хочу говорити, що, можливо, вони там вже сіпається око, або вона собі там колупає нігті, вже такі фізіологічні прояви. І хочу я підкреслити, що ось цей контроль, він же ілюзорний. І те, що ми постійно скролимо стрічку, це ілюзія контролю, що ми щось контролюємо. Це просто ну, таке підточування власними руками, власної психіки. Тому закликала і закликаю, і сама, до речі, так роблю. Підпишіться буквально на декілька офіційних там телеграм-каналів, оберіть собі декілька офіційних джерел інформації, беріть звідти інформацію теж дозовно там зранку і ввечері. І повірте, не дай Боже, щось трапиться, ви дізнаєтесь про те. І не потрібно для того сидіти день і ніч у новинній стрічці.
0: Ага, ще хотіла таке питання поставити. А хто більше схильний до цих всіх тривожних розладів? Чоловіки, жінки, підлітки, діти? От кого найбільше така от вразлива категорія?
1: У мене немає статистики, але те, що я бачу, то от буквально всі верстви населення, всі статі, всі вікові категорії, всі з телефонами тривожаться, пірнають цей онлайн-світ. А ті, хто мають от достатньо високу стресостійкість або ж рівень усвідомленості, от прям зусиллям волі, як я вже сказала, відкладають телефон і займаються реальними справжніми речами, дозволяють собі відволіктися від питань війни, не відчувають провини, якщо в якусь хвилину вони перестають думати про війну, не відчувають провини, якщо вони художню книжку сидять, читають. Ось, певно, в таких людей нижчий рівень тривожності. Тому закликаю бути усвідомленими, дозволяти собі жити реальне життя, дозволяти собі відпочивати і відволікатися, бо так ви будете ефективні і ментально стійкі, і здорові.
0: Окей, це чудово. Коли я забуду про робочі збори, то я скажу, я відволікаюся, профілактика від новин. Дякую, насправді, що поділилися цими, здавалося б, речами, які на поверхні, але ми про них всі забуваємо. Дякую, це була Олена Шершньова, практикуюча психологиня. Говорили про різні види тривоги, тривожності, панічних атак і посттравматичний стресовий розлад, і що з цим усім робити.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити, що ефективніше для схуднення – біг чи ходьба під гірку. На будь-яку активність наш організм бере енергію з двох джерел – жирів або вуглеводів. Те, що саме буде використовуватися більше, залежить від пульсу. У середньому при пульсі понад 150 ударів на хвилину організм більше спирається на вуглеводи, при помірному кардіо – на жири. І отут більшість фітнес-відео з інтернету роблять велику паузу, але не додають важливу деталь – спалювання жирів не дорівнює позбавлення жиру. Коли ви йдете під гірку, справді активніше використовуються жирні кислоти. Але це ті жири, які плавають у крові після їжі, а не той запасний жир, від якого ви хочете позбутися. В організмі відбувається постійний обмін. Жирні кислоти рухаються до мітохондрій, щоб дати вам енергію. Але це не завжди означає, що зменшуються саме ваші жирові запаси на тілі. Що ж тоді головне? Насправді, зовсім не важливо, на чому організм вивіз конкретне тренування – на жирах чи вуглеводах. Якщо ви не створили дефіцит калорій протягом дня, то жирові відкладення нікуди не зникнуть, навіть якщо ви пройшли 10 кілометрів під гору. Тому біг чи ходьба під гірку – обирайте те, що вам більше подобається. Головне – системність і контроль енергетичного балансу. Тренування мають приносити задоволення, бо тільки так вони стануть звичкою, а не тимчасовим ривком. Висновок – біг чи ходьба під гірку неважливо. Важливо, щоб вам подобалось і щоб ви могли робити це регулярно. А жир спалюється не під час конкретного тренування, а завдяки дефіциту калорій у вашому щоденному раціоні. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі новини коротко. Штаби допомоги для постраждалих від ворожої атаки відкрили у 5 районах Києва – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Святошинському. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів, а також подати документи на оформлення матеріальної допомоги. Семирічна дівчинка загинула від влучання керованої авіабомби на Дніпропетровщині. Ще четверо людей, серед яких 11-річна дитина, поранені. За даними військової адміністрації, двоє дорослих у важкому стані. У Києві відновили рух тролейбусів і трамваїв. Транспорт курсує за власними маршрутами. Про це повідомили в КМДА. Нагадаю, що оперативно відстежувати зміни в русі громадського транспорту можна на сторінках «Київпастрансу». Завтрашній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. В місті заборонені будь-які розважальні заходи. І на сам кінець про те, що через обстріли запізнюється близько півсотні потягів. Найбільше майже на 8 годин відстають від графіка потяги з Харкова до Рахова та Ужгорода. Порушений графік міжнародних поїздів до Польщі та Австрії. Вони затримуються від 3 до 5 годин. Найменше атаки зачепили регулярність сполучення на Одеському та Житомирському напрямках. Там затримки в межах години. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Коли говорять про кримсько-татарську кухню, найчастіше згадують чебуреки, плов або пахлаву. Але кухня будь-якого народу – це не лише набір страв, це історія родини, пам'яті про дім, традиції, які передаються між поколіннями, і спосіб зберегти власну ідентичність, навіть після втрати батьківщини. Саме про це розповідає книжка «Кримсько-татарська кухня», що вийшла у 2019 році у видавництві «Їжак». Її основою стали польові записи та спогади кримських татар, зібрані в Криму ще до російської окупації півострова. Чому кулінарна традиція може розповісти про народ не менше, ніж підручник історії, як депортація змінила кримсько-татарську кухню і чи справді через їжу можна краще зрозуміти Крим та його корінний народ? Про це поговоримо традиційно з Оленою Брайченко, дослідницею гастрономічної культури України, кандидаткою історичних наук, популяризаторкою української кухні і кримсько-татарської, засновницею науково-популярного медіа про гастрономічну культуру Україна «Їжа, культура». Пані Олено, вітаю вас.
5: Дякую, такі, знаєте, за такий гарний вступ і таких дуже кілька важливих тестів, пов'язаних з кухнею, історією і культурою загалом. І якщо ми говоримо, знаєте, я от буквально 5 хвилин тому, готуючись до ефіру, зробила в себе допис на телеграм-каналі і від видавництва «Їжак», бо у нас зараз іде передпродаж книжки про кримсько-татарську кухню кримсько-татарською мовою. І я, знаєте, я хотіла спершу написати просто допис, що в нас традиційно видавці, ну, раптом хто не знає, то традиційно видавці роблять передпродаж, це тоді, коли книжка готова, але вона ще не друкується. І передпродаж зазвичай за нижчою ціною, так видавцю легше закумулювати кошти, зрозуміти попит на книжку і піти в друк. Бо ну така найдорожча частина – це, звичайно, вдруг. І знаєте, я така думаю, напишу зараз допис про те, що в нас там є ця книжка кримсько-татарської мови, а потім думаю, а перевірю, може все ж таки є якісь книжки кримсько-татарською мовою, написані про кухню кримських татар. Ну, я пошукала через Google і через штучний інтелект. Знаєте, штучний інтелект мені видав тільки мене. І мені так стало сумно, тому що їжа і ставлення до неї, і навіть кулінарні книжки можуть про нас розповісти дуже багато. Лише уявіть, за 35 років відновлення незалежності України, моменту того, що кримські татари в 90-х роках почався цей процес повернення додому, відновлення певної історичної справедливості, розсекречення архівних матеріалів. За 35 років немає жодної кулінарної або якоїсь альбому написаних написаних рідною мовою про кухню. Та? Це як один із стовпів культури. Це як є розділ музика, є розділ театр, є розділ вбрання, є розділ співи, є розділ увірування, а є розділ кухня, щоденна практика. І жодної книги. І знаєте, замість того, щоб пишатися там і радіти, що ми є частиною, ну і я в тому числі цього процесу, мені так сумно, тому що це багато про що говорить. Але повертаємося до страви.
0: Але так, і про книгу у мене було багато питань. Це ви авторка ідеї та видавчиня цієї книжки, тому, ну, це круто.
5: Це, знаєте, це теж така дуже цікава і дивна історія, тому що ідея книги в мене з'явилася в 16-му році, навіть так в 15-му, коли Росія окупувала Крим. А моя дуже близька колега, і ми разом навчалися з нею, Олена Соболєва, вона займалася тим, що вивчала традиційне весілля кримських татар. І до 2014 року вона їздила у Крим і записувала інтерв'ю. Коли, звичайно, Росія окупувала Крим, то навіть там уже через рік вона пробувала збирати оці усну історію кримських татар через Zoom. Але оцей тотальний страх і політика жорстока Росії на окупованих територіях, ну, вона фактично, ну, перервала оцю історію досліджень культури кримських татар. Тому що Олена почала їздити в Крим ще в 2000-х роках, записуючи інтерв'ю, уявіть, людей, які народжені 22-го року, там 25-го, які пережили депортацію 44-го року, які потім повернулися в Крим. Ну, і потім знову оця жахлива російська окупація. Так от, і я би завжди скажу, Олен, дивися, от так, ну, ти ж пишеш про кухню, ти пишеш про весілля. Ти ж багато вже зібрала про їжу. Кажу, от я взагалі, окрім чебурека, і тоді я казала ще чебурек, кажу, взагалі нічого не знаю про кухню кримських татар. Давай зробимо книжку про страви кримсько-татарської кухні для українців, та, щоб ми розуміли більше трошки. Більше того, оскільки я і вона історики, ми етнографи, антропологи, я кажу, ми від цієї теми, кажу, знаєш, от кому я тільки не починаю говорити про депортацію, про історію, всі такі відмахуються, ніби, знаєте, ніби це як якась, ой, типу, набридлива муха. А ми зробимо хитро, ми підемо через смак, ми підемо через такі красиві картини, ми підемо через рецепти, люди зацікавляться, а потім хоп, і вони прочитають про депортацію, про історію кримських татар, про кавову культуру кримських татар, про солодощі, про те, чому страви зникли, чому, як з'явився плов у кухні кримських татар. Ну, одним словом, ми створили спершу книгу «Кримсько-татарська кухня» українською мовою, але нашими покупцями стали кримські татари, у першу чергу, а не українці. А ось вторинне таке вже зацікавлення з'явилося, на жаль, після 22-го року, коли мені здається, знаєте, скажу таку трошки жорстоку річ, коли більшість українців теж зрозуміли, що це таке, коли тебе з твого дому виселяють брудним чоботом. Нахабно, цинічно і дуже жорстоко. Не те, щоб ми цього не знали, ми давно це, ну, там знали, але коли прям так масово, так? І, ну, типу, ця несправедливість іноді, вона змушує більшість шукати якісь відповіді на питання, які раніше не виникали. І в тому числі, наприклад, питання збереження мови. Тому я дуже тішусь, що в нас буде книга, наклад її буде дуже малий. І я просто, знаєте, закликаю тих, в кого, наприклад, є змога придбати і подарувати в бібліотеку, або в школу, або в якийсь культурний центр, зробити це, бо це не про книгу, це точно не комерційний проект, бо там малесенький в нас буде наклад. Але це про підвалини того, що ми, в принципі, за 35 років маємо хоча б відрізнити, як звучить кримсько-татарська мова від турецької мови. І знати, ну, так, бодай 5 фраз кримсько-татарською мовою. Як одного з таких, ну, численних корінних народів Криму і України.
0: 3 корінних народи, так?
5: Ну, так. Ну, і нас, дивіться, окрім караїми, кримські татари, боже мій, і третій...
0: Кримчаки. називають?
5: Кримчаки, так, дякую. Але зараз мова йде ще, якщо це ми говоримо про Кримський півострів, але також, до прикладу, надазовські греки теж підіймають питання про те, що уруми і румеї, які традиційно жили в районі Донецької області, що це теж корінні народи. Тобто це не спільнота, це там не, не меншість, а... Так, частина корінного народу, бо вони живуть уже віками у цьому краї.
0: Давайте, власне, повернемося до кухні, бо я дуже хочу проговорити з вами і про каву, але у нас, власне, ще є 15 хвилин, у нас є час сьогодні більше, ніж завжди. А ви неодноразово говорили, що одним із завдань книжки було руйнування стереотипів. От які хибні уявлення про кримсько-татарську кухню ви зустрічали найчастіше? І що люди зазвичай не знають про цю кулінарну традицію?
5: Не знають нічого. Давайте почнемо з того. Будемо відверті. І найперше уявлення – це те, що кримсько-татарська кухня – це, знаєте, як є і до української кухні, навіть серед українців таке дещо спотворене уявлення, як такоїсь, ну, зараз менше, але я постійно з цим працюю і стикаюсь, як до чогось такого меншовартісного, сільського, занадто жирного, примітивного, такого простого, якогось такого мужицького, знаєте. І цей стереотип дуже добре працював в радянський час, і ми його там повільніше, швидше, але все ж таки долаємо. Якщо говорити про такі, от з таких самих руйнівних стереотипів і міфів про кримсько-татарську кухню, що це якась така вулична їжа. Щось таке, що ми, щось таке смішне, що ми купуємо на пляжі або купуємо на вулиці. І в принципі, якщо ми говоримо про перелік страв, то це що? Це чебуреки і пахлава. Більше того, мабуть, давайте от класно на прикладі, так, щоб теоретичні якісь мої розмірковування про там сприйняття, ідентичність, міф підтвердити там буквально фактами. От візьмемо страву кримсько-татарської кухні, яка там дуже знакова, яку знає кожен українець, це чебурек. А що ми знаємо про цю страву? Навряд чи багато з вас, багато з нас, там слухачів, знають про те, що ця страва була вплетена в обрядовий календар. Наприклад, два таких знакових моменти. Перше, коли після весілля наречена найчастіше, коли там на третій там, чи на якийсь інший, ну, в залежності там, від традицій, приймала в, так би мовити, в новому домі з там родичів або там своїх батьків, які приходили в дім молодого, де вже жила, ну, ось ця нова пара. А вона в тому числі готувала і чебуреки. І по тому, яке виходило тісто, як вони виглядали, наскільки вони були золотистими, наскільки вони були соковитими, теж говорило про її вміння. Коли в кримсько-татарській родині народжувалася дитина, то на якийсь день готували, збиралася теж родина, вітали там з новим членом родини також. Багато було, звісно, там різних обрядів, ритуалів і всякого такого іншого. Але одним із них було те, що смажили малесенький чебуречок. Ніби як це через їжу, да, є таке певне магічне уявлення, долучали цього члена родини до, ну, до появи от в цьому житті. Ясно, що цей маленький чебуречок з'їдала мама. От, ну, а не давали там місячній дитині. Але це такий от елемент культури. І ще давайте поговоримо про назву. Всі ми знаємо чебурек, і навіть досі багатьох меню. І говорять, і пишуть там чебурек. Та? Там оце через «є» або через «е». Коли ми почали видавати книгу, я пам'ятаю, що ми, більшість нас, я тоді так довго консультувалася, так довго хвилювалася, щоб дати назви українською, але те, як вони звучать, з кримсько-татарської мови. Хто не розуміє зараз, про що я, згадайте акцію, коли ми говорили англійською мовою, просили всіх не транслітерувати «Київ», а писати «Київ». І от була ціла акція, торби були «Київ, not Київ», бо це дуже важливо, так? Коли тебе в світі твоєю мовою перекладають з твоєї мови, а не з російської. І чебурек в кримсько-татарській мові, воно так не звучить. Є чебурек, є ну, вибачте, я не проговорю, да? Але є чебурек, чебурек, чебурек, але не чебурек. Це ми використовували цю назву з російської мови, бо вона до нас, так би мовити, прийшла в нашу мову через росіян, які спотворюють абсолютно все, які навіть назву традиційної страви не можуть виговорити. Тому оригінальних назв цієї страви їх кілька, і це нормально, вони різняться теж від регіону. Тому що, згадайте, українську кухню. В нас в одних населених пунктах говорять деруни, в інших говорять тертюхи, в третіх говорять там ще по-третьому. І це нормально, бо це регіональна різноманітність нашої культури. Тому от навіть по назві можна назві страви, здавалося б, то такого взагалі буквального, можна простежити і історію, і імперський вплив, і політику.
0: Депортація кримських татар в травні 44-го року, от воно розірвало це звичне середовище існування народу. А як це позначилось на кулінарних традиціях і що вдалося зберегти далеко від Криму, а що, які рецепти втрачені?
5: Дивіться, втрачений просто взагалі цілий пласт заготівлі фруктів, а потім м'ясної культури. Тому що, окрім того, що, да, звичайно, там знання з людьми переїхали в інше місце, але умови виживання в Казахстані, Узбекистані, ну, це були дуже, ну, це люди були кинуті на, мало того, що примусово вивезені, кинуті на призволяще. І більше того, кожен з нас знає, чого варті знання без практики. Вони, ну, затираються. Це ж все ж таки, ну, знаєте, як... Це на велосипеді можна навчитися їздити раз в житті, так, і потім там все життя пам'ятати. Але кулінарні практики, вони потребують постійного відтворення і передачі знань. А що означає, коли депортація і навіть твої ложки, всі твої мідні тазики, всі твої красиві кавники, всі твої таці, всі столики лишилися за тисячі кілометрів. І тому оця, по-перше, сама по собі травма, да, психологічна. Друге, відсутність звичних продуктів. Б, інший клімат. Г, четверті продукти. Відсутність народна кухня – це такий елемент, ми тільки останніх там років там 70 почали її записувати, там вивчати. Але загалом це досвід і знання, які передаються не письмово, які передаються з покоління в покоління через усну традицію або через спостереження. І все це було порушено. Тому, наприклад, знову ж таки, щоб підтверджувати свої слова буквальними стравами. В кримсько-татарській культурі кухні є така страва, яка називається пілав або піляв. Дуже сподібне, правда, по звучанню, по плов, але це не плов. Вона теж готується з рису, часом з м'ясом або стопленим вершковим маслом. Проте це основна страва, яка має більш солодкий смак, тому що туди додається родзинки, туди може додаватися одночасно родзинки, м'ясо, курага. І там топлене вершкове масло або курдючий жир. І це така обрядова майже страва, яку обов'язково готували на весілля. Тобто вона по-своєму смачна, але це зовсім інше, ніж плов. Плов, який у нас сьогодні є в нашій уяві найчастіше частиною кримсько-татарської кухні, все ж таки це це ті страви, які з'явилися після того, як кримські татари прожили там 50-60 років, а це, ну, це величезний термін, у Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Тому ті знання, навіть які були в родинах, виявляєте, по якій краплині вони могли зберегтися, тому що не було можливості їх записати. Це не так, як, наприклад, українська діаспора після Другої світової війни в Америці, коли була змога в людей, тільки вони відновили своє більш-менш економічне становище, почали друкуватися книжки, газети, журнали, кулінарні книги. Тобто і українська – це дуже різні історії. А цієї можливості не було у кримських татар навіть технічно зберегти не лише такі матеріальні елементи, як кавник, як щипчики для цукру, там джезву і інше, але і навіть історії, бо технічно це було нереально їх записати, там опублікувати, якимось чином передати далі. Тому це дуже така складна, але й важлива історія і виклик для нашої країни, в тому числі у промоції збереженні кримсько-татарської культури і такого, на жаль, жахливого прикладу, як імперії поводяться з корінними народами.
0: Хотіла запитати про запозичення українсько-татарської, навпаки. У нас залишилось 5 хвилин. Це дуже довго буде. А якщо можна коротко,
5: ні,
0: бо я хочу
5: буде.
0: про каву
5: коротко.
0: Ще встигнути.
5: Так, ні, про каву ми точно не встигнемо. Я скажу про запозичення. Дивіться, мені здається, чебурек точно стає частиною такої взагалі, ну тобто знайомою кожному українці і знайомою стравою по всій Україні і навіть за кордоном. Але я ще вангую на ще одну страву, яка теж стає такою частиною ну загальноукраїнської традиції. Це кримсько-татарський м'ясний пиріг кобіте. Я його насправді дуже обожнюю. От він дуже смачний. Не супер легко готується, але й не супер важко, тому що це в листковому тісті пиріг або з бараниною і картоплею, або з бараниною і рисом. Але найчастіше вже зараз готують з картоплею. І він такий соковитий, і він такий смачний, що це просто, особливо там з прянощами, що це просто не передати. Давайте про каву за одну хвилину.
0: Давайте, от я скажу, що пиріг не пробувала, але пиляв пробувала, мені здається, років 20 назад в Гурзуфі, тому дійсно це смачно. Хочу про каву. Перше, це мій улюблений напій. І ось на початку 2024 року традицію приготування кримсько-татарської кави внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. От що робить цю традицію особливою, ви розказуєте? І оцей кримсько-татарський поділ, що розрізняє чоловічу, жіночу та дитячу каву. Розказуйте.
5: Дивіться, насправді цих поділів багато. Тут, мабуть, найкраще взагалі цій темі присвятити окремий
0: так,
5: ефір.
0: Обов'язково.
5: Запросити Есму Аджієву, це або, як кримські татари кажуть, коли по імені Есма Ханум, це як там пані Ханум, так? Пані Есма. То питання тут не так в рецептурах, а в тому, як цей напій відіграє значення в ритуалі.
0: Так
5: як у нас, до прикладу, узвар на Різдво, а тут кава відіграє в кримсько-татарській культурі просто частину мови, між невербального спілкування. Вас ніхто не буде запитувати про ваші справи або навіть розмовляти, поки не заварять вам каву і не пригостять кавою разом зі щербетом або, до прикладу, з молочним цукром чи якимись цукерками. Це частина оцієї культури гостинності. І тому розрізняють каву там святкового дня. І вона і залежить від того, та, хто її варить, як подається і як смакується. Тобто тут мова йде не те, що, наприклад, тут, там, ну, звісно, там свої якісь рецепти є. Мова йде не в тому, що ця кава якась, ну, знаєте, там геть не така, туди додають якісь там суперпрянощі. Мова про те, яке значення вона виконує у обрядовості. І тому є весільна кава, є кава, ну, і традиції теж такого, як це, передбачення за кавою. Але це не так про магію, як про цю культуру спілкування і турботи один про одного через приготування і споживання цього напою.
0: Це таке...
5: Ну і культура, і культура ласощів навколо цього. Тому це така просто окрема сторінка.
0: Угу. А от в нас залишилось ще трошечки. І так, і якщо людина хоче почати знайомство з кримсько-татарською кухнею, не через стереотипи, про що ви говорили, але справжню традицію, зрозуміло, що варто купити книжку, але разом з тим...
5: Українською мовою, дивіться, українською мовою книжки немає, тому я навіть не можу так закликати, да? Буде кримсько-татарською мовою книга, але ви можете на сторіночці «Їжа культура» подивитися кілька. В нас постійно є рецепти кримсько-татарської кухні. Також я б закликала підписатися на сторінку «Кримський дворик», її веде Лиране. Вона шеф-кухарка і розповідає про кухню більше, так, ніж просто кулінарний блог. Також на сторіночку зайдіть Есма Аджієва, це засновниця громадської організації «Алєм». І на сторінці громадської організації «Алєм» ви також можете почитати і дізнатися багато і про їжу, і от якраз про традицію кримських татар і традицію кавопиття. І в нас на сайті «Їжа культура» також є матеріал, присвячений виключно кавовій традиції. традиції кримських татар і того, що це значить для культури.
0: Маємо хвилинку, з яких гастрономічних історій?
5: Я так поспішаю постійно, що хочеться мені вкласти максимально кількість корисної інформації. Так.
0: Я думаю, наші слухачі і так багато вже дізналися. Я коли готувалась, ну, про каву, для мене було ціле відкриття. Так само, як про рожеве печиво. До цього часу я в позитивному шоку від їх існування. З чого почати цей шлях до вивчення кримсько-татарської кухні? 30 секунд. Розповідайте.
5: Знаєте, з чого почати? По-перше, не лише з трав, а лише й з продуктів. Я б, мабуть, попросила вас звернути увагу теж і на продукти, і, наприклад, про те, про топлене вершкове масло, про роль баранини в кухні, про роль солодощів. Це дуже переплетена і складна історія. І що точно, от я можу сказати, як людина, яка цікавиться цією кухнею, видає книжки про кримсько-татарську кухню. А знаєте, що дуже вирізняється кухня? Її дуже важко зрозуміти через рецепт. Найбільшість рецептів – це там кілька інгредієнтів, але найбільший секрет – це в руках і в технологіях.
0: Дякуємо. Ставимо крапку. Це була Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України і кримсько-татарської кухні. Почуємось за кілька хвилин.
6: Слухай Київ. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю! Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи Safe Women Hub. Сьогодні говоримо, як спілкуватися з дітьми, щоб вас чули. Використовуйте в розмові з дитиною фрази, які спонукають дитину ділитися ідеями та почуттями. Цими словами ви підтримуєте вашу дитину, даєте знати, що ви насправді слухаєте її і зацікавлені. Прикладами таких фраз можуть бути «Розкажи мені більше», «Я тебе розумію», «Це цікаво», «Це дивовижно». Виявляйте повагу до дитини. Якщо дитина підходить, приділіть їй увагу, подивіться їй в очі і дайте відповідь. Завдяки цьому наступного разу ви зможете пояснити дитині, що коли ви розмовляєте з нею, вона повинна відволікатись від своїх справ. Від телефону чи іншого гаджету і послухати вас. Але і ви також повинні відкладати телефон, коли до вас звертається дитина. Не звинувачуйте дитину, якщо в неї щось вийшло не так. Не говоріть «А я тобі казала». Натомість скажіть «Давай спробуємо ще раз. Чим можу я тобі допомогти?» Не використовуйте категорично фраз «Ти завжди так робиш. Ти ніколи мене не слухаєш». Якщо ви не звинувачуватимете дитину, з нею будуть відбуватися позитивні зміни. Не заперечуйте емоції дитини. Заперечення емоцій може спантеличити та засмутити дитину. Якщо дитина плаче, не варто говорити «Не потрібно плакати. Чемні дітки так не поводяться». Краще втішити її такими словами «Я знаю, що ти засмучена, сумувати нормально, розкажи, що сталося». Давайте дитині альтернативу. Забороняючи щось дитині, знайдіть, що запропонувати саме для неї на заміну. Ви, наприклад, заборонили прогулянку з друзями. Запропонуйте щось інше – спільний час, гру або приготування смаколиків. Зацікавте дитину іншою діяльністю. Неприпустима поведінка і наслідки за неї. Необхідно обговорити з дитиною, яка поведінка є неприйнятною, і які наслідки настануть згодом. Обов'язково обговорюйте правила заздалегідь. Можна навіть ці правила написати та розмістити на видному місці. Це добре працює з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Але дослухайтесь і до дитини. Та мають бути і її правила. Виховання – це творчий процес. Виховуючи дитину, прагніть послабити напругу у вашому домі і встановити доброзичливу атмосферу. Пам'ятайте, що діти потребують вашої уваги та любові. Це допомагає їм рости і розвиватися в гармонійній сім'ї. З вами була Тетяна Франчук.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 15-та година за Києвом у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки нічної атаки на Київ, масованість застосованого озброєння, а також обмеження для вантажівок у місті. Одразу про головне. У Києві збільшилась кількість загиблих до 20, орієнтовно 90 людей поранені, такі дані оприлюднили у військовій адміністрації міста. Водночас в Державній службі із надзвичайних ситуацій розповіли, що роботи із ліквідації наслідків масованої атаки тривають наразі на 7 локаціях. Зокрема, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи за 2 адресами у Дарницькому районі, на місці руйнування 9-поверхівки та приватних житлових будинків. 28 балістичних ракет вдарили по Києву вночі, і це рекорд серед атак на столицю, повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що балістика наразі залишається найскладнішим викликом для ППО, адже збити її може лише Петріот. Нагадаю, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 524 цілі, це 48 ракет та 476 безпілотників. Загалом же РФ застосувала 496 ударних дронів та 74 ракети. Серед них 4 протикорабельні ракети «Циркон», 24 балістичні ракети типу «Іскандер-М» або ж «С-400», 34 крилаті ракети «Х-101» та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69». Далі інформація для подорожуючих. Після масованої нічної атаки із затримками курсують близько півсотні потягів

0: перед поїздкою перевіряти актуальний статус свого рейсу на офіційних сторінках «Укрзалізниці» та стежити за оголошеннями на вокзалах. Ну а далі про забезпечення. Кабінет міністрів розподілив понад 8,2 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони. Найбільше фінансування отримує Служба безпеки України. Йдеться про майже 4,7 мільярда гривень. Водночас Головне управління розвідки отримає понад 2,3 мільярда. Кошти також спрямують управлінню державної охорони, Службі зовнішньої розвідки та Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Значна частина виділеного фінансування призначена для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям цих відомств. І на сам кінець інформація для водіїв. У Києві через спеку знову запровадили обмеження на в'їзд великовантажного транспорту. У патрульній поліції пояснили, що з температури повітря понад 28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн тимчасово забороняють, аби зберегти дорожнє покриття. Водіям фур рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки або ж біля об'єктів дорожнього сервісу. Про відновлення руху вантажного транспорту правоохоронці повідомлять окремо після зниження температури повітря. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 32 градуси на столичних термометрах, і це температурний максимум. У столиці сонячно, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 44%. Спека почне спадати після 19-ї години, якраз тоді, коли сонце буде рухатись до обрію. Втім, контрастної свіжості чекати не варто. Опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 27-26 градусів тепла. Вночі температурний мінімум становитиме 22 градуси. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби та впродовж ночі, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
1: Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом».

0: на Київ ФМ.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рудська, і це програма «По суті». Цілком можливо, що сьогодні ви вже встигли випити свою каву. Можливо, на кухні вдома, можливо, дорогою на роботі в паперовому стаканчику. І навіть не задумали, що ця маленька ранкова звичка насправді багато про нас говорить. Ще 20 років тому для більшості українців кава була просто напоєм, щоб прокинутися. Там розчина з банки, ложка цукру, іноді турка на плиті. Сьогодні все інакше. Люди купують зерно, цікавляться країною походження, обирають обсмаження, сперечаються про кислотність, кава поступово стала частиною стилю життя. Цей ритуал нікуди не зник і під час війни. Кав'ярні залишаються місцем зустрічей, каву відправляють на фронт у дріб-пакетах, а ранкова філіжанка для багатьох – це ознака нормального життя. Що насправді відбувається з кавовою культурою в Україні? Чому українці раптом почали розбиратися в зерній обсмаженні? І чи робить малюнок на лати напій смачнішим? Про це сьогодні поговоримо з людиною, яка знає про каву не лише як напій, а як філософію. Наш гість – Артур Кравчук, бариста, обсмажчик та чемпіон України з лате-арту. Пане Артуре, вітаю вас!
3: Доброго дня, вітаю.
2: Я правильно ваші регалії всі представила? Нічого не забула?
3: В загальному правильно, але типу чемпіон попереднього року. Зараз кожен рік воно міняється, потрібно обирати нових людей. Тому я попереднього року чемпіон, а далі пішли інші люди.
2: Прекрасно. Я думаю, це не має значення. Чемпіон, отже, чемпіон. А ще 20 років тому, як я говорила, для більшості українців, ну хіба за винятком лів'ян, бо там кава культура завжди на вищому рівні. Ви ж теж у нас представляєте Львів. Кава була таким розчинним напоєм, ну максимум хтось мав турку. Коли, на вашу думку, в Україні почався справжній кавовий бум? І що стало переломним моментом для культури споживання кави в Україні?
3: Ну, почнемо трішки з цифр. Все-таки, що кавовий бум почався трішки раніше. Він почався десь орієнтовно 2000-2010 рік. Тоді просто сам ринок почав адаптовуватися під споживання людей. І саме споживання кави зросло у 2000-2010 році. Але воно ще більше перешкорилося близько 2012 році. Тоді ринок почав адаптовуватися саме під ці реалії, і потрібно було якось адаптовуватися і давати людині щось нове. Саме тоді почали відкриватися дуже багато от локальних кав'ярень, і воно почало виходити саме з домашнього споживання до такого, щоб люди могли отримати якийсь стабільний, якісний продукт, почали використовувати різні види кави, люди захотіли отримати більш цікавий смаковий досвід і взагалі просто вийти десь випити смачної кави. Скажу зі свого досвіду, що все-таки раніше для нас була кава, це просто порція кофеїну для того, щоб просто збадьоритися зранку і піти далі працювати або займатися своїми справами. А з часом все-таки ми хотіли отримати щось цікавіше. Все-таки кава – це не просто продукт, а зараз в більшості випадків, коли потрібно десь піти, десь зустрітися, поговорити, чи ще щось, в більшості випадків зараз починають говорити, давайте сходимо на каву, бо тому що там поговоримо за чашечкою кави чи ще щось. Тобто загальному людям потрібно було місце, де можна було спокійно провести час, поговорити, провести дані зустрічі, там побачення чи ще щось. І за рахунок цього місці кав'ярні і, в принципі, кавова культура надала можливість людям отримати спокій і взагалі типу, підтримати її. І за рахунок цього люди почали це популяризовувати і нести в маси. І ринок України почав адаптовуватися під саме потреби от споживачів. Скажемо так.
2: Скажіть, будь ласка, а Львів себе вважає столицею кавової України, так? Чи зараз якісь міста наступають вам на п'яти? Я знаю, що в Ужгороді так досить смачно варять каву. Чи ця позиція все-таки за Львовом до цього ну залишається, і ви все робите для того, щоб вона й надалі залишилась?
3: Скажу так, що я пожив в декількох містах України доволі довгий час. Це так, як і місто Хмельницький, так і місто Київ. Зараз от переїхав до міста Львову. І скажу так, що майже у всіх містах України є місця, де дуже смачно готують каву. Це локальні кав'ярні, це можуть бути великі місця, де можна прийти випити смачну каву. Але все-таки не Львовом єдина Україна, і саме з смачною кавою. Тобто в будь-яких містах України, навіть в самих маленьких селищах, можна знайти місця, де дійсно роблять смачну каву. Тобто деякі міста, наприклад, у місті Хмельницьке, де я проживав, тобто там надзвичайно велика концентрація саме кав'ярень на території, яка там є.
2: Заінтригували, треба їхати в Хмельницький. Але у Львові така є прекрасна легенда про Юрія Кульчицького, який навчив Європу пити каву. Тобто у вас, крім у Львові, тобто ще така легенда. Як має вона під собою підґрунтя? Ну, я думаю, будь-яка легенда – це легенда, але все-таки чи оцей образ Юрія Кульчицького, який і придумав віденську каву, і якому пам'ятник у Відні, чи він якось додає бонусів Львову?
3: Взагалі легенди дають такої таємничості, і це завжди дуже круто. Наприклад, коли там приходили екскурсії, або типу я слухаю інших людей, і завжди говорять, що якщо не бував у Львові та не випив кави, то значить у Львові не бував.
2: Так, воно і...
3: Так, тобто тут дуже круто, дуже гарний ринок, прекрасні люди, прекрасні кав'ярні, тут є що робити, є куди сходити.
2: Я
3: Ринок надзвичайно швидко розвивається і є що пробувати настільки, що нема іноді не вистачає часу зайти у всі місця і спробувати все.
2: Ми далі перейдемо до конкретного вашого фаху, але я хочу сказати, що у Львові я раніше любила ходити під синьою пляшкою, там, де, власне, і портрет Кульчицького висить, але зараз він трошки трансформувався і втратив, як на мене, господі, мене зараз хтось прокляне, але я втратив свій шарм, цей заклад. Я там любила каву з кардамоном. І питання вже безпосередньо до вас. Якщо дивитись на меню більшості кав'ярень, то найчастіше люди замовляють капучино, лате, правильно, лате, американо, але основою всіх цих напоїв є еспресо. Наскільки складно приготувати насправді хороше еспресо і що у ньому найважливіше?
3: Почнемо такої невеличкої тримарки, що все-таки в більшості європейських назвах, так, як еспресо чи лати, там де подвоєння те. Тому можна в українській мові говорити лати, і це буде нормально. У нас немає цього подвоєння, і можна заспокоїтися. А на рахунок всього іншого, так, дивіться, еспресо – це є все-таки основа у всіх кавових напоїв, будь-то холодних, будь-то гарячих. Хоч і топ-продажів по всіх кав'ярнях завжди буде капучино, подвійне капучино або все, що пов'язано молоком, але не це не тільки в Україні, а в загальному по світі. Тобто це є такий от тренд. Люди люблять дані напої. Але для того, щоб зробити смачний еспресо, це занадто багато факторів мають впливати. Але можна виділити, в принципі, три основних. Це обладнання, це обсмажена кава, саме наскільки вона якісна, та руки, які її готують. Тобто, якщо дивитися, що можна, наприклад, є там базова перевірка, це коли дають професійному бариста, дають погане обладнання, погану каву, він не зможе зробити нічого крутого. І навпаки, якщо дати дилетанту круте обладнання і круту каву, також нічого крутого не вийде. Тут має бути все ж таки баланс всього і потрішки.
2: А на смак, який має бути якісний еспресо? Тобто, я зрозуміла, складових дуже багато.
3: Так. Якісний еспресо, для прикладу, зараз таки йде третя хвиля і більшості орієнтуються на смак. А то, якщо дивитися з такої сторони, то якісний еспресо – це все ж таки збалансований напій. Він не має бути сильно кислотний чи сильно гіркий. Він має отримувати баланс усіх речовин, і ви маєте отримувати приємну смачну чашку для вас. Тобто кожна людина для себе обирає смачний напій, але він має бути збалансований, приємний і ніжний. Так само, як і у всьому світі, ми повинні дотримуватися певного балансу, як і в напоях з молоком, в чистому вигляді і всьому іншому. Тобто збалансована, смачна, приємна чашка.
2: І я хочу все-таки поговорити про лати. Ви чемпіоном стали, хоч ви кажете, що минулого року, тобто ви фахівець високої якості. Як людина приходить до такого рівня майстерності? Скільки років потрібно навчати, щоб набити це малювати кавою професійно? І чи робить справді малюнок лати? На капучино теж малює, так? Напій смачнішим? Чи це лише естетика і таке враження для гостя?
3: Почнемо спочатку все-таки. Для того, щоб навчитися малювати на каві, потрібно пройти великий шлях. Але в першу чергу це треба вміти працювати з молоком. Тобто, якщо ви приходите в кав'ярні і бачите якийсь малюнок на каві, так, ви маєте розуміти, що людина вже має певний рівень, і це якісний напій ви отримали. Чому? Бо тому, що дуже багато факторів впливає на це: від самої кави, молока, рук бариста. То якщо ви отримали гарний малюнок, можете розуміти, що напій може бути смачний на відсотків 60. По-перше, це також впливає на психологічну складову. Люди, які отримують і бачать гарний малюнок в чашці, психологічно думають, що це вже напій в рази смачніше. Тобто це якісніший напій. А до того, щоб до цього дійти, це потрібно сотні годин практики. Тобто бувають люди дуже талановиті, яким виходить там побачити і з другого, третього разу повторити. Є талановиті люди. Але щоб дійти до прям високого рівня, це потрібно дуже велика кількість годин тренувань. Тобто ми були таке, що ми працювали там з 7 ранку до 10 вечора, після чого ще залишалися там до 5-6 ранку і відпрацьовували свою техніку. Для того, щоб просто поставити руки, техніку, розуміння, роботу з молоком, кавою і так далі, тому подібне. Тобто тут надзвичайно велика, можна сказати, кількість факторів впливає. Наприклад, я вирішив вивчити питання Летарту і виписувати собі от певні нюанси. Тобто, для прикладу, в мене так склалося, що виписаних параметрів, які впливають на гарний малюнок, в мене вийшло інформації на 68 сторінок сухого тексту.
2: Ого!
3: Ось, тому для того, щоб до цього дійти, це в першу чергу треба розуміти, що без практики і холодної голови нічого не вийде. Бо в більшості випадків, коли люди йдуть до чемпіонати бариста, які дійсно проводяться у Львові щороку, більшість людей беруть планку вище, чи вони можуть виконати. Тобто вони хочуть показати себе. За рахунок цього вони сильно дуже валяться. І не маючи холодного і трезвого бачення на свої реальні сили і можливості, дуже багато пролітає людей.
2: Зрозуміла. Який ваш улюблений малюнок?
3: В загальному все, що пов'язано з собачою тематикою.
2: Ух ти, цікаво. Треба буде...
3: Тобто, коли приходили типу, саме на того року, то тобто, я виїхав більше з собачою тематикою, все, що пов'язано з собаками, хаски. Також ще і пташина тематика доволі цікава. Але їх простіше всього показувати саме на чашці. Бо складні малюнки важко показувати, але все, що пов'язано з тваринами, вони надзвичайно читабельні, зрозумілі для людей, зрозумілі для нас. Тому що є такий фактор, що те, що ми можемо зрозуміти як професіонали, не факт, що це зрозуміє людина.
2: Угу. Так, звісно. Так.
3: Тому потрібно це зробити так, щоб це і зрозуміло і ми, але в першу чергу гості. Ось так.
2: Угу. Я думаю, тепер у Львові будуть шукати вашу каву і вас, і ваших собачок. Ви згадували про третю хвилю кави. Останні роки багато про це говорять. Розкажіть, що це таке? І перша і друга хвиля – це що? Щоб ми зрозуміли контекст.
3: Давайте скажемо просто. Перша хвиля кава – це, в принципі, зародження кавової індустрії як самої. Тобто це перші обсмаження, це перші робота з кавою. Тобто люди почали дегустувати каву як продукт. Друга кава хвиля, якщо коротко, то це процес автоматизації. Це тоді, коли з'явилися перші кавомашини, коли з'явилися перші кав'ярні, або можливість зробити швидко якісну каву в якихось таких умовах кав'ярні або ще щось. Третя хвиля – це більше підхід до кави, як до вина. Тобто я суб'єктивно так кажу. Чому? Бо тому що зараз каву цінують не тільки за її кофеїн, а за чистоту смаку і зрозумілість. Наприклад, більшість людей, поціновувачів, коли беруть вино, вони обирають таке вино. Це кислотніше, це гіркіше, це танінніше, того більше тіла. Так само і кава. Вона має великий спектр смаку в залежності від того, де вона росла, як її зробили, обсмажили, зварили. Тобто вона має велику кількість нюансів смакового профілю. Тому зараз відносимося до кави, от спешлті, от третій хвилі, як до вина. Тобто це той продукт, який може мати різноманіття самого смаку.
2: Красиво сказали. І ще хочу вас розпитати, що у багатьох кав'ярнях сьогодні пропонують альтернативні методи заварювання. Там V60, Кемекс, Аеропрес, фільтр каву. Чим ці способи відрізняються від класичного еспресо заварення? І чому вони набувають популярності? Розкажіть для тих, хто не в темі. Я думаю, нас таких більшості. Якщо можна коротко, у нас не так багато часу, а питань багато.
3: Так. Ну, тоді зараз коротко скажемо, що спочатку люди почали пити саме альтернативні методи заварення, які зараз називають. Бо раніше заварювали каву в чашках, заварювали її просто, типу, як можуть, як зручно. Але з часом їй було важко пити каву зі жмихом, то почали її фільтрувати. Тобто ця жінка започаткувала фільтрувати каву. Бо. А після чого в процесі автоматизації, от саме Європа і Італія, почала провокувати людей пити каву з кавомашин. Що стало типу згодом стандартом, бо це можна швидко, якісно отримати порцію кави, з якої можна зробити велику кількість напоїв. А ось типу альтернативні методи заварювання – це ті, які, можливо, дають можливість зрозуміти каву з іншого боку, де вже можна сісти, посмакувати, розібратися в каві, не поспішати. Тобто фільтрові методи дають можливість розкрити саме теруар кави, тобто як вона росла, її смакові ноти. Ось, а все-таки еспресо і класика – це швидка порція кави для того, щоб взяти, вибити і піти далі. А фільтри для того, щоб насолодитися.
2: Угу. Треба буде спробувати оці всі методи заварювання і зрозуміти уже на смак, щоб відчути різницю. І таке питання, воно банальне, але я думаю, воно природньо виникає. Як змінюється смак кави, залежно не тільки від методів заварювання, а від країни походження зерна. Чи може звичайний споживач реально відчути різницю між, скажімо, Ефіопією, Колумбією, Бразилією і зерна, з якої країни вам подобається смак кави?
3: Наприклад, я тільки що говорив, що от теруар можна відчути от саме теруар смаку. А що це таке? Це в загальному, де росте кава, впливає дуже сильно саме. Земля, в якій вона росте, біля яких дерев вона росте, скільки сонця, тобто залежно склад ґрунту. Тобто це все впливає на смак кінцевого продукту. Тобто, наприклад, у кави з Ефіопії класичної можна оцінювати там квіткові ноти, там квоти жасміну, бергамоту. Наприклад, у Бразилії вона більш шоколадна, вона там отримує більш горікові шоколадні ноти. Наприклад, у кава з Кенії, там, де дуже сильно специфічні ґрунти, але вона надає каві надзвичайно яскравої кислотності. Тобто людина завжди відчує, навіть які, якщо споживач не розбирається, але в кав'ярні поміняється кава, вона завжди відчується.
2: Так, інколи буваєш, приходиш в одне місце, а тоді потім у них змінюється зерна, відчуваєш, кава вже не та. І я прочитала, от давайте краще про фронт поговоримо, бо лишилося небагато часу. Кава сьогодні є на фронті, її відправляють в військовому форматі дріп-пакетів. Наскільки популярний цей формат і чому він став таким зручним в польових умовах? Як ви ставитесь до такої кави?
3: От повертаємося до фільтрового методу заварювання. Дріб-кава – це фільтровий метод. Тобто це той момент, коли ви можете заварити каву будь-де, будь-коли, без професійного обладнання. От просто уявіть, ви берете з собою дріб-пакет, в якому одразу зважена і готова до споживання одна порція кави. Все, що вам потрібно, це горнятко та гаряча вода. Тобто ви можете піти в гори, можете піти кудись ще, і просто діставши чашки, відкривши порцію кави, заварити її водою з термоса. Там не потрібно ні складної математичних там інструкцій чи ще щось. Просто залити її гарячою водою і через 2 хвилини ви отримуєте порцію фільтрової кави для споживання. Тобто вам потрібно гаряча вода, горнятко і дріб-пакет. І 3 хвилини у вас кава готова.
2: Супер. Чи часто ви вживаєте самі дріб-кава? І, до речі, як виглядає ваша ідеальна ранкова чашка кави? Що ви обираєте для себе, як людина, яка знається на каві?
3: А, наприклад, якщо я поспішаю, то я можу випити дріб-каву, бо це зручно, це швидко, це якісно. Це завжди прогнозовано. Тому це зручно, як саме і на фронті. Тобто не треба сильно багато мати, щоб отримати порцію кави, щоб збадьоритися. А сам я по собі варю вдома ручні фільтрові методи. Тобто такі, як клевер, де ви просто заливаєте каву гарячою водою, через там декілька хвилин її фільтруєте, і ви отримуєте от чашку, от кави, якою можна насолоджуватися. Тобто я там не хочу зранку отримати там надто кислотну чи надто якусь ферментовану каву. Хочеться отримати солодку, спокійну каву для того, щоб насолодитися ранком і спокійно його провести далі.
2: А чи варте ВК був в Турції?
3: А в загальному я її полюбляю, але,
2: угу,
3: наприклад, вдома я її не готую за рахунок того, що це дуже концентрований та насичений напій. До нього треба правильно підійти, щоб гарно приготувати. І все ж таки він готується маленькими порціями. Фільтр кава – це велика порція кави, яку можна смакувати там протягом там півгодини. А джезо – це все ж таки насолода на декілька ковтків.
2: Зрозуміло. Захотілося зараз багато кави. Дякую вам, що розтлумачили як про методи кави, що відбувається з кавою культурою в Україні. Це був Артур Кравчук, бариста, обсмажчик та чемпіон України з лате арту.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
0: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
4: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим даже займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін. Стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 15:30 за Києвом, у студії Діана Малянець, і далі короткий випуск новин. До 20 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Відомо також про близько 90 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває на 2 локаціях. Водночас у Святошинському районі Києва після атаки пошкоджені будинки, авто, зупинки та кіоски. Ракета влучила у двір 5-поверхівки. На місці утворилася велика вирва. У будинках поруч вибиті вікна, пошкоджені балкони та дах. Мешканці розповіли журналістам телеканалу «Київ-24», що людей виносили на ношах. Однак офіційної інформації про постраждалих на цій локації поки немає. На місці працюють рятувальники, комунальні служби, волонтери та психологи. Далі про справи транспортні. Тролейбуси номер 4, 5 та 7 знову курсують за власними маршрутами, втім з відхиленням від графіку, кажуть в Київській міській державній адміністрації. Там також раніше сповістили, що після ліквідації наслідків нічної атаки знову курсують 39 та 41 тролейбуси. На Рівненщині поїзд зіткнувся із маршруткою на залізничному переїзді. За даними Нацполіції, внаслідок аварії загинули 4 людини, ще 13 постраждали. Рух на цій ділянці тимчасово обмежений. Обставини ДТП уточнюють. Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для удару по території РФ, її повідомляє Bloomberg. Ймовірно, йдеться про українську балістичну ракету FP-9. У Міноборони Росії заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети та понад 600 дронів, однак не уточнили її тип. Україна водночас офіційно цю інформацію наразі не підтверджувала. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
6: Соціальна реклама. Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Рудська, і це програма «По суті». Справжня весна в українській кухні починається з першої зелені. Щавель, кропива, лобода, кульбаба. Те, що буквально росте під ногами, століттями ставало основою для простої, але дуже точної за сезоном страви – зеленого борщу. Його варили задовго до появи канонічних рецептів із того, що було під рукою після зими, коли запаси вже майже вичерпані. Сьогодні ми звикли до версій зі щавлем, яйцем і сметаною. Але в різних регіонах своя логіка і свій набір зелені. Але водночас парадокс. При всьому багатстві весняних інгредієнтів українська кухня є не дуже зеленою. Чому зелень опинилась на периферії раціону? Чому зелений борщ – це не один рецепт, а цілий набір локальних історій? І які особливості весняної сезону їжі українців? І традиційно в цьому нам допоможе розібратись Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, кандидатка історичних наук, популяризаторка української кухні, засновниця науково-популярного медіа «Їжа. Культура». Пані Олено, вітаю вас!
13: Да, добрий день.
2: Добрий день. Добралися ми нарешті до зеленого борщу. Коли ми говоримо про зелений борщ...
13: І до весни. З кожним днем все тепліше і тепліше.
2: Важко це повірити, але сподіваємося. Коли ми говоримо про зелений борщ, що саме маємо на увазі з історичної точки зору? Це якась конкретна страва чи все-таки це група сезонних супів із кислої зелені?
13: Ну, ви знаєте, насправді в нас, якщо так простежити за історією розвитку і того, як ми думаємо про українську кухню, то можна сказати, що до зеленого борщу ми тільки добираємось. Тому що якщо згадати, наприклад, там 15-20 років тому, коли говорили про борщ, загалом про борщ, то от ми вже, можливо, там молодші слухачі точно не пам'ятають, але старші, ті, хто стежить за цією темою, можуть легко згадати, що тоді йшлося про а який справжній український борщ, а який рецепт. Але поступово ми там за там кілька років і навіть більше ніж десятиліття прийшли до того, що борщ – це збірна назва різних видів страв, які готуються в різних регіонах, мають свої регіональні відмінності, по-різному присутні у обрядовій культурі, у гастрономічній культурі, в високій кухні, в домашній кухні, в громадському харчуванні, таке інше. То от до зеленого борщу він є такою ніби як однією зі сторіночок борщу червоного, так? Хоча ми розуміємо, що це дуже, дуже різна історія, але вони називаються однаково. Але це такий виразна сторінка сезонної української кухні. Тому, звісно, під зеленим борщем ми маємо буквально страву зелену на колір, яка може от уже далі готуватися там десь зі щавлем, десь з кропивою, десь, до прикладу, хтось підсмажує трошки борошно і розводить, так би мовити, підбиває сметаною розведеною з водою, він такий, да, біло-зелений. А десь взагалі борщ варять на сировиці. От, раптом, хто не знає це слово, да, це коли відділяється згусток з кислого молока, з якого потім роблять домашній сир, то лишається така рідина, сироватка, яка дуже насправді корисна, дуже, дуже класний продукт, от, але ну, не у всіх крамницях продається, проте ті, хто тримає вдома корову, то знає, що це таке. І от з неї теж на основі сироватки теж готували зелений борщ.
2: У джерелах різних згадується не лише щавель, а й кропива, лобода, листя кульбаби. Наскільки це була норма для різних регіонів? І що ще, яка ще зелень додавалась?
13: Да. Дивіться, ну насправді, наприклад, той самий червоний борщ на Сумщині готують навесні з додаванням яглиці. Це така цікава рослинка, яка собі росте біля лісу, вона прям не така кущоподібна, якщо можна сказати. Ось, і от перші пагони її зривають, і на основі цього варять такий червоно-зелений борщ, да, тому що в ньому може вже не бути капусти, але є ця яглиця. Що мені ще хотілося сказати, це, мабуть, варто торкнутися питання взагалі доставлення цієї першої зелені і борщу.
2: Ми ще торкнемось, так-так. Ми перераховуємо, яка зелень, от, наприклад, на Поділлі пшеничка є, таку додають, в народі жаб'ячі очі цвіте жовтим, от таке воно. Я пам'ятаю свого дитинства.
13: Це знаєте, що це? Це, наприклад, це в різних регіонах по-різному, на Поділлі, да, пшеничка, наприклад, на більше Полісся, Центральна Україна, це буде пшінка. Угу. О, це народні назви. Це ще, це вже не окрема сторінка, це вже ще одна окрема енциклопедія, як називаються рослини у різних регіонах, або там гриби, ті, які здавна використовують у народній кулінарії, так як я сказала, там яглиця, до прикладу, та, або, наприклад, от зараз теж там сезон, наприклад, починається спаржі, а, наприклад, в народі це заячий холодок, яка росте в дикому вигляді там в Україні. От, тому оце те, що ви сказали, це пшінка, і з неї теж, ну, її теж використовують. Тобто, вся перша зелень, яка не є отруйною, так чи інакше, в різний період і в різній кількості ставала основою для приготування перших страв. І навіть я, якщо дозволите, б згадала б ще одну таку страву, яка готується теж з першої зелені, і називається вона волок на Волині. А, наприклад, ближче туди західніше і південніше, наприклад, це буде назва натина. Найчастіше це так само перші листочки оцієї першої молодої зелені, а пізніше це буде гичка буряка, яку тушкують з додаванням вершків, сметани, трішки вершкового масла, на сковорідці, там, з свіжою там цибулькою, оцією такою теж зеленою. І мені теж би хотілося, щоб ці страви більше звучали, тому що ми можемо знати краще, як готувати там шпинатний соус або тушкований шпинат до чогось. Але оця історія, вона така трошки лишилася ніби за дужками історії української кухні.
2: Я вперше чую і хотіла ще додати до різних назв. Я ніколи не готувала зелений борщ. Червоному я вважаю себе спеціалістом, а зелений, думаю, перед розмовою з вами треба ж зварити. Пішла я шукати основну зелень і кажу, у вас квасок є? Але мене не розуміють, і тоді я зрозуміла, що тут це щавель. Ось інша назва.
13: Так, ну от вас кажуть, що ну, дійсно, наприклад, на, ну, там, на Київщині це щавель. Ось, квасок, ну, там, квасок, ну, я не чула і не зустрічається, да. Це, власне кажучи, як от з цією пшінкою і пшеничка, так, про яку ми вже згадали, або яглиця, яку використовують для приготування борщу на Сумщині. Хоча яглиця, здається, теж має інші назви у інших регіонів. Вона має цвіт, якщо вона не жовтий має цвіт, вже пізніше, коли вже її не їдять, вона має там такий біленький цвіт.
2: Цікаво глянути, що це.
13: Так, да, і ви хто загуглить, хто побачить, то ви відразу побачите, зрозумієте, що ви її бачили скрізь, і вона вважається такою просто бур'яном-бур'яном.
2: Я думала, це отруйна рослина.
13: Да, але, до речі, тут теж потрібно бути уважним, і це ще одне питання часом до роботи там з етнографічними джерелами і з іншими, де згадується якась рослина, і насправді вона може мати кілька видів, і окремі її види будуть от прям дуже отруйними, да? Тому оцю самодіяльність часом, яку пропагують шефи, йдіть в ліс, збирайте все натуральне, готуйте, і буде вам щастя. Ні-ні, тут правда, ну, типу, народні знання тими відрізняються, да? Що ви з маличку вчили відрізнятися, там, відрізняти, як виглядає, наприклад, там, черемша, да, від, там, від іншої отруйної рослини, яка на перший погляд може бути дуже-дуже, ну, дуже подібна. І, до речі, це так само, знаєте, як з борщівником. У нас, ну, назва борщ, у нас також походить від того, що раніше, ще до появи картоплі в ньому, дійсно заквашували зелену рослину борщовик, яку вирощували там спеціально для цього квасу. Але, звісно, у нас ми сьогодні її там ніде не вирощуємо, не використовуємо. Проте в нас на узліссях росте обабіч дороги, кожен, можливо, бачив оцю інвазивний вид борщівника сосновського, який є просто, ну, отруйний, призводить до опіків. Ну і взагалі досить шкідлива рослина, да, для нашого регіону, бо вона для нас, ну, бо це інвазивний вид рослини.
2: Я би хотіла поставити два важливих питання. Перше, зелений борщ від Олени Брайченко, це обов'язково. Ви розкажете свій рецепт. І друге, я б хотіла поговорити, чому все-таки при всьому різноманітні зелені, ми торкалися вже трохи цієї теми побіжно, все-таки українська кухня не є зеленою. З чим це пов'язано? Але спочатку, або давайте спочатку ви розкажете, чому там до зелені українці, на відміну від грузинської кухні, не є такими прихильними, а далі свій рецепт.
13: Дивіться, я, мабуть, почну з рецепту, тому що він в мене найпростіший, найукраїнськіший, найкласичніший і найшвидший. Зелений борщ від Олени Брайченко – це, дякувати Богу, зелений борщ, який варить моя мама. І коли я приїжджаю, вона мені його передає, тому, знаєте, я вважаю, це один з найкращих рецептів. От. Тепер до питання стосовно зелені. Да, попри те, що в нас, знаєте, є, ну, враховуючи наші кліматичні умови, ми багаті на різні там рослини і всяке таке інше. І якщо б там уважніше подивитися і кулінарні книжки, і навіть те, що я згадала, да, там зелений борщ, там червоний борщ з яглицею, або це натина чи волок, який готували на Волині, або, до прикладу, млинці, там, чи ті ж самі пиріжки з зеленою цибулею, або пиріжки з кропом, або млинці з додаванням там тої ж самої зеленої цибулі. Але все ж таки оці зелені сторінки української кухні, вони якісь такі більш затерті, і тут причини насправді, отак, щоб коротко сказати, то їх дві. А першу ми вже з вами якось обговорювали в одному з ефірів, вона пов'язана з тим, з наслідками травм голодів і голодоморів, коли найбільша кількість смертей і найбільше недоїдання спостерігалося саме навесні, і коли ці, і в тебе закріплюється, да, уявлення найбільших болей там в животі і нестачі їжі, оце з приходом весни, об'їдання цих перших бруньок, там, особливо з липи, бо вони такі трішки більш-менш такі, ну, вони не ликаві, вони солодкуваті. От, і всяке таке інше. І тому, знаєте, це позначається, звичайно, на уявленнях про цінності продуктів, і тому, звісно, зелень не є цінною, вона не зберігається. Це як витребеньки, і ми фактично цю травму і досвід недоїдання несемо і до сьогоднішнього дня. А другий момент, він пов'язаний з самим вивченням історії української кухні і теж радянським спадком, коли все українське, знаєте, воно було дещо вивчення, да, історії української культури загалом, не лише гастрономічне. Воно було дещо, ну от прям не побоюсь цього слова, кастроване. І коли тут ми дивимося, да, от є там Шевченка, окей, навіть в радянський час є вулиця Шевченка, це ми вивчаємо, це ми не вивчаємо. І тому це спотворювало уявлення про українську кухню як таку, знаєте, дуже примітивну, щось таке дуже декоративно обрядове, а ще й жирне і стереотипізоване. І більше того, це навіть посилювалося в 90-х роках. Останнім часом ми, мені здається, з цим уже боремося, але це теж пов'язано з браком знань оцих регіональних відмінностей, сезонних відмінностей. До речі, до прикладу, в мене ж також є видавництво, в нас є такий кулінарний записник «Весна», де ми кожного тижня пропонуємо одну рослинку, три страви з неї і невелика історія. І це дуже цікаво, тому що якщо так подивитися, то в нас є, наприклад, якісь рослини, які вони є, вони дуже класні, але ми взагалі їх не використовуємо в гастрономії. Як, до прикладу, та ж сама бузина, яку можна використовувати квіти з неї, ягоди з неї і навіть суцвіття, які ще не розкрившися квіти, також можна використовувати в гастрономії. Це, в цьому лежить там великий потенціал, який цікавий як дослідникам, так і там шеф-кухарям, виробникам продуктів і інше. Тому, умовно кажучи, дві ключові причини, які б я готова зараз була виділити, це травми голодів, голодомору, війни, нестачі продуктів і від того формування дещо зневажливого ставлення до продуктів, які не є умовно ситними, але є дуже корисними для здоров'я, бо містять мікроелементи, вітаміни, клітковину і інше, інше. А другий момент – це дещо таке от спотворене ставлення до української кухні, як такої вітрини обрядових страв.
2: Да, я з дитинства пам'ятаю, що зелень – це не їжа, або хтось, ми вже її наїлися. А чому за 80 років не вдалося здолати цю стосовно несприйняття зелені? Я маю травму голодомору на увазі.
13: Ну, дивіться, ну, в нас не 80 років, тому що ми, ну, якщо вести відлік від голодомору 32-33 років, та, то це там, да, 80 років. Але в нас був повоєнний період, 47-48 рік, та, а це вже відтерміновує, ну, відкидає нас ще на кілька років. Потім не потрібно забувати, 90. Наприклад, умови, в яких, ну, не лише, а до 90-х, ну, мало кому відомий, верніше, можливо, всім відомий, да, але от я дивлюся там серед молоді, для них часом це відкриття, що паспорти на селі люди почали отримувати там в 60-х роках, а в деяких тільки ще в 70-х почали з'являтися перші паспорти. А це шалена кількість ну, такої силової праці, да, яка вимагала, ну, от тому в нас картопля і зайняла чільне місце, да, і і ресурсу на вирощування картоплі і потім коефіцієнт, так би мовити, корисної дії від споживання картоплі, до прикладу, там, зеленого салату, ну, це різні речі. А по-друге, тут є ще такий один момент, що це характерно, наприклад, для тих культур, де переважає досі там одноосібне сільське господарство, це розмежування їжі, яку їсть худоба, і ту, яку їсть людина. Ну, хто провів дитинство в селі або зараз проводить, ви можете точно почути від там старшого покоління. Там я, типу, я що, овечка, чи там свиня, щоб оце їсти ваш зелений салат. Мені треба смажена курка, мені треба хліб, мені треба масло, мені треба молоко. Ну, тобто, і це так працює насправді дуже архетипічні уявлення про світ, себе, іншого і місце в цьому світі. Тобто це такі, оці, знаєте, структури уявлень про світ, які сформувалися ще там, ну, тисячоліття тому, які допомагали людині займати, ну, це місце в світі. Взагалі не в світі, там буквально в селі, да? А от глобально, як в світі, як в космосі.
2: Нам треба фестиваль зеленого борщу, я думаю, таким чином якось маємо завершити. Чи може є фестиваль, а я не в курсі?
13: Не, про зелений борщ не чула, там червоний. Ну, зараз взагалі так з фестивалями, знаєте, трошки це інша історія. О, да. Але червоного був, зеленого я теж не чула.
2: Було б цікаво, я б поїхала на такий фестиваль. Це була Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, кандидатка історичних наук, популяризаторка української кухні, засновниця науково-популярного медіа «Їжа культура». Програма «По суті», я Олександра Вуцька, ставимо крапку, почуємось, бережіть себе.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну, що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
15: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
14: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», щоб там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
16: «В мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
14: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
15: Дорогі українці, ну я ж говорив.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Слухай Київ.
1: Слухай Київ.

16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про рятувальну операцію в Києві, штаби допомоги населенню, а також перебої зі зв'язком внаслідок нічної атаки. Одразу до термінових тем. Наразі відомо про 20 загиблих у столиці після нічної атаки. Водночас журналісти телеканалу «Київ-24» повідомляють, що в ці хвилини, ймовірно, з-під завалів дістають тіло ще однієї жертви. Раніше ж повідомляли, що у Ударницькому районі тривають пошуки 6 людей. І до слова, там найбільше пошкоджена 9-поверхівка. У будинку знесло кілька поверхів. Навколо багато уламків пилу і побутового сміття. Пошкоджені щонайменше 4 сусідні будинки. У них вибиті вікна подекуди разом із рамами. Також понівечені близько 20 автівок, частина із них розтрощена вщент. Штаб допомоги постраждалим на тій локації розгорнули за адресою Новодарницька, 27А. Та й загалом після масованої російської атаки в Києві розгорнули штаби допомоги для мешканців у багатьох районах. Вони працюють у Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Святошинському районах столиці. У штабах можна отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу, а також консультації щодо оформлення компенсацій і матеріальної підтримки від міста. Постраждалим допомагають подати документи на державну програму «Є-відновлення» та міську програму «Турбота» на зустріч киянам. У Київській міській адміністрації нагадують, що власники пошкодженого житла можуть розраховувати на державні компенсації за ремонт, а також на одноразові і щомісячні виплати із міського бюджету у разі вимушеного відселення. Адреси штабів і контакти для звернення оприлюднені на офіційних ресурсах Київської міської влади. Ну і в продовження теми наслідків атаки. Згоріли 800 тисяч книжок видавництва «Букшеф». Про це повідомив виконавчий директор компанії Олександр Кріпічов. Удар прийшовся по центральному складу логістичного партнера, де і зберігалися книги. На щастя, на цій локації ніхто не постраждав. В компанії попередили про можливі затримки із оформленням і відправленням замовлень, зокрема, і нових накладів книг. До інших тем. В Україні готуються оголосити грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час заходу «Brave One». За його словами, такі роботизовані системи мають допомагати військовим

0: гуманоїдів для виконання логістичних завдань, зокрема доставки боєприпасів і спорядження на передову. І на сам кінець про те, що через нічні обстріли у Vodafone попередили про можливі перебої в роботі інтернету, а також труднощі із доступом до окремих сервісів, зокрема поповнення рахунку та роботи контакт-центру. У компанії зазначають, що відновлювальні роботи тривають ще з ночі, однак точних термінів завершення поки не називають. Про проблеми також повідомив інтернет-провайдер Undernet. Там пояснили, що через пошкодження одного із ключових київських дата-центрів можуть тимчасово не працювати офіційний сайт, служба підтримки та частина послуг зв'язку. Обидві компанії запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу сервісів. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 32 градуси на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. У столиці сонячно, швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому близько 50%. Спека почне спадати за декілька годин, орієнтовно після 19-ї. Саме тоді, коли сонце буде рухатись до обрію. Втім, контрастної свіжості чекати не варто. Опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 27-26 градусів, а вночі температурний мінімум становитиме 22 градуси тепла. Опадів синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
2: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю, говорить Київ Політика, мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, в кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим,

0: Займаєшся, треба жити. Жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це я читаю постійно під викладеними відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, ну, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальну кількість балістики за весь час. В один раз.
1: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
0: Я цитую засоби масової інформації
1: України. Я просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.
0: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що, ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо, жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як це,
1: ну, вони загинаються потихеньку, це факт.
0: Заробляють на крові, ну, що по-іншому.
1: Вони загинаються, ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
0: Ну,
1: по-перше, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
0: Ну, так давай розкажи про ці факти, давай.
1: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. Тому що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш і скролиш, скролиш, кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг, це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тіктокчик, або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано там не до хімічної речовини, а до там зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
0: і зараз 90% аудиторії відпаде.
1: Ну, мені дуже жаль.
0: Образиться, плюне на...
1: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що, ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають, і ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість цікавого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там будуть розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно? Ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Нейтрально. Тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що знаєш, що від багатознання тільки, що багато знань тільки примножують скорботу. От це воно і є. Тому, якщо хтось відпишеться чи від того, що я кажу, як воно є, ну, по-перше, я нічого такого нового не кажу, це вже й доведено біологічно те, що я кажу, ці речі, чому, власне, варто там дітей обмежувати від телефонів, і чому величезна кількість країн уже зараз веде мову про там мінімізацію, м'яко кажучи, смартфонів і в освіті, і для дітей, тому що вже доведено той факт, що люди починають тупішати, на жаль, від використання от тих самих інтернет-технологій, які там 25 років тому здавалися проривними, і здавалося, що тепер ми вступаємо в еру всезагального знання, яке неможливо обмежити, і там один клік, і ти отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
0: Ну, все це, якщо це з такої точки зору дивитися, бо є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було, ще взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так би мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
1: Бо я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
0: Ну, от, ну, що таке падати, в якому розумінні?
1: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був тік-ток дуже популярний, їм подобається,
0: ну,
1: вся
0: ця
1: історія.
0: Це нормально, це як типу популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно, абсолютно.
1: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, от це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, там не знаю, більдербергських клубів, римських,
0: ну,
1: там етих,
0: якоїсь
1: еліти, якоїсь там, я не знаю, там мерітократії.
0: Ні, є, все... є. Яка? На острові Обштейна.
1: А, ну, это, ну, нас, вона... нас не пустят, Алексей. Ти вже, как мінімум, по віку не проходиш. Країна походження ще ок, а от по віку вже нет.
0: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії
1: тебе?
0: З нас двох.
1: Так я маленький ще був.
0: Так два маленькі, ну так це ж їхня.
1: Ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам було, хоча хрен його знає. Ладно, хреновий жарт насправді. Я просто до того закінчу цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, ну, я не можу це назвати словом гік, якого є такий американський термін хороший, але, ну, я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірю, що це ця штука, яка може змінити все. Ну, на превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріше за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до там якихось біологічних там, не знаю, факторів, там сітківки ока, там відбитки пальців і так далі. Ну, з іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим збатньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет? І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як я казав, останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він? Це у нас на букву Х.
0: Хабермас?
1: Ні. Хабермас це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
0: От я ж про нього зразу сказав.
1: Туди йому в качелі дорога, цей падля, блядь, лівацький.
0: Чому це?
1: Ну, тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву, ти навіть, хоча його навіть до франкфуртської школи, я не читав, не дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
0: Хайдегер,
1: так. Що чого Хабермас?
0: Кстати,
1: это Паскуд, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
0: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
1: Ну, я просто вважаю, що він якраз представник от того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки, його гнилі ідейки, оце його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз
0: про
1: є.
0: Це лайно мріє 80% жителів всієї планети.
1: Окей.
0: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, і саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я просто, скажімо так, я розумію,
1: давайте
0: чудово твої...
1: Давайте торгуватися злом, да? Тобто, от, Хабермас для мене, це, в принципі, от одно явище, типу Віллі Бранта, всі ці політички Вандель-Дюльхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Ну, це ж є та політика, яку, власне, він і пропонував. Оте, що ти називаєш, да? Ну, я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й, 2022-й.
0: Звичайно.
1: Ну, все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
0: Ну, так все буде через 10 років. Те, що життя... Ні, ну, те, що ми живемо, тобто європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії, це факт абсолютно. Але, ну, слухай, ну, знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя, там, цивілізації...
1: Так це ніщо тоді. 30 років, що це таке взагалі?
0: Ну, це ніщо. Ну, як от ми
1: це
0: зараз,
1: навіть в людському вимірі людського життя.
0: Ми 5 років війні, так ми живемо. Це ніщо?
1: Ніщо. Для історії це ніщо.
0: А, для історії, звичайно, для нашого життя.
1: Ні,
0: от
1: ну,
0: для конкретних людей це
1: ну,
0: що?
1: Просто розумієш, навіть з точки зору, повтори, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
0: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це десь
1: тому що 92-2022.
0: 60-ті сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба...
1: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, в яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять, так, не зраджує, так. І так далі. Тому я би все-таки от саме обраховував з кінця від...
0: Ну,
1: тут
0: я,
1: 92.
0: Я історію...
1: З Мастрихтського договору.
0: Я історію, так би мовити, ну, більш-менш знаю. Як то скажу так, я помінявся би свинцовими роками з тим,
1: прийняння
0: що зараз
1: Союзом. Ну, окей.
0: Тому що, пробач, мені краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністр, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
1: Ще й колишнього.
0: Да, ще й колишнього, так.
1: Уже не потрібно.
0: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
1: Уже міняється, кстати.
0: Ні, я кажу про 70-80-ті роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
1: Червоних бригад.
0: І праворадикальних. Добре, прийдемо до ситуації. От, ну, в принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена.
1: Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, я про це знаю тільки Олексій, пані там.
0: Ні, ну от сьогоднішній ранок, от ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сіменя, ну, задоволення.
1: Мразота паскудна.
0: Да, і от вони так показують, і от я от не можу зрозуміти, ну от працює це чи не працює? Я постійно кожен день ми бачимо. Ну, зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok, весь YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі. А
1: це
0: я
1: теж дивлюся... правда. Стоять же.
0: Правда. Просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу блогерів, дивлюся. Більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг. І я не знаю, що повинно там стати, що вони... Ну, стоять в чергах, так? І сприймаються,
1: ну,
0: як...
1: Да.
0: Більш того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш? 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І
1: ну, це відповідь...
0: волонтери займаються.
1: Ну, так це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян. І тому невинних там нема.
0: Ну, це, на жаль, дуже
1: це не
0: багато
1: на жаль, це
0: людей.
1: На щастя.
0: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезну кількість українців.
1: Да ладно.
0: Да, величезна кількість українців.
1: Досі?
0: Цього не розуміють, так.
1: Так. Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
0: Ні, наша аудиторія розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну, дуже патріотичні канали, включаю кожен день, просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
1: це
0: патріотичні.
1: Це був момент нативної реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала, да? Ну.
0: Так, я патріоти... Дивлюсь, кожен другий ролик в Ютубі в них, це розмова з хорошим росіянам, звичайним. Притом, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
1: Ой,
0: да?
1: Є корисні і не корисні.
0: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні, вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську. А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас у нас працюють канали. У нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка, ну, зайде, для чого ви працюєте, що вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу, абсолютно.
1: Це велика ілюзія, а взагалі, от, якщо так задуматись, у нас же люблять протрендіти, от, про там когнітивна війна, там,
0: да, ну,
1: а скажіть мені, будь ласка, а взагалі є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
0: ні,
1: і холодна війна, я б не сказав, бо насправді реальна
0: Радянський
1: причина
0: Союз
1: ж була...
0: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав радіо
1: абсолютно.
0: «Свободу». Да.
1: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорити, що там твоя ця радіо «Свобода»? Совєтський Союз розваліла. Да. Ні, ми не будемо повторювати цю спіч.
0: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки... Малесенька просто крапля.
1: Точніше, це не фігня, але... Ну,
0: це не фігня, це героїзм конкретних людей.
1: Да. Але розвалила її радянська номенклатура середньої
0: руки. Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
1: Ну,
0: так?
1: Тобто прорватися...
0: Ну, звичайно, і вони зрозуміли, що трикімнатна квартира і Жигуль – це все ж таки не те, що може собі... Ну, зовсім інші, так би мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так? Побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж... Як Росія доводить, можна і абсолютно залишити контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше. І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називає, рівень життя і інший ніякої
1: ідеології,
0: споживання, да.
1: Ну,
0: це і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
1: Ну,
0: бо...
1: ядерного не буде, бо проти китайці, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово Китаю для них закон, а чим далі, тим більше стає. Ця історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна, це дуже показовий момент, і в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. Ось що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, як от з приводу когнітивної війни. От це, ну, тобто, от ця от патарочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно. Це раз, на відміну від більшості от цих от лейножерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
0: Я дуже повірю. Слухай, у мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю. Він,
1: ну, я просто
0: подобається.
1: Кажу про ефективність. Я кажу про ефективність.
0: Ну, яка в чому ефективна? Ефективність це виміряється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи щось,
1: повірно,
0: протести хоч якісь.
1: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
0: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що, ну, бля, ну це ж усюди цей наратив, це Путін, говно. Путін виключно, російський народ, Пушкін, Булгаков і всі інші.
1: Я
0: це такого, чудові.
1: Ну, може, я в іншій бульбашці, да, у мене, ну, блин, давно, ну, такого.
0: Я згадую, як я про пам'ятник цей Булгаков, слава Богу, що забув. Я стільки, я при тому, що мене цих людей знаю особисто.
1: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх бісив, коли я написав, що ребятки, ви коли там от це сходите на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну просто от теж от класика жанру. Син, ну там этот був синочок чиновника, а тут навіть був не чиновник, а син. То був син там, в нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там, ну, був директором гімназії.
0: Різниця. Я Булгаков маю, ніколи не любив українську
1: сейчас,
0: культуру.
1: Олексій, це понятно, да, це само собою.
0: А Кіплінг любив індійську культуру.
1: Без варіантів, я просто маю на увазі тут просто якби статуси, те саме. Тобто люди, які, людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо це так, хоча ти дуже правий, вибачте, Рідьярд Кіплінг дійсно любив індійську культуру і написав стільки крутих творів, де я ніякої зверхності до індійців не бачу, до речі.
0: Абсолютно.
1: Тим не менше, і тато, і син в результаті повернулися до Британії, і ніколи в Індію вже й не поверталися. Теж саме, ну, Булгаков старший, здається, встиг здохнути в Києві, а молодший, слава Богу, звідси звалив. Так при чому, що й найцікавіше, що Булгаков-то по факту свої найкращі твори написав уже не в Києві, а Кіплінг якраз написав їх в Індії, що характерно в більшості. І, ну, тим не менше, і от я дуже добре пам'ятаю, раз ти вже згадав, до мене прибігали якісь утирки, говорять, а от в началі в 2008 году в Індії відкрили мавзолей Рідьярда Кіплінга. Я говорю, правильно, придурки, ви тупорили. В якому році? В 2008. А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На этом вони вже сразу там починали на матюки приходити, тому що, ну, как бы...
0: Это 47-му, уже, я пам'ятаю.
1: Уже сложновато для тупорилого долбодятла, который мислить... Який просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який кому зручно жити в своїх полоні, в своїй юності, коли Булгакова це було так круто, боже мой, ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Рідьярд Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Рідьярд Кіплінг.
0: Та ні, ну, то...
1: Але ж вони відкрили його навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От в чому різниця глобальна між Рідьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рідьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
0: Вони розповідають, що входить в 100 самих
1: публікуємих. Да. Ну, от це от би, знаєш, зупинити, ладно, на вулиці там зупиняти вже сенсу нема, але, ну, там, боюсь, так званих твоїх освічених оцих людей.
0: Ну, я боюся, що зараз зупинити вулиці Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Мавлі все ж таки щось догадається.
1: Ну, і враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Мавлі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я тут.
0: Я от це теж, але те, що людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний, який образ.
1: Білий,
0: ну, тобто це не
1: поєднати,
0: це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
1: Ні, ну так...
0: Не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письмо, це хай література знавців визначають. Я з приводу того, що все ж таки, ну, да, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про це цю фразу говорить. Так?
1: Захід і Схід,
0: да, так. Ну, але це ж геніально, ну, сказано. Так, дійсно. Дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію.
1: Понеслась,
0: про Індію, господи. Він же Магараджа політична.
1: Зараз скоро буде
0: складова.
1: Про мочить ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, я спомню Жиріка, извини, вирвалася. Ну, ми про
0: російський
1: фонд.
0: Так, про те, що ми все одно знаходимося під цим впливом. І взагалі моє питання заключалося в тому, що зараз росіяни використовують от сьогоднішню атаку, вони показують, ну дивіться, це помста. От ви там стоїте в черзі 30 цих годин за бензином.
1: А ми вбили 20 людей в Києві, да?
0: Ну от вони про вбили не говорять, вони говорять, Конечно. Що ми вся наша ракетна промисловість, вся наша там все інше знищена і так далі. Як взагалі, це працює чи не працює?
1: Ні. Ну, по-перше, насправді... Тут, ну, от я продовжуючи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, в усякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих гавноєдів із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазять ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярювали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, всю эту пакость під назвою «Російська література велика». Вот. З приводу там, того, що може вплинути на росіян, може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі цей бензинопад, він дуже важливий, тому що ну, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там, стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця, півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія – це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин і дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи, це величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво вас змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони її зроблять максимально розмазаною по всій Росії, і таку обережну, тобто максимально приховану, тобто щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту. Що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора у Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати в 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя середньостатистичного ублюдка російського, який я політика не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилей мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться Маша і Медведь, а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки, ну, як-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз оці ці когнітивні історії, вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно, просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це... Не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю в будь-які там можливості когось щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося по великому рахунку з перших днів, але от десь десь от з початку 25-го року, от прям чітко простежується, от якщо по от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадати. Тобто я постійно про це кажу, що для них потрапляння в цивільний будинок є таким самим бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року, тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив, це конкретний безпосередній удар по моралочки і по менталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюся, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середньостатистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини.
0: Міст.
1: Німеччини в цілому. Ну, причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста, у них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, типа, бомбардувальний гай. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається, колись в ньому брали інтерв'ю, вже після, далеко після Другої світової війни, і от теж там дуже ліберальні журналісти його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там криваві мальчики в глазах там не з'являються, щоб ви от таке робили, коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там, по великому рахунку, військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби, і влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там щось 130 чи скільки тисяч людей. А там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там, з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбіть, а їх ніхто бомбіть, відповідь не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, які-то там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з руською бабою 50+. А от це головний, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, тварь, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скільки там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьє в коментарях на тему «Нельзя же превращаться в дракона, если ти сам воюєш з драконом, і ти сам, если станеш драконом, за що ця війна тогда нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель щі, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некроблюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль, повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи там лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І, ой, і я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
0: Ну, я
1: нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
0: Зрозуміють.
1: Стюлі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли нет хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
0: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
1: Правильно робив, вважаю.
0: Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
1: Ага.
0: Його ж навіть висували там на... військового злочинця, щоб йому засудили і так
1: ну,
0: далі.
1: Ну, це хто діло?
0: Ти розумієш?
1: Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні.
0: Зрозуміло, що ні, звичайно.
1: А всяке там...
0: Ти розумієш, що тут тебе можна зловити на цьому.
1: Та хай ловлять.
0: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо.
1: Конечно.
0: Вони знали, для чого це роблять.
1: Правильно,
0: так? І це був в тому числі психологічний фактор. Показати, що вони готові на, ну, в принципі...
1: А хто це почав, скажи, будь ласка?
0: Ні, ще я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому, ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми от в десятеро масштабуємо наші ракетні дрони і удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному,
1: ну,
0: то це не буде ні та, ні інша мета не досягне. Ну, мені так здається.
1: Ні, ну дивись,
0: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
1: Чекай, можна тобі питання
0: чи
1: задати?
0: Чи випадковість?
1: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
0: ні,
1: правда?
0: Ні, зрозуміло.
1: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у Теймразі, якийсь очередной кремлівський, вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
0: Ну, да.
1: Вони придумають. Вони ж вже тимульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом був стенд дрону FP2. Я серйозно тобі. Навіть...
0: Ну, що серйозно, я знаю, ну так молодці.
1: Ти ж читаєш того в
0: молодці,
1: навіть наш колишній
0: спів. Молодці, як це називається видання, нове время, да? НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали, вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві немає виробництва ракет і дронів.
1: Ну, на останньому хіба що етапі якоїсь отверточної, може, є.
0: Ну,
1: більшість
0: добре,
1: того, що в нас
0: добре,
1: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі, чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво. Я це я тобі кажу абсолютно.
0: Ну, добре, ти хочеш сказати, я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб костюми. Ну, був.
1: Ну,
0: цеху, я одягав...
1: в костюмерному цеху.
0: Да, так, я пам'ятаю, на Покрова 92-го року. У нас був однокласник, там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Да.
1: Жалко, що фоточок не лишили. Да,
0: тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну, ти розумієш, ну, понятно, як там, да. Там тризуб був напів, це, ну, жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
1: Напевно, ще з якогось журналу, знаєш, кагебіського відео, там, 48-го року.
0: А форму СС вони якось краще робили. Ну, мається на увазі,
1: що більш, чувствували
0: більш природні. Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року в СС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли, ну, коли да, показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
1: Ти більше в 45-му році, це вже
0: набрехне. Я до того, що вчора читаю видатного, ну, добре, можеш матюкатися, ну, він так це вважає, видатного філософа Дацюка. Друга Юрій Романенко.
1: Так це ж консерва російська, що про нього.
0: Він розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну, ми ж вважаємо їх своєю територією. Це ж наші громадяни.
1: Територію, да.
0: Ну, громадяни та наші. Ну, ми ж не закликаємо.
1: А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
0: Ні, ну добре, давай. Якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
1: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області. Знаю, ну,
0: ну це я теж це, я знаю це по іншому місту, просто не можу, воно тільки маленьке, що називати, росіяни вичислять просто там.
1: Тільки
0: да.
1: Не кажи нічого.
0: Ти. Так, так, я знаю, що так, да.
1: Тобто такі, просять, такі люди радіють
0: просять,
1: цим
0: просять ударом. Вдарити ще більше, да. Да.
1: Ну, я знаю точно, і ну, как бы я з тими людьми спілкувався. А з приводу, ну, я цього говноєда даже коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати день. Ну, просто зачем коментувати реально опариши? Ну, то есть, от ти піднімаєш, от, знаєш,
0: ну, так,
1: от каміння, піднім
0: опариши.
1: І, а от Сергій Дацюк. Ці опариши,
0: про Дацюка не буду говорити, я не дивлюся.
1: Так,
0: а Романенко має величезну, ну, нормальну аудиторію.
1: Ну, так це нормально, є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
0: Ну, так ми,
1: ну,
0: приходимо,
1: так є, буває,
0: так ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян за те, що вони умні, порозумнішали.
1: А це єдиний варіант.
0: Ти уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фейерверк-шоу, так?
1: Ну.
0: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, які кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури. Він же того, якого ти натякаєш, він вже сидів в тюрмі, так би мовити.
1: Ні, я не про...
0: В англійській.
1: Ні, я
0: про
1: не...
0: Про цього, я прізвище забув, який очолював цю
1: партію. Самий, Мозлі.
0: Я Едуард вже відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
1: Я маю на увазі от дійсно найкращий приклад гебельсівської пропаганди. Забув прізвище, от тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно
0: німецькій. Ну, так чекай, це воно діяло, блін, же ж не в Англії, ж так би мовити.
1: Ні, ну, звісно, ні.
0: На Англію,
1: справа. У нас Дацюки з Романенками в Україні сидять.
0: Слухай, вони сидять, і нормально все, і безліч інших сидить.
1: Мені дуже шкода, просто я ж кажу, що насправді
0: ці люди досі не... Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
1: Конкретно Москву.
0: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють,
1: Олексій,
0: тут.
1: Дивись, я скажу так.
0: Просто мені цікаво.
1: Ну, я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна, ну, тобто, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це, колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. От, і ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, яким вони подобаються,
0: ні, то, господи, повірте, Індія... Господи, це... англійці залишили їм основи.
1: 100%.
0: Так,
1: тим більше і сучасна Індія...
0: Це ж не Росія своїми колоніями.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Тим більше Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проект. Менше з тим, повертаючись до України, ну, я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі і після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфріч вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркетинг.
0: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
1: Ні-ні, я в цілому кажу. Просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш... Взагалі, без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американських, кстати, така темка дуже неприємна. Да, ну, а вони вибачались після війни, після за це, розумієш, от в чому прикол. Да, от. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на, по суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. От. Ну, але, да, ми вже воюємо вже п'ятий рік, і тому у нас знову Романенко і Децюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, там просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, от як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
0: Ні, ну, там... це відомо, і розстріли були.
1: Все, що хочеш. Це американці.
0: Але і були ухилянти, були, і
1: немало. Були,
0: але
1: мало.
0: Ну,
1: просто
0: не забувати...
1: з острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це некрофільська культура реально, у них от вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, ну, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, ну, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Вороніжі, Брянські, де угодно, да всім насрать. Даже їм самим на себе насрать. Поэтому бомбіть надо тільки Москву. Ну, це факт. Ну, ми ж бачили, да, от ми там Білгород постійно бомбіємо, бомбіємо, Брянський, що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
0: Ну,
1: поэтому їх бомбити...
0: Тому що вони живуть непогано.
1: Правильно, поэтому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, ну, і плюс, давайте, якщо ж ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва – це такий величезний пухир, все інше Росія – це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от, до чого веду, що, ну, там, в принципі, будь-яка, це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум, як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ, там і так далі, чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки, у нас є поняття регіони. В Росії все вирішується виключно в столиці. Ні. Той, хто контролює столицю, той контролює все.
0: Понятно.
1: Відповідно, поки їх населення столиці відчуває, що все ок і нормальненьке, ну, значить, тоді ця війна буде тривати ще довго. Тому це ще має, і от, якщо ми вже про когнітівочку говоримо, то і от такий прямий момент. Хотім, щоб росіяни перехотіли війни, значить, ми маємо прагнути того, щоб москвичі хотіли, щоб ця війна закінчилася. А вони це захочуть тільки в двох моментах, коли почне різко знижуватися їх в місті Гаманця, і коли їх почнуть вбивати. Все. Ніяк по-іншому. Сорі. Максимально прагматично і цинічно.
0: Я був в Москві не один раз.
1: І що?
0: І що тобі це дало? 20 мільйонів людей практично, якщо всього англомерацію
1: брати. Вже більше, напевно.
0: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
1: Можна я так тобі зразу відповім?
0: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
1: Можна я тобі скажу,
0: навіть
1: як?
0: Навіть порівняно з зараз нинішнім російським варіантом.
1: От дивись, я точно, давай, не, я, в мене там немає больших погон ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет. Ну, перегон.
0: Ніяк.
1: Ну, очень слабо, м'яко кажучи, дуже слабо. Відповідно, що треба робити? Треба знищити російське виробництво. Росія – це не Радянський Союз, у них насправді все набагато більш, скажімо так, менш масштабно і зав'язано на, в принципі, 5-6 великих певних підприємств. І до честі Сил оборони скажу, що по більшості цих підприємств вже нанесені дуже якісні і непогані удари різної номенклатури зброї.
0: Тут я з тобою повністю
1: згоджуюсь. Воткінськ, Кремній-Ялбрянську, от цей нещодавний удар по Волгограду, потім удар по Чебоксарам, удар по Уфе, буквально два дні, коли це вчора, здається, було.
0: Ну,
1: по їх, тобто, ну, цей момент вже реалізується. І він дає ефект. Він вже дає ефект. Скільки готувався оцей от удар, який сьогодні відбувся? Майже 17 днів.
0: 17 днів?
1: Майже 17 днів. Це дуже показовий момент. Тому я вважаю, що, в принципі, ми нащупали їх слабкі точки. Далі питання дійсно в масштабуванні, яке ми точно самі не потягли, але за нами, за границі нам поможуть. Хрінова фраза, звісно, в даному контексті, але дійсно допоможе. Ну, але щодо москвичей, я повторюсь, і взагалі, для Росії, ну, хоча інша Росія навіть породіє, коли москвичі будуть.
0: От тут я ж про це і кажу.
1: Ми скажуть, правильно, давайте ще всі москвичі раси. Тому, але з точки зору того, якщо ми хочемо закінчити війну, Москва має палати. Тільки так. Поки Москва не палає. А з приводу того, що це робить, ну дивись, насправді, понятне діло, що ми не зможемо повністю їх знищити, але просто кожен день, коли щось у тебе вибухає в такому величезному місці, це почне впливати 100%. Який би у них там порог не був.
0: Ні, ну, впливати то воно почне, просто чи коли результат буде досягнутий, який ми прагнемо.
1: Ну, це треба мінімум, як я вважаю, мінімум від півроку до року.
0: Постійно. Ну, будемо сподіватися на цих словах про палаючу Москву і про нашу радість. Ну, пам'ятаю, Москва
1: нашу
0: вже
1: прелість?
0: Один раз палала, але це не допомогло. Але сподіваюся, в цей раз вона згорить ну, понятно, куди. В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки нічної атаки на Київ, знайдені касетні боєприпаси в Оболонському районі, а також загальну ситуацію на фронті. І одразу про те, що до 21 зросла кількість загиблих у столиці. Водночас, за даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, 85 людей, серед яких двоє дітей, поранені. Сьогоднішня атака стала однією із наймасованіших за весь час повномасштабної війни, повідомив президент Володимир Зеленський. З його слів, у Києві повністю або ж частково зруйнований 131 об'єкт. По допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати. Аварійно рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра. До слова, завтра у Києві оголошено День жалоби. Після масованої російської атаки в Оболонському районі Києва вибухотехніки виявили уламки ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. За даними столичної поліції, на території одного із підприємств знайшли 12 міні-боєприпасів, які не здетонували і залишалися в бойовому стані. Фахівці вилучили небезпечні елементи та передали їх рятувальникам для знищення на спеціальному полігоні. Також із місця події забрали уламки корпусу російської ракети – У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближатися до них чи торкатися їх тим паче. Про такі знахідки необхідно одразу повідомляти правоохоронців за номером 102. Від початку доби на фронті відбулося щонайменше 85 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими загарбниками. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Найгарячішою ситуація залишається на Слов'янському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, де окупанти здійснили найбільшу кількість штурмових атак. Також активні бойові дії тривають на Південно-Слобожанському, Лиманському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Водночас російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей і завдають авіаударів по прикордонних населених пунктах. У Києві поліція викрила шахрайський кол-центр, який виманював гроші у громадян Сполучених Штатів Америки під виглядом нібито інвестицій у криптовалюту та цінні папери. За даними правоохоронців, зловмисники ошукали щонайменше 20 американців на понад півмільйона доларів. Працівники офісу телефонували потенційним жертвам, представлялися фінансовими консультантами та пропонували вкладати кошти через фейкові інвестиційні платформи. Після отримання грошей їх переводили через криптовалютні гаманці, а зв'язок із потерпілими припиняли. Під час спецоперації правоохоронці провели обшуки, вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, бази даних і документи, що можуть бути доказами у справі. Досудове розслідування триває, а учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі. І насамкінець про те, що Вищий антикорупційний суд завтра обиратиме запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Засідання призначене на 9:30 ранку. Раніше ж спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила депутату про підозру у корупції, легалізацію коштів та внесенні недостовірних

0: Секунда, відносна вологість повітря при цьому близько 50%. Спека почне спадати орієнтовно після 19-ї, саме тоді, коли сонце буде рухатися до обрію. Втім, контрастної свіжості чекати не варто, адже опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 27-26 градусів. Вночі температурний мінімум становитиме 22 градуси тепла. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Як завжди, тут у студії для вас працюю я, Діана Брошацька. Ми щодня користуємося своїм голосом, ми говоримо з близькими, ми записуємо голосові повідомлення, ми виступаємо на нарадах, ми говоримо щось під час аудіо і відеозідзвонів, ми навчаємо дітей, будуємо кар'єру, стосунки, абсолютно завжди користуємося голосом кожного дня. Але водночас дуже рідко замислюємося над тим, що голос – це не просто звуки, а один із головних інструментів нашої присутності у світі, і що ним, виявляється, також можна і навіть треба вчитися користуватися. Тож, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інші соромляться навіть записати голосове повідомлення? Чому робота з голосом може змінювати не лише звучання, а й самооцінку, впевненість і навіть якість спілкування? Про все це і не лише, що стосується голосу і того, як працювати з ним як інструментом, ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Осіпцовою, вокальним коучем, засновницею школи вокалу iSinger та людиною, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати можливості власного голосу. Олю, вітаю.
6: Вітаю. Вітаю, слухачі, вітаю, Діану. Дуже приємно.
5: Олю, скажіть, на ти чи на ви вам зручніше спілкуватися?
6: На ти.
5: На ти, гаразд. Тоді одразу переходимо на ти і починаємо розмову, не будемо гаяти часу. Перш ніж говорити про нього як про інструмент, хочу почати трохи з особистого, трохи з твоєї історії, як почався твій шлях у цій сфері і як ти для себе відчула, що хочеш працювати саме з голосом і не просто працювати сама, але й навчати інших.
6: О, це цікава історія, як на мене. У мене є старша сестра. І в нас різниця 6 років. І от коли мені було десь 5, я вже пам'ятаю цей вік, їй було відповідно 11, і вона ходила в музичну школу. І мене батьки сплавляли з нею разом ходити. А там дівчата співали в 3-4 голоси. Мені давали гарні книжки з картинками. Тобто я там попадала в рай. Це приємне звучання, це така приємна атмосфера. Всі тебе там, ти в центрі уваги, бо ти там наймолодша квіточка. І я кайфувала від цього процесу. І, звичайно ж, я хотіла бути схожа на старшу сестру. Плюс в мене рідна тітка,

0: викладач з вокалу, і все, там, в принципі, шансів не було. І з 7 років я знала, що моя музична освіта, у мене буде музична освіта і саме вища, я мріяла про це.
1: Це класна історія, насправді. Поки ти це розповідала про такі приємні враження, я отак от вловила ту думку за хвіст, як по-різному визначає наш і нас сьогодні життєвий досвід. Бо тоді, коли в тебе, наприклад, як ти кажеш, це було виключно про позитивні емоції, так хотілося брати цей позитив, хотілося його більше в життя. Я пригадую те, як це було для мене у свій час. У мене було навпаки від негативного досвіду. Тобто я через роботу з голосом тікала від свого негативного досвіду, бо я страшенно заїкалася, це була величезна моя проблема. І почала я з голосом працювати саме для того, аби позбутися цього страшенного заїкання і заговорити впевнено так, як говорять тьоті і дяді по телевізору або там по радіо.
0: Цікава така тема, тому що всі ми хочемо бути краще через свій голос, правда? Ми хочемо проявлятися, ми хочемо звучати, ми хочемо робити компліменти, ми хочемо краще робити цей світ, і все це через голос.
1: Мені здається, що от хочемо, це про таку діяльність, як я кажу, агентну позицію, коли ми приймаємо на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, і діємо з цієї точки. І зараз цього побільшало, тому що з'явилися соціальні мережі, а там це відео, там це голос, там це присутність. Раніше наче про це думали менше.
0: Мені здається, і зараз у світі. Тобто світ ділиться на дві частини, як на мене. Ті, хто хоче і робить, і ті, хто хоче і нічого ніколи не буде робити. Це завжди було, і мені здається, так і залишиться. Просто, можливо, ми підтягуємо в своє оточення людей, які схожі на нас за поглядами, і тому ми це бачимо в більшій мірі.
1: Ми на початку ще сказали про вокал, і мені здається, що хтось, мабуть, міг навіть перемкнути хвилю нашої радіостанції, або збирався через те, що, можливо, ми будемо говорити про співи. Бо коли чують вокал, то це сцена, це артист, це співак, це професійна кар'єра, але ж насправді не лише. Тобто співати вчаться не лише вокалісти, не лише відомі люди і не лише для того, щоб десь колись виступати на сцені. Тобто робота з голосом – це ширше, ніж вокал.
0: Так, я ще повернусь до цього теми. Всі це сприймають через якусь таку дивну призму. Думають, що урок вокалу. Ви прийшли, вам включили музику, вам дали мікрофон, але спочатку вас послухали і сказали так, у вас є талант або нема таланту, до побачення. Але насправді...
1: Хіба не так?
0: Ні, не так. Співати може кожен. Зараз багато викладачів з вокалу будуть плюватися на мене, тому що не всі хочуть цим займатися. Але насправді навчитися співати красиво може абсолютно кожна людина, яка хоче цього. Дійсно, це далі ділиться там. Це комерція чи це не комерція? Наприклад, якийсь голос більш впізнаваємий, а якийсь ні. Але володіти власним тілом, володіти своїм голосовим апаратом всі можуть.
1: Тут я зараз пошкодувала про те, що ми з тобою не зустрілися, коли мені було 16 або 15, і я мріяла на випускному в 9 класі заспівати пісню, прийшла на урок з вокалу, пробний урок, і щось, коротше, мені так покачали головою, сказали, що шансів в мене небагато співати.
0: О, це мій біль. Це мій біль, тому що саме це мотивує мене бути ще кращим викладачем з вокалу. Я так зараз себе похвалила. Повернуся до історії свого дитинства. Інколи мене не брали на навчання, тому що я чогось не вміла. Тобто такий абсурд, що я не вмію керувати своїм диханням, і мене не беруть цього навчити навіть. У мене перехідний вік, в мене там не точно інтоную, і мені кажуть, почекай 2 роки, потім прийдеш, коли я буду зручною. А це дуже псує світ, мені здається. Тобто багато дітей, людей, дорослих просто потребують підтримки. Потребують, щоб їх підштовхнули, надихнули, показали їм на пальцях, що, в принципі, у Селін Діон і у кожного є одне горло, 2 голосові зв'язки, 1 гортань, 1 язик. Зубів там, звичайно, різна кількість. Хоча просто від цього теж формується звучання.
1: Я розумію, да. Я розумію про альвеолярні органи, про діафрагму, да. Я розумію цей процес вже зараз. Тобто виходить, що насправді немає безнадійних випадків.
0: Взагалі є. Є, це чисто фізіологічна штука. Наприклад, фоніатр – це лікар, який дивиться на ваші голосові зв'язки. Він може сказати, що у вас анатомічно там, ну, великі проблеми. Краще вам не співати, тому що ви можете взагалі залишитись там без голосу. Ну, грубо кажучи, без голосу. Ви будете сипіти, як змія. Але співати для вас це просто дуже шкідливо, не рекомендується. Це така особливість, яка забороняє займатися співом. Все інше можна. Якщо ви здорова людина, фоніатр каже вам зелене світло, всіх можна навчити.
1: Це насправді неочікувано дуже і несподівано. Бо коли я була маленькою, мені здавалося, що кому стати видатною співачкою, а кому ні, це означає виключно природнє обдарування, от природній талант. І що це якось на якомусь рівні визначаються якісь особливі навички, які можуть визначити цю кар'єру. Ну, звісно, коли я виросла, я позбулася цього переконання в такому чистому вигляді. Але все одно ця думка про те, що це для обраних, у когось це може вийти, у когось ні, вона от залишилася.
0: Це проблема насправді викладачів, а не людей, які там талановиті чи не талановиті. Викладач, він хоче, щоб його самооціночка завжди була трошки вища. І щоб її покращити, треба, щоб тебе хвалили. А твої результати діяльності – це твої учні. Якщо твоя дитина там, або доросла людина, твої учні співають гарно, все, ти крутий викладач. А якщо твої учні співають трошки гірше, значить ти поганий і не можеш навчити. Є таке упередження у суспільства. А насправді ти класний викладач, коли після тебе не йдуть до психолога. І в цьому проблема. Тобто, якщо не йти за тим, що тебе будуть хвалити як викладача, ти можеш навчити абсолютно будь-яку людину.
1: Скажи, а якщо не лише про спів, чого ще навчає, що ще розвиває, які ще можливості дає робота з голосом? От якщо прийти займатися вокалом як хобі, що ще можна отримати приємним побічним ефектом на додачу?
0: Побічний ефект – це, по-перше, класний кровообіг. Кровообіг – це класний імунітет, профілактика захворювань дихальних шляхів, через вібрацію профілактика захворювань головного мозку. Дуже важливо. Також ми можемо себе заспокоїти. Наприклад, коли ми нервуємося, ми використовуємо, вокалісти, глибоке дихання. Ми можемо себе заспокоїти. Це навіть терапевти рекомендують. Йоги цим диханням займаються. Це дуже крута штука. Всім рекомендую, особливо зараз в такі часи. Ми можемо впевненіше бути, ми можемо транслювати себе в світ так, як ми собі уявляємо. От багато хто каже, треба бути щирим. Але інколи ми хвилюємося, а нам треба бути от в моменті дуже впевненим. І ми можемо голосом це переграти. Наприклад, я від природи там 1.5 метра зросту. І досить тоненький в мене голос, я завжди так говорю, пискляво. Але коли мені треба повипетлюватись, я опускаю трохи гортань, сповільнююсь штучно, починаю глибше дихати і звучу зовсім по-іншому.
1: Я розумію, ця проблема. У мене також вона була. Коли починаєш дуже сильно хвилюватися, а тобі треба відпрацювати, десь відповідально щось розказати, десь виступити. І починається оця історія «Голос феї квітів».
0: Так, так, так. Але це ж, а ще це про контроль себе, це про контроль свого тіла, це про розуміння себе повністю, це про те, що не тіло поробило нас, якби це не звучало, а про те, що ми контролюємо повністю всі процеси в нас, ну, намагаємося.
1: Так, але от якщо подивитися на страхи, які от лежать в основі роботи з голосом, так, і страхи, власне, які існують всередині кожної людини про свій голос. Тому що навіть якщо людина в моменті задоволена своїм голосом, до мене часто так буває, що приходять люди, які кажуть, мені в цілому свій голос окей, все нормально. Потім виходить програма, і я питаю, а ви слухали? Мені кажуть, ні, я не можу слухати свій голос у записі. Тому мої гості дуже рідко слухають програми, де вони виступали, бо всі програми з'являються в записі, дуже рідко слухають. Я навіть по інших людях бачу, що або хтось, наприклад, записує голосове повідомлення, переслуховує його декілька разів, чи все окей. Хтось записав, відправив, слухати взагалі не може. Що впливає на оці стосунки з голосом?
0: Відсутність психолога в вашому житті. Насправді, це ж не про неприйняття себе, це не про те, що в вас щось не так. Це про те, що ми не сприймаємо себе. Наприклад, комусь там не подобаються свої колінця. Чому? Вони ж у всіх, в принципі, є колінці, це нормально. Комусь не подобається там, я не знаю, ну, пальці ж ми свої сприймаємо, що їх 5 штук на кожній руці. А чому ми не сприймаємо свій голос? Він же в нас є. Це природа нам подарувала, цим треба пишатися, треба навпаки розвивати це все.
1: Але це буває так важко і непросто розвинути свій природний голос, розкрити його. Як можна це зробити? Чи це лише про роботу з викладачем вокалу, чи, можливо, ораторської майстерності? Або це про якісь щоденні вправи, можливо?
0: Цікаво, що ми говоримо про вокал, я зараз буду звучати як піарщик, психолог. Тут психологічний момент, психологічний бар'єр – це найбільша проблема взагалі людей, які хочуть співати, хочуть звучати, хочуть сприймати себе. Тобто вокал – це про м'язи, про навичку. Ми вчимося володіти маленькими м'язами, ми вчимося робити звук об'ємніше, пласкіше, звучати там вище, тонкіше або там грубіше. Це все м'язи. А от про сприйняття – це вже не до викладача з вокалу. Хоча з цим запитом дуже часто приходять. Я хочу розслабитись, хочу навчитися любити свій голос. Але це не до мене явно. І не до жодного викладача з вокалу. Ми не можемо зробити так, що ви себе полюбите. Ми можемо навчити вас користуватися власним тілом. І все.
1: Так, але от якщо замислитися про це, я просто думаю, пригадую, коли я сама проходила курс підвищення кваліфікації в лондонській школі драми та мистецтв, якось так він називається, не скажу зараз точно, англомовний курс. І там насправді був цілий блок присвячений психології, так, і цілий блок присвячений біології, перш ніж ми перейшли до роботи з голосом. Я тоді замислилася про те, от насправді, наскільки це правильно можливо.
0: Це дуже правильно. Коли ви приходите на урок вокалу, є така думка, що ви прийшли, будете одразу співати. До того, щоб вам дали співати, ну, наприклад, в мене, це треба пройти ще школу виживання. Одразу ми дивимося анатомію, тобто чим ви будете користуватися, з чого складається голосовий апарат, як виглядають голосові зв'язки, що за що відповідає. Далі, чи можете ви дозволити собі видати цей звук? Дуже велика проблема у дорослих людей, особливо чомусь чоловіки. Вони бояться там зробити якийсь смішний звук. Але насправді все це, якщо з точки зору побуту прийняти, да, ми ці всі звуки використовуємо. Ми там позіхаємо, іноді там з дивними звуками. Ми ж це все використовуємо, а штучно це зробити всі бояться. Але без цього не буде далі шляху. І тому це завжди переплітається. Тобто анатомію вивчили, але якщо ви психологічно до цього не готові, розвитку не буде. Я не зможу допомогти.
1: А що відбувається на заняттях? От приходить людина, каже, я хочу співати. Трошечки про анатомію послухали. Що далі? Починаємо робити вправи, починаємо співати звуки, чи починаємо співати одразу якісь фрагменти. Ну, як побудована ця робота?
0: А перше, я розповідаю про будову. Тобто, що в нас є дві голосові зв'язки. Це всередині вашої шиї є такий стаканчик, який називається гортань. В ній живуть дві маленькі пластиночки, які, коли змикаються, вібрують між собою, утворюється звукова хвиля. Далі ми цю звукову хвилю виштовхуємо. Ці голосові зв'язочки, ви, ну, якщо не відчуваєте, слава Богу, значить вони не хворі. За гучність звуку відповідають теж вони, наскільки щільно вони змикаються, наскільки йде подача повітря. І далі ми йдемо в дихання. Дихання – це база. Завдяки йому, цьому диханню ми можемо або посилити голос, або зробити гучний шепіт, або і багато всього ми можемо за допомогою повітря. І також зберегти собі здоров'я і наших голосових зв'язок здоров'я теж ми зберігаємо за допомогою повітря, тому що не вони перенапружуються, а ми наче виштовхуємо це, допомагаємо. Я кажу, принцип пожарного шланга.
1: А що зазвичай дається найважче?
0: Прийняти, що півтораметрова жінка розповідає тобі про життя. Це найважче людям, тому що я говорю, там, зробіть звук резинової качечки, там, і вони, ми прийшли на вокал, я кажу, так. І зараз ви відчуєте, як працює ваше гортань. І оце найважче. Прийняти, що вокал йде через якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, ми вчимося рухати ребрами. Кажуть, ми ж на співи прийшли, на що вони нам? Кажу, ви збережете здоров'я свого горла, свого апарату, саме завдяки тому, що ви зараз навчитесь це робити. Контроль іде. Далі об'ємне звучання. От зараз я буду звучати трохи об'ємніше, не нижче голоса, а саме об'ємніше, завдяки тому, що я керую свою гортаню. Як її навчитись робити? Ви позіхаєте? Так?
1: Так.
0: От. А якщо цей процес зробити штучно? Можна?
1: Можна, звісно.
0: Уявимо, що ми позіхаємо з закритим ротом. Пробуєш?
1: Угу.
0: А тепер видавай звук.
1: У мене не вийде, мені здається, зараз так.
0: От, і оце проблема, тому що ми боїмося ці звуки зробити, що вони не вийдуть. А тут треба просто розслабитись, довіритись і побалуватись.
1: Тобто, бо навчання – це гра, це важко приймати. Я і от коли до мене приходять там за консультаціями, я також повторюю, що ви коли навчаєтеся, ви потрібно до цього ставитися як до гри і отримати задоволення. Але це прям, Ну, це прямо так взяти людину і разом з нею примусити її отак отримувати так задоволення від цього і розслаблятися.
0: Це дуже важко. І якщо людина інтуїтивно не йде з тобою на контакт, теж робота, на жаль, закінчується. Тобто, якщо ми інтуїтивно там підходимо один одному, специфіка викладання, то далі піде все добре. От, наприклад, зараз ми спробуємо покричати як два бігемота. Спробуємо? От, все, опущена гортань. Важко?
1: Нормально.
0: Нормально, так. Да. Але до цього треба було прийти психологічно, дозволити собі побалуватися і покричати як бігемота.
1: Дозволити на весь Київ побалуватися.
0: На весь Київ побалуватись, так. Але весь вокал будується на тому, що ми покричали як бігемот, далі як резинова качка. А далі починаємо сюди включати голосні літери, з яких, в принципі, які будують всі наші слова. І от так частинка за частинкою ми накладаємо слої, які допоможуть нам повністю налаштувати цей процес.
1: Ну, це дійсно, воно звучить спочатку... У мене є знайома, яка займається психологією, і вона іноді про свій формат роботи жартує так. Вона каже так. Сутність у тому, що до мене приходить людина, озвучує свій запит, умовно, ми потім від нього відходимо, вона про нього забуває, ми робимо якісь дії, будуємо якийсь план роботи, працюємо, а потім в один момент людина усвідомлює, що цієї проблеми найбільше немає.
0: Абсолютно так. Так воно і працює в співах.
1: Тобто мені здається, що це той механізм гри, який працює, ну, в багатьох сферах. Не скажу, що в будь-якій, але в багатьох сферах. От коли ми чуємо запит, потім довіряємося, не фокусуємося на ньому, кожні дві хвилини не перевіряємо, чи стали ми на пів метра ближче до цього запиту, а потім в якийсь момент усвідомлюємо, що хоп, і це вже вдається.
0: Абсолютно. Ще цікавий момент, от в період навчання є момент амнезії, я це називаю, коли ми вчимось, стараємось, напружуємось, а потім наче тіло відмовляється робити те, що ми хочемо. І ми наче вже і теоретичну базу не пам'ятаємо, і фізично не можемо це повторити. І це такий цікавий момент, коли, значить, ви на одну сходинку вище стали.
1: Так, мені в цьому дуже подобається теорія про те, що існує 4 рівні компетентності. Перший рівень – це неусвідомлена некомпетентність. Коли ми чогось не знаємо, і ми навіть не в курсі, що ми цього не знаємо, бо воно нам і не потрібно. Потім усвідомлена некомпетентність, коли ми бачимо брак знання або навичок у певній сфері. Потім усвідомлена компетентність, коли ми докладаємо зусиль і у нас виходить. А потім неусвідомлена компетентність, коли ми вже автоматично робимо все правильно, добре, чудово, у нас виходить, і ми про це не замислюємося.
0: Ну, в співах трошки складніше. Тут іде мода на якісь техніки, на якусь музику, і постійно треба бути в русі. Наприклад, є такі гілки, направлення, ну, називаються школи, різні дослідження, які по-новому намагаються відкрити, пришвидшити процес навчання. Там хтось каже, качайте спину, хтось каже, там, ідіть до психолога, як я кажу. Хтось каже, забудьте все, ідіть займайтесь йогою, хтось там, ідіть на бігову доріжку. Тобто різні методи, але це все про одне і те саме. Але щоб знайти конект з будь-якою людиною, треба оце все знати і постійно щось апдейтитись, щось вчитися, дещо шукати, десь дивитись на інших викладачів, конкурентів досліджувати. Це постійно робота. Нема такого, що от я з 7 років займаюся співами і все. Я досягла апогею цього моменту, я насолоджуюсь, просто працюю собі і ні про що не парюсь. Нема такого.
1: Це, мені здається, в будь-якій професії такого нема. А навіть якщо воно є, це так, суто на один день собі сказати, розслабитися, от погратися з цим, а потім в будь-якій сфері це розвиток, це рух.
0: Так, так.
1: І в нас вже залишається буквально декілька хвилин, на жаль, але на завершення поставлю таке запитання. Скажи, що б ти сказала людині, яка зараз нас слухає і, можливо, соромиться свого голосу, або вважає, що от вже запізно починати. Бо співати, працювати з голосом потрібно було десь колись, в дитинстві, в підлітковому віці, а зараз, ну, вже час минув.
0: Ніколи не пізно, приходять учні 60 років. Знайдіть свого викладача. Є в кожній школі пробне заняття. І пробне заняття – це не для того, щоб вас затестили. Це для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам людина. От ходіть по пробним заняттям, поки ви не зрозумієте, що вам з цією людиною саме комфортно. Розкажіть їй свій запит і слухайте, що вона вам розповідає. Якщо вам це не відгукується, шукайте іншу людину. І не бійтесь витратити на це час, тому що ви це робите для себе. Зробіть це для себе, для своєї внутрішньої маленької дитини. І насолоджуйтесь цим життям і своїм талантом, бо він є у кожного.
1: Сподіваємося, що наші слухачі дійсно сьогодні почули те, про що ми говорили, і що ця розмова стане їм у пригоді. Ольга, дякую тобі за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні гостею програми «Щоденники саморозвитку» була Ольга Осіпцова, вокальний коуч, засновниця школи вокалу iSinger та людина, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати силу власного голосу. Я нагадаю, що ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», де ми сьогодні вкотре переконалися, що голос – це набагато більше, ніж просто інструмент для співу, і що опанувати його може кожен для себе, для власного життя і для власної реалізації. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
4: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блокпост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що ну, чогось не вистачає. І я, нема такого руху вперед, і я кажу так, командири до мене, командири відділення, підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрон, ну, ваші патрони, тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складу, ну, свого. Це окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така єрунда, якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну і все, і повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, воює. Достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, уже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн, і він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюся, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
2: Київ.
0: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся.
5: Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
15: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті
16: «Третій сектор»
15: на радіо «Київ»
16: 98 FM.
17: Маскувальна сітка на фронті – це розхідний матеріал, який щодня рятує життя та техніку наших військових. Проєкт святошинських волонтерів, який починався як стихійний рух небайдужих сусідів, сьогодні переріс у потужний центр допомоги. Як працює ця велика команда Святошинського району в умовах браку ресурсів і чому їхня робота важлива як ніколи, сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай. Пані Валентино, вітаю.
18: Привіт. Добрий день.
17: Насамперед хочу розпитати про 22-й рік, тому що це якраз той поштовх, як і більшість організацій сьогодні в Україні, через, на жаль, повномасштабну війну розпочали свою діяльність для того, щоб допомогти, для того, щоб об'єднатися. Яка історія у вас? Зараз так про Святошинський район, ми, мабуть,
18: добре,
17: трохи так. Яка
18: дуже,
17: історія у вас?
18: Дуже цікава історія. У нас пряма лінія йде з Ірпінем, виїзд на наш академмістечко. І дійсно до нас їхали дуже багато всіх, і вивозили звідти, і людей, і тому подібне. Тому, коли я залишилась, дітей відправила за кордон, бо двоє онуків маленьких, і не хотілося б, щоб вони тут це бачили все, я залишилась одна в квартирі, а так як в мене непосидюча така, ну, мій характер такий непосидючий, ми почали збирати на шпиталі одежу відвозити хлопцям, а потім, коли її вже було дуже багато і приїхала в Київ гуманітарка, ми почали думати, що нам далі робити. І перше, що мені прийшло на ум, це плести з цього ж одягу, різати його і плести маскувальні сітки. Так як я цим ніколи не займалася, я нічого про це не знала, ми виїскали в нашому районі об'яву, прийшли туди, я їм, до речі, привезла кучу речей, які роздали потім людям, які біженці були з Ірпіня, з Бучі, от якраз в той період. І получилось, як я хотіла навчитися, але навчитися не повезло мені, тому що комендантську годину продовжили на 3 дні. І ніхто не міг виходити з домівок, з квартир і тому подібне. Але я у хлопців попросила, щоб вони мені дали відрізок сітки. І ось цієї сітки в нас все почалося. Ми її розвішали в домі, в парадному. З парадного в парадне ми могли передвигатися, пересуватися. Ми розвісили з 6-го по 1-й поверх. Ну і як могли, почали плести домом.
17: А як щодо команди? Я так розумію, що тоді в 22-му році небайдужі сусіди об'єдналися для створення сіточок. А як за ці декілька років команда змінилася? Наскільки ви об'єдналися більше, ніж тільки сусіди?
18: Значить, я вам скажу таким чином, що і тоді я починала, так як не було транспорту, не було нічого, я починала розкидувати об'яви по нашим там телеграм-каналам, по Фейсбуку, що в нас така ситуація, приходьте, допомагайте. І в нас з мікрорайону дуже багато людей до нас прийшли. Коли потім після парадного, коли звільнилася школа, нам дозволили там плести, ми домовилися з директором, то тоді вже знову ж таки пішла об'ява. Ну, нас вже на той час місяць знали люди. І отак, знаєте, язик до Києва доведе, як кажуть, так доводили до нас людей. І потім так почалося все. Але всі школи в округі, сіток в них в спортзалах не було. Вони були всі оснащені, це Житомирська траса, це була Варшавка, от Святошинський міст був накритий нашими сітками, бо ми тоді співпрацювали з К-8 нашою теробороною, і вони якби коригували, куди нам треба віддавати сітки. Хлопцям.
17: От насправді, до речі, як ви правильно сказали, язик до Києва доведе. За ці декілька років ви і змінювали місце роботи, місце творіння цих сіточок від під'їзду до школи. І на сьогодні ви вже якось так зупинилися в одному місці. Розкажіть, де ви зараз розташовані?
18: Ну, точної адреси точно я казати не буду, бо нас багато. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній час це військова година. Хто знає, які язики і де, і як. Тому, да, ми знаходимося в метро Академ містечко, дуже-дуже близько. От, і це приміщення, воно в аварійному стані. Ми знаходимося там вже третій рік. Ми переїхали туди в вересні 22-го, і по сей день ми там. Слава Богу, я дуже вдячна директору цього приміщення, на якому воно числиться, бо там такі суперечки йдуть, які не потрібні нікому. Ну, неважливо. Це неважливо. Головне те, що нас туди пустили безкоштовно. Ми сплачуємо тільки електроенергію, але це вже теж великий плюс, тому що приміщення велике, десь метрів 150-100, і, ну, в принципі, до цієї зими у нас було все – і вода, і світло, і тому подібне. Да, ми поставили собі екофло, нам допомогли військові також, слава Богу, його зробити, щоб нам поставити на наше приміщення. Ну, на жаль, з холодами прорвало труби, і ми на сьогоднішній час знаходимося без води. Також дуже хочеться її зробити. Зараз я це питання вирішую разом з тим директором, який там… Чи був, чи є, чи як назвати, не знаю. Ну, саме головне, що ми знаходимось не під дощем, в морозі, да, але ми вже так звикли, бо я, знаєте, у нас така присказка є. Хлопцям в окопах набагато тяжче і гірше, ніж нам.
17: Так, ну і все добре, коли тилова частина якраз працює на те, щоб хлопцям було краще. І от якраз один з таких моментів – це ваша основна діяльність, це маскувальні сітки. Насправді це ж не просто шматок тканини, а це ціла технологія. Вона змінюється, ну звісно, там… Ми в цьому проєкті багато вже говорили про те, як роблять маскувальні сітки. І це ж різні сезони, різні місця, для чого треба накривати, використовувати. Розкажіть взагалі про цей процес, як він у вас відбувається, і як ви навчилися це робити, як ви навчаєте інших, і як можуть люди прийти до вас так само за бажанням, наприклад, навчитися?
18: Ну, починали ми… Як я кажу, дуже з красивих сіток. Знаєте, циганські каври. Оце у нас дуже красиві сітки. А потім одного разу, коли ми відвозили на позицію, у хлопців була накрита сіткою ота частина, де вони охороняють, це пункт їх. І так як вони вже нас знали, вони мене туди пускали. І ми до сих пор, до речі, з ними дуже гарних стосунках. І вони… Завжди в нас замовляють сітки до сих пор. Тобто вже 4 роки вони нам допомагають і знають нас. І тоді от я підійшла і сфотографувала ту сітку їхню, яка була сплетена руками. І після того ми почали це робити. А так як я закройщик-модельєр вбившим, то в мене ще є, ну, в голові там якась клепка, як треба робити, а як не треба робити. А ще при цьому, при всьому, у нас змінювався малюнок сітки разів 4-5, і нарізка самих стрічок також змінювалась дуже багато разів. Тому у нас є на сьогоднішній час 3 види сіток, на яких ми зупинилися. Це торочкою, це коли вдівається на танку, танк їде, в кущах стоїть, його не видно. Потім є бантики, це сама проста, елементарна елементарний вид плетіння, але він також вимагає якби точності кольору. От це так можна сказати. І перфорована сітка, яка також кусками вдівається на основу, і вона також виглядає дуже гарно. Вона плететься набагато швидше, ніж ті, що я сказала попередні, але вони виглядають дуже природньо, тому що, по-перше, треба… В природі в нас дуже багато кольорів і відтінків. Тому я, от знаєте, я хочу акцентувати. Зараз з тим, що піднімаються ціни на спанбонд, тобто є перекупів багато, є ті, які просто наживаються на цьому, я це розумію. Ми волонтери, ми це маємо закуповувати, тому що без цього, ну, з іншого не можна нічого зробити. Такого, що підходило для наших військових. Ми ж виходимо з положення з того, що треба для хлопців, не для нас. Ми можемо сплести для себе нагород будь-якого кольору. Туди треба специфічні матеріали. І багато хто зараз почав переходити на однотонний спанбонд. А мало які команди перевіряють через підняття дронів, через підняття мавіків, через прилади ночного бачення, тепловізори і тому подібне. А ми це робимо. У нас є, слава Богу, ну, отак получилось в житті, що ми прагнемо до кращого, і ми ростемо разом. Війна зараз відрізняється. 22-й рік, 24-й і 26-й, вони всі різні. Тому ми так само разом з нашими хлопцями досконалюємо нашу техніку. І я просто дуже хотіла би звернутися, я, будь ласка, прошу вас це не вирізати, тому що спанбонд однотонний, він блікує, коли піднімаєш техніку зверху. Тобто це точка попадання на позиції хлопців. Мало хто про це знає. Хлопці про це не можуть казати впряму. Ну як, вони не то, що не можуть, вони не хочуть образити, тому що вони цінять те, що роблять всі дівчата. Я дуже благодарна дівчатам, які до сих пор не покинули і не опустили руки і плетуть. Тому що маскувальна сітка – це тільки волонтерське, таке, тільки волонтери снабжають наші хлопців сітками, каверами, кікімарами. Все інше, да, вони придбають, а це тільки люди допомагають. Тому я дуже прошу всіх, я просто звертаюся до всіх. Я не знаю, куди мені подивитися, щоб їм сказати це в очі. І я дуже хочу, будь ласка, якщо ви використовуєте однотон, ріжте, будь ласка, меншими кусочками – або вплітайте декілька кольорів. Максимум, щоб було, вірніше, мінімум, щоб було 5 кольорів. От тоді воно буде більш-менш природно, коли буде підніматися пташка, вона не буде бачити те, що ви робите. А інакше, да, воно красиво сплетене, воно гарного кольору, але воно там інше око, там інше по-іншому виглядає.
17: Насправді дуже багато чув від волонтерів, коли групи просто збираються для того, щоб щось добре зробити, але знову ж таки не задумуючись про кольори і знову ж таки використовуючи там, ну це багато хто в 22-му році використовували і одяг навіть для маскувальних сіток, але насправді кожен потім перероблює це все, переходить на новий рівень через те, що спілкується з військовими, які вже дають запит. Як ви якраз і сказали, що є замовники і ви є виконавцями. А чи можете зараз поділитися взагалі про своїх замовників, про наших захисників, з ким ви найбільше співпрацюєте? Чи це тих захисники, які залишилися там 22-го року, з якими ви почали? Чи вони додаються до вас? Чи запити, можливо, додаються до вас від інших бригад?
18: Запити додаються. В нас немає конкретної одної бригади, якою ми піклуємось, от чисто тільки одною. Чому? Я поясню. У багатьох бригад, у багатьох команд таких великих, да, в них є свої покровителі. Я їх також знаю, і вони допомагають великими фондами і тому подібне. А хлопці, які просто стоять, от, ну, своїх згадала, вибачте, які просто стоять в окопах і кому немає кому допомогти, їх дуже багато. А їм треба, розумієте? Тобто керівництво частини, воно може їм не надавати те, що їм потрібно в даний час. Тому, да, у нас також, я вибрасую, викидаю всі об'яви, які ми робимо, що ми робимо. І я кажу всім, звертайтесь до нас, будь ласка. Ми робимо безкоштовно, пересилаємо безкоштовно. Ми ще вкладаємо туди купу від себе, і дівчата і печуть, і варимо вареничку, і ну, всяких смаколиків. І до нас може звернутися будь-хто. У У нас немає. Але так, у нас є одна єдина вимога, це ми не можемо робити на одну бригаду, або на один полк, або там ще на якусь частину, тільки для них там 10-20 сіток. Ми робимо по частинкам, потрошку, тому що наші сітки, я пишаюся цим, вони дійсно дуже якісні, бо ми їх перевіряємо всіми возможними і невозможними способами. Я даже зверталася в ГУР, мені вертольот піднімали, щоб мені провірили приладами вертольотними, розумієте? Ну, тобто, ну, трошки я така повідена в цьому отношенні, бо ми плетемо захист життя. Це, ну, для мене це саме найголовніше. Інакше, ну, не треба було цим займатися. Тому у нас ходять так, нам дали телефон от з такої-то бригади, а можна до вас також стати на чергу? Я кажу, у нас черга 2 місяці. Нічого, ми почекаємо. Ваші сітки, ми почекаємо. Ось так кажуть хлопці.
17: Ну, насправді, окрім цього, звісно, зрозуміло, що є певні перепони у вашій роботі. По-перше, от якраз про них я хочу запитати, можливо, це не вистачає рук. Можливо, знову ж таки, для наших слухачів-глядачів нагадаю, що нас також можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на сторінку в Фейсбуці на «Святошинські маскувальні сіточки», а також на YouTube ви побачите QR-код, за яким ви можете перейти, так само допомогти такій волонтерській групі. І от якраз до цього хочу запитати про потреби, які у вас є, про труднощі, з якими ви стикаєтеся. Зрозуміло, що ви якось їх борете, бо видно, наскільки ви намагаєтеся максимально дійти своєї мети. Але що сьогодні потребуєте?
18: На сьогоднішній час це дуже велика потреба в вільних руках, бажанні і бажати допомоги. Не просто, от розумієте, просто на сьогоднішній час дуже багато хто, ну, мені треба працювати, більше мене нічого не турбує. Мені також треба працювати. Я до війни, в мене був свій великий магазин, але я його закрила і пішла працювати прибиральницею на початку війни, для того, щоб в мене був вільний час ходити і плести маскувальні сітки. Я вам чесно кажу, я не соромлюся цього, не робота красить людину, а людина роботу. Я так кажу. Тому і зараз також я працюю не на своєму місці, я працюю зараз на Папу Карла, як я кажу, ну, грубо кажучи, хоч я можу відкрити свій вид діяльності, але я, в мене характер мій, я викладаюся на 200%, не на 100, на 200. І мені треба розуміти, або я буду викладатися на свій магазин, грубо кажучи, да? Бо я ФОП там і тому подібне, на свій магазин, де я буду заробляти тільки собі і просто донатити яку частину. Чи я буду викладатися на захист для хлопців, щоб захистити якомога більше людей. От і все. Для мене вибір такий. І я дуже б хотіла, щоб іменно з таким вибором, да, ми будемо ходити на роботу, але ми будемо допомагати військовим, тому що їм край потрібна. Вони там не сплять, вони не їдять, вони мокнуть, мерзнуть і тому подібне. А заради того, що вони там, ми можемо спокійно зустрічатися зі своїми дітьми, водити їх в школу, в садочок, ходити навіть в якесь кіно, чи просто так вийти погуляти на подвір'ї. Да, стріляють, да, я розумію, але все одно ми зі своїми рідними, а їм, ну, я не знаю, я виходжу з їх положення. У мене дуже багато моїх, яких до сих пор, наприклад, один безвісті зниклий, другий вже 2 місяці не виходить на зв'язок. Розумієте? Ну, слава Богу, інші на місці, як я кажу. Але ж це не вихід із положення, якщо ніхто не буде про це думати. Донати? Так, донати дуже важливі. Без цього ми не зможемо закуповувати ні спанбонд, ні основу для маскувальних сіток, не ті ж смаколики. Тобто, ну, дуже потрібно іменно допомога. Наша група в Фейсбуці, якщо ви набираєте через собачку і пишете «Святошинські маскувальні сіточки», ми майже завжди вискакуємо впереді. І там у нас є і наша банка, і мій телефон. Мій телефон є скрізь. Де тільки можна, я скрізь свій телефон залишаю, нехай дзвонять, нехай приходять. Ми всьому навчаємо, я навчаю особисто, бо я із істоків, я можу показати і навчити, розказати всіх. Але дуже багато в мене дівчат, які на сьогоднішній час, знаєте, в мене така є, от я ще зупинюся на цьому, коли ми тільки починали, вони казали: «Валя, ну що ти оце нас... можна і так плести, і так, яка різниця?» Я кажу: «Ні, різниця дуже є велика». І я з ними сварилася. «От ти нам мозг виносиш, тому що яка різниця, який колір, який то». Я кажу: «Різниця буде в другому місці. Тут у нас має бути щось цінне». І це було пару років тому, а зараз вони кажуть: «Боже, ми на дачу поїхали, а там у нас в сільраді плетуть сітки». Вони такі сітки плетуть. Я прийшла їм казати, що треба та по-іншому. Вони кажуть: «Що ви нас вчите?» То вони вже розбираються, які гарні сітки, які ні. І це, знаєте, ну, дорого коштує. Ну, для мене ця репутація, що хлопці знають, які в нас сітки, і те, що мої дівчата і хлопчики, які в нас плетуть, які в нас в'яжуть, які нарізають, всі, які вони розбираються в тому. І як я більш чим впевнена в тому, що якщо вони десь поїдуть чи десь когось захотять навчити, вони навчать це правильно робити.
17: Але окрім маскувальних сіток, я знаю, що ви займаєтеся не лише цим, адаптивний одяг, якщо ви ще так само ним займаєтеся. Розкажіть про іншу діяльність, що окрім сіток на сьогодні є у вас?
18: Це не інша діяльність, це, знаєте, одне без
17: паралельно.
18: Одного. Паралельно. Так, у нас дівчата в день приходять, плетуть, а ввечері сідають біля телевізора і в'яжуть адаптивний одяг. Це свитери для поранених в шпиталі, це носочки, гетри величезні, тому що коли хлопці сюди поступають, в них немає нічого. Ми другі шиють трусики, треті рюкзачки ми вишиваємо для того, щоб можна було просто якусь одежку йому з палати до палати чи з госпіталя в госпіталь переїхати, щоб туди покласти. І таке ми робимо. Ми відшиваємо, нам приносять старі простині, ми їх вистіруємо, відшиваємо по-новому і відправляємо також на стабпункти і на госпіталі, і ну де воно потрібно. Бо ви ж розумієте, це у нас тут в Києві все нормально, да, і можна поїхати в прачечну і постирати. А коли вони знаходяться на передку, і коли привозять туди пораненого, там кров і все, ніхто там нічого не стирає, воно все викидається. І хлопці приїжджають сюди в Київ або в якийсь госпіталь голі босі, без нічого, бо в них все залишається або на позиціях, і поки там до своїх рідних вони звернуться, чи хтось там ну, скаже їх рідні, щоб привезіть то-то-то, то от ми таким також займаємось обов'язково.
17: Ну і вже на завершення будемо закінчувати нашу розмову. Насправді хочу, знаєте, на такому позитивному моменті завершити. Дуже багато сьогодні в українців втоми. Всі українці втомилися, незалежно від того, наскільки там чи на фронті, чи в тиловій частині. Але ви четвертий рік продовжуєте далі допомагати, і втома є. Тут не можна приховувати, так, втома є, але ви якось з цим справляєтеся. Я розумію, що плетення маскувальних сіток – це і руки, і спина, це також все втомлюється, це час, це нерви інколи, можливо. Поділіться, можливо, якийсь у вас є секрет або мотивація, якою користуєтеся і ви, і ваша команда?
18: Ну, я ж кажу, у нас в першу чергу мотивація, якщо я це не буду робити – яка буде перемога. Я хочу для своїх онуків, в першу чергу, для себе. Ми робимо не так, щоб для хлопців дуже багато. Да? Ми в першу чергу робимо це для себе. Це має кожен розуміти. Тому що якщо ми не будемо допомагати, Києва не буде, України не буде. От і все. Ну, бо вже кінчається ресурс. Наш ресурс закінчується. Ми віримо в те, що наші хлопці – самі найсильніші. Ми віримо в те, що наші люди найсплеченіші і вони все зможуть. Ми українці, ми нація сильна і сильний дуже народ. Згадайте 22-й рік. Всі стали пліч-опліч. Ні в кого не було сумніву, що треба щось робити чи не треба. Да, трошки зараз послабшало, але нічого. Ми, ну у нас, да, у нас, мабуть, це краще за те, що краще ми будемо допомагати нашим, чим бути в окупованій території. Ну, чесно кажу, бо я так не зможу. Ну, чесно. І я хочу, щоб мої рідні і мої онуки жили при мирному сонечку, при мирному небі. І не боялися, коли гром гримить, а вони ховаються під кровать, тому що бабушка, може, це летить? Це дуже страшно. От така мотивація. Оце наша мотивація. По-іншому. Тим паче, я вам скажу більше, у наших людей, які до нас прийшли, багато чоловіки воюють, сини воюють, рідні воюють. Це ті, які через це все пройшли. У нас у дівчинки одної брат в полоні був 628 чи 629 днів, і ми його всій командою, бо ми їм плели маскувальні сітки, ми його всій командою чекали. І він повернувся в цьому році. І це для нас така була радість, що ми всі плакали там. Бо це як наше рідне. От в мене зараз сльози. От і все. Оце наша мотивація.
17: І через цю мотивацію ми живемо далі і все робимо, що від нас залежить і не залежить. Дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. Нагадаю, організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
15: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Новини Києва.
5: 18 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про штаби допомоги, які розгорнули у столиці, удари по паливних об'єктах ворога, а також реакцію міжнародних партнерів на нічний обстріл. І одразу про те, що штаби допомоги для постраждалих від ворожої атаки працюють у 5 районах Києва – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Святошинському. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів, а також подати документи на оформлення матеріальної допомоги. Сили оборони України завдали удару по об'єктах паливної інфраструктури в Нижньогородській області Росії. За інформацією СБУ, уражено Нижньогородський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Старолікієво у місті Кстово, що розташована приблизно за 850 кілометрів від українського кордону. У спецслужбі повідомили, що після роботи російського ППО в районі цілий пролунала серія вибухів, а на території промислових об'єктів виникли щонайменше два осередки займання. У СБУ зазначають, що Нижньогородський НПЗ входить до числа найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується, зокрема, і для забезпечення потреб армії Росії. Після масованого нічного удару Росії по Києву в Європейському Союзі заговорили про посилення санкцій проти Москви. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, що одних лише слів засудження недостатньо, аби зупинити російські атаки. За її словами, нові обмеження мають торкнутися ще більшої кількості підприємств і структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Масований обстріл української столиці також засудили в парламентській асамблеї Ради Європи, Європарламенті, а також уряди Фінляндії, Латвії та Естонії. Європейські партнери наголошують на необхідності посилювати тиск на Росію, аби змусити її припинити атаки проти цивільного населення України. Ну а далі про те, що унаслідок масованої російської атаки в Києві стався витік нафтопродуктів у водойми Оболонського району. Забруднення зафіксували в озерах Кирилівському та Йорданському, а також у річці Сирець, звідки нафтопродукти поширилися поверхнею води. У департаменті захисту довкілля КМДА повідомили, що фахівці комунального підприємства ПЛЕСО вже відібрали проби води та розпочали обстеження, щоб оцінити масштаби забруднення. Для локалізації наслідків рятувальники встановили сорбуючі загородження, а найближчим часом їх облаштують і на річці Сирець, щоб не допустити поширення нафтопродуктів до Дніпра. До завершення досліджень та очищення водойм киян просять не наближатися до озер. Моніторинг екологічної ситуації та роботи із ліквідації забруднення тривають. І до інших тем. Кабмін оновив правила бронювання працівників. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, для критично важливих підприємств мінімальний поріг зарплати підвищили до 26 тисяч гривень, а для прифронтових територій – до понад 21 тисячі. Також переглянули критерії критичності, тож частині компаній доведеться заново підтвердити статус. Для сумісників змінили правила. Працівника можна враховувати в квоті бронювання лише на одному підприємстві. Чинне бронювання автоматично зберігається до 1 вересня і не скасовується. Статус критично важливих до 10 серпня мають підтвердити близько 20% підприємств. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.

0: Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6-й ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні, робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю, це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
8: Вітаю, пані Ірино, вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
7: Складна була ніч. Як ви її пережили, як психічно, психологічно тримаємось?
8: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися.

0: аби ворог нас не здолав.
1: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу, тримайтеся. І мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу. А я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
2: Так.
1: Так, тому допомагаємо, донатьмо і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось що. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
0: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до в цілому до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити? Про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
1: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із СЕО однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
0: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
1: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
0: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 180, трішечки більше 181 тисячі.
1: Тобто от. Це, вважаю, вважає, що ще майже півтора року від того моменту?
0: Так, це виходить, що ця цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою, це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
1: Розвивається в цьому напрямку? От, чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
0: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
1: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
0: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
1: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути, ми з вами зустрічалися, спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людей треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто,
0: так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
1: Ну і от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
0: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
1: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. Якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карт, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапот, зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
0: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом у мене найбільше було звернень по відсутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
1: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб.
0: Так.
1: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності, чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
0: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що з 1 липня 2025 року відбулася реформа. Функції призначення і виплати державних допомог пенсії, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни, по медичних виробах, і потім вже доступність.
1: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете зробити?
0: Звертаємось до пенсійного фонду.
1: І,
0: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
1: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, а щоб система працювала.
0: Так,
1: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
0: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
1: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
0: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
1: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
0: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
1: Це якась державна структура, орган, так? Технагляд.
0: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
1: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
0: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації, якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
1: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
0: так,
1: влади.
0: Безумовно.
1: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав і прям там так багато репостів і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він правда там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто не має і пандус там зробити не може.
0: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що щоб не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
1: Так, це правда. Так, я тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
0: Так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
1: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
0: звичайно,
1: не може конкурувати
0: звичайно.
1: З метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
0: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони, ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
1: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
0: Так.
1: Це ж можна, це є на всіх станціях?
0: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
1: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
0: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
1: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
0: так, це, там, найбільша проблема. Це найскладніше питання.
1: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
0: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує,
1: ага,
0: або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
1: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
0: Вільний, да, да, безперешкодний, да, доступ.
1: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Аеророзвідник. Позивний Кавун.
4: Чому Кавун? Ну, це просто. І Кавун – це в мене пов'язане з теплотою Херсонщини. Я хоч і не з Херсона, але просто дуже люблю Херсонщину. Працював на звичайній роботі, і не тут, а в Польщі. Я жив 4 роки, то довелося повернутися. Приїхав, одразу пішов воєнкомат, мене там записали. Прийшов ВЛК, сказали, чекайте. В общем, я чекав дуже довго. Я не знаю навіть скільки, тижня 2 чи 3. Мене нарешті забрали, але планували, щоб я сидів при Плиницькому ж в, ну, тиловій частині. Та знову таки звернувся до знайомих, щоб попасти в бойову бригаду, і от в результаті я тут. Ну, хто знає, то я, хто знає цю гру Battlefield, то я дуже багато неї, типу, грав, я ж кажу, зі своїми кентами. Вже розвив, можна сказати, механіку рук. Я там часто просто літав на гелікоптерах і літачках. Так собі набив руку. Тут взяв пульт, майже те саме. Батлі десь в 2011 році я цей, здається, сі поставив, тройку. Познайомився з хлопцями, з якими ми почали грати. Один із них був молодшим мене, мабуть, на 10 років. Я тоді ще в універі був, а він, здається, в школі. Ми оце довго спілкувалися, подружилися. Років оце 10, мабуть, пройшло, чи скільки, да, більше. Ми не разу не бачилися. І прикол в тому, що перший раз ми вживу побачилися на війні, тому що його мобілізували в 47-му. І коли 47-му оце тут була на нашому напрямку, ми з ними пересіклися. Ми грали в батлу там, а тепер, блін, тут усе доводиться. Хто там іде, хто не йде, хто припливає тисою, тепер це все на їх совісті. Це тут нема що казати. Обідно, звичайно, що якби ти тут уже третій рік торчиш і тобі немає, грубо говоря, заміни. Знаєте, сюди, коли їхав, якби була мотивація там захищати, знову ж таки, так, рідних, друзів, якихось там близьких знайомих, і тепер. Але зараз розумію, що ще треба захищати людей, яких ти навіть не знаєш, тому що тут я впевнений, що у нас в Україні їх дуже і дуже і дуже і дуже багато. І тут чим я довше, тим більше з такими знайомими.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: В голос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас, тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
0: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, з забезпечення, встановлюється пандус. Якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема, я зверталася з листом до, до Міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
1: Прекрасно.
0: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знатвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
1: Ну от, раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки, що минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
0: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, да, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, ну, не поранитися, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, такі
1: ну,
0: випадки
1: ми ж, ну, дивіться,
0: є.
1: От сьогоднішня ж ніч показала, що ти
0: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно так. Здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючків в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ну ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, ну, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, ну, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Нам ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
0: так, розумію, є і такі люди, та, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. Mm-hmm. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках, просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено, я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли от вам довелося особисто, точково допомагати і питанням зайнялись, зробили там пандус чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
0: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
0: На жаль, було. Але і тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально суб'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району. Це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, ну, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, ну, там, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
0: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, ну, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Ну, не перевірити, промоніторити, да. З метою, ну от перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є. Да. І цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності. Моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
0: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
0: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
0: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
0: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію. Сьогодні весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
0: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Так, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря, і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту, так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для так. своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, так. Тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
0: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас зараз я підготувала інформацію, тому що дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджуються вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Mm-hmm. Це для незрячих. Так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. От бачите, я й не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, які... в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: І це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що... все нове, що будується у Києві, що будує місто, так? Бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто всі останні, якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, і він там був максимально, принаймні розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності, то залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, кожен сам за свій участок відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
0: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача поширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
0: дуже
1: і потужна, до цього
0: дуже
1: це
0: потужна
1: робила.
0: Кандидатура, так.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
0: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Mm-hmm. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують. Але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Слухай Київ. 98.
1: По події війни говорить Стратком.
2: Черговий масований комбінований удар завдала Росія по території України. Основний напрямок удару – Київ. Станом на ранок було відомо, що у столиці принаймні 18 цивільних загинули та майже 90 дістали поранення. У Дарницькому районі буквально знесло частину багатоповерхівки, повідомив мер. У місті зафіксовані пошкодження на майже 30 локаціях, переважно це житлові будинки. Також пошкоджена станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і підкреслив, що постачання засобів ППО – це першочергове і критичне питання для України. Ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів застосувала Росія для масованого комбінованого удару по Україні у ніч проти четверга. Загалом це 74 ракети та 496 дронів, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними, із 28 балістичних ракет збито 4. Із 46 крилатих знешкоджено 44. Із майже півтисячі дронів – 476. Зафіксовано влучання 25 ракет та 12 ударних безпілотників на 33 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється. Як зазначили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, особливість масованої атаки – це одночасне застосування різних засобів повітряного нападу із різних напрямків, а також застосування великої кількості балістики та реактивних безпілотників. Говорить речник повітряних сил Юрій Ігнат.
3: Тоді як крилаті ракетами майже 100% перехоплено, лише по двох інформація уточнюється, решта і калібри, і Х-101 були збиті, основно, передусім завдяки нашим пілотам. F-16 та інших, які роблять бездоганно цю зараз роботу. Щодо балістики, зрозуміло, що це слабке місце на сьогоднішній день, і про це говорять усі.
2: Установку первинної переробки нафти уражено на нафтопереробному заводі у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Це один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, а його продукція йде на потреби окупаційного війська. Окрім того, Генштаб інформує про ураження залізничного моста через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цю споруду противник використовує для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів. Генеральний штаб Збройних сил України отримав результати ураження одного із центрів космічного зв'язку Збройних сил Російської Федерації. Йдеться про об'єкт у районі населеного пункту Біломут Московської області, по якому було завдано удару 26 червня. На основі отриманих даних повідомляється, що Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами. Частину з них знищено. Даний центр космічного зв'язку вважають найбільш модернізованим та потужним вузлом зв'язку Збройних сил держави-агресора у центральному регіоні Росії. На фронті кількість боїв залишається високою – 259 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 33 атаки російських загарбників. На Слов'янському – 28, Гуляйпільському – 22. На Придніпровському напрямку триває затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів –

0: Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2123 безпілотні літальні апарати, 1 ракету, 353 одиниці автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Україна вже тестує лазерні системи протиповітряної оборони. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров, якого цитує агентство «Укрінформ». За словами міністра, українські фахівці вже отримали перші результати випробувань. Так само він поінформував, що зараз тривають тести розробок компаній, які створюють дешеві ракети для перехоплення безпілотників, а також продовжується робота над системами протидії балістичним ракетам та керованим авіабомбам. Міністр оборони окремим пріоритетом назвав розробку дешевих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
3: Київ разом. Київ разом.
14: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
3: Програма звучить у повторі.
15: America stands with you and the world stands with you.
16: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
17: Ми об'єднали світ навколо себе.
16: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
17: Щопонеділка
16: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?

0: слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
1: Я радий вітати усіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Традиційно робимо огляд міжнародних новин, але сьогодні розпочнемо з того, що горить Москва. І це не може не тішити, особливо після того, як російські окупанти тішилися ударом по Україні, зокрема по Києву, зокрема по Києво-Печерській лаврі. Про це і не тільки. Ми трошки глибше подивимось цю тему, поговоримо і про вплив на Путіна, і про дії їх подальші, ну як це впливає на військово-промисловий комплекс. Дмитро Снігірьов, військово-політичний оглядач. Пане Дмитре, завжди вам радий. Ну щось, Москва горить. Це не може не тішити, тому що ми з вами буквально нещодавно говорили про те, що Путін через те, що дуже сильно злякався можливостей українського військово-промислового комплексу, потрійну ешелоновану систему ППО зробив навколо Москви, але не допомогло.
2: Абсолютно, причому зауважте, удари по Москві в першу чергу мають на меті не військові, не економічні збитки для країни-окупанта, вони мають колосальний інформаційний і політичний ефект. Як ви слушно зауважили, після подій 9 травня російський диктатор на вищому представницькому рівні заявив про те, що створюється додаткове кільце систем ППО навколо Москви і Московської області. Ба більше того, москвичів запевняли в тому, що система ППО настільки досконала, що унеможливить будь-які удари української сторони з використанням аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження. Ну а далі, шановні радіослухачі, проводилася інформаційна кампанія, яка мала показовий характер. А саме, в день встановлювалися системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК «Панцер С-1», на дахи багатоповерхівок Москві. Це мало переконати москвичів у серйозності намірів російської політичної і військової влади. І як бачимо, удари по московському нафтопереробному заводу наочно продемонстрували неспроможність російської системи ППО захисту і стратегічних об'єктів, відповідно, взагалі повітряного простору над російською столицею. Причому, зауважте, судячи з тих багаточисельних відео саме російської публіки, які мали можливість із задоволенням спостерігати, як українські безпілотники перетворюють на купу металобрухту новітній нафтопереробний завод, мовиться про десятки ударів українських безпілотників. Десятки. Тобто не про які уламки, як про це завжди говорить російська влада, не мовиться. Це інформаційно і політично складову цієї атаки, ми з вами розглянули, але є економічний ефект. Йдеться про те, що цей нафтопереробний завод забезпечував потреби столиці країни-окупанта в бензині на 40%, дизельного палива на 50%. Тобто це колосальний ефект буде мати для Москви і Московської області в моменті якраз проблем забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Але, шановні радіослухачі, звертаю вашу увагу і на той факт, що Сили оборони України проводять комплексний характер атак з метою створення транспортного колапсу в Москві і Московській області. Удари були не тільки по московському нафтопереробному заводу, але й відповідно Рязанському. Він знаходиться в 200 кілометрах від Москви, вважається одним з найбільш сучасних нафтопереробних підприємств Російської Федерації, як за обсягами переробки, так і відповідно новітня технологіями західних виробників, які задіяні в виробничому процесі. Так от, одночасні удари по цих НПЗ вже поставили на паузу сам факт забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської столиці. За даними російської сторони, брак бензину в Москві вже на рівні 40%. А що це для Москви? Це соціальні потрясіння, це створення передумов, коли росіяни почнуть задавати питання, а нас за що? Це і є цілі так званої СВО, якщо п'ятий рік війни, а Москва палає. Тобто це створення тих передумов, коли росіяни почнуть задавати незручні питання, як місцевим, так і центральним органам влади.
1: Але, пане Дмитре, російська пропаганда працює. Російська пропаганда працює. І вони продовжують нав'язувати росіянам ті тези, що, мовляв, СВО якраз для цього і створювалося. Тобто зараз Путін намагається з агресора перетворити себе на жертву. І це якраз ми розуміємо чому. Тому що так зване СВО пішло не по плану. Україна показала свої зуби. І показала, що, да, не в такому обсязі, як Російська Федерація протягом 5 років наносить балістичні далекобійні удари по Україні, але і Україна може наносити відповідні атаки. До речі, Зеленський після атаки по Московській області, ну це вже Москва, вважайте, Зеленський після атаки по Москві сказав, що якщо буде горіти Україна, горітиме і ваша Москва. І я б тут хотів поглибитися більше в політично-військовий сенс. В Кремлі же прекрасно розуміють, що це вже далеко не звичайна якась там спецоперація, це вже повномасштабна війна. Ну, вони ж це досі не визнають. Вони навіть за слово «війна» саджають в тюрми тих, хто має сміливість назвати СВО війною. Але як ви гадаєте, Зеленський же чітко сказав, що це тиск. Таким чином ми дзеркально тиснемо на Росію, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Чи піде?
2: Причому доважте, пане Олеже, відстань від Московського нафтопереробного заводу до Кремля 15 кілометрів. Це в першу чергу політичний тиск, як ви слушно зауважили. Причому доважте, інтенсифікація українських ударів саме по Москві відбувається на тлі перемовин українського президента з американським лідером. І Трамп чітко заявив про те, що наразі основне питання – це українське питання. І саме Путін є тим каменем спотикання до закінчення війни. Відповідно, якщо камінь заважає рухатися, його забирають з дороги. Правильно? І відповідно, американська сторона дала чітко зрозуміти росіянам, що окрім військових технологій, а це якраз безпілотники літакового типу, якими атакується Москва і інші території Російської Федерації, відповідно окупований Крим, не окупована Херсонська область, Сполучені Штати вводять безпрецедентні економічні санкції щодо нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств країни-окупанта. Тобто, зауважте, колосальний тиск. Україна б'є по нафтопереробних підприємствах, фактично блокуючи галузь, і тут же Сполучені Штати накладають відповідно санкції на можливість продажу нафти. Нафти, зауважте, радіослухачі, не бензину. Тобто москалі змушені збільшити частку продажу сирої нафти, не переробленої. Вона дешевша значно, ніж готовий продукт, ніж бензин, дизельне паливо чи авіаційний керосин тощо.
1: Це сировина, да. Це сировина. Це невигідно для економіки.
2: Невигідно абсолютно економічно. Оце поєднання двох тисків з боку України, в першу чергу, і відповідно опосередковано з боку Сполучених Штатів, і створює передумови для того, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемог. Путіну дають чітко зрозуміти. 15 кілометрів до Кремля. А якщо відповідна система РЕП Російської Федерації спрацює так, що український FP2 або лютий вгатить знов в башту Кремля, то як це тоді буде виглядати для російського диктатора? Ну, змінить підгузки, це зрозуміло. Але дається в першу чергу військовий сигнал. Ми готові і продовжувати інтенсивність ударів, і відповідно збільшувати дальність ураження цілі. А причому, зауважте, шановні телеглядачі, чому російська ППО бездіяльна практично? Кожен день українська сторона має можливість атакувати територію Російської Федерації 300-350 безпілотників. ВПК Росії не здатен виробляти стільки ракет для перехоплення аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження української сторони. Ми знекровили їхню систему ППО. А у москалів наразі, попри всі їх красиві картинки і мультики, мають можливість ударів по Україні лише 100-150 безпілотників, тобто втричі менше. Ми перехопили ініціативу. І це є ті вогневі санкції, про які говорить український президент, і які є якраз примусом Російської Федерації до підписання мирних угод. Але зауважте, на українських вже вимога. Чому український президент чітко зауважує, позиції сторін змінилися. Європейські партнери, Сполучені Штати і Україна наполягають закінчення війни по лінії розмежування. Російські хотілки щодо територіальних поступок України в моменті повного контролю над Донецькою областю вже не розглядається жодною зі сторін. Себто не Україною, не Європою, не Сполученими Штатами.
1: З іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо, що Путіна заганяють як щура. Я нагадаю, він починає СВО, сподівається, і ці тези проганяє через свою пропаганду, сподівається, що СВО закінчиться за там два тижні, ну ладно, півроку. Це не справджується. Більше того, розпочинаються контратаки України. Більше того, ми пам'ятаємо деокупацію Харківської області, велику деокупацію, Київська область, Харківська область. Зараз вже перейшло до того, що ми дзеркально відповідаємо по Москві, по Чебоксарам, по цілям, які знаходяться за тисячу кілометрів від державного кордону України. Але, як показує практика, якщо ось такі диктаторські щури, вони не знають, що робити, їм же треба щось продавати росіянам. Ну, він же зараз клоун перед росіянами, давайте відверто. І те, що говорить пропаганда про «все хорошо, війна і СВО йдуть по плану», це вже явно не по плану. І тут алкоголік Медведєв вчергове натякає про використання ядерної зброї. Враховуючи, що диктатор, він же псих. Диктатори, в принципі, психи. І вони готові піти на всі жертви заради того, щоб утриматися при троні. Як ви гадаєте, чи може піти мова за, як мінімум, орешники, але вже з бойовою частиною?
2: Ні. Тим більше і не мовиться про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я поясню, чому. Диктатор, в першу чергу, боїться фізичної смерті. А відповідно, застосування ядерної зброї – це відповідь з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, які вже попередили, що у разі подібного сценарію наслідки для Російської Федерації будуть просто катастрофічні. І відповідно є заява лідера Китайської Народної Республіки про те, що в умовах глобального світу не те, що використання ядерної зброї, навіть ядерної риторики є недопустимо. Тобто дали чітко зрозуміти російському щуру його місце. Щодо орішника, ми всі почули заяву російського диктатора, що виявляється 4 пуски. 4, не 3, шановні радіослухачі. Бо четвертий орішник прилетів по дурнуватих головах самих москалів на окупованих територіях Донецької області. Так от, 4 пуски орішника, це виявляється, метою їх було подивитися, як працюють роздільні бойові частини. Подивилися, пали на голову військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну і відповідно пояснили, що саме цим було обумовлено удари по сараях. Погодьтеся, досить хибна логіка, якщо мовиться про те, що собівартість одного орешника 80 мільйонів доларів, тобто 300 мільйонів просто в нікуди. І це в умовах економічної кризи в Російській Федерації. І відповідно ті лякалки орешникам – це не більш ніж елемент військово-політичного тиску, який вже ніхто не розглядає всерйоз. І всі зрозуміли – щур голий. На його ядерні погрози, відповідно, є практичні відповіді з боку Сполучених Штатів. Передислокація ядерного арсеналу. На європейському континенті перше з часів Холодної війни ядерний арсенал на території Великої Британії. П'яний Медведєв, якого згадували, як то кажуть, здуру спровокував ті процеси з боку Сполучених Штатів. Плюс ядерні субмарини Сполучених Штатів, їх 70. У москалів їх не більше 15. Так от 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів біля берегів Російської Федерації. Показово більш ніж. Росії дають зрозуміти чітко, що наслідки будуть дійсно катастрофічні. Ну і плюс можливості української сторони, які масштабуються в моменті якраз ударів по підприємствах, які задіяні в виробництві крилатих балістичних ракет. І, відповідно, тих самих компонентів для ядерної тріади Російської Федерації.
1: Пане Дмитре, а от за підсумками саміту G7, Великої Сімки, міжнародні СМІ пишуть про те, що Трампа вдалося переконати в тому, що треба бути на боці Європи у протистоянні з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, аналізуючи останні заяви Трампа після засідання G7 щодо можливості введення сильніших санкцій проти Росії, щодо відправлення Віткофа до Москви, наскільки можна говорити про те, що Трамп зайняв більш проукраїнську позицію, аніж проросійську?
2: Він займає проамериканську позицію, будемо реалістами. Говорити про те, що Трампа переконали? Ні. Давайте проаналізуємо заяви самих представників американської адміністрації з приводу економічних санкцій країн ЄС проти Російської Федерації. Вони зауважували і Віткоф, і Трамп на їх повній неефективності. В той час, як Сполучені Штати відпрацьовують механізми реального тиску на економіку Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, Трамп фактично вирішив питання з Іраном, і наразі, відповідно, на повістці дня стоїть питання Російської Федерації. Тобто, шановні телеглядачі, дуже стисло, але пояснюю, в чому сенс дій Трампа. Він встановлює фактично монополію на світовому енергетичному ринку. Наразі, після подій в Перській затоці, саме Сполучені Штати є першою країною по рівню продажу нафти і нафтопродуктів. Не Саудівська Аравія, зауважте, не Російська Федерація. І відповідні заяви Трампа щодо економічної санкції проти Російської Федерації – це в першу чергу усунення конкурента. Так, мир, він прагматичний. І Трамп робить прагматичні речі, але вони працюють на користь України. Тому говорити про те, що він більш проєвропейський, більш проукраїнський, ні, він проамериканський, але його проамериканські інтереси повністю співпадають з українським баченням тиску на Російську Федерацію, відповідно, закінчення війни в Україні. На українських вимогах, от в цьому основне позитив, тобто зміна риторики Трампа щодо закінчення війни, якраз от в цьому позитив, говорить про те, що навіть сама риторика використовується в якості додаткового інформаційного тиску на російського щура. І можемо тільки вітати подібні зміни. А те, що стоїть за ними, то вже залишимо журналістам. То їхня фантазія, нас цікавить практичне наповнення заяв Трампа. Ви пам'ятаєте, шановні радіослухачі, заяви очільника Генсека НАТО? Не дивіться на заяву Трампа, дивіться на його практичні кроки. А практичні кроки – це передача Україні засобів ураження безпілотників «Хорнет», які наразі повністю паралізували тилову логістику окупантів, плюс заяви Трампа щодо передачі американських ракет. Скорше за все мовиться про «Атакамса» і, відповідно, введення економічних санкцій. Отри ці фактори можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни.
1: Ну і ми не забуваємо про можливість створення балістичних ракет далекобійних і ракет-перехоплювачів балістики, можливо, на території України. Це і інвестиція з боку Сполучених Штатів. Тому, да, ви дуже слушно підмітили, щоб не слухати Трампа, а бачити на його дії. Дивитися на його дії. Дякую вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.
0: Червоні лінії на Київ ФМ.
1: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ ФМ. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас! Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам. І не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України, якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
3: Пане Олеже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік. Неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, так? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави Україна. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
1: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
3: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що, друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оцю всю історію, яку просували періодично і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та? І руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури. Тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармер, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
3: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, да, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно, покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же патріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином цинічно інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на території України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує в тому числі з Росією, яка межує в тому числі з нашими західними кордонами, тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Pearl ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
1: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської в даному випадку агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
3: Давайте розкладемо по поличкам і багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по Альянсу, а б все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде у згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто, так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільства в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винути ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ ФМ.
4: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ ФМ.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
7: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
4: Їх потрібно слухати.
0: їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ 98.
6: У Києві 20 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
8: Всім привіт, це Ілона Довгань, «Точки опори». Говоримо з психологами про психологію, і сьогодні ми продовжимо розмову з Оленою Любченко, кандидаткою психологічних наук і психологинею, на тему стосунків. Конфлікти в стосунках, причини конфліктів, багато всього, що хвилює людей для того, щоб порозумітися.
9: Всім привіт, продовжуємо далі розбиратися про конфлікти.
8: Давайте ще про ревність все-таки поговоримо. Де вона в цій схемі в стосунках, яке вона займає місце і чому це відбувається? Як часто на цю тему сваряться? Я аж три питання, ба?
9: Да, на цю тему сваряться, да, є такі прям люди... Собственники.
8: Власники.
9: Власники, да, такі, да, власники, для яких дуже важливо, є тривожні, є контролюючі, для яких дуже важливо, там бути впевненим, що все нормально, все під контролем. Ревнощі теж вони ж діляться там по ступеню. Є такі зовсім патологічні, коли людина починає контролювати і аб'юзити, да, і не давати просто особистого простору. Це, як правило, невиліковна історія така. Тому що вона пов'язана з особистісною патологією ревнощі. Такі патологічні – це маркер психопатології особистісної. І він ревнує, так бешений такий, знаєте, і прямо не дає мені дихнути. Це не значить, що він любить, це значить, він хворий. От, є такі ревнощі, пов'язані там з довірою до світу, з самооцінкою, пов'язані з якоюсь незадоволеністю особистістю і нереалізованістю. Да. Це часто проєкція така йде на партнера, і я починаю щось там з нього. Ревнощі, які в тому числі ревнощі до успіху партнера, до того, що він яскравий, до того, що в нього якесь життя повноцінне. Це така травмована історія, але з неї щось можна зробити.
8: Є така конкуренція між людьми.
9: Да, коли в шлюбі конкуренція. Це теж, до речі, дуже така тема конфліктна, коли ми весь час... конкуруємо, і весь час боротьба, от щоб він не зробив, я все одно якось там хочу, щоб інакше було, тому що я краще знаю.
8: Якщо це невпевненість в партнері, в партнерці, це тому, що були якісь приводи, наприклад, коли людина так себе поводила, наприклад, десь прийшли в гості, та? Чи десь на якийсь захід, і з партнер чи партнерка з кимось там фліртує, цьому неприємно, і починаються оці ревнощі. То це питання тоді не до того, хто ревнує, а до того, хто фліртує, хто себе так поводить. І тоді дає такі, знаєте, приводи іншому.
9: Ілона, у мене вчора була консультація. Вже десь роки три ми з дівчинкою працюємо. Абсолютно прекрасна дівчинка. І вона так сидить вчора і дуже задумливо каже: «Лін, ти знаєш, я зрозуміла. Це ж річ не в ньому, річ в мені». Я кажу: «Алілуя, третій рік консультації, ми до цього дійшли». Як правило, ревнощі – це річ не в ньому, річ в мені. Це якась моя реакція на поведінку іншої людини. Є нюанси. Перше, в парі є домовленості якісь про те, як ми відносимося одне до одного, чи дотримуємося ми вірності, який у нас шлюб, де в нас ці червоні пропорції. Я можу знати, що моєму партнеру не подобається, наприклад, коли я так поводжуся. І я просто не провокую. Тому що я знаю, що це

0: Як я висловлювання, слухай, коли ти отак от робила там з мишком, мені прям було, ну я себе якимось відчував там, мені так
1: Мені було неприємно.
0: неприємно, боляче. Я якось ранився, коли, ну прям я не знаю, чому якийсь сидів, не роби так, будь ласка. І це, ну, можна сприйняти, ну, людині це неприємно, не ти там як блядюра якась і до того, і там, типу, ну, воно так не буде сприйматися, це
1: Ну, так не працює.
0: зразу кажу, це така конфліктна формула, яка тільки провокує конфлікт, а про все можна домовитися, якщо от про себе говорити і дійсно мати на мету домовитися, донести свою думку, а не звинуватити, не сказати, що от
1: Образити, знецінити,
0: образити,
1: наїхати, агресувати. Але важливо, щоб людина й чула, коли один раз сказав.
0: да. Ну, один раз
1: Ну,
0: іноді
1: скільки? Два, три?
0: недостатньо, але ну важливо, щоб людина так дослухалася і чула. Є інша сторона, є живі люди, є харизмати, є там центр уваги, який просто притягує і чоловіки, і жінки, ну просто вони такі. І, ну, як правило, саме це нам подобається в цій людині, що вона така вся феєрична, але моя. Це ж, ну, це ж особий кайф такий, да? І тому це вже дуже залежить від рівня розвитку партнера. Ну, в мене є пари, коли чоловік каже: та міла, вона ж така, вона ж і тому подобається, а той зовсім там з глузду з'їхав, там щось їй подарував таке. Ну, тобто він навіть пишається, що його жінка от така от
1: Кружить голови,
0: роковуха
1: але
0: така.
1: при
0: Да.
1: цьому вона
0: Да,
1: моя
0: але
1: дружина.
0: це про довіру. Але я 100% знаю, що вона ніколи не дозволить там собі
1: Перейти червоні
0: да.
1: межі.
0: Тому що, і навіть, знаєте, це от, ну, є така теж міфологія, що це от прям про мою самовпевненість. Це не тільки про впевненість в собі, це про якість наших стосунків. Я впевнений в наших стосунках. Я знаю, я от зранку прокинувся, я дивлюся на цю людину, і я просто бачу. Ну, тому що, ну, в нас такий вже зв'язок, я знаю, що це все в порядку. Все
1: І це теж про
0: нормально.
1: гідність людини. Тому що якщо ти в стосунках, в серйозних стосунках, і у вас домовленості і формат цього шлюбу чи цих стосунків саме ось такий, то потім ще десь щось отак от добирати, там вирішувати якісь такі свої питання, воно трошки як.
0: Ні, ну воно не дуже, да. Це знову ми повертаємося до теми конфліктів, коли є історії, коли нам партнер не додає щось дуже важливе в наших потребах.
1: О, або коли дійсно щось тут не вистачає в цих стосунках, що людина чомусь пішла добирати там, то тоді треба тут поговорити, пофіксити.
0: Да, це конфліктно, знов-таки, така тема, коли іноді один з партнерів просто роками кожного дня намагається витрусити з іншого партнера, ну, щось там, не знаю, якось тепло, там специфічний секс якийсь, якусь там прогулянки, близькість, цвіточки, романтику, не знаю що. Ну, просто чи компліменти, чи там погляд якийсь повинен бути такий. Ну, щось там витрушують вони один з одного, тому що це моя потреба. Лена, мені це дуже важливо. Я без цього не можу, я засихаю. А буває таке, що у іншого немає можливості відповісти на цю потребу. Він того не має. Він не романтик. Він
1: Емоційно холодний.
0: Може, навіть не холодний, але ну, не романтик він. Ну, просто він виражає це якоюсь там, він гвоздик прибив, і воно висить, і їй зручно, і вона сумочку свою повісила і пішла далі. Отак
1: В
0: оце.
1: турботі
0: Да, ну
1: проявляється.
0: якось по-іншому. Ну там усі ці мови кохання, ось ця історія, вона дійсно добре відображує такі моменти. Чи про

0: Просто людина так була вихована, вона фізіологічно, по темпераменту, в неї нема цього в особистості. Но воно в асортименті оцієї самоособистості не представлено. І скільки б ти його не плющила, оце невирішальні конфлікти. От скільки б там прекрасний психолог його там не крутила, не там травми ці не лікувала, ну його просто немає. І тоді що робити? Ну, знов-таки, варіантів декілька. А якщо ми це не проговорюємо, дійсно, люди можуть піти добирати це там десь. І є пари, для яких це прекрасно. Господи, вона пішла до цих подружок, вони там
1: Ну, якщо тільки
0: гупають.
1: до подружок, то ладно. А якщо до
0: Женщина, ну
1: другів.
0: ви така прямо серйозна, я бачу, така строга прямо. Ну да,
1: Так,
0: ну.
1: а це ж може тоді бути зрада. Дивіться, якщо цей чоловік, наприклад, моделюємо,
0: Так.
1: цей партнер, він не хоче зі мною там це проговорювати, або він не дає мені якихось компліментів, там якоїсь підтримки, якоїсь ніжності, турботи, тепла, то я відчуваю себе тут дуже.
0: Да, я увядаю, кисло,
1: Та, в
0: мені
1: цих
0: кисленько,
1: стосунках.
0: да.
1: А потім хтось десь, і відповідно, що ти потім уже туди ведешся. Зараз понаписують такого, що.
0: Да. Ну, да, є така штука, яка називається тріангуляція. Це такий феномен, коли от саме з таких причин, що виникає дуже багато напруги в парі, і ця напруга ну, ніяк не вирішується. І особливо, коли ми перестаємо про це говорити, тому що коли ми про це говоримо, ми збрасуємо цю напругу в конфлікт. І ну, якось, ну, знаєте, як в народній цій мудрості, якщо ти не маєш сексу з людиною, ти маєш секс з її мозком, ти мозок виносиш їй. Да? Це неконструктивна історія, але ну, хоч якось ця напруга спадає. А якщо навіть і цього нема, то да, є такий феномен, як тріангуляція, виникнення третього в парі, і цей третій існує в парі саме задля того, щоб зменшити напругу цього конфлікту. Ця коханка існує не тому, що чоловік хоче до неї піти. Вона існує для того, щоб не конфліктувати із своєю жінкою, і вона існує для того, щоб він від своєї жінки не пішов. Тобто, це один з способів
1: Громовідвід такий.
0: вирішення конфліктів. Да. Ну, це така вже критична історія, тому що коли з'являється коханка, як правило, ми порушуємо договір, да, шлюбний. Ну, тобто, це вже зрада і це інша тема. Але якщо мені потрібен двіж, і я хочу кудись піти і подвіжувати своїми друзями, там можуть бути чоловіки, там можуть бути пари, там можуть бути дівчата, а мій коханий буде лежати, не знаю, і там втичити в YouTube, і він буде щасливий чи дивитися футбол. Ну, це ідеальна історія. Це прекрасна історія, якщо я можу безпечно добрати. І таке вважається зараз здоровим вирішенням конфлікту, тому що оце ще дуже важливо, дуже класно, що ми про це згадали, тому що сучасні конфлікти, вони не пов'язані з цим списком, який ви, Ілона, сказали. Вони не пов'язані з дітьми. Як це не дивно. Ну, є конфлікти про дітей, але це не головне. З фінансами, з сексом, там, не знаю, з побутом. Вони найчастіше пов'язані з емоційними потребами. Тобто частіше люди сучасні, от останнього десятиріччя, конфліктують саме тому, що вони недоотримують якусь важливу, якусь дуже-дуже таку мою задоволення моєї потреби. І саме це стає причиною найголовніших, найтриваліших, найпекельніших конфліктів в парі. Цей феномен, коли я очікую, тобто в мене конфлікт очікувань. коли я очікую все отримати від однієї персони, від однієї партнерки чи партнера, він навіть має свою назву. Мені здається, він називається All expectation person, ну щось таке. Uh-huh. Ну тобто людина, яка все повинна задовільнити всі мої очікування. Це феномен, він вивчається. Це ну така головна зараз міна уповільненого дії в шлюбі, тому що ми приходимо в шлюб. І ми, ну там, так виховані і так підготовлені культурою, що наче ця людина повинна
1: задовольнити, закрити мої потреби.
0: Геть усі. Це неможливо. І якщо я погоджуюсь, що вона повинна добирати десь, да, щоб бути щасливою просто людиною, щоб поруч зі мною була щаслива партнерка і ми не конфліктували. І якщо партнерка погоджується, що да, ну йому це потрібно, я не можу це зробити. Мені ця рибалка чи цей футбол, це, ну, і я ж не можу,
1: теніс.
0: Да, я ж не можу його заперти. А це відбувається і дуже багато образ. Він мене не хоче, він мене не цінує, йому там краще посидіти там футбол подивитися. Футбол важливіше, ніж я. І починається. Та господи, люди, ну це просто неможливо фізично зробити. Це екзистенційний такий, як сказати, безперспективний проєкт, якщо ми починаємо про це сваритися. І оце зараз те, що вирішують 90% психотерапевтів парних в світі.
1: Це важливий момент, бо якраз хотіла спитати, як проговорювати оці всі складні речі, об які часто люди раняться, які спотикаються, оці камені спотикання. Як навчитись обговорювати ось це, що тригерить. І оцей момент, ще про який ви сказали, оця, можливо, тут допомагає емоційна близькість, коли можна, знаєте, спокійно про все поговорити з цією людиною, з цим партнером, з цією партнеркою, як з другом, як з подругою. Угу. Слухай, от такий момент хочу з тобою поділитись. І щоб, знаєте, вже не на диби вставати, а от не у всіх є оця емоційна близькість. Ну, я це так називаю, можливо, це якось інакше ще можна назвати. Коли люди можуть про все поговорити спокійно, без конфлікту, від чого це залежить? Від оцих прив'язок? Хтось уникаюча прив'язка, так? Хтось там тривожна, і mm-hmm. через це ось такі речі виникають. Через невміння, через боязнь, через що? Бо мені здається, що якщо є ось оце порозуміння, оця емоційна близькість і готовність почути, то тоді все можна проговорити.
0: Ну, тут, да, ми з вами підійшли до ще одного міфу про конфлікти, а який науково зараз, ну, там, якийсь час назад був теж розвінчаний, що стабільні, щасливі пари – це не ті пари, які не конфліктують. Це ті пари, які вміють виходити з конфлікту в нормальну, теплу, довірливу атмосферу. Це ті пари, ну, тобто важливо не те, що відбувається в конфлікті, бо в конфлікті може відбуватися багато чого. Uh-huh. І навіть найдосконаліші, найзріліші емоційно люди можуть в серцях, uh-huh. да, на емоціях щось таке сказанути, ляпнути, щоб не сказати інше слово.
1: Ага.
0: От. Да. І тут дуже важливо, що в людей відбувається в періодах, які існують між конфліктами. Як вони взаємодіють, як вони вміють вибачатися, як вони виходять з конфлікту. Оця емоційна близькість, про яку ви кажете, довіра. Я знаю, що ну, да, ну він в мене такий гарячий, такий вибухливий. Він, я знаю, як він там, вибачте, матюкається із своїми підлеглими. Ну, це да. От, ну, тобто, коли
1: але
0: я не беру...
1: сумку, потім рішення нормальне, ми вирішили це питання, щось там отаке, отаке, бабах-бабах, але потім він почув, вона почула і вирішилася ця історія.
0: Це не обов'язково вирішилося, але це обов'язково закінчилося, ну, і ми там, ну, якось вибачилися, чи ми вирішили, що ми ще раз до цього повернемося. Ну, ще один міф про конфлікти, що їх обов'язково треба от зразу до кінця вирішувати.
1: А, тобто можна зразу і не вирішувати?
0: Ні, навіть наука каже, що класно іноді, якщо там вже бурлить, і дуже багато емоцій, зробити стоп. Зробити паузу – це таке дуже усвідомлене конфліктування. І сказати, що слухай, ну зараз прям дуже багато лішнього, да, ну, того, що не варто. І я хочу там тобі гадость сказати, і ти бач уже, давай не будемо. Нам важливо от зрозуміти, як ми будемо поступати там, не знаю, з нашим підлітком. От, ну, тобто, можуть бути дуже різні варіанти виходу з цього конфлікту. А, чи хтось там вибачається, да, що от, да, отут от прям. А, але найважливіше те, що в період, коли ми не конфліктуємо, і бажано, щоб це був дуже такий довгий період, в нас була оця довіра, розуміння і, ну, розуміння, що поруч зі мною живе не ворог, з яким я в постійній боротьбі і повинна щось довести, да? А живе моя солодка булочка, мій любимий там, коханий, ага. Да, коханий чоловік, мій чоловік, якого я хочу, який мене збуджує, мені подобається його тіло.
1: Його,
0: ну,
1: запах, з ним, да, обнятись, полежати, подивитись кіно.
0: Да. Оця вся історія, що вона, ну, набагато більше, чим ось оця вся штука, якою я хочу довести йому. Іноді фокус відносин дійсно на якісь, от вперлося все в цю зарубу, і прям важливо це вирішити. Але воно не більше, ніж все наше життя і всі наші стосунки. І от як ми поводимося одне з одним, ходимо ми з козячою мордою.
1: Не розмовляємо.
0: Да, оце там наказуємо, щось там, да.
1: Там, мстимо.
0: Мстимо, обіжаємося, не даю, я йому не даю. Чого? Ти не хочеш сексу? Хочу, але він там, типа, не заслуговує. Ну, ну щось mm-hmm. таке, да, от коли ми не творим діч, оцю між конфліктами. Ну, коли він вже і квіточки приніс, і вона там тортик спекла, а воно сидить, і все одно там йому важливо там щось поображатися. Тоді все вирішується нормально.
1: Прикольно. А скільки оце, ви кажете, бажано, щоб оцей період без сварок був досить довгий? Скільки має бути в днях, в годинах, скажіть?
0: А це, знаєте, як в сексам. Скільки сексу нормально? Ну, кожному відповідь там така. Є сексуальна норма пари.
1: Угу.
0: Є конфліктна норма пари. Комусь нормально. Оце от як прокинулися і почали дри-ди-ди-ди-ди-ди-ди. І навіть один мені чоловік казав, що ти знаєш, а мені сумно. От вона щось там не тарахтить, вона кудись там поїхала, я їм там порадила, щоб вона відпочила, а він там щось, вона поїхала на відпочинок оздоровлюватися. Він каже, ну прям сумно, мені не вистачає тут якось, ну якогось, да, такого.
1: Я ще чула таку штуку, що важливо в парі для порозуміння і щоб ці зменшити конфлікти, це щоб наші внутрішні діти подружилися. Що ви про це думаєте?
0: Ну, якщо розглядати наші відносини з точки зору там наші діти, наші дорослі, наші батьки, то да, нашим внутрішнім дітям повинно бути весело. Ми з вами колись казали оцю мою улюблену фразу Отта Кьонберга, що ми зараз живемо разом з однією тільки ціллю отримувати кайф одне від одного. Це, ну, і це саме тому ми конфліктуємо, коли ми, а що таке, кайфу нема, да? Я з тобою, а ти оце не задовольняєш меню моїх по кайфушикам. Ну, тобто це дуже важливо, щоб нашим дітям було радісно. Життя не тільки кайф, я б сказала товаришу.
1: А можете це чуть-чуть прояснити, трошки пояснити, перепрошую, для тих, хто не розуміє, що от є там, є у нас там внутрішні діти, внутрішні батьки, там внутрішні дорослі. І що мається на увазі, щоб нашим внутрішнім дітям було класно?
0: Ну, це така типологія Бьорна, Еріка Бьорна, про те, що в кожній людині живе внутрішня дитина.
1: Це транзактний аналіз.
0: Так,
1: да,
0: це транзактний аналіз, да, можна почитати. Внутрішня дитина, яка, це така наша грайлива частина, це коли нам, не знаю, хочеться під дощем там пробігтися, ми такі дуже відкриті, коли ми з цією частиною живемо. І це те, що відповідає за радість, щирість, відвертість, ну, якісь дурні там вчинки, спонтанні якісь.
1: І перші реакції, ті, які були закладені колись в дитинстві.
0: Да. Ну, і там, да, є там травмована дитина, здорова дитина, але, ну, якщо дуже
1: коротко. Щоб нашим, а що, щоб ми могли разом там бути на одній хвилі, там, не знаю, дуріти, сміятись, подорожувати,
0: гумор,
1: якось.
0: Да, легкі... да. Все, що стосується легкості буття, це, ну, в цій типології це наші внутрішні діти. Внутрішнім дітям повинно бути по кайфу одне з одним. Внутрішні дорослі повинні вміти вирішувати якісь життєві ситуації.
1: Відповідальність брати.
0: Да, брати відповідальність, дотримуватися або, ну, якісь зобов'язань, там, домовленості. А наші внутрішні батьки, ну, це те, що турбується, піклується, і те, що, ну, я б сказала, в парі може, ну, знаєте, це як комплементарність наших якихось фіксацій, я б сказала. Ну, хтось там, там куховарить, да, класно, і от вона там, як мамуся, щось пече, пече, а хтось там, не знаю, там машиною займається, і він там, ну, це от такі от вже.
1: А якщо от куховарить, то це теж як мова така кохання, що я хочу щось таке приємне нам готувати, чи йому там приємно готувати, і тоді ось це такий мій спосіб передати свою любов?
0: Ну, так, да, це ж може бути дуже сексі. Ну, це ми вже про секс починаємо. До речі, дуже класна тема, що секс – це ж не просто ми лягли, розділися і давай. Це секс – це разом готувати, торкатися, фліртувати, щось там писати, якісь там порномемчики висилати. Ну, тобто, це все дуже може бути сексуальна історія, тому, да, готувати – це класно. Ще є така важливий закон, при який я хочу сказати. От коли ми з вами говоримо про те, що важливо підтримувати оцю атмосферу довіри, тепла, навіть
1: безпеки,
0: якщо...
1: Безпеки, мені здається.
0: Безпеки, так. Да, навіть якщо ми конфліктуємо, чи ми дуже різні в якихось там речах, чи ми вперлися в якусь зарубу, таку дуже важливо. Є таке правило, чи це пораховано і датчиками виміряно, що на одну негативну якесь слово чи вираз, який я своєму партнеру сказав, повинно бути 5 позитивних. Тобто, якщо, да, і тільки тоді ми відчуваємо щасливими, в безпеці, і тільки тоді нам гарно з цією людиною. Тобто, якщо була одна якась фігня, якась кака у нас
1: погане
0: з тобою.
1: Погане слово, яке образило.
0: Ну, щось таке, навіть там погана новина, чи щось таке, що нас засмутило.
1: Наїзд.
0: Да, повинно бути 5 речей, які ми, в яких ми прокайфували. Добре слово, обійми, кавуся, якісь там, не знаю, кіношка, ну, що ми любимо там.
1: Клас,
0: да.
1: Клас. Мені здається, що оце, знаєте, відповідь на те питання, що коли люди посварилися, треба ще ж вміти вибачити, вибачитися і вибачити, що не всі це вміють якось сказати, mm-hmm. так знаєте, і щоб тому вистачило цих вибачень іншому. Бо, можливо, це коли ти, ну, я ж уже сказав, вибач, все, mm-hmm. а мені так мало, я так не можу, що це таке? Мені треба там, наприклад, ще якось, і ще якось закрити оці гештальти, погладити, не знаю, щось там зробити, щось там запропонувати, ще якось, от тоді я вже там, фух, добре, все,
0: відійшла.
1: Окей.
0: Ну, ви дуже важливу тему зачепили знову, про те, що різні люди по-різному, різні мають копінг-стратегії, тому що конфлікт – це стрес, да? І різні типажі по-різному вміють виходити з цього стресу. І надзвичайно важливо знати, як твій партнер виходить із стресу, приймати це, не заважати йому це робити і не насідати із своїм способом, як йому бути щасливим. Тому що є люди, яким, ну, навіть є дослідження про те, що жінки набагато швидше виходять з конфлікту, вони набагато швидше видихають, і в них з'являється окситоцин для того, щоб налагодити знову цей контакт, в той час як чоловіки ще продовжують бурлити на адреналіні. Це суто хімічна реакція. Тобто ти вже хочеш, ти починаєш там ластитися, що ну вже там, ладно, там давай, а він не того, що він такий зануда, чи він там тебе ненавидить. В нього ще адреналін там бурлить, бо це еволюційно, він там ще біжить там за мамонтом і щось там когось добиває. І треба якийсь час дати чоловіку на те, щоб він перетравив цей адреналін. Ну, бажано, щоб він, фіксація там на ньому не вийшла. Ну, тобто, це важлива історія, як кожен із нас переживає цю постконфліктну фазу і не втручатися, щоб не наражати на зайву якусь.
1: Скільки оце триває, поки він виходить з адреналіна?
0: Там теж по-різному. Ну, це знов-таки, якщо в парах багато довіри, то там достатньо 5, 10, 15 хвилин, і все, вже нормальна людина до тебе виходить. Якщо пара весь час в цій зарубі, то, на жаль, може виникнути оця фіксація, що я там і день хожу, ображаюся, і неділю там з тобою не розмовляю, тому що я от собі це все варю.
1: Цікаво. А скажіть ще, будь ласка, коли після оцих сварок виснаження таке емоційне, що потім треба ще якийсь час, я не знаю, або вже нічого не хочеться, або треба якийсь час відновитися чи наповнитися якось. Це про що говорить, коли це вони з такою зарубою так один на одного наїжджають, чи вони так уже якось виснажилися в цих розборках?
0: Ні, ну конфлікти – це виснажлива історія. Ну, це дійсно забирає багато сил, там багато емоцій, біохімічні процеси, це стрес.
1: Треба вміти якось десь зупинитися, щоб воно аж не переходило в таке, що потім ти 3 дні без свідомості, ну, наприклад.
0: Ну, бажано, да, бажано вміти робити це не на таких децибелах і не в такому емоційному діапазоні, але тут у кожного просто свої можливості в цьому плані. Є люди, в яких дуже багато енергії. І вони там можуть так вибухати страшенно. Це теж ще одна історія. А в іншого мало енергії. Вона там каже, ну давай вже там заспокойся.
1: Цікаво.
0: Це виснажлива штука. І іноді після конфлікту дійсно варто лишити одне одного в спокої, тому що ми тільки що були на війні. Да? Нам треба згадати, що це моя улюблена бусинка.
1: Складно вже після такого.
0: Якось.
1: А до речі, кажуть про те, що не треба лягати спати, коли посварилися. що типу лягають, ну, коли люди сплять разом в одному ліжку. І якщо вони посварилися і лягають отак спати, то так, мовляв, не можна. Треба якось там щось.
0: Міфологія тут є протирічива, да?
1: Ага.
0: Тобто одні люди кажуть, що навпаки. Якщо ви посварилися в ліжко і там...
1: Нічна зозулька, як ми колись говорили, перекує.
0: Все вирішиться. Інші кажуть, що в ніякому разі, тільки завершити сварку і все. Ну, це залежить. Ну, це залежить від способу, яким люди встановлюють, реконструюють так цю близькість. Є люди, для яких тілесність – це взагалі головний інструмент, яким вони близькість встановлюють. І тоді так. Це...
1: Так, ще останнє вас питаю про паузу в стосунках. Коли кажуть, що, наприклад, там в стосунках, потім сваряться, потім розходяться, побувають в паузі. І десь навіть таке чула, що оці паузи потрібні для того, щоб зрозуміти, чи потрібна тобі ця людина. І вже прийти в ці стосунки, точно будучи впевненим, що так, я вже там все проаналізувала, обдумав все, мені це потрібно, і тепер я вже свідомо в це заходжу. Що, мовляв, такі паузи, вони обов'язкові.
0: Ну, комусь потрібні паузи. Мені здається, взагалі, ну, побути з собою – це прям класна річ. Чого б це не стосувалося, там, кар'єри, якогось цілей твоїх, партнерства,
1: тут
0: фінансів.
1: Тут важливий момент, бачите, от ви сказали, і я думаю, згадала те, що хотіла ще сказати. Тут ще важливо розуміти, що хочеш ти. Хто ти є, розуміти свої всі нюанси, оцю свою систему координат. В мене отаке, отаке, отаке. Добре себе розуміти. І що ти хочеш від іншої людини. Тоді, можливо, це буде якось легше, краще, щасливіше.
0: Ну, бажано б, да, знати, чого ти хочеш, тому що, ну, якщо ти не знаєш, то ти будеш щось вимагати незрозуміле, да, і дуже складно буде тобі, тебе якось задовільнити. Ну, тобто, пауза – це класна така річ, я не знаю, наскільки вона обов'язкова, я б сказала, що вона обов'язково стосовно... В принципі, буття час від часу нам треба якось усамітнитися і, ну, щось про себе зрозуміти, перезібратися, там, переусвідомити. Ну і це для стосунків також важливо, особливо якщо там криза якась довга, ну, щоб я дійсно зрозуміла, я взагалі зараз чого хочу. Я дуже люблю розповідати про одних своїх клієнтів, я вам розповідала колись, які спочатку стосунків своїх домовилися перезаключати шлюбний контракт.
1: Ух ти.
0: Тобто вони домовились, що раз на 10 років він приходить до неї, знов робить пропозицію, або не робить пропозицію, а вона погоджується або не погоджується.
1: В чому прикол?
0: Прикол в тому, що коли ми починаємо стосунки, ідеально, щоб я знала, куди ти мене запрошуєш, в які стосунки ти мене запрошуєш, ну, з кожної сторони. Да? І прикол в тому, що згодом ми так змінюємося, наші очікування настільки змінюються, контекст, в якому ми живемо, змінюється, діти, війна, кар'єра, якісь там нові подружки чи там нові знайомства, рівень енергії, сексуальні наші вподобання. Ну, тобто, коли я входила в ці стосунки, ти мене запрошував в таку сімейну систему і пропонував мені оце, а я тобі пропонувала оце. За 10 років все дуже змінюється. І дуже мудро прийти до парного терапевта і якось це обговорити, ну, тому що може наростати невдоволення і розчарування, а це можна запобігти. А ще класний спосіб, ну то прям дуже усвідомлені і такі просунуті клієнти, вони так домовились, що ну, ми розуміємо, що це не вічне, що все дуже швидкоплинне і дуже змінюється. Тому спочатку це було раз на 10 років, а зараз час так пришвидшився, що це раз
1: на
0: 5.
1: У мене є знайомі такі, які кожні 5 років вони влаштовують таку весільну церемонію, ось як ви кажете, робить пропозицію, і вони як прописують певний такий контракт собі, і потім через кожні 5 років вони оновлюють ці обітниці, оновлюють ці стосунки і по новій заходять знову. От мені тільки цікаво, тоді, якщо є, наприклад, офіційний шлюб, і за 5 років ви кажете, та ні, не йдемо далі, то як потім, розлучатися? Виходить, що так?
0: Наприклад, розлучатися.
1: Але все одно через 5 років переходити, підходити до того, хоча кожен може собі різне зробити, да, за 3 роки, там, за рік, там, але складно тоді щось планувати надовго, якщо це так, на рік, на 3, іпотеку як брати. Здається, що це дуже так нормально тримає якраз іпотека.
0: Да, іпотека, фінанси дуже тримають, да, всі фінансові питання дуже тримають.
1: Але це цікавий момент, бо це якраз про свідомий оцей підхід. Не так, що та вже все, ж одружилися, це ж уже мій навіки, моя навіки, вже можна бігуді, халат там і все таке, і без всяких там якихось ще напрягів, там щось то раніше там якось підфарбовувалося, а зараз уже все, і воно тоді трз, і все, іскра ця вся якась така пропадає.
0: Ну, дуже, дуже багато конфліктів в зрілих парах саме про те, що от ми ж, я ж брав собі отаку дівчинку, чи я ж виходила заміж за такого прямо орла, лева. А зараз там, от, там 15 років пройшло, і чого він? І я тоді кажу, що любі хлопчики, дівчатка, давайте познайомимося. Ну, зараз вже це не дівчинка, це зріла жінка, самодостатня, вона сама собі заробляє. Тоді вона там студентка була, жила за його рахунок. Вона знає, чого вона хоче, в неї кар'єра, вона амбітна. Може, тобі такі не подобаються жінки взагалі. Ну, але ми маємо отаку.
1: Ми ростемо, хтось виріс, хтось не виріс.
0: Ну, ми просто міняємося. Ми просто дуже сильно змінюємося. І дуже сильно змінюється контекст. І на це теж важливо зважати, тому що нам кажеться, що ну там просто ми живемо, та і все. Та ні, ми живемо в контексті. Людина дуже контекстуальна. І оці всі ситуації нас змінюють колосально.
1: Круть. Я вам дякую дуже-дуже.
0: З задоволенням.
1: Дуже цікава і дуже крута розмова. Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук. Сьогодні була у мене в гостях і говорили ми на тему конфлікту в стосунків, причин конфліктів, стосунків і як взагалі порозумітися, як почути одне одного. Дуже вам дякую. Пишіть, що ви для себе взяли, які ще у вас залишилися незакриті питання з приводу стосунків, конфліктів, порозуміння, діалогу і так далі. І ми будемо це розбирати далі ще докладніше. З чим ви стикаєтесь, що б ви хотіли ще почути? Всім дякуємо, до наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Баба Яга на службі ЗСУ. Це не казка. Це український важкий ударний дрон «Немезіс». Він літає десятки кілометрів, несе боєприпаси і може змінювати хід бою. Як працює цей повітряний мисливець, зараз розберемось. «Немезіс» – це важкий безпілотний ударний дрон, який у ЗСУ здобув репутацію одного з ключових засобів ураження ворога. У російських чатах його прозвали «Баба Яга» через нічні удари і страшну ефективність для окупантів. Але насправді «Немезіс» з грецької – це «Немезида», богиня людської долі, покровителька суспільного порядку, уособлення кари богів у давньогрецькій міфології. Символічно – богиня кари. Але де грецька міфологія, а де московити? Тому для них уособлення кари – Баба Яга. «Немезіс» – це багатокоптерний бомбардуючий дрон, який розробили інженери 412-го окремого полку безпілотних літальних апаратів «Немезіс». 412-й окремий полк СБС «Немезіс» є одним із найефективніших підрозділів ЗСУ. На його рахунку сотні знищених цілей на десятки мільйонів доларів, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу противника. Але повертаємось до «Немезиди» Баби Яги. Це важкий дрон, який вже довів свою ефективність безпосередньо на полі бою. «Немезіс» – великий дрон. Відстань між його чотирма моторами перевищує 1 метр. Дальність польоту – понад 20 км. Корисне навантаження – до 12 кілограм боєприпасів. Працює за будь-яких погодних умов та у темряві. Особливістю цього дрона є те, що управління ним відбувається через глобальну мережу. А для роботи не потрібні якісь спеціалізовані антени чи підсилювачі сигналу, лише стабільний інтернет-зв'язок. Маючи стабільний інтернет-зв'язок через Starlink, оператор може керувати дроном фактично з будь-якої точки планети, наприклад, сидячи в кафе «Любава» в Жмеринці, тоді як напередку лише готують дрон. Це не маленький FPV-дрон, це бойовий повітряний бомбардувальник сучасної війни, здатний завдати прицільних ударів на великій глибині. «Немезіс» уже уражав важку техніку і артилерію росіян. Знищував складні цілі – від самохідної артилерії до систем ППО «Стріла-10». І це той випадок, коли дрон не просто спостерігає, а реально змінює розстановку сил. За даними окремих підрозділів, «Немезіс» знищував російські артилерійські системи, ракети й боєкомплекти, важку техніку і інфраструктуру на глибоких рубежах. Це вже не дрібні удари по складу, це точкові ураження, які впливають на бойовий потенціал ворога. Якщо говорити про тактичні переваги дрона, то це глобальна дистанційна робота. Оператор із тилу може спрямовувати ударні місії без ризику для життя. І економічний ефект. Порівняно із дорогими реактивними системами, дрон коштує відносно недорого, але може знищувати значно дорожчі цілі. Якщо говорити загалом про дрони «Баба Яга», то це не один, а цілий клас ударних безпілотників. У ЗСУ є кілька модифікацій таких дронів. Конкретно «Немезіс» створювали з нуля українські інженери у 2022 році. І за кілька років він перетворився на ключовий ударний засіб. «Немезіс» – не просто ще один дрон. Це міст між розвідкою і ударом. Це можливість безпілотної глибокої роботи по ключових об'єктах. Це зміна тактики на фронті. Замість масованого артилерійського вогню – точні передбачувані враження. Якщо раніше дрони переважно спостерігали, то «Немезіс» зараз сам виконує функцію повітряної ударної платформи, яку важко передбачити і ще важче зупинити. «Немезіс» – це не міфічний привід, а реальна бойова система, яка вже вплинула на сучасну війну. І якщо раніше ЗСУ здебільшого компенсували артилерійський дефіцит, то зараз ударні дрони, як «Немезіс», виходять на перший план.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 21 година.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба.
4: Головне ти знайдеш, просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: Ні ти, ні я не маємо годинника. Але щось говорить нам, що час ще є. Що час він в нас. Що час – це ми. Це уривок вірша такої авторки на ім'я Оксана Ганіна. Вона його читала в рамках літературних забав, які нещодавно були. І сьогодні ми говоримо саме про літературні забави. І ми говоримо з учасниками літературних забав і, відповідно, з головуючою цього заходу. Вона у нас була в якості поетки, і тепер вона в якості і в статусі продюсера літературного процесу України. Це Інві Герда.
8: Дякую. Можна ще сказати, організаторка, ведуча, ідейниця і дуже-дуже багато інших слів, тому що в мені поєднується багато, скажімо так, певних професій от, для того, щоб провести літературні забави. Треба поєднатись і як менеджерка, і як піарниця, і як ведуча, і багато всього. Але так, літературні забави – то я, і я – то літературні забави, не
7: інакше. В зв'язку з цим, і саме до тебе питання. Ти організувала цей захід в 21-му році.
8: Так, кінець 21-го.
7: Так, і це ж день народження, рік народження фактично цього так. Заходу. Мені здається, що 22-й рік – це другий рік народження твого заходу. Чи я помиляюсь?
8: Звісно, як і більшості інших проєктів, 22-й рік – це був тим, який або мав би відбутися і продовжити життя цього проєкту, або завершитися назавжди. Я не могла собі дозволити цій мрії згаснути отак швидко, оскільки вже на початок 22-го року було зрозуміло, як проводити, чого ми хочемо від проєкту, як він має виглядати. І що в Україні настільки багато творчих людей, що, дай Боже, нам там за років 10-15 осягнути всю цю творчу молодь, ну і не тільки молодь. Тому зібрали сили в кулак, я повернулася до Києва, і наприкінці квітня ми, 22-го, ми почали, точніше, продовжили.
7: А коли стало зрозуміло, що це вже не просто твоя забава, фактично, да? А це такий собі живий організм, який подекуди може існувати і сам.
8: Ну та, моя забава, то була моя мрія. Мені дуже хотілося, аби було місце і щось постійне, тривале. І люди могли туди приходити, от в тебе є вихідні, і ти знаєш, що є куди піти тобі творчому. Або самому як авторові, або просто слухачеві і глядачеві. Все народилося з мрії, і потім уже оцей 22-й рік, коли я зрозуміла, що є хвиля, є потреба, і в 22-му ми були чи не єдиним взагалі літературним проєктом, таким мистецьким, який існував. І якщо порівнювати кількість відвідувачів 22-го року і 26-го, то це дуже велика різниця. В 22-му році у нас були випадки, коли ми не вміщали той зал, де ми перебували, і були випадки, коли там 50 людей, більше 50 людей.
7: Ти сказала мистецький проєкт. Я вбачаю літературні забави, вони пов'язані виключно з письменниками, поетами, але я знаю, що до тебе приходять і музиканти. Коли суто літературний захід перетворився на такий широкомистецький?
8: От той 22-й рік ми дійсно запрошували, це був повністю таким для поетів. В основному це були тільки поети. А потім, ну, воно само собою, в мене була ця ідея додавати, наприклад, тих, хто пише прозу, чому би ні. Потім ми додали тих, хто пише музику. Воно вже поєдналося, тому що приходить автор, він сам грає, ну, чи сама авторка грає, читає, і це вже певний перформанс. Чому би ні? Потім воно потихеньку, я зрозуміла, що творчі люди, ті, хто пишуть, вони поєднують в собі і багато інших творчих
7: Якостей,
8: якісті, якостей, так. І вони так само паралельно і пишуть музику, і пишуть картини, і грають в театрі, пишуть драматургію. Ну і взагалі це настільки все пов'язано, і я горда зараз тим, що я можу казати, що

0: чому ні? І в нас
1: дякую, що так широко відповіла, тому що спочатку у мене було питання, наскільки літературні забави відрізняються від, припустимо, тієї ж першої кави. Да? Те теж приходять письменники, поети. І так, відповідь вже є. Тобто тут є насичення музикою, є насичення якоюсь театральною драматургією, окрім самої літератури. Правильно?
0: Так. Так, так, однозначно. Ну, і я би тут наголосила на прямих ефірах, які є теж нашою фішкою.
1: А де їх можна дивитися?
0: Їх можна дивитися, прямий ефір відбувається у Фейсбуці, але ми їх завантажуємо, всі ці відео в Ютубі, їх можна переглядати. І я зараз горда тим, що це такий певний спадок для наших майбутніх поколінь досліджувати літературу, або так, українське сучасне мистецтво, мистецтво в час війни, яким воно є. Тобто це можна, можливо, про нас будуть писати книги якраз на базі того, що можна буде подивитися, тому що є автори, яких, на жаль, вже немає. Є автори, які мали би бути героями літературних забав, але їх немає, вони залишаться назавжди в моєму довгому списку бажаних. От, тому це дуже велика місія, тобто люди, перебуваючи в іншому місці, можуть дивитися і нас дивляться. Люди, перебуваючи за кордоном, нас дивляться. І, знову ж таки, можна відмотати, передивитися, послухати. Ми авторів запрошуємо і другий раз, наприклад. І можна відслідкувати, які зміни, як то взагалі, що автор, що переростає.
1: А які... є якийсь хештег літературні, щоб людина зайшла в інтернет, написала і одразу
0: літературні забави в Гуглі і буде показувати все... Ютуб, Інстаграм, Фейсбук і також телеграм-канал «Лід Забави» і все. Ну, наскільки мене вистачає, тому що в нас немає людей, які б займалися піаром. Точніше, такі люди могли би бути, але ж ми не прибутковий проєкт, і я не можу платити комусь заробітної плати, так само як фотограф, який півтора року до нас приходить. Це теж, до речі, фішка. Це, ну, коли ви приходите на Захід, і ви, окрім дійства, яке ви побачили тої хвилини того часу, ви отримуєте гарні фото, професійні, які можна потім використовувати. От фішки, отак воно переросло, змінилося, але, слава Богу, не змінилася ота основна мета – показувати творчий такий андеграунд наш, показувати, що класні тексти пишуть не тільки знані, але й маловідомі. Не тільки ті, хто мають книги, а й ті, хто їх і не має, вони так само круті. Не тільки хто живе в Києві або в околицях, або в великих містах-мільйонниках. У нас були автори, які приїжджали спеціально, і це чудові знахідки.
1: Але ж до тебе приходять і зіркові гості. Не просто відомі, а буквально зіркові гості з усіх галузей.
0: От коли ми запросимо сюди гостя, власне, я розкажу ту історію, бо я підготувала про кожного з героїв наших літературних забав сьогодні маленьку історію, чому саме цю людину я запросила. І от тоді ми ще цього моменту торкнемося.
1: Ну тоді давай представимо нашого сьогоднішнього першого твого гостя, точніше, якого ти привела з собою, представника літературних забав. І це в нас Ігор Ростівський. Вітаємо.
0: Так.
1: Можу сказати? Єрда, представь, да, розкажи.
0: Ігор сьогодні перший на забавах, він був в десятці. Перших він був у нас під номером 7. Це от тільки-тільки це все закручувалося, завантажувалося. Це був 22-й рік, і Ігор був, ми були мало знайомі, але в мене була тоді ідея. От мені самі дуже цікаво досліджувати автора, якого я не знаю, чути його вперше, бо ми не готуємо сценарії, ми не підбираємо віршів, ми там не п'ємо каву до. Я просто кажу, пропоную, є така можливість, автор погоджуються, і ми запрошуємо.
1: Тобто ви кидаєте тому в бурхливе море нас... літературних забав, да?
0: Так, тому в нас поет, актор, фронтмен гурту «Мла», який я теж, до речі, дуже люблю, я для себе відкрила, це щось особливе, Ігор Ростівський. Може,
2: дякую.
0: Ще щось, про що ми не згадали.
2: Все правда.
0: Але оце те, з чого літературні забави починалися. От мені дуже хотілося тих, кого мало знають, тих, хто не живе в Києві. Молодого, маловідомого, але амбітного. І, власне,
1: молодий, маловідомий, але вже більш відомий і вельми амбітний.
0: Зараз він уже дуже відомий. Так, тому я дуже радію, що я знаю Ігора.
1: Ну, Ігорю, я думаю, що ми з часом зустрінемося в нашій передачі і поговоримо один на один. Але
2: так,
1: наразі, знаєш, наша передача, вона створена для того, щоб слухачі, глядачі, ютуб і телеглядачі слухали вірші. Оскільки ти поет літературних забав, скажімо так, я тебе туди вже

0: щаслив. То, будь ласка, чи міг би ти прочитати вірш на початку свій?
1: Звичайно, звичайно. Це буде вірш з мого нового циклу, який називається «Сни до потопного літа». Я сподіваюся, що це все проросте в збірку «Майбутнє».
2: Ми тримаємо кулачки, всі літературні забави вже просто, тому варто. Затамували подих.
1: Згадай колись, як пахло осокором, що зрізали в сусідському саду. Як понадвечір слався у покорі на попіл недожитого учора сентиментальний сніг, як сон подув, і снилося тобі на водопілля у шепоті прадавніх килимів, чиєсь купальське, вкрадене весілля, як я пив очей твоїх черзілля, ні вмерти, ані дихати не міг.
2: Хочеться аплодувати.
0: Да, хочеться аплодувати, браво. А літературні забави беруть участь в допомозі створенню збірок?
2: Я промотую своїх героїв. Ми на початку їх назвали хедлайнерами, але мені дуже хочеться позбавитись не нашого слова, тому я підібрала герої. І, наприклад, ми посприяли тому, аби наших героїв друкували в вечірньому Києві. Багато хто був.
0: Тобто, фактично, ви робите якийсь промоушен?
2: Так, промоушен робимо, звичайно, там, де я можу. Ну, звісно, в мене немає можливості видати книгу авторові або зробити там альманах. В мене вже були такі думки, але зараз занадто багато альманахів, і мені хочеться чогось особливого. Я не хочу повторюватися. Це має бути якась особлива історія. Але ми запрошуємо авторів до нас на презентації. У нас так уже було, коли автор був зі своїм творчим вечором, авторським вечором, а потім приходили вже з презентацією книжки. І це дуже щемко, бо зараз це вже той період, коли автори самі можуть написати, а можна от на літературних забавах, або там день народження, творчий день народження. Це так приємно, це насправді вже отой період, коли ти розумієш, що проєкт цінують, його знають. От. І, звісно, ну, тобто, Ігоря я особисто підтримую, бо мені дуже подобається його поезія, я на ній залипаю. Оця така медова, от вона в нього особлива,
0: дуже
2: медова. Та, і от як він читає, тому оце було для мене відкриття Ігор Ростівський, відкриття для літературних забав. Він був у нас вдруге потім, грав, це вже під час відключень і таких дуже складних
0: як
2: моментів. Як, Грего,
0: вибачай, що ми говоримо при тобі, але
1: та все гаразд, да? Мені цікаво.
0: Як реагують слухачі на виступи Ігоря в забавах?
2: Ой, ну дівчатам ліють, ну. Слухайте, може й хлопці, але я на хлопців в той момент,
1: ну,
2: мабуть,
1: я сподіваюся,
2: дивлюся якось, але от та я пам'ятаю. Мені здається, неможливо. Давай хай ще він почитає.
0: Але так. Спочатку питання.
1: Та,
0: я читав деякі твої твори в інтернеті, те, що встиг, і я не дарма сказав тільки на Інгегерді, дуже просторова поезія. І от мені цікаво, а ти пишеш, ну як, з події чи в паузі між подіями?
1: Іноді я пишу і перед подією, потім вістую.
0: Ти передрікаєш подію?
1: Так, так, так. Все-таки вірші, поезія – дуже пророча річ, як виявляється. От. Іноді, звісно, після. Але я думаю, що мої вірші – це радше про стан. Це не про якусь дію. Це про стан. І я намагаюся його тут же схопити, тут же вилити.
0: Виливай.
2: Це неописовість, да, в нього інша.
1: Це треба. Я, до речі, з експромтом, так би мовити, бо я поки їхав сюди, то написав.
0: А це був перший вірш, який ти читав?
2: Ні-ні-ні,
1: я зараз його начитаю. Так.
0: Увага. Шановні слухачі Радіо Київ, ютуб-глядачі та телеглядачі, будь ласка, як завжди, в передачі «Поезія Київміста» на Радіо Київ ексклюзив.
1: Це латочка ночі у небі твоїм, це легітна латочка літа, заледве тріпоче над нами. А втім, спіши, не спіши, бо вваніють гаї на зливу. Куди їм спішити? Ми знов забрели в молодий деревій, в отой деревій споконвічний, і місяця свитку знайшли у траві, і спали на ній, безсоромно живі, аж зорі тремтіли, як свічі.
0: Це що головніше, перший рядок чи останній?
1: Важливо, як закінчиш. Тому що шлейф має лишитися.
0: Окей.
1: Але схопити теж важливо. Тут альфа і омега. Я думаю, що це...
0: Тоді так, а що важливіше, порожній аркуш чи неправильне зайве слово?
1: О, краще тоді порожній аркуш. Точно підібране слово, воно сильніше за...
0: Тобто краще не робити, аніж робити погано?
1: Однозначно, для мене так. Я дуже мучуся, я боюся слова, але воно має, одне навіть може мати таку силу, що збиває з ніг.
0: Зрозуміло. Дякую. Я сподіваюся, скоро ми зустрінемося один на один, поговоримо широкоформатно, послухаємо більше твоєї поезії.
1: І на презентації збірки майбутньої, сподіваюся.
0: Безсумнівно. Ну, а наразі я пропоную Гігерді перейти до наступного гостя. А хто буде наступний у нас в передачі?
2: Наступного запрошуємо Дмитра Лінартовича, актора театру і кіно, військовослужбовця, поета, пісняра і багато всього іншого, який був у нас 119-м героєм літературних забав.
0: А скільки взагалі було у вас?
2: А минулого тижня 165-й. Тому це десь так, ближче вже до серединки.
0: Вітаю, Дмитро.
3: Привіт.
0: Ти з 26-го року почав служити в театрі?
3: Взагалі-то я в театрі, коли ще був хлопцюгою, в театрі Збройних сил України.
0: Я про Берегиню.
3: А Берегиню з 25-го року.
0: З кінця 25-го року.
3: Тоді була якраз вистава за оповіданнями Юрія Винниченка «Нічний репортер», де я грав нічного репортера Марка Криловича. Музична вистава така була.
0: Ти розповідаєш своїм колегам в театрі Берегиня про літературні забави?
3: Ну, так, да, бо всі мої, як кажуть, брати і посестри по цехам театральним, от, як я це іронічно називаю, драматюки, вони знають, що я ще трошки причетний до поезії, ось, і сам пишу. Я не можу назвати це щось таке, ну, от, навіть віршоване, чи це щось. Це просто такі, знаєш, римовані речі, які мають рядочок, ритмику своєрідну, їх називають в народі словоспівами, і співзвучність там слів. Я скільки трішки пошкоджений драматургією, я, скажімо, там в ситуативному ряді, я в запропонованих обставинах. І вони знають, але це трошки незвично, тому що актори, вони фокусуються більш вигідно на сцену, працюєш з роллю, ти і драматурга вивчаєш, а тут я сам пишу, і коли виконую словоспіви, я якби сам собі навіть трішки є режисером і співавтором своїх драматичних творів, які є з цих зі словоспівів, з них роблю виступи, скажімо.
0: А скажи мені, а чи існує такий текст, який би ти ніколи не прочитав зі сцени?
3: Знаєш, є такий хороший, така, ну, тенденція говорити, що на все свій час і година своя. Ну, актор же, він же має свій діапазон певний, правда, і свій вік. Наприклад, я зараз ніколи не вскочу в Ромео Джульєта, не зможу цього Ромео зіграти, тому що вже трошки, як знаєш, трошки так і життя так, як кажуть, пошарпало дещо, можливо, вже так зрілішим трошки стаєш, ну, правда, з хлопцюжним духом, безумовно, але такого молоднячка я не зіграю. Для того в Шекспірі там, наприклад, є там наступна Отела, коли ти вже там став трошки зрілішим, там, наприклад, Річарда, хтось Дон Кіхота, але вже оті молоднечі, вже ні, це вже наступна плеяда молода, і тому мені пропонують уже ролі на свій штип. Ну, по-перше, віковий, характер, психофізику ми використовуючи, типаж, тому не все я вже можу зіграти.
0: А для тебе, для актора і для поета, що важливіше, чи найцінніше? Це пауза, чи слово у якості дії?
3: Наповнене слово, от коли знаєш, я це називаю малюнок словом, я роблю, тому що я коли щось речу, читаю в поезії, те, що я сам написав, от, свої ці словоспіви, я ж це роблю не для вуха, а для око. Для ока, щоб людина внутрішнім зором побачила. У мене навіть є такі рядки «внутрішній зір бачить, і я зумію донести до людини твір, у якому дію. Себто я розповідаю якусь історію, і що в ній є персонаж, і його, що він проходить, що з ним всередині серцевини його відбувається. От для мене головне, пауза – це як наслідок, знаєш, він може виникати, якийсь акцент, пауза, але головне, що бачити, бути, намагатись донести людини за рахунок щирості якоїсь, безпосередністю, якщо хочеш так.
0: Хочу, і ще раз хочу послухати вірш.
3: Ну, добре, тоді я прочитаю «Диво». Це якраз новоспечений словоспів «Диво» Дмитро Лінартович. «Диво. Вижив після бойових. Пораненим я не плекав надії. Евакуювали в умовах польових». І рятували в умовах польових евакуаційні дії. Піднявши із червоної листви, витягували з поля бою, з баюри, мряки і мокви. Ну все, кінець з цією грою. По замінованій землі юзом їду з екіпажем, і на борту, як у вімлі, нас пронесе. Ми тихо скажем. Прострілена посічна бляшанка, розсотаний почервонілий турнікет наді мною, медикиня, сіроманка, аж вибух, як трояндовий букет. Нас підкинуло, як у лунопарку, де землетрусів звикли ми, знов залетіли у посадку арку до вогнепальної тюрми, стріляючи, молитися почав. До світла із броньованого вічка проскочимо, провідник сичав. Ледь жевріла окопна свічка, думав, що не вивезу цю біль, злостиво, що не знає міри. Жаль – це мутний хміль, а співчуття – це прояв людяної віри. Намотую дорогу долі, уникаю. Жалібні страждання, мій шлях тяга до волі та дії, а не зволікання. У місті зустрічав жінок, всім їм уклін низький, у їхнім погляді читав урок. Чому мій там, а ти живий? Перебуваючи на голці війни, у ній суміш фронтової хімії, пішли у засвіти брати і посустри. У вічність ламаної лінії. З усіх земних чудес лишаю жетон смертника. Посттравматичний стрес у характерника.
0: От,
2: дякую.
0: Да, дякую. І поринаєш, да, туди, як він розповідає. Як Чуприна говорить, нещодавно спілкувався з Євгенією Чуприною, вона каже, я вважаю, що читати вірші про себе сенсу немає. Їх треба читати вголос.
3: Ну, ти знаєш, дай,
0: це доводить дійсно.
3: Просто річ у тім, що я не можу сказати, знаєш, 100%, що я є автобіографічні речі багато, але все одно це виходить компалятивне. Це суцвіття поєднання якихось історій, моїх побратимів, які вже або пішли там в засвіт, або те, що я чую. Я тримаю руку на пульсі, знаєш, от такого, як то кажуть, на пульсі сьогодення, і те, що до мене доноситься, я намагаюся все обрамлювати, і чисту історію автобіографічну мене ніколи не виходило написати.
0: Ні, так тут же, я розумію.
3: Воно вкраплене. Ти знаєш,
0: але ж тут
3: що?
0: Питання, знаєш, тієї межі між тим, як просто прочитати вірш і прочитати вірш. Розумієш?
3: Ну, не знаю. То я розумію про те, що ти кажеш, але у кожного, мені здається, кожного митця, у кожного, ну, от дійсно, у тих поетів є свій розчерк.
0: Ну ти ж відчуваєш, коли ти читаєш вірш і зал вмикається. Ти знаєш, ж відчуваєш цей момент?
3: Інколи буває так, що коли я пишу, я можу, грубо кажучи, прокинутися сивим, з білим волоссям, тому що я вночі можу жбурляти гранату, можу там штурмувати, штурми зачистки зробити, пригадувати. Інколи ти буваєш сентиментальним, інколи ти буваєш закоханим, ти різним, і це все ти пропускаєш через серце.
0: І це не контрольовано, мозок сам викидає.
3: Мозок сам викидає, і ти виходиш, що ти йдеш по коридору свідомості, коли ти пишеш, але в тебе є підсвідомо ще такі кімнати, там, де кіпа дверця, ти з них ти витягуєш. І ти інколи буваєш, пишеш вірш, наприклад, по одній тематиці, і раптом от соціально-побутовий вірш, або там якийсь іронічний, а в тебе раптом на філософію потягнуло. І ти маєш скомпилювати в обоймі, і це все протягнути, і таке, і та зловити суцвіття. Але наскільки мені це вдається, я вважаю, що я просто, що можу, те роблю. Це просто, я ж кажу ще раз, це римовані якісь рядки з півзвучними словами, щоб була якась, знаєш, проста якась подія коротка. Тому що я не беру занадто... От є ситуація, грубо кажучи. Людина вийшла, і що з нею сталося? От такі от речі.
0: Так, але так, як робиш це ти, як роблять це актори. От що було? 109-й, да?
3: 119-й.
0: 119-й. Що було на тому 119-му виступі літературних забав?
2: Перейду до того, чому був саме Дмитро. Ага. Це одна із місій, коли я зрозуміла, що нам треба наганяти в своїх авторах саме тих, хто служить, служив. Для мене дуже важливо було от саме представляти військових письменників. І от Дмитро так, один із тих. Вечір був доволі цікавий. Дмитро, як завжди, веселий. Я не бачила його в поганому настрої ніколи. Він завжди посміхається. Він завжди... Все нормально. Тут в нього гітара, тут в нього банер, тут в нього книжки, тут в нього він сам. І це настільки... Він бере енергією, харизмою. Мені здається, немає... Якби він навіть не читав вірші, а просто сів і на нас пильно дивився і мовчав, у його мовчанні би теж... Його можна було би сидіти і слухати. От. І... Для мене була честь, коли я написала, і Дмитро, ну, він відразу сказав, так, звичайно. Тобто за історію літературних забав були різні випадки. Були автори, які різне говорили, були, які треба було умовляти, довго розповідати. От, ну, власне, сьогодні всі, хто є і є, буде, да, це всі дуже легкі, коли я сказала. Так, звичайно, от за оцю легкість, за те, що він робить, ну, тобто це настільки всеохопність у нього така, знаєте, куди не подивишся, Дмитро, от, може, Дмитро
0: великий. А от я помічаю вже, на Ігорі був і на Дмитрові значки. І це, здається, літературні забави.
2: Так, це піни літературних забав, вони є у всіх. Да.
3: Вони у всіх, і річ у тім, що сама назва мені сподобалась, коли Інга Герда написала «Дмитро», я от... Ти не проти, запрошую тебе, і мені сама назва трошки, а слово збудник же образа, правда, і літературні забави. Мені подобається, коли про серйозне ми можемо говорити навіть в якійсь такій ігровій формі. Головне, що мораль в кінці, щось там вивести, якесь таке цікаве, щоб кабета наша працювала. А тут ще літературні забави, це про легкість і про те, щоб в соціум доносити одякі посили, якісь речі. І до нас в літературні забави, в наш клуб абсолютно різні люди приходять. Не тільки митці, кажуть, польотні такого штибу, такого, да. Ну,
0: я сприймаю, що митці просто різні галузи.
3: Різні галузи, так. Ми ж розуміємо, що є поети, я знаю, от він там працює на СТО, він потихеньку пише, да? Так, він пише поки що в якийсь там 100 секцій паперів, в шухлядку або в якусь скриньку, а потім він визирне, йому є з чим приходити. І у нас різних, кажуть, знаєш, такий жарт, різних професій, різних конфесій. І абсолютно різні люди. І я потрапив, для мене це за честь, тому що з Інга Гердою ми дуже давно вже у нас такий союз, альянс є творчий, і цей значок, це не просто значок, вона це виношувала, вона це ідея, ми всі поети якось під'єднались, нас довго ж не треба прохати, нам головне, щоб хороша людина, хороший був зачин, і ми самі, як зграйка, та тому це цілий такий осередок, на, як зграйкою ми злетілись, і дуже цінуємо це, і спасибі, що в Україні є ще новий осередок, куди ви можете прийти, це літературні забави, замережити і побачити, що це.
0: Прийти, взяти участь, а хто не пише вірші, не пише нічого, а любить слухати і читати, приходьте просто і забавляйтесь.
3: До речі, так, я хотів сказати, що саме через отакі літературні вечори, наприклад, людина, яка починає щось писати, вона має деякі сумніви, це природно. Сам би Ньютон не придумав би закон земного тяжіння, якби він не сумнівався.
0: І через якби не яблуко, да?
3: Є, і яблуко це впало, каже, еврика, я це придумав. Так само молоді автори, вони можуть тому що літературні забави це не тільки для, скажімо, таких для зубрів, вже
0: високоінтелектуальних
3: поетів, які мають, ну, вже, скажімо, визнання сучасні класики. Це для людей, які початківці. Тому що дуже важливо, коли людина тільки починає вийти. Ти ж сам знаєш, бо ти організовував ці всі речі. Коли людина молода, перший вірш, з яким він ділиться, виходить, оприлюднює його, бо для поета взагалі справжнього він пише, і для нього дуже складно на аудиторію, скажи, оголитися. І для цього є, зокрема, от літературні забави.
2: Власне, ще скажу, і тоді скажемо, щоб Дмитро нам прочитав прекрасний вірш. Оті історії, тобто літературні забави, це ж не просто вийшов на сцену поет, письменник і розповідає там, або читає вірші, чи читає свою прозу. У нас живий діалог, це дуже важливо. Ті історії, які розповідають автори, дуже часто...
0: А у вас є питання-відповіді?
2: Звичайно, ми пізнаємо цих авторів, з чого починалося, як вони живуть, де вони спотикалися, чого би їм хотілося, які мрії, які не тільки творчі, а й взагалі. Ми говоримо про колаборації, люди часто один одного потім знаходять. Угу. Ну, тобто це можливість пізнати. І для багатьох подивитися навіть ефіри, зрозуміти, дійсно, не треба бути там, не народитися в сім'ї акторів чи письменників, мені не обов'язково жити там, бути киянином, дійсно, я можу, і добре, якщо мене прокритикують, різні історії. Кожен із авторів розповідає щось таке, яке вартує того, щоб в ту хвилину бути і чути. Це для літпроцесу це дуже круто. Це жива енциклопедія, історії Майдану, історії війни.
0: Це документалістика.
2: Це документалістика. Вже ну, тобто, і в мене гордість від того, що це все от зберігається. І Дмитро теж це один із найвідкритіших авторів, хто у нас був. От коли ти ставиш запитання, і ти розумієш, що людина говорить душею.
0: Приходьте на літературні забави, не лякайтесь, не соромтесь. Критики і інших думок. Як каже Роман Кухарук, критика – це градусник твоєї творчості. І це правильно. Ну, і я пропоную перейти до наступного гостя.
2: А вірш не будемо чи?
3: Буде. А от не ж здається...
0: Вибачайте.
3: Ні, не, насправді, я просто хотів ще доприпасувати слів. Для мене ще літературні забави – це про свідчення словом. От такі теж. А хотів би прочитати вам словоспів, дивлячись на нашу чудову газду, господиню літературних забав, Серденько. Твій погляд мила випромінює кохання, усмішка щира. Втрачаю самовладання, я облишу всі справи, є тільки я. І ти, і наші духм'яні трави, у які обгорнулися ми, златозорі просто неба, ти шепочеш губами, вірити треба. І обхопила за шию руками, витягла на поверхню із глибини моє тепло, беру я ноту верхню, мені з тобою повезло, Серденько. Тьох-тьох, ми з тобою знову двох. Серденько, тьох-тьох, ми з тобою знов удвох.
2: Дякую, прям серденько. Після цієї програми може народитися дуже багато байок, але хай говорять.
0: І хто буде наступним гостем?
2: Зовемо до мікрофону 133-го героя літературних забав. Це буде Сергій Пантюк, людина, яку не можна не знати.
0: Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Людина, яка і організатор літературного процесу, і продюсер, і редактор, так, і автор впродовж скільки?
2: Багатьох.
0: Десятиліть.
2: Можна історію.
0: Чому я хотів би запитати спочатку, ви ж давно знайомі?
4: Відносно.
2: Не зовсім. Буквально відносно. Перед літературними забавами, перед тим, як...
0: 19-18 рік? Перед літературними забавами.
2: Ні. Тепер, коли... 25-й,
0: от буквально.
4: Так.
0: Тоді можна історію.
2: Можна історію. Пан Сергій сьогодні тут через те, що це теж особлива історія. Знову ми продовжуємо місію, що ми запрошували військовослужбовців до себе на проєкт. І мені в певний момент хотілося дійсно уже зіркових гостей. щоб пишатися цим. Ну, це справді важливо. Я розумію, що їх дуже часто запрошують кудись. І я дуже боялася відмови. От якраз щодо пана Сергія, я боялася підійти, я його бачила, я його знала, але...
0: Зірковість впливає така, все ж таки, да?
2: Я не знала, я не вмію користуватися такими якимись зв'язками, і я чекала нагоди познайомитися особисто, якось до цього підійти. І це теж був той випадок, коли пан Сергій каже, так, звичайно. І я така, так можна? Ну, тобто, я собі навигадувала історії, що, ну, як підійти, з якого боку.
4: Я страшний, грізний.
2: Грізний, ну, що він про мене подумає, і як, ну, що таке літературні забави. Пан Сергій, звичайно. І все, і за місяць вже він був на проєкті.
4: Так, бо там мене якось не відпускали час, і ми там довго складали.
2: Один із вечорів, коли теж було дуже багато людей. І його слухали, любили, обіймали, фотографувалися, і дуже приємна згадка про це.
0: Давайте одразу вірш. Одразу, коротенько.
4: Вірш?
0: Один.
4: Один.
0: Так.
4: Коротенький. Добре, у мене всі коротенькі. На Говерлі живуть боги. Який там пробачте Олімп, якщо тільки вам до ноги не прилипла грядна лінь? Говерложителі тихо покличуть, і ви ринетесь, мов, у політ, розмазуючи по обличчю смішкий теплий піт. Крок за кроком, в руці рука, і щоб раптом шляки не трафили. Нектаром смакує вода зі струмка, амброзією малина й афини. І нехай заздрять друзі, хай мруть вороги, але ви на верхівці. Тільки тут, на Говерлі, живуть боги. І вони українці.
0: Чудово, чудово. От ви знаєте літературний процес зсередини дуже добре.
4: В силу?
0: Ну, да. Деякі кажуть, ну, більшість зараз кажуть, що переломний момент сучасній українській поезії і літературі, відповідно, 22-й рік. А мені здається, що це не є переломний момент. Що переломний попереду. Що ви думаєте з цього?
4: Ну, я тут трошки як посперечаюсь, тут справа в тому, що попереду більш розвійний та розвитковий, а переломний це все-таки був, я це завжди казав і кажу, це був 14-й, коли з'явилася книжка Бориса Гуменюка «Вірші з війни». Оце був той переломний момент, коли українська література стала нарешті на рейки отакі мілітарно агресивні. Якщо так, ну, в позитивному сенсі агресивні, інвазійні, да? Тобто ми почали диктувати, якою має бути література. І після того нас почали перекладати різними мовами, нас почали запрошувати десь в Європу, в Японію, в Чорна, куди, так? Але до нас виник інтерес. Але це був 14-й рік. 22-й вже просто, це вже якби наступний етап, який породив, ну, величезне розмаїття авторів.
0: Так.
4: Я кайфую від того, що так от інколи десь чи книжку ловиш, чи Фейсбук відкриваєш, читаєш, боєць, який там не знав дві літери зліпи, і таке видає, і ти читаєш, боже, це народжує, війна народжує геніїв, як би це парадоксально не звучало. Тому попереду ще дуже багато, і це все ще по-іншому осмислиться. Осмислиться не тільки, власне, війна як дія, осмислиться життя мирне, оце тилове, яке взагалі зараз в літературі ніяк не відбито,
0: так,
4: практично.
0: Так.
4: Тобто, ну як, відбито, там дуже-дуже фрагментарно, але це ж так само епоха, і це все це воно буде. Тому я от вірю в те, що зараз якщо там, ну, це московицька гадість ділити там на віка, то у нас такий добротний бронзовий вік, знаєте, ми вже ото каміння кинули і навчились плавити бронзу. І ця бронза могутня, і нею все можна вбити, і мамонта, і слона, і москаля, і будь-яку гадість.
0: Ви гарно сказали з приводу тилового життя. Буквально вчора я їхав і думав, що, ну, з чим порівнювати? Зі своїм дитинством, з тим, що я спостерігав по телебаченню, дивився, там, читав. Було багато дитячої літератури, було достатньо дитячих фільмів. І я пригадав, не буду навіть називати ці фільми, але сам в тому полягає факт, в тому, що там діти знаходили щось після Другої світової війни, і це ж тилове життя, там війна буквально нещодавно.
4: Скарб мовчої криниці.
0: Я не буду навіть згадувати назви ці. Ми розуміємо.
4: Ми читали, бо іншого не було.
0: Так, а я веду до того, що зараз ми маємо ну, таку базу для створення подібних фільмів, літератури, анімації, пісень, казок і т.д. Поїхали далі. Цього зовсім не піднята ця тема.
4: Ну, справа в тому, що це поки що ми живемо в цьому, ми варимось в цьому, і осмислити те, в чому ти є, важко. Ти можеш відрефлексувати це.
0: Ну, так.
4: Але це буде не те, так? Це має минути час, і мають на це подивитися, і дійсно, ну, якби це не звучало банально, але створити певні міти і легенди довкола цього, так? Тому що ми можемо зараз, ну, старатись там писати, я, наприклад, як автор на 50%, який пише для дітей, я взявся писати повість для діток про війну, і що в мене вийшло? Великий клубок любові. Де, ну, якби і є війна, і є біда, але вони якось там так в мене...
0: Відсторонені, якби.
4: Вийшли, да, що ця книжка бризгає любов'ю, коли мені про це пишуть, я кажу, я ж зовсім іншу мету, я хотів розповісти, як...
0: А люди щасливі?
4: Лічить війна дітей, а люди...
0: А люди щасливі?
4: Це про любов.
0: О, тому хотів це, документалістики, так. Подарував ліки.
4: Так от виходить.
0: На жаль, ми так з Інгігердою на початку довго говорили, що у нас... Не вистачає багато покаліче, часу, тому я зараз прошу прочитати ще один, а якщо короткий, то два.
4: Та в мене короткі тексти.
0: Ну, будь ласка, прочитайте.
4: Я прочитаю, ну, вже традиційно, я люблю цей вірш читати, про щасливе кохання. Знаєте, от всі поети пишуть про нещасливе, а я от написав вірш про щасливе кохання. Ну, бо чим воно закінчується? Одруженням, на жаль. На щастя.
0: Я пішов далі.
4: І вірш називається «Клопоти».
0: Да.
4: Клопоти кличуть, клопоти топлять. День догорів, як у лампі газ. Гріє долоні печена картопля, спогади, тиша, все гаразд. П'ятниця, вечір, коти і квіти. І знову доручено Богом мені любити кохану і бити, бити байдики з нею у вихідні. От. Ну і, звичайно, без цього вірша, раз у нас літературні забави, так. До речі, я ж хотів два слова сказати. Інгерда, я дякую тобі за цей проєкт, тому що ти мені, ну, якби літературно-мистецька посестра, тому що я дійсно 31 рік роблю віршень, і ті люди, які були на першому віршні, а це були Жадан, Андрусяк, Кокотюха, Бриних, да, зараз, ну, як би отак, да, а вони були на першому віршні. От, то був... Ти великий молодець, так? Ти це робиш. Да, я це дякую. Хотів десь публічно сказати і знайшов для цього спосіб. Ну, отже, звичайно, без цього вірша не можна. Це уявний вірш, якби Тарас Григорович був найкрутішим поетом не українським, а японським. Я не дарма згадав Японію, мене перекладали японською, і тому я зробив навпаки. Отже, довкола пагоди по краю, старенькі сакури цвіту. Дзвенять цикади там і тут, додому самурай вертає з війни зі здобиччю. Стає супроти сонця і співає йому хвалу. І з чаші п'є саке гаряче і зітхає, а гейша суші подає. Та сонце промені ховає за Фудзіяму і стає страшенно сумно самураю. Він би й заснув у цьому раю, але цикада не дає.
0: Браво! Сергій Пантюк, в передачі «Поезія Київ міст» на радіо Київ ФМ. Інгієрда. Отже, хто у нас буде наступним гостем?
2: Буде Іванна Ворошилюк, наша 162-га героїня, композиторка, поетка, музикантка, прекрасна скрипалька і усміхнена, чудова дівчина.
0: Вітаємо вас, пані Іванна. Дякую. Прочитай нам вірш свій, будь ласка.
5: Тоді одразу соголосне моєму присуду. Вібрація «Лямент». Ти і скрипка, і вічність, і струни віршових рядків, і земля, і ця кров, і лушпиння неба, і цей сміх недопитий, цей чистий спів, ця приреченість, дірка у серці в тебе. Ти ще слухаєш, скрипка, віршових рядків, струни спокою, вічності співи, чування. Серед попелу, діри, домів і квартир, скельце в серці, плачів і людей поєднання. Через око його мерехтливу суть, повну крові і пилу, і вправності поту, через око небесне тобі покажу. Це лушпиння життя у очниці скорботи. Годі вправ, це не скрипка, перерваність струн невіршових рядків. Тільки нашої крові вихлюб в груди, отак, мерехтливих життів, непрожиті стежки, повні віри й любові.
0: Дякую.
2: Дякую. Іванна не випадково також сьогодні з нами. Вона одна із відкриттів літературних забав, відкриттів в плані от літературного світу.
0: Угу.
2: Іванна закохана в музику, в свою скрипку, і вона робить чудесні речі з цим. Я раджу просто погуглити, послухати, що вона робить в музиці. Але вона настільки сильна словом, що от буквально зараз увірвалася в наш літературний ефір. І те, що вона пише, читає, для мене от просто те, що ми стали таким першим тим п'єдесталом, на яким вона змогла стати обома ногами, це просто дуже-дуже-дуже приємно.
0: Івана, а чим для професійної музикантки є літературні забави? І, на вашу думку, чим вони є для слухача і глядача?
5: Давайте, мабуть, спершу, чим для музикантки є поезія, це є поєднання осмислення звуку. Тобто для мене завжди трошки десь, мабуть, мало було просто того значення і смислу, який дає неословлений звук. От. І тому мені, мабуть, завжди внутрішньо хотілося доповнити музику сенсом. І так появилась поезія. Тобто багато в кого вона йде від цього внутрішнього звучання, як ти вібруєш. Ну, ми всі вібруємо, наші клітини вібрують і... Так, мабуть, створюється музика, але коли ти додаєш їй сенс, мені дуже важливо, це вербалізація цієї музики своєї, власне. І тому це прекрасно, що літературні забави вітають ось ці вібрації, різнобарвність митців. Це чудово, я вважаю. Це просто меценатство, сподвижництво, і я впевнена, що це історія, яку ми творимо разом. Для мене це честь.
0: Ну, я взагалі вважаю, що музична композиція, яка не має тексту, не є піснею. І стає піснею тільки тоді, коли з'являється текст. До того, це просто музична композиція.
5: Так.
0: Яка б вона не була.
5: Ну, більше того, для мене вірш – це не пісня, бо пісня народжується вся. От для мене. Тобто...
0: А ви коли пишете, вибачайте, що прибуваю, ви коли пишете, ви пишете вірш, чи ви спочатку чуєте ритм і якусь, можливо, гармонію і мелодію, і на неї накладаєте той текст?
5: Мені з'являються слова, і я їх ловлю за хвіст.
0: Тоді, будь ласка, зловіть ще хвіст і прочитайте нам його.
5: Гаразд, тоді давайте закрутимо хвіст в глобус. Вірш – це швидко. Це як вода, просто тече. А ти... Підставляєш руки, ловиш її плечем, слухаєш її звуки. Вірш, щита маячня, рухається куди завгодно, як хоче, крутить. А ти із цього висмикуєш сенс, стягуєш пруття найневловимішого із чудес. Вірш, не завжди вдалий вибір, примхливий на дотик. А ти його притьмом, щоби не щез, тримаєш за крайчик дротика, найнеймовірніше із чудес, світ в меридіани закутий.
0: Я хочу сказати, що Івана переможниця останньої першої кави, і будемо дарувати наступну. Будь ласка, приходьте в суботу, у кого є час, на другу в Купідон. Купідон характерники. А ми говоримо з вами про літературні забави з організаторкою літературних забав Інги Гердою та її гостями. Я би хотів продовжити нашу розмову, але, на жаль, ми закінчуємо нашу передачу. Єдине, що я точно знаю, і ви знаєте, що в нас з'явились потенційно три нових всесвіти, які ми маємо вивчити у нас в передачі. Можете написати в коментарях в Ютубі, кого ви хочете бачити першим, Івану, Сергія чи Ігоря. Вони так чи інакше будуть всі у мене після сьогоднішньої передачі. І дякую Інги Герда за те, що привела, за те, що познайомила мене і наших слухачів. Дякую за те, що створила літературні забави. Це вкрай важлива штука, насправді. Я люблю ходити на різні літературні заходи. Я мало ходив на літературні забави, я ходив декілька років тому. 23-й рік, щось таке, декілька разів ходив. Але наразі сьогодні ти дала мені поштовх. Поштовх. І поштовх, я сподіваюся, Інгігерда дала всім нашим слухачам, ютуб-глядачам. І ми побачимо вас на літературних забавах. Заходьте в Google, знаходьте, пишіть і приходьте. А це була передача «Поезія Київ-міста» на радіо Київ-ФМ. Я дякую вам, вам, вам і всім.
6: Це голос семи священних пагорбів.
7: Як казав мені Сіма з Загреба,
8: головне ти знайдеш просто неба.
9: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба.
10: Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.
11: Слухай, Київ.
12: Київ-ФМ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, говорить Київ Політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, в кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим, чим займаєшся. Треба жити. Жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це я читаю постійно під викладеними відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, ну, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальну кількість балістики за весь час. В один раз.
3: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
2: Я цитую засоби масової інформації.
3: Ну,
2: України,
3: я просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.
2: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що, ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще, насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо. Жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як
3: це, ну, вони загинаються потихеньку, це факт.
2: Заробляють на крові, ну, ще по-іншому.
3: Вони загинаються. Ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
2: По-перше,
3: ну, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
2: Ну, так давай розкажи про ці факти. Давай.
3: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного, величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. На тому, що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш і скролиш, кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг, це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тікточок, або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано до, не до хімічної речовини, а до там зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
2: і зараз 90% аудиторії відпаде.
3: Ну, мені дуже жаль.
2: Образиться, плюне на...
3: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають, і ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість всякого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там буду розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно, ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Ну, реально, тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що знаєш, що від багато знання тільки, що багато знань тільки

0: отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
1: Ну, все стандартно. Це, якщо це з такої точки зору дивитися, бо є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було, ще взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
0: Бо я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
1: Ну, от, ну, що але... таке падати, в якому розумінні?
0: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був TikTok дуже популярний, їм подобається,
1: ну,
0: вся
1: це
0: історія.
1: Ну, це нормально, це як типу, популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно абсолютно.
0: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, от, це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, там не знаю, більдербергських клубів, римських,
1: а,
0: там,
1: ну,
0: етів,
1: якоїсь
0: еліти, якоїсь там, я не знаю, там, мерітократії.
1: Ні, є, все... є, яка? На острові Обштейна.
0: А, ну, это, ну, на, вот, нас вона... туда не пустят, Алексей. Ти вже, по, как мінімум, по віку не проходиш. Країна походження ще ок, а от по віку, а
1: собі,
0: по віку,
1: да,
0: вже ні.
1: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії
0: з, тебе?
1: З нас двох.
0: Так я маленький ще був.
1: Так два мали, ну так це ж їхня.
0: Ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам були, хоча хрен його знає. Ладно, хреновий жарт насправді. Я просто до того закінчу цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, я не можу це назвати словом гік, який є такий американський термін хороший, але, ну, я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірив, що це та штука, яка може змінити все. Ну, на превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріш за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до там якихось біологічних, там, не знаю, факторів, там сітківки ока, там відбитки пальців і так далі. Ну, з іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим збатньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет? І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як і казав останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він? Це у нас на букву Х.
1: Хабермас?
0: Ні. Хабермас – це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
1: От я ж про нього зразу сказав.
0: Туди йому в качелі дорога, цей падля, блядь, лівацький.
1: Чому це? Ну,
0: тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву, ти навіть, хоча його навіть до франкфуртської школи, я не читав, не дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
1: Хайдегер, так.
0: Що чого Хабермас? Пу!
1: Кстати, это
0: Паскудь, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
1: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
0: Ну, я просто вважаю, що він якраз представник от того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки,
1: ну,
0: його гнилі ідейки, оце його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз
1: про
0: є.
1: Про це лайно мріє 80% жителів всієї планети.
0: Окей.
1: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я ну, просто, скажімо так, я розумію,
0: давайте
1: чудово твої...
0: Давайте торгувати це злом, да? Тобто, от, Хабермас для мене, це, в принципі, от одне явище, типу Віллі Бранта, всієї цієї політички Вандель-Дурхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Ну, це ж є та політика, яку, власне, він і пропонував. Оте, що ти називаєш, да? Ну, я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й, 2022-й. Ну, все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
1: Ну, так все буде через 10 років. Те, що життя... Ні, ну, те, що ми живемо, тобто...

0: європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії. Це факт абсолютно. Але ну слухай, ну знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя там цивілізації.
1: Так це ніщо тоді. 30 років, що це таке взагалі?
0: Це ніщо. Ну це як от ми
1: це
0: зараз,
1: навіть в людському вимірі
0: ми
1: 5
0: років
1: людського
0: війні,
1: життя.
0: Так мовити, живемо. Це ніщо?
1: Ніщо. Для історії це ніщо.
0: А, для історії, звичайно, для нашого життя.
1: Ні,
0: от для конкретних людей це що?
1: Просто розумієш, навіть з точки зору, повтори, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
0: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це
1: тому що 92-2022.
0: 60-ті сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба.
1: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять не зраджує, і так далі. Тому я би все-таки от саме обраховував з кінця від...
0: Ну,
1: тут
0: я,
1: 92.
0: Я історію,
1: з Мастрихтського договору.
0: Я історію, так би мовити, ну, більш-менш знаю. Як хтось скажу так, я помінявся би свинцевими роками з тим, що зараз
1: з Радянським Союзом, ну, окей.
0: Тому що, пробач мені, краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністр, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
1: Ще й колишнього.
0: Да, ще й колишнього, так.
1: Уже не потрібно цього.
0: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
1: Уже міняється, кстати.
0: Ні, я кажу про 70-80-ті роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
1: Червоних бригад.
0: І праворадикальних. Добре, прийдемо до ситуації. От, ну, в принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена.
1: Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, а про це знає тільки Олексій, пані там.
0: Ні, ну от сьогоднішній ранок, от ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сіменя, ну, задоволення.
1: Мразота паскудна.
0: Да, і от вони так показують, і от я от не можу зрозуміти, ну от працює це чи не працює? Я постійно кожен день ми бачимо. Ну, зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok, весь YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі. А
1: це
0: я
1: теж дивлюсь... правда. Стоять же.
0: Правда. Просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу блогерів, дивлюся. Більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг. І я не знаю, що повинно там стати, що вони, ну, стоять в чергах, так, і сприймаються,
1: ну,
0: як,
1: да.
0: Більш того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш? 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І
1: ну, це відповідь...
0: волонтери займаються.
1: Ну, так це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян. І тому невинних там нема.
0: Ну, це на жаль, дуже багато людей.
1: Це не на жаль, це
0: людей,
1: на щастя.
0: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезну кількість українців.
1: Да ладно.
0: Да, величезну кількість українців
1: досі?
0: Цього не розуміють, так. Так.
1: Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
0: Ні, наша аудиторія розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну... дуже патріотичні канали, включаю кожен день, просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
1: це
0: патріотичні...
1: Це був момент нативної реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала, да? Ну.
0: Так, я патріоти... Дивлюсь, кожен другий ролик в Ютубі в них, це розмова... з хорошим росіянам, звичайним. Притому, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
1: Ой,
0: да?
1: Є корисні і не корисні.
0: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні, вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську... А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас працюють канали. В нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка ну, за ідею, для чого ви працюєте? Що вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу. Абсолютно.
1: Це велика ілюзія. А взагалі, от, якщо так задуматись, у нас же люблять про трендіти, от, про там когнітивна війна. Там,
0: да, ну,
1: а скажіть мені, будь ласка, а ви ще є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
0: ні,
1: і Холодна війна,
0: вважаю.
1: Я б не сказав, бо насправді реальна причина
0: Союз
1: була...
0: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав радіо
1: Абсолютно.
0: «Свободу». Да.
1: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорить, що там твоя це радіо «Свобода»? Совєтський Союз розваліла. Да? Ні, ми не будемо повторювати цю спіч.
0: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки... Малесенька просто крапля.
1: Точніше, це не фігня, але... Ну,
0: це не фігня, це героїзм конкретних людей.
1: Але
0: це
1: розвалила її радянська номенклатура середньої
0: руки. Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
1: Ну,
0: так?
1: Тобто прорватися...
0: Ну, звичайно,
1: на
0: і вони
1: вже
0: зрозуміли, що трикімнатна квартира і «Жигуль» це все ж таки не те, що може собі... Ну, зовсім інші, так мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так? Побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж... Як Росія доводить, можна і абсолютно залишити контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше.
1: Да.
0: І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називається, рівень життя і інші ніякої
1: ідеології,
0: споживання, да.
1: Ну, це
0: і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
1: Ну,
0: бо...
1: ядерного не буде, бо проти китайці, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово «Китай» для них закон, а чим далі, тим більше стає. Ця історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна, це дуже показовий момент, і в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. Що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, як от з приводу когнітивної війни. От це, ну, тобто, от ця патарочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно. Це раз, на відміну від більшості от цих от лейножерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
0: Я дуже повірю. Слухай, у мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю. Він,
1: ну,
0: теж,
1: я
0: мені
1: просто
0: подобається.
1: Кажу по ефективності.
0: Ну, яка в чому ефективність? Ефективність виміряється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи щось, протести хоч якісь.
1: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
0: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що ну, блядь, ну це ж усюди цей наратив. Це Путін говно. Путін виключно, російський народ, Пушкін, Булгаков і всі інші.
1: Я
0: це
1: такого,
0: чудові.
1: Ну, може, я в іншій бульбашці,
0: да,
1: в мене
0: ну,
1: давно
0: ну,
1: такого.
0: Я згадую, як я про пам'ятник цей Булгаков, слава Богу, що забув. Я стільки, я при цьому, що мене цих людей знаю особисто.
1: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх бісив, коли я написав, що ребятки, ви коли там от це сходите на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну просто от теж от класика жанру. Син, ну там этот був синочок чиновника, а тут навіть був не чиновника син. То був син там, у нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там,
0: ну,
1: був директором гімназії.
0: Різниця. Булгаков ніколи не любив українську культуру.
1: Олексій, це понятно. Це само собою.
0: А Кіплінг любив індійську культуру.
1: Без варіантів. Я просто маю на увазі тут просто, як би, статуси. Те саме. Тобто люди, які людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо це так, хоча ти дуже правий, вибачте, Рюдьярд Кіплінг дійсно любив індійську культуру і написав стільки крутих творів, де я ніякої зверхності до індійців не бачу, до речі.
0: Абсолютно.
1: Тим не менше, і тато, і син в результаті повернулися до Британії, і ніколи в Індію вже й не поверталися. Теж саме, ну, Булгаков старший, здається, встиг здохнути в Києві, а молодший, слава Богу, звідси звалив. Так причому, що й найцікавіше, що Булгаков то по факту свої найкращі твори написав уже не в Києві, а Кіплінг якраз написав їх в Індії, що характерно в більшості. І, ну, тим не менше, і от я дуже добре пам'ятаю, раз ти згадав, до мене прибігали якісь утирки, говорять, а от в началі в 2008 году в Індії відкрили мавзолей Рюдьярда Кіплінга. Я говорю, правильно, придурки ви тупорили. В якому році? В 2008. А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На этом вони вже сразу там начинали на матюки приходить, потому що, ну, как бы...
0: Это 47-му, уже, я пам'ятаю.
1: Уже сложновато для тупорилого долбодятла, который мислить... який просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який кому зручно жити в своїх полоні, в своїй юності, коли Булгакова, це було так круто, боже мой, ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Рюдьярд Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Рюдьярд Кіплінг.
0: Та ні, ну,
1: але ж вони відкрили його навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От в чому різниця глобальна між Рюдьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рюдьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
0: Вони розповідають, що входить в 100 самих
1: публікуємих. Да. Ну, от це от би, знаєш, зупинить, ладно, на вулиці там зупинять вже сенсу нема. Але ну, там, боюсь, так званих які... твоїх освічених оцих людей.
0: Ну, я боюся, що зараз зупинити вулиці Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Маголі все ж таки щось
1: чорт,
0: догадається.
1: Ну, і враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Маголі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я, тут не
0: я от це теж, але те, що людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний, який образ. Білий, ну, тобто це не поєднати, загін? Це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
1: Ні, ну, так,
0: не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письмо це, хай література знавці визначають. Я з приводу того, що все ж таки, ну, да, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про це цю фразу говорить. Так?
1: Захід і схід, да,
0: так, так, так, ну, але це ж геніально ну, сказано, так, дійсно, дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію,
1: поніслась,
0: про Індію, господи, він же Магараджа політична.
1: Зараз скоро буде про мочить ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, спомню Жиріка, извини, вирвалась. Ну, ми про російський фонд.
0: Так, про те, що ми все одно знаходимося під цим впливом. І взагалі моє питання заключалося в тому, що зараз росіяни використовують от сьогоднішню атаку, вони показують, ну дивіться, це помста. От ви там стоїте в черзі 30 цих годин за бензином.
1: А ми вбили 20
0: а
1: людей
0: ми,
1: в Києві, да?
0: Ну от вони про вбили не говорять, вони говорять, конечно, що ми вся наша ракетна промисловість, вся наша там все інше знищена і так далі. Як взагалі, це працює чи не працює?
1: Ні. Ну, по-перше, насправді... Тут, ну, от я продовжуючи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат, можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, в усякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих говноєдів із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звісно, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазять ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярівали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, і всю цю пакость під назвою «Російська література велика». Вот. З приводу там, того, що може вплинути на росіян, може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі оцей бензинопад, він дуже важливий, тому що, ну, як би, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця, півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія – це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин. І дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи. Це величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво вас змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони її зроблять максимально розмазаною по всій Росії, і таку обережну, тобто максимально приховану, тобто щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту, що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора, а у Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати в 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя серед статистичного ублюдка російського, який я політикою не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилей мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться «Маша і Медведь», а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки, ну, як-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз оці ці когнітивні історії, вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно, просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю, ну, в будь-які там можливості когось, щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються, ну, абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося, по великому рахунку, з перших днів, але от десь от з початку 25-го року от прям чітко простежується, от якщо от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там, де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадати. Тобто я постійно про це кажу, що для них потрапляння в цивільний будинок є таким самим бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року. Тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив. Це конкретний безпосередній удар по моралочки і по менталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюся, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середньостатистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини.
0: Міст.
1: Німеччини в цілому. Ну, причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста, у них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, бомбардувальний гай. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається, колись в ньому брали інтерв'ю, вже далеко після Другої світової війни, і от теж там очень ліберальні журналісти його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там кроваві мальчики в глазах там не з'являються, що ви от по таке робили, коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там по великому рахунку військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби, і влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там щось 130 чи скільки тисяч людей. А там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там, з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбіть, а їх ніхто бомбіть, відповідь не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, якісь там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з русською бабою 50+. А от це головна, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, твар, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скількись там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьё в коментарях на тему «Нельзя же превращаться в дракона, если ты сам воюєш з драконом, і ти сам, если станеш драконом, за що эта война тогда нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там, якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель щі, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некро, блюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль. Повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи і, там лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І ой, і я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
0: Ну,
1: нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
0: Ну, Зрозумів.
1: З тюлі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли немає хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
0: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
1: Правильно робив, вважаю.
0: Ну, я ще... Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
1: Ага.
0: Його ж навіть висували там на військового злочинця, щоб йому засудили і так
1: далі.
0: Ну,
1: це хто
0: діло?
1: Ти розумієш? Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні...
0: Зрозуміло, що ні, звичайно.
1: А всяке
0: так.
1: Там...
0: Ти розумієш, що тут тебе можна зловити на цьому.
1: Та хай ловлять.
0: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо.
1: Конечно.
0: Вони знали, для чого це роблять.
1: Правильно,
0: так?
1: Да.
0: І це був в тому числі психологічний фактор. Показати, що вони готові на... Ну, в принципі...
1: А хто це почав, скажи, будь ласка?
0: Ні, ще я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому? Ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми... От в десятеро масштабуємо наші ракетні дронові mm-hmm. удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному,
1: ну,
0: то це не буде ні та, ні інша мета не досягнута. Ну, мені так здається.
1: Ні, ну дивись,
0: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
1: Чекай, можна тобі питання
0: чи
1: дати?
0: Чи випадковість?
1: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
0: ні,
1: правда?
0: Ні, то зрозуміло.
1: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у тій мразі якоїсь очередної кремлівської вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
0: Ну, да,
1: вони придумають. Да. Вони ж вже ти мульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом були стенд дрону FP2. Я серйозно тобі. Навіть...
0: Ну, що серйозно, я знаю, ну так молодці.
1: Ти ж читаєш того в
0: Молодці,
1: правда?
0: Молодці.
1: Навіть наш колишній
0: молодці,
1: спіль.
0: Молодці, як це називається видання, нове время, да, НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали. Вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві нема виробництва ракети дронів.
1: Ну, на останньому хіба що етапі якесь отверточне, може, є.
0: Ну,
1: більшість
0: добре,
1: того, що у нас
0: добре,
1: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі. Чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво? Це я тобі кажу абсолютно.
0: Ну, добре, ти хочеш сказати, я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб, костюм. Ну, був,
1: ну,
0: я
1: цеху,
0: одягав...
1: в костюмерному цеху.
0: Да, так, я пам'ятаю, на Господи, Покрова 92-го року. У нас був однокласник, там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Да.
1: Жалко, що фоточок не лишилися.
0: Тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну ти розумієш,
1: ну,
0: як
1: понятно,
0: там тризуб був на пів це, ну жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
1: Напевно, ще з якогось журналу, знаєш, КГБ-ського відео, там 48-го року.
0: А форму СС вони якось краще робили, ну, мається на увазі.
1: Що так чувствували?
0: Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року в СС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
1: Ти більше в 45-му році, це вже
0: я до того, що вчора читаю видатного, ну добре, можеш матюкатися, ну він так це вважає, видатного філософа Дацюка. Друга Юри Романенка.
1: Так це ж консерва російська, що про нього.
0: Який розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну ми ж вважаємо їх своєю територією, це ж наші громадяни
1: територію,
0: страждають.
1: Да.
0: Ну, громадяни-то наші. Ну, ми ж не закликаємо.
1: А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
0: Ні, ну добре, давай. Якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
1: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області.
0: Я знаю це по іншому місту, просто не можу, вони настільки маленькі, що називати, росіяни вичислять просто там.
1: Тільки не кажи нічого.
0: Тоді. Так, так, я знаю, що так, да.
1: Тобто такі, просять, такі люди радіють
0: просять,
1: таким
0: просять вдарити ще більше, да.
1: Ну, я знаю точно. І, якби я з тими людьми спілкувався. А з приводу, я того говноєда даже коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати день. Ну, просто, зачем коментувати реально опариши? Ну, то есть, ти піднімаєш, от каміння, піднімаєш опариши. А от Сергій Дацюк.
0: Ці опариши, про Дацюка не буду говорити, не дивлюся. А Романенко має величезну, нормальну аудиторію.
1: Так це нормально, є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
0: Ну, так ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян за те, що вони поумні, порозумнішали.
1: А це єдиний варіант.
0: Ти уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фейерверк-шоу, так?
1: Ну.
0: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, які кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури. Він же того, якого ти натякаєш, він вже сидів в тюрмі, так би мовити.
1: Ні, я не про...
0: В англійській.
1: Ні, я
0: про
1: не...
0: Про цього, я прізвище забув, який очолював.
1: Этот самий, Мозлі.
0: Едуард же відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
1: Я маю на увазі то дійсно найкращий приклад геббельсівської пропаганди. Забув прізвище, тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно
0: німецькій. Ну, то почекай, це ж воно діяло, не в Англії, ж так би мовити.
1: Ні, звісно, ні.
0: На Англію,
1: та. У нас Дацюки з Романенками в Україні сидять.
0: Слухай, вони сидять, і нормально все, і безліч інших сидить.
1: Мені дуже шкода просто, я ж кажу, що насправді...
0: Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
1: Конкретно Москву.
0: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють
1: Олексій,
0: тут.
1: Олексій, дивись, я скажу так.
0: Просто мені цікаво.
1: Я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це, колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. І ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, яким вони подобаються, повірте, Індія...
0: Господи, англійці залишили їм основи. 100%.
1: Тим більше і сучасна Індія...
0: Це ж не Росія своїми колоніями.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Тим більше Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проект. Менше з тим, повертаючись до України. Я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі і після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфрич вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркерний.
0: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
1: Ні-ні, я в цілому кажу, просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш, взагалі без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американських, кстати, така темка дуже неприємна. А вони вибачались після війни, після за це, розумієш? От в чому прикол. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на, по суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. Ми вже воюємо вже п'ятий рік, і тому у нас знову Романенко і Дацюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, там просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, от як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство Щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
0: Ні, ну, там... це відомо, і розстріли були.
1: Все, що хочеш. Це американці.
0: Але і були ухилянти, і були,
1: але
0: і немало.
1: Мало.
0: Ну,
1: просто
0: давай не забувати.
1: З острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це нікрофільська культура реально, у них от... Вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, ну, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, ну, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Вороніжі, Брянські, де угодно, да всім насрать. Даже їм самим на себе насрать. Поэтому бомбіть не тільки Москву. Ну, це факт. Це, ну, ми ж бачили, да, от ми там Білгород постійно бомбіємо, Брянськ, що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
0: Ну,
1: поэтому їх бомбити...
0: Тому що вони живуть непогано.
1: Правильно, поэтому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, ну і плюс, давайте, якщо ж ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва це такий величезний пухир, все інше Росія це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от до чого веду, що ну там, в принципі, будь-яка, це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум. Як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ, там і так далі, чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки у нас є поняття регіони. В Росії все вирішується виключно в столиці. Ні. Той, хто контролює столицю, той контролює все.
0: Понятно,
1: відповідно,
0: ну...
1: поки їх населення столиці відчуває, що все ок і нормальненьке, ну, значить, тоді ця війна буде тривати ще довго. Тому це ще має, і от якщо ми вже про когнітівочку говоримо, то і от такий прямий момент. Хотім, щоб росіяни перехотіли війни, значить, ми маємо прагнути того, щоб москвичі хотіли, щоб ця війна закінчилася. А вони це захочуть тільки в двох моментах, коли почне різко знижуватися їх в місті Гаманця, і коли їх почнуть вбивати. Все. Ніяк по-іншому. Сорі. Максимально прагматично і цинічно.
0: Я був у Москві не один раз.
1: І що?
0: І
1: що тобі це дало?
0: 20 мільйонів людей практично, якщо всю англомерацію
1: брати. Вже більше, напевно.
0: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
1: Можна я так тобі зразу відповім?
0: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
1: Можна я тобі скажу,
0: навіть
1: як?
0: Порівняно зараз нинішнім російським варіантом.
1: От дивись, я точно, мене там немає больших погон ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет.
0: В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Як завжди, тут у студії для вас працюю я, Діана Брошацька. Ми щодня користуємося своїм голосом, ми говоримо з близькими, ми записуємо голосові повідомлення, ми виступаємо на нарадах, ми говоримо щось під час аудіо і відео зі дзвонів, ми навчаємо дітей, будуємо кар'єру, стосунки, абсолютно завжди користуємося голосом кожного дня. Але водночас дуже рідко замислюємося над тим, що голос – це не просто звуки, а один із головних інструментів нашої присутності у світі, і що ним, виявляється, також можна і навіть треба вчитися користуватися. Тож, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інші соромляться навіть записати голосове повідомлення? Чому робота з голосом може змінювати не лише звучання, а й самооцінку, впевненість і навіть якість спілкування? Про все це і не лише, що стосується голосу і того, як працювати з ним як інструментом, ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Осіпцовою, вокальним коучем, засновницею школи вокалу iSinger та людиною, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати можливості власного голосу. Олю, вітаю.
4: Вітаю. Слухачі, вітаю, Діану. Дуже приємно.
3: Олю, скажіть, на ти чи на ви вам зручніше спілкуватися?
4: На
3: ти. Гаразд. Тоді одразу переходимо на ти і починаємо розмову. Не будемо гаяти часу. Перш ніж говорити про нього як про інструмент, хочу почати трохи з особистого, трохи з твоєї історії, як почався твій шлях у цій сфері, і як ти для себе відчула, що хочеш працювати саме з голосом, і не просто працювати сама, але й навчати інших.
4: О, це цікава історія, як на мене. У мене є старша сестра. І в нас різниця 6 років. І от коли мені було десь 5, я вже пам'ятаю цей вік, їй було відповідно 11, і вона ходила в музичну школу. І мене батьки сплавляли з нею разом ходити. А там дівчата співали в 3-4 голоси. Мені давали гарні книжки з картинками. Тобто я там попадала в рай. Це приємне звучання, це така приємна атмосфера. Всі тебе там, ти в центрі уваги, бо ти там наймолодша квіточка. І я кайфувала від цього процесу. І, звичайно ж, я хотіла бути схожа на старшу сестру. Плюс в мене рідна тітка, викладач з вокалу, і все, там, в принципі, шансів не було. І з 7 років я знала, що моя музична освіта, у мене буде музична освіта і саме вища. Я мріяла про це.
3: Це класна історія, насправді. Поки ти це розповідала про такі приємні враження, я отак от вловила ту думку за хвіст, як по-різному визначає наш і нас сьогодні життєвий досвід. Бо тоді, коли в тебе, наприклад, як ти кажеш, це було виключно про позитивні емоції, так, хотілося брати цей позитив, хотілося його більше в життя. Я пригадую те, як це було для мене у свій час, у мене було навпаки від негативного досвіду. Тобто я через роботу з голосом тікала від свого негативного досвіду, бо я страшенно заїкалася, це була величезна моя проблема. І почала я з голосом працювати саме для того, аби позбутися цього страшенного заїкання і заговорити впевнено, так як говорять тьоті і дяді по телевізору або там по радіо.
4: Цікава така тема, тому що всі ми хочемо бути краще через свій голос, правда? Ми хочемо проявлятися, ми хочемо звучати, ми хочемо робити компліменти, ми хочемо краще робити цей світ, і все це через голос.
3: Мені здається, що от хочемо, це про таку діяльність, як я кажу, агентну позицію, коли ми приймаємо на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, і діємо з цієї точки. І зараз цього побільшало, тому що з'явилися соціальні мережі, а там це відео, там це голос, там це присутність. Раніше наче про це думали менше.
4: Мені здається, і зараз у світі. Тобто світ ділиться на дві частини, як на мене. Ті, хто хоче і робить, і ті, хто хоче і нічого ніколи не буде робити. Це завжди було, і мені здається, так і залишиться. Просто, можливо, ми підтягуємо в своє оточення людей, які схожі на нас за поглядами, і тому ми це бачимо в більшій мірі.
3: Ми на початку ще сказали про вокал, і мені здається, що хтось, мабуть, міг навіть перемкнути хвилі нашої радіостанції, або збирався через те, що, можливо, ми будемо говорити про співи. Бо коли чують вокал, то це сцена, це артист, це співак, це професійна кар'єра. Але ж насправді не лише Тобто співати вчаться не лише вокалісти, не лише відомі люди і не лише для того, щоб десь колись виступати на сцені. Тобто робота з голосом – це ширше, ніж вокал.
4: Так, я ще повернусь до цього теми. Всі це сприймають через якусь таку дивну призму. Думають, що урок вокалу. Ви прийшли, вам включили музику, вам дали мікрофон, але спочатку вас послухали і сказали так, у вас є талант або нема таланту, до побачення. Але насправді...
3: Хіба не так?
4: Ні, не так. Співати може кожен. Зараз багато викладачів з вокалу будуть плюватися на мене, тому що не всі хочуть цим займатися. Але насправді навчитися співати красиво може абсолютно кожна людина, яка хоче цього. Дійсно, це далі ділиться там, це комерція чи це не комерція. Наприклад, якийсь голос більш впізнаваємий, а якийсь ні. Але володіти власним тілом, володіти своїм голосовим апаратом всі можуть.
3: Тут я зараз пошкодувала про те, що ми з тобою не зустрілися, коли мені було 16 або 15, і я мріяла на випускному в 9 класі заспівати пісню, прийшла на урок з вокалу, пробний урок, і щось, коротше, мені так покачали головою, сказали, що шансів в мене небагато співати.
4: О, це мій біль. Це мій біль, тому що саме це мотивує мене бути ще кращим викладачем з вокалу. Я так зараз себе похвалила. Повернуся до історії свого дитинства. Інколи мене не брали на навчання, тому що я чогось не вміла. Тобто такий абсурд, що я не вмію керувати своїм диханням, і мене не беруть цього навчити навіть. У мене перехідний вік, в мене там не...

0: цей процес вже зараз. Тобто виходить, що насправді немає безнадійних випадків.
1: Взагалі є. Є, це чисто фізіологічна штука. Наприклад, фоніатр – це лікар, який дивиться на ваші голосові зв'язки. Він може сказати, що у вас анатомічно там, ну, великі проблеми. Краще вам не співати, тому що ви можете взагалі залишитись там без голосу. Ну, грубо кажучи, без голосу. Ви будете сипіти, як змія. Але співати для вас – це просто дуже шкідливо. Не рекомендується. Це така особливість, яка забороняє займатися співом. Все інше можна. Якщо ви здорова людина, фоніатр каже вам зелене світло, всіх можна навчити.
0: Це насправді неочікувано дуже і несподівано. Бо коли я була маленькою, мені здавалося, що кому стати видатною співачкою, а кому ні, це означає виключно природнє обдарування, от природній талант. І що це якось на якомусь рівні визначаються якісь особливі навички, які можуть визначити цю кар'єру. Ну, звісно, коли я виросла, я позбулася цього переконання в такому чистому вигляді. Але все одно ця думка про те, що це для обраних, у когось це може вийти, у когось ні, вона от залишилася.
1: Це проблема насправді викладачів, а не людей, які там талановиті чи не талановиті. Викладач, він хоче, щоб його самооціночка завжди була трошки вища. І щоб її покращити, треба, щоб тебе хвалили. А твої результати діяльності – це твої учні. Якщо твоя дитина там, або доросла людина, твої учні співають гарно, все, ти крутий викладач. А якщо твої учні співають трошки гірше, значить ти поганий і не можеш навчити. Є таке упередження у суспільства. А насправді ти класний викладач, коли після тебе не йдуть до психолога. І в цьому проблема. Тобто, якщо не йти за тим, що тебе будуть хвалити як викладача, ти можеш навчити абсолютно будь-яку людину.
0: Скажи, а якщо не лише про спів, чого ще навчає, що ще розвиває, які ще можливості дає робота з голосом? От якщо прийти займатися вокалом як хобі, що ще можна отримати приємним побічним ефектом на додачу?
1: Побічний ефект – це, по-перше, класний кровообіг. Кровообіг – це класний імунітет, профілактика захворювань дихальних шляхів, через вібрацію профілактика захворювань головного мозку. Дуже важливо. Також ми можемо себе заспокоїти. Наприклад, коли ми нервуємося, ми використовуємо, вокалісти, глибоке дихання. Ми можемо себе заспокоїти. Це навіть терапевти рекомендують. Йоги цим диханням займаються. Це дуже крута штука. Всім рекомендую, особливо зараз в такі часи. Ми можемо впевненіше бути, ми можемо транслювати себе в світ так, як ми собі уявляємо. От багато хто каже, треба бути щирим. Але інколи ми хвилюємося, а нам треба бути от в моменті дуже впевненим. І ми можемо голосом це переграти. Наприклад, я від природи там 1.5 метра зросту. І тосенько-тоненький в мене голос. Я завжди так говорю, пискляво. Але коли мені треба повипетлюватись, я опускаю трохи гортань, сповільнююсь штучно, починаю глибше дихати і звучу зовсім по-іншому.
0: Я розумію, оця проблема. У мене також вона була, коли починаєш дуже сильно хвилюватися, а тобі треба відпрацювати, десь відповідально щось розказати, десь виступити. І починається оця історія «Голос феї квітів».
1: Так, так, так. Але це ж, а ще це про контроль себе, це про контроль свого тіла, це про розуміння себе повністю, це про те, що не тіло поробило нас, якби це не звучало, а про те, що ми контролюємо повністю всі процеси в нас, ну, намагаємося.
0: Так, але от якщо подивитися на страхи, які от лежать в основі роботи з голосом, так, і страхи, власне, які існують всередині кожної людини про свій голос. Тому що навіть якщо людина в моменті задоволена своїм голосом, до мене часто так буває, що приходять люди, які кажуть, мені в цілому свій голос окей, все нормально. Потім виходить програма, і я питаю, а ви слухали? Мені кажуть, ні, я не можу слухати свій голос у записі. Тому мої гості дуже рідко слухають програми, де вони виступали, бо всі програми з'являються в записі, дуже рідко слухають. Я навіть по інших людях бачу, що або хтось, наприклад, записує голосове повідомлення, переслуховує його декілька разів, чи все окей. Хтось записав, відправив, слухати взагалі не може. Що впливає на оці стосунки з голосом?
1: Відсутність психолога в вашому житті. Насправді, це ж не про неприйняття себе, це не про те, що в вас щось не так. Це про те, що ми не сприймаємо себе. Наприклад, комусь там не подобаються свої колінця. Чому? Вони ж у всіх, в принципі, є колінці, це нормально. Комусь не подобається там, я не знаю, ну, пальці ж ми свої сприймаємо, що їх 5 штук на кожній руці. А чому ми не сприймаємо свій голос? Він же в нас є. Це природа нам подарувала, цим треба пишатися, треба навпаки розвивати це все.

0: Але це буває так важко і непросто розвинути свій природний голос, розкрити його. Як можна це зробити? Чи це лише про роботу з викладачем вокалу, чи, можливо, ораторської майстерності? Або це про якісь щоденні вправи, можливо?
1: Цікаво, що ми говоримо про вокал, а я зараз буду звучати як піарщик-психолог. Тут психологічний момент, психологічний бар'єр – це найбільша проблема взагалі людей, які хочуть співати, хочуть звучати, хочуть сприймати себе. Тобто вокал – це про м'язи, про навичку. Ми вчимося володіти маленькими м'язами, ми вчимося робити звук об'ємніше, пласкіше, звучати там вище, тонкіше або там грубіше. Це все м'язи. А от про сприйняття – це вже не до викладача з вокалу. Хоча з цим запитом дуже часто приходять. Я хочу розслабитись, хочу навчитися любити свій голос. Але це не до мене явно. І не до жодного викладача з вокалу. Ми не можемо зробити так, що ви себе полюбите. Ми можемо навчити вас користуватися власним тілом. І все.
0: Так, але от якщо замислитися про це, я просто думаю, пригадую, коли я сама проходила курс підвищення кваліфікації в лондонській школі драми та мистецтв, якось так він називається, не скажу зараз точно, англомовний курс. І там насправді був цілий блок присвячений психології,
1: так,
0: і цілий блок присвячений біології, перш ніж ми перейшли до роботи з голосом. Я тоді замислилася про те, от насправді, наскільки це правильно можливо.
1: Це дуже правильно. Коли ви приходите на урок вокалу, є така думка, що ви прийшли, будете одразу співати. До того, щоб вам дали співати, ну, наприклад, в мене, це треба пройти ще школу виживання. Одразу ми дивимося анатомію, тобто чим ви будете користуватися, з чого складається голосовий апарат, як виглядають голосові зв'язки, що за що відповідає. Далі, чи можете ви дозволити собі видати цей звук? Дуже велика проблема у дорослих людей, особливо чомусь чоловіки. Вони бояться там зробити якийсь смішний звук. Але насправді все це, якщо з точки зору побуту прийняти, да, ми ці всі звуки використовуємо. Ми там позіхаємо, іноді там з дивними звуками. Ми ж це все використовуємо, а штучно це зробити всі бояться. Але без цього не буде далі шляху. І тому це завжди переплітається. Тобто анатомію вивчили, але якщо ви психологічно до цього не готові, розвитку не буде. Я не зможу допомогти.
0: А що відбувається на заняттях? От приходить людина, каже, я хочу співати. Трошечки про анатомію послухали. Що далі? Починаємо робити вправи, починаємо співати звуки, чи починаємо співати одразу якісь фрагменти. Ну, як побудована ця робота?
1: Перше, я розповідаю про будову. Тобто, що в нас є дві голосові зв'язки. Це всередині вашої шиї є такий стаканчик, який називається гортань. У ній живуть дві маленькі пластиночки, які, коли змикаються, вібрують між собою, утворюється звукова хвиля. Далі ми цю звукову хвилю виштовхуємо. Ці голосові зв'язочки, ви, ну, якщо не відчуваєте, слава Богу, значить вони не хворі. За гучність звуку відповідають теж вони, наскільки щільно вони змикаються, наскільки йде подача повітря. І далі ми йдемо в дихання. Дихання – це база. Завдяки цьому диханню ми можемо або посилити голос, або зробити гучний шепіт, або, ну, і багато всього ми можемо за допомогою повітря. І також зберегти собі здоров'я, і наших голосових зв'язок здоров'я теж ми зберігаємо за допомогою повітря, тому що не вони перенапружуються, а ми наче виштовхуємо це, допомагаємо. Я кажу, принцип пожарного шланга.
0: А що зазвичай дається найважче?
1: Прийняти, що півтораметрова жінка розповідає тобі про життя. Це найважче людям, тому що я говорю, там, зробіть звук резинової качечки, там, а-а, і вони, ми прийшли на вокал, я кажу, так. І зараз ви відчуєте, як працює ваше гортань. І оце найважче. Прийняти, що вокал йде через якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, ми вчимося рухати ребрами. Кажуть, ми ж на співи прийшли, на що вони нам? Кажу, ви збережете здоров'я свого горла, свого апарату, саме завдяки тому, що ви зараз навчитесь це робити. Контроль іде. Далі об'ємне звучання. От зараз я буду звучати трохи об'ємніше. Не нижче голос, а саме об'ємніше. Завдяки тому, що я керую свою гортаню. Як її навчитись робити? Ви позіхаєте? Так?
0: Так.
1: От. А якщо цей процес зробити штучно? Можна?
0: Можна, звісно.
1: Уявимо, що ми позіхаємо з закритим ротом. Пробуєш?
0: Угу.
1: А тепер видавай звук.
0: у мене не вийде, мені здається, зараз
1: от,
0: так.
1: І оце проблема, тому що ми боїмося ці звуки зробити, що вони не вийдуть. А тут треба просто розслабитись, довіритись і побалуватись.
0: Тобто... Ну, бо навчання – це гра, це важко приймати. Я і от коли до мене приходять там за консультаціями, я також повторюю, що ви коли навчаєтеся, ви потрібно до цього ставитися як до гри і отримати задоволення. Але це прям... Ну, це прямо так взяти людину і разом з нею примусити її отак отримувати так. задоволення від цього і розслаблятися.
1: Це дуже важко. І якщо людина інтуїтивно не йде з тобою на контакт, теж робота, на жаль, закінчується. Тобто, якщо ми інтуїтивно там підходимо один одному, специфіка викладання, то далі піде все добре. Наприклад, зараз ми спробуємо покричати як два бігемота. Спробуємо? От, все, опущена гортань. Важко.
0: Нормально.
1: Нормально, так. Да. Але до цього треба було прийти психологічно, дозволити собі побалуватися і покричати, як бігемо.
0: Дозволити на весь Київ побалуватися.
1: На весь Київ побалуватись, так. Але весь вокал будується на тому, що ми покричали, як бігемо, далі як резинова качка. А далі починаємо сюди включати голосні літери, з яких, в принципі, які будують всі наші слова. І от так частинка за частинкою ми накладаємо слої, які допоможуть нам повністю налаштувати цей процес.
0: Ну, це дійсно, воно звучить спочатку... У мене є знайома, яка займається психологією, і вона іноді про свій формат роботи жартує так, вона каже так. Сутність у тому, що до мене приходить людина, озвучує свій запит, умовно, ми потім від нього відходимо, вона про нього забуває, ми робимо якісь дії, будуємо якийсь план роботи, працюємо, а потім в один момент людина усвідомлює, що цієї проблеми найбільше немає.
1: Абсолютно так. Так воно і працює в співах.
0: Тобто мені здається, що це той механізм гри, який працює, ну, в багатьох сферах. Не скажу, що в будь-якій, але в багатьох сферах. От коли ми чуємо запит, потім довіряємося, не фокусуємося на ньому, кожні дві хвилини не перевіряємо, чи стали ми на пів метра ближче до цього запиту, а потім в якийсь момент усвідомлюємо, що хоп, і це вже вдається.
1: Абсолютно. Ще цікавий момент, от в період навчання є момент амнезії, я це називаю, коли ми вчимось, стараємось, напружуємось, а потім наче тіло відмовляється робити те, що ми хочемо. І ми наче вже і теоретичну базу не пам'ятаємо, і фізично не можемо це повторити. І це такий цікавий момент, коли, значить, ви на одну сходинку вище стали.
0: Так, мені в цьому дуже подобається теорія про те, що існує 4 рівні компетентності. Перший рівень – це неусвідомлена некомпетентність. Коли ми чогось не знаємо, і ми навіть не в курсі, що ми цього не знаємо, бо воно нам і не потрібно. Потім усвідомлена некомпетентність, коли ми бачимо брак знань або навичок у певній сфері. Потім усвідомлена компетентність, коли ми докладаємо зусиль і у нас виходить. А потім неусвідомлена компетентність, коли ми вже автоматично робимо все правильно, добре, чудово, у нас виходить, і ми про це не замислюємося.
1: Ну, в співах трошки складніше. Тут іде мода на якісь техніки, на якусь музику, і постійно треба бути в русі. Наприклад, є такі гілки, направлення, ну, називаються школи, різні дослідження, які по-новому намагаються відкрити, пришвидшити процес навчання. Там хтось каже, качайте спину, хтось каже, там, ідіть до психолога, як я кажу. Хтось каже, забудьте все, ідіть займайтесь йогою, хтось там, ідіть на бігову доріжку. Тобто різні-різні методи, але це все про одне і те саме. Але щоб знайти конект з будь-якою людиною, треба оце все знати і постійно щось апдейтитись, щось вчитися, десь щось шукати, десь дивитись на інших викладачів, конкурентів досліджувати. Це постійно-постійно робота. Нема такого, що от я з 7 років займаюся співами і все. Я досягла апогею цього моменту, я насолоджуюсь, просто працюю собі і ні про що не парюсь. Нема такого.
0: Це, мені здається, в будь-якій професії такого нема. А навіть якщо воно є, це так, суто на один день собі сказати, розслабитися, от погратися з цим, а потім в будь-якій сфері це розвиток, це рух.
1: Так, так.
0: І в нас вже залишається буквально декілька хвилин, на жаль, але на завершення поставлю таке запитання. Скажи, що б ти сказала людині, яка зараз нас слухає і, можливо, соромиться свого голосу, або вважає, що от вже запізно починати. Бо співати, працювати з голосом потрібно було десь колись, в дитинстві, в підлітковому віці, а зараз, ну, вже час минув.
1: Ніколи не пізно, приходять учні 60 років. Знайдіть свого викладача. Є в кожній школі пробне заняття. І пробне заняття – це не для того, щоб вас затестили, це для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам людина. От ходіть по пробним заняттям, поки ви не зрозумієте, що вам з цією людиною саме комфортно. Розкажіть їй свій запит і слухайте, що вона вам розповідає. Якщо вам це не відгукується, шукайте іншу людину. І не бійтесь витратити на це час, тому що ви це робите для себе. Зробіть це для себе, для своєї внутрішньої маленької дитини. І насолоджуйтесь цим життям і своїм талантом, бо він є у кожного.
0: Сподіваємося, що наші слухачі дійсно сьогодні почули те, про що ми говорили, і що ця розмова стане їм у пригоді. Ольга, дякую тобі за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні гостею програми «Щоденники саморозвитку» була Ольга Осіпцова, вокальний коуч, засновниця школи вокалу iSinger та людина, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати силу власного голосу. Я нагадаю, що ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», де ми сьогодні вкотре переконалися, що голос – це набагато більше, ніж просто інструмент для співу, і що опанувати його може кожен для себе, для власного життя, для власної реалізації. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Маскувальна сітка на фронті – це розхідний матеріал, який щодня рятує життя та техніку наших військових. Проект святошинських волонтерів, який починався як стихійний рух небайдужих сусідів, сьогодні переріс у потужний центр допомоги. Як працює ця велика команда Святошинського району в умовах браку ресурсів і чому їхня робота важлива як ніколи, сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай. Пані Валентино, вітаю.
4: Привіт, добрий день.
3: Насамперед хочу розпитати про 22-й рік, тому що це якраз той поштовх, як і більшість організацій сьогодні в Україні через, на жаль, повномасштабну війну розпочали свою діяльність для того, щоб допомогти, для того, щоб об'єднатися. Яка історія у вас? Зараз так про Святошинський район, ми, мабуть,
4: добре,
3: трохи так. Яка
4: дуже,
3: історія у вас?
4: Дуже цікава історія. У нас пряма лінія йде з Ірпінем, виїзд на наш академмістечко. І дійсно до нас їхали дуже багато всіх, і вивозили звідти, і людей, і тому подібне. Тому, коли я залишилась, дітей відправила за кордон, бо двоє онуків маленьких, і не хотілося б, щоб вони тут це бачили все, я залишилась одна в квартирі, а так як в мене непосидюча така, ну, мій характер такий непосидючий, ми почали збирати на шпиталі одежу відвозити хлопцям, а потім, коли її вже було дуже багато і приїхала в Київ гуманітарка, ми почали думати, що нам далі робити. І перше, що мені прийшло на ум, це плести з цього ж одягу, різати його і плести маскувальні сітки. Так як я цим ніколи не займалася, я нічого про це не знала, ми виїскали в нашому районі об'яву, прийшли туди, я їм, до речі, привезла кучу речей, які роздали потім людям, які біженці були з Ірпіня, з Бучі, от якраз в той період. І получилось, як я хотіла навчитися, але навчитися не повезло мені, тому що комендантську годину продовжили на 3 дні. І ніхто не міг виходити з домівок, з квартир і тому подібне. Але я у хлопців попросила, щоб вони мені дали відрізок сітки. І ось цієї сітки в нас все почалося. Ми її розвішали в домі, в парадному. З парадного в парадне ми могли передвигатися, пересуватися. Ми розвісили з 6-го по 1-й поверх. Ну і як могли, почали плести домом.
3: А як щодо команди? Я так розумію, що тоді в 22-му році небайдужі сусіди об'єдналися для створення сіточок. А як за ці декілька років команда змінилася? Наскільки ви об'єдналися більше, ніж тільки сусіди?
4: Значить, я вам скажу таким чином, що і тоді я починала, так як не було транспорту, не було нічого, я починала розкидувати об'яви по нашим там телеграм-каналам, по Фейсбуку, що в нас така ситуація, приходьте, допомагайте. І в нас з мікрорайону дуже багато людей до нас прийшли. Коли потім після парадного, коли звільнилася школа, нам дозволили там плести, ми домовилися з директором, то тоді вже знову ж таки пішла об'ява. Ну, нас вже на той час місяць знали люди. І отак, знаєте, язик до Києва доведе, як кажуть, так доводили до нас людей. І потім так почалося все. Але всі школи в округі, сіток в них в спортзалах не було. Вони були всі оснащені, це Житомирська траса, це була Варшавка, от Святошинський міст був накритий нашими сітками, бо ми тоді співпрацювали з К-8 нашою теробороною, і вони якби коригували, куди нам треба віддавати сітки. хлопцям.
3: От насправді, до речі, як ви правильно сказали, язик до Києва доведе. За ці декілька років ви і змінювали місце роботи, місце творіння цих сіточок від під'їзду до школи. І на сьогодні ви вже якось так зупинилися в одному місці. Розкажіть, де ви зараз розташовані?
4: Ну, точної адреси точно я казати не буду, бо нас багато. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній час це військова година. Хто знає, які язики і де, і як. Тому, да, ми знаходимося в метро Академ містечко, дуже-дуже близько. От, і це приміщення, воно в аварійному стані. Ми знаходимося там вже третій рік. Ми переїхали туди в вересні 22-го, і по сей день ми там. Слава Богу, я дуже вдячна директору цього приміщення, на якому воно числиться, бо там такі суперечки йдуть, які не потрібні нікому. Ну, неважно, неважливо. Це неважливо. Головне те, що нас туди пустили безкоштовно. Ми сплачуємо тільки електроенергію, але це вже теж великий плюс, тому що приміщення велике, десь метрів 150-100, і, ну, в принципі, до цієї зими у нас було все. І вода, і світло, і тому подібне. Да, ми поставили собі екофло. Нам допомогли військові також, слава Богу, його зробити, щоб нам поставити на наше приміщення. Ну, на жаль, з холодами прорвало труби, і ми на сьогоднішній час знаходимося без води. Також дуже хочеться її зробити. Зараз я це питання вирішую разом з тим директором, який там чи був, чи є, чи як назвати, не знаю. Ну, саме головне, що ми знаходимось не під дощем, в морозі, да, але ми вже так звикли, бо я, знаєте, у нас така присказка є. Хлопцям в окопах набагато тяжче і гірше, ніж нам.
3: Так, ну і все добре, коли тилова частина якраз працює на те, щоб хлопцям було краще. І от якраз один з таких моментів – це ваша основна діяльність – це маскувальні сітки. Насправді це ж не просто шматок тканини, а це ціла технологія. Вона змінюється, ну, звісно, там… Ми в цьому проєкті багато вже говорили про те, як роблять маскувальні сітки. І це ж різні сезони, різні місця, для чого треба накривати, використовувати. Розкажіть взагалі про цей процес, як він у вас відбувається, і як ви навчилися це робити, як ви навчаєте інших, і як можуть люди прийти до вас так само за бажанням, наприклад, навчитися?
4: Ну, починали ми, як я кажу, дуже з красивих сіток, знаєте, циганські каври. Оце у нас дуже красиві сітки. А потім одного разу, коли ми відвозили на позицію, у хлопців була накрита сіткою ота частина, де вони охороняють, це пункт їх. І так як вони вже нас знали, вони мене туди пускали, і ми до сих пор, до речі, з ними дуже гарних стосунках, і вони завжди в нас замовляють сітки до сих пор. Тобто вже 4 роки вони нам допомагають і знають нас. І тоді от я підійшла і сфотографувала ту сітку їхню, яка була сплетена руками. І після того ми почали це робити. А так як я закройщик-модельєр вбившим, то в мене ще є, ну, в голові там якась клепка, як треба робити, а як не треба робити. А ще при всьому у нас змінювався малюнок сітки разів 4-5, і нарізка самих стрічок також змінювалася дуже багато разів. Тому у нас є на сьогоднішній час 3 види сіток, на яких ми зупинилися. Це торочкою, це коли вдівається на танку, танк їде, в кущах стоїть, його не видно. Потім є бантики, це сама проста, елементарна елементарний вид плетіння, але він також вимагає якби точності кольору. От це так можна сказати. І перфорована сітка, яка також кусками вдівається на основу, і вона також виглядає дуже гарно. Вона плететься набагато швидше, ніж ті, що я сказала попередні, але вони виглядають дуже природно, тому що, по-перше, треба в природі в нас дуже багато кольорів і відтінків. Тому я, от знаєте, я хочу акцентувати. Зараз з тим, що піднімаються ціни на спанбонд, Тобто є перекупів багато, є ті, які просто наживаються на цьому. Я це розумію. Ми, волонтери, ми це маємо закуповувати, тому що без цього, ну, з іншого не можна нічого зробити. Такого, що підходило для наших військових. Ми ж виходимо з положення з того, що треба для хлопців, не для нас. Ми можемо сплести для себе нагород будь-якого кольору. Туди треба специфічні матеріали. І багато хто зараз почав переходити на однотонний спанбонд. А мало які команди перевіряють через підняття дронів, через підняття мавіків, через прилади ночного бачення, тепловізори і тому подібне. А ми це робимо. У нас є, слава Богу, ну, отак вийшло в житті, що ми прагнемо до кращого і ми ростемо разом. Війна зараз відрізняється. 22-й рік, 24-й і 26-й, вони всі різні. Тому ми так само разом з нашими хлопцями досконалюємо нашу техніку. І я просто дуже хотіла би звернутися, я, будь ласка, прошу вас це не вирізати. Тому що спанбонд однотонний, він блікує, коли піднімаєш техніку зверху. Тобто це точка попадання на позиції хлопців. Мало хто про це знає. Хлопці про це не можуть казати впряму. Ну як, вони не то, що не можуть, вони не хочуть образити, тому що вони цінять те, що роблять всі дівчата. Я дуже благодарна дівчатам, які до сих пор не покинули і не опустили руки і плетуть, тому що маскувальна сітка – це тільки волонтерське таке, тільки волонтери снабжають наші хлопців сітками, каверами, кікімарами. Все інше, да, вони придбають, а це тільки люди допомагають. Тому я дуже прошу всіх, я просто звертаюся до всіх. Я не знаю, куди мені подивитися, щоб їм сказати це в очі. І я дуже хочу, будь ласка, якщо ви використовуєте однотон, ріжте, будь ласка, меншими кусочками. Або вплітайте декілька кольорів. Максимум, щоб було, вірніше, мінімум, щоб було 5 кольорів. От тоді воно буде більш-менш природно, коли буде підніматися пташка, вона не буде бачити те, що ви робите. А інакше, да, воно красиво сплетене, воно гарного кольору, але воно там інше око, там інше по-іншому виглядає.
3: Насправді дуже багато чув від волонтерів, коли групи просто збираються для того, щоб щось добре зробити, але знову ж таки не задумуючись про кольори і знову ж таки використовуючи там, ну це багато хто в 22-му році використовували і одяг навіть для маскувальних сіток, але насправді кожен потім перероблює це все, переходить на новий рівень через те, що спілкується з військовими, які вже дають запит. Як ви якраз і сказали, що є замовники і ви є виконавцями. А чи можете зараз поділитися взагалі про своїх замовників, про наших захисників, з ким ви найбільше співпрацюєте? Чи це тих захисники, які залишилися там з 22-го року, з якими ви почали? Чи вони додаються до вас? Чи запити, можливо, додаються до вас від інших бригад?
4: Запити додаються. В нас немає конкретної одної бригади, якою ми піклуємось от чисто тільки одною. Чому? Я поясню. У багатьох бригад, у багатьох команд таких великих, да, в них є свої покровителі. Я їх також знаю, і вони допомагають великими фондами і тому подібне. А хлопці, які просто стоять, от, ну, своїх згадала, вибачте, які просто стоять в окопах, і кому немає кому допомогти, їх дуже багато. А їм треба, розумієте? Тобто керівництво частини, воно може їм не надавати те, що їм потрібно в даний час. Тому, да, у нас також, я вибрасую, викидаю всі об'яви, які ми робимо, що ми робимо. І я кажу всім, звертайтесь до нас, будь ласка. Ми робимо безкоштовно, пересилаємо безкоштовно. Ми ще вкладаємо туди купу від себе, і дівчата і печуть, і варимо варенічку, і ну, всяких смаколиків. І до нас може звернутися будь-хто. У нас немає, але так, у нас є одна єдина вимога, це ми не можемо робити на одну бригаду або на один полк, або там ще на якусь частину, тільки для них там 10-20 сіток. Ми робимо по частинкам, потрошку, тому що наші сітки, я пишаюся цим, вони дійсно дуже якісні, бо ми їх перевіряємо всіми возможними і невозможними способами. Я даже зверталася в ГУР, мені вертольот піднімали, щоб мені провірили приладами вертольотними, розумієте? Ну, тобто, ну, трошки я така повідена в цьому отношенні, бо ми плетемо захист життя. Це для мене це саме найголовніше. Інакше, ну, не треба було цим займатися. Тому у нас ходять так, нам дали телефон от з такої-то бригади, а можна до вас також стати на чергу? Я кажу, у нас черга 2 місяці. Нічого, ми почекаємо. Ваші сітки, ми почекаємо. Ось так кажуть хлопці.
3: Ну, насправді, окрім цього, звісно, зрозуміло, що є певні перепони у вашій роботі. По-перше, от якраз про них я хочу запитати, можливо, це не вистачає рук. Можливо, знову ж таки, для наших слухачів-глядачів нагадаю, що нас також можна дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на сторінку в Фейсбуці на Святошинські маскувальні сіточки, а також на YouTube ви побачите QR-код, за яким ви можете перейти, так само допомогти такій волонтерській групі. І от якраз до цього хочу запитати про потреби, які у вас є, про труднощі, з якими ви стикаєтеся. Зрозуміло, що ви якось їх борете, бо видно, наскільки ви намагаєтеся максимально дійти своєї мети. Але що сьогодні потребуєте?
4: На сьогоднішній час це дуже велика потреба в вільних руках, бажанні і бажати допомоги. Не просто, от розумієте, просто на сьогоднішній час дуже багато хто, ну, мені треба працювати, більше мене нічого не турбує. Мені також треба працювати. Я до війни, в мене був свій великий магазин, але я його закрила і пішла працювати прибиральницею на початку війни, для того, щоб в мене був вільний час ходити і плести маскувальні сітки. Я вам чесно кажу, я не соромлюся цього, не робота красить людину, а людина роботу. Я так кажу. Тому і зараз також я працюю не на своєму місці, я працюю зараз на Папу Карла, як я кажу, ну, грубо кажучи, хоч я можу відкрити свій вид діяльності, але я, в мене характер мій, я викладаюся на 200%, не на 100, на 200. І мені треба розуміти, або я буду викладатися на свій магазин, грубо кажучи, да? Бо я ФОП там і тому подібне, на свій магазин, де я буду заробляти тільки собі і просто донатити яку частину. Чи я буду викладатися на захист для хлопців, щоб захистити якомога більше людей. От і все. Для мене вибір такий. І я дуже б хотіла, щоб іменно з таким вибором, да, ми будемо ходити на роботу, але ми будемо допомагати військовим, тому що їм край потрібна. Вони там не сплять, вони не їдять, вони мокнуть, мерзнуть і тому подібне. А заради того, що вони там, ми можемо спокійно зустрічатися зі своїми дітьми, водити їх в школу, в садочок, ходити навіть в якесь кіно, чи просто так вийти погуляти на подвір'ї. Да, стріляють, да, я розумію, але все одно ми зі своїми рідними, а їм, ну, я не знаю, я виходжу з їх положення. У мене дуже багато моїх, яких до сих пор, наприклад, один безвісті зниклий, другий вже 2 місяці не виходить на зв'язок. Розумієте? Ну, слава Богу, інші на місці, як я кажу. Але ж це не вихід із положення, якщо ніхто не буде про це думати. Донати? Так, донати дуже важливі. Без цього ми не зможемо закуповувати ні спанбонд, ні основу для маскувальних сіток. Не ті ж смаколики. Тобто, ну, дуже потрібно іменно допомога. Наша група в Фейсбуці, якщо ви набираєте через собачку і пишете «Святошинські маскувальні сіточки», ми майже завжди вискакуємо впереді. І там у нас є і наша банка, і мій телефон. Мій телефон є скрізь. Де тільки можна, я скрізь свій телефон залишаю, нехай дзвонять, нехай приходять. Ми всьому навчаємо, я навчаю особисто, бо я із істоків, я можу показати і навчити, розказати всіх. Але дуже багато в мене дівчат, які на сьогоднішній час, знаєте, в мене така є, от я ще зупинюся на цьому, коли ми тільки починали, вони казали: «Валя, ну що ти оце нас... можна і так плести, і так. Яка різниця?» Я кажу: «Ні, різниця дуже є велика». І я з ними сварилася. От ти на мозг виносиш, тому що яка різниця, який колір, який то. Я кажу: «Різниця буде в другому місці. Тут у нас має бути щось цінне». І це було пару років тому, а зараз вони кажуть: «Боже, ми на дачу поїхали, а там у нас в сільраді плетуть сітки». Вони такі сітки плетуть. Я прийшла їм сказати, що треба та по-іншому. Вони кажуть: «Що ви нас вчите?» То вони вже розбираються, які гарні сітки, які ні. І це, знаєте, ну, дорого коштує. Ну, для мене ця репутація, що хлопці знають, які в нас сітки, і те, що мої дівчата, і хлопчики, які в нас плетуть, які в нас в'яжуть, які нарізають, всі, які вони розбираються в тому. І як я більш чим впевнена в тому, що якщо вони десь поїдуть, чи десь когось захотять навчити, вони навчать це правильно робити.
3: Але окрім маскувальних сіток, я знаю, що ви займаєтеся не лише цим, адаптивний одяг, якщо ви ще так само ним займаєтеся. Розкажіть про іншу діяльність, що окрім сіток на сьогодні є у вас.
4: Це не інша діяльність, це, знаєте, одне без одного.
3: Паралельно.
4: Паралельно, так. У нас дівчата в день приходять плетуть, а ввечері сідають біля телевізора і в'яжуть адаптивний одяг. Це свитери для поранених в шпиталі, це носочки, гетри величезні, тому що коли хлопці сюди поступають, в них немає нічого. Ми другі шиють трусики, треті рюкзачки ми вишиваємо для того, щоб можна було просто якусь одежку йому з палати до палати чи з госпіталя в госпіталь переїхати, щоб туди покласти. І таке ми робимо. Ми відшиваємо, нам приносять старі простині. Ми їх вистіруємо, відшиваємо по-новому і відправляємо також на стабпункти і на госпіталі, і ну де воно потрібно. Бо ви ж розумієте, це у нас тут в Києві все нормально, да, і можна поїхати в прачечну і постирати. А коли вони знаходяться на передку, і коли привозять туди пораненого, там кров і все. Ніхто там нічого не стирає. Воно все викидається. І хлопці приїжджають сюди в Київ або якийсь госпіталь голі-босі. Без нічого. Бо в них все залишається або на позиціях. І поки там до своїх рідних вони звернуться, чи хтось там ну, скаже їх рідні, щоб привезіть то-то-то. То от ми таким також займаємось. Обов'язково.
3: Ну і вже на завершення будемо закінчувати нашу розмову. Насправді хочу, знаєте, на такому позитивному моменті завершити. Дуже багато сьогодні в українців втоми. Всі українці втомилися, незалежно від того, наскільки там чи на фронті, чи в тиловій частині. Але ви четвертий рік продовжуєте далі допомагати, і втома є. Тут не можна приховувати, так, втома є, але ви якось з цим справляєтеся. Я розумію, що плетення маскувальних сіток – це і руки, і спина, це також все втомлюється, це час, це нерви інколи, можливо. Поділіться, можливо, якийсь у вас є секрет або мотивація, якою користуєтеся і ви, і ваша команда?
4: Ну, я ж кажу, у нас в першу чергу мотивація, якщо я це не буду робити – яка буде перемога. Я хочу для своїх онуків, в першу чергу, для себе. Ми робимо не так, щоб для хлопців дуже багато. Да? Ми в першу чергу робимо це для себе. Це має кожен розуміти. Тому що якщо ми не будемо допомагати, Києва не буде, України не буде. От і все. Ну, бо вже кінчається ресурс. Наш ресурс закінчується. Ми віримо в те, що наші хлопці – самі найсильніші. Ми віримо в те, що наші люди найсплеченіші і вони все зможуть. Ми, українці, ми нація сильна і сильний дуже народ. Згадайте 22-й рік. Всі стали пліч-опліч. Ні в кого не було сумніву, що треба щось робити чи не треба. Да, трошки зараз послабшало, але нічого. Ми, ну, у нас, мабуть, це краще за те, що краще ми будемо допомагати нашим, чим бути в окупованій території. Ну, чесно кажу, бо я так не зможу. Ну, чесно. І я хочу, щоб мої рідні і мої онуки жили при мирному сонечку, при мирному небі. І не боялися, коли гром гримить, а вони ховаються під кровать, тому що бабушка, може, це летить? Це дуже страшно. От така мотивація. Оце наша мотивація. по-іншому. Тим паче, я вам скажу більше, в наших людей, які до нас прийшли, багато чоловіки воюють, сини воюють, рідні воюють. Це ті, які це, через це все пройшли. У нас у дівчинки одної брат в полоні був 628 чи 629 днів, і ми його всій командою, бо ми їм плели маскувальні сітки, ми його всій командою чекали. І він повернувся в цьому році. І це для нас така була радість, що ми всі плакали там. Бо це як наше рідне. От в мене зараз сльози. От і все. Оце наша мотивація.
3: І через цю мотивацію ми живемо далі і... Все робимо, що від нас залежить і не залежить. Дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. Нагадаю, організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
5: Слухай Київ. Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Слухай,
1: слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: повинна знайти.
1: Сучасна музика, актуальні новини.

поміж тим, мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибилися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

мого братчика взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.